0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, chúng ta đang sống trong một thời đại mà trí tuệ nhân tạo đã len lỏi vào cuộc sống của mỗi người, từ công việc, học tập đến những góc khuất rất riêng tư của mỗi người. Và giữa những làn sóng công nghệ phát triển như vũ bão ấy, có một câu hỏi khiến chúng ta phải suy tư. Vậy thì vị trí của con người hiện nay đang ở đâu? Và chính trong bối cảnh đầy trăn trở đó, năm 2026 đã chứng kiến sự ra đời của một văn kiện đặc biệt mang tên Magnifica Humanitas, tạm dịch là nhân phẩm cao quý. Đây là thông điệp đầu tiên trong triều đại của Đức Giáo Hoàng Leo 14 được ký vào ngày 15 tháng 5 năm 2026 với chủ đề bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Và ngày hôm nay xin mời quý vị sẽ cùng chúng tôi tìm hiểu ý nghĩa của thông điệp này cùng với sự đồng hành của Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ, kính thưa cha, con được biết là cha có cộng tác với Bộ Hội Nhất và phát triển con người toàn diện của Tòa Thánh. Cái tên này con nghe cũng không có quen thuộc lắm. Xin cha có thể giải thích cho chúng con được biết là những công việc trong bộ này sẽ gồm những gì, và đồng thời xin cha cho chúng con được biết là cơ duyên nào đưa cha đến với công việc này, và cũng như những cái đóng góp ý kiến của các chuyên gia về cái thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha.
1: Cảm ơn Nhiễn. Thưa quý vị khán thính giả, là ngày xưa khi mà mình có cơ hội đi phục vụ bệnh nhân Ebola trong năm 2014 thì là mình đi với tư cách là tình nguyện viên của Tòa Thánh qua kênh của Caritas quốc tế để đi phục vụ ở bên nước Liberia. Rồi khi mình trở về thì mình được lúc đó bấy giờ là Bộ Công lý và Hòa bình cùng với Caritas quốc tế đi với những người chuyên viên và tình nguyện viên của Tòa Thánh để trình bày cái thực trạng của những người bệnh và những cái nhu cầu xã hội với các cái tổ chức quốc tế, trong đó có các đại diện của các ngoại giao đoàn. Thì mình có từng đi với Đức Hồng Y Tucson và cha Michael Journey, lúc bấy giờ là người làm việc với ngài. Rồi sau này Đức Giáo Hoàng Francisco, ngài mới hội nhất tất cả các cái bộ lại với nhau, bao gồm Bộ Công lý và Hòa bình, rồi Co Unum, rồi trong đó có cái ban của Caritas quốc tế, và trong đó có cái ủy ban giống như là Bộ Y tế của Tòa Thánh, ủy ban chăm sóc sức khỏe và mục vụ chăm sóc sức khỏe của Tòa Thánh, lúc đó là lo cho bệnh nhân và nhân viên y tế đó, thì kết hợp lại hết với nhau thành một bộ gọi là Integral Human Development, là sự phát triển con người một cách toàn diện, hội nhất phát triển con người toàn diện. Dĩ nhiên Việt Nam mình không có cái từ chính xác cho tất cả, mình dịch cái này sẽ thiếu cái kia. Ở Việt Nam mình thì có khi dịch là bộ phục vụ phát triển con người toàn diện, nhưng mà integral là nó bao gồm tất cả, nhưng mà nó cũng bao gồm cái sự hội nhất trong con người, cái sự hội nhất ở bên trong. Thì đó là cái lý do mà Đức Giáo Hoàng Francisco ngài đã kết hợp lại với nhau để nói lên đây là cái bộ nhắm đến việc là chăm sóc và phục vụ cho con người. Trong cái ngày mà trình bày cái thông điệp Magnifica Humanitas vào ngày 25 tháng 5 đó, thì là cái buổi trình bày đó có cái sự hiện diện của cả những cái chuyên gia, trong đó có co-founder, cái người đồng sáng lập của Anthropic, là cái tổ chức mà chế ra cái AI cũng rất là quan trọng gần đây đó, cái người đồng sáng lập. Cái thứ hai nữa là cũng có nhiều cái nhà thần học gia hiện diện, và cái bộ mà chịu trách nhiệm giúp cho Đức Thánh Cha trình bày cái thông điệp này là chính là Bộ Hội Nhất và Phát triển Con người Toàn diện, và Đức Hồng Y Michael Journey, ngài là người mà phát biểu trình bày cái thông điệp này, đưa ra cái nhận định. Thì chúng ta thấy là gần như đây là cái bộ chính thức của Tòa Thánh giúp điều phối và phân giúp chuyển tải tất cả các nội dung của cái thông điệp mới đầu tay của Đức Thánh Cha, cũng như là ngang qua đó hình thành những cái toolkit, là những cái cái bản tóm tắt nội dung chính cũng như là giúp cho các cái các giáo xứ và các giáo phận có một cái chương trình mục vụ để học hỏi về cái thông điệp mới này vì nó rất là quan trọng.
0: Dạ vâng. Và việc ký thông điệp này vào đúng cái dịp kỷ niệm 135 năm của thông điệp Rerum Novarum của Đức Leo 13 thì có mang ý nghĩa gì đặc biệt không thưa cha?
1: Thật sự nó rất là hay và có ý nghĩa thưa quý vị khán thính giả và Như Yến. Đó là gì? Là chúng ta biết là Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 ngài viết cái Rerum Novarum, nghĩa là ngài muốn nhấn mạnh những cái điều mới nhất, điều đang mới đang xảy ra trong xã hội của ngài lúc bấy giờ để mời gọi mọi người cùng phân định và liên quan đến đến công việc, đến lao động, đến con người. Và Đức Thánh Cha Leo thứ 14, khi ngài nhận cái tước hiệu Leo thứ 14, ngài như muốn nhấn mạnh là ngài muốn tiếp nối cái truyền thống của Đức Leo thứ 13 khi giáo hội và toàn thể nhân loại đang đối diện với những cái thách đố rất mới của thời đại và liên quan đến công nghệ, đến AI, đến cái sự phát triển mà không ngừng của thế giới công nghệ ngày hôm nay.
0: Dạ. Và Đức Thánh Cha Leo 14 đã chọn thông điệp về trí tuệ nhân tạo cũng như là về vấn đề con người trong thời đại kỹ thuật số cho triều đại của ngài là một cái thông điệp đầu tiên trong triều đại của ngài, thì điều đó có mang ý nghĩa gì không cha?
1: Mình nghĩ nó rất quan trọng là cái điểm nào, thưa là trong cái triều đại của ngài, trong cái thời này đó, chúng ta đang đứng trước một cái ngưỡng cửa rất là quan trọng khi mà con người đang có nguy cơ tự hủy diệt mình dựa trên những gì mình tạo ra. Lý do tại sao? Vì chúng ta thấy là trong 2-3 năm nay người ta bắt đầu nói nhiều về cái trí tuệ nhân tạo hay viết tắt là AI đó, Artificial Intelligence. Vấn đề nó không phải nằm ở cái chỗ là AI nó nguy hiểm, cái nào, và thông điệp của ngài không phải là về AI, nhưng mà về con người trong thời đại AI. Ok, vậy ngài muốn nhấn mạnh cái sự kỳ diệu của con người, muốn con người quay lại nhìn thấy cái sự kỳ diệu mà dựa trên nền tảng là chúng ta được tạo dựng bởi hình ảnh của Thiên Chúa Ba Ngôi và ngang qua con người của Chúa Giêsu, để chúng ta hiểu được cái sự mặc khải của ngài dành cho con người chúng ta và chúng ta trở nên nhân phẩm của chúng ta được xây dựng trên cái nền tảng đó của Thiên Chúa Ba Ngôi, đấng yêu thương chúng ta. Bây giờ cái trí tuệ nhân tạo, cái thời đại của trí tuệ nhân tạo dần dần thay thế rất là nhiều cái cuộc sống của con người, công việc. Và thế kế đến là ngài muốn nhắc đến là cái khả năng tự do cũng không có nữa. Và cái nhân phẩm của con người càng ngày càng mất đi. Và có lẽ cái nguy cơ lớn hơn hết là từ từ chính AI có thể cả hủy diệt cả con người nếu con người không nhận thức được điều này. Nếu chúng ta không nhận thức điều này mà kìm hãm lại và có một cái nhìn phân định về lương tâm hay là một cái sự phân định rõ ràng. Vì thế nên Đức Thánh Cha mới khởi đầu cái thông điệp bằng cái lời mời gọi phân định cầu nguyện dựa trên lời Chúa. Nghĩa là ngài không có nhấn mạnh là con người đầu tiên hết, nhưng mà bắt đầu từ thánh ý của Thiên Chúa, từ lời Chúa, dựa trên hai cái lựa chọn. Ngài nêu ra hai cái hình ảnh trong Kinh Thánh. Một là hình ảnh trong Cựu Ước, sách Sáng Thế, khi con người xây dựng cái tháp Ba Mèn. Ngài ví giữa thời đại chúng ta ngày hôm nay, con người đang có khuynh hướng như vậy. Xây dựng tháp Ba Mèn là xây dựng hình ảnh của mình, là xây dựng cái sự tự tôn, cái sự kiêu ngạo và muốn vượt lên trên, muốn có được tất cả, muốn chiến thắng tất cả và muốn mình ở trên hết mọi sự. Còn cái hình ảnh còn lại là hình ảnh của Nehemiah trong cái thời hậu lưu đày Babylon. Thì khi Nehemiah trở về lại Jerusalem thì nơi đó đã hoang tàn, hoang phế. Và trong cái thao thức đó, ông mời gọi tất cả mọi thành phần dân Chúa cùng quy tụ lại, cùng bắt tay xây dựng lại đền thánh của Chúa. Vậy ngài muốn đặt câu hỏi với chúng ta là chúng ta đang lựa chọn điều gì? Lựa chọn xây dựng cái tháp Ba Bên cho mình, để rồi cuối cùng mình không còn hiểu nhau như thời trong Cựu Ước, mình hủy diệt lẫn nhau và mình không còn đối thoại được với nhau nữa, chỉ dựa trên cái sự kiêu ngạo mà thôi. hay mình cùng đồng trách nhiệm để xây dựng cái thành thánh của Chúa. Và mình nghĩ đây là cái sự ảnh hưởng của Đức Thánh Cha với cái thần học của Thánh Augustino, vì Ngài thuộc dòng Augustino. Tại vì Thánh Augustino nói về cái thành phố của Thiên Chúa. Vậy cái thành phố của Thiên Chúa là nơi mọi cái văn minh của tình thương, của đồng trách nhiệm, đối thoại, mà xây dựng lại cái nơi mà mọi người có thể đến để cầu nguyện, để lắng nghe thánh ý của Chúa trong cuộc đời của mình, để cùng phụng thờ Chúa và cùng thấy được cái nhân phẩm của nhau. Nhưng mà nó đến từ cái việc nhận ra rằng mình đã sai lầm, nhận ra rằng mình không được kiêu ngạo và mình phải cùng chia sẻ trách nhiệm với nhau đó, để xây dựng cái nền thánh đó. Đó là cái nền tảng mà Ngài muốn dùng trong đầu cái thông điệp để dẫn dắt người đọc đi sâu hơn. Rồi từ đó khi bước sâu hơn, Ngài mới bắt đầu đi đến cái chương thứ hai đó. Ngài đưa ra cái lý do, những cái nền tảng để phân định. Từ cái thông điệp, từ cái lời mời gọi của thông điệp cho đến cái lời Chúa, Ngài mời gọi chúng ta nhìn vào cái tính năng động của giáo hội trong việc đối thoại với thế giới. Ngài muốn nhấn mạnh với chúng ta rằng cái thông điệp này không có phải là muốn nói là giáo hội muốn chiếm quyền hay thay thế quyền bính dân sự ở bên ngoài, hay là muốn điều khiển ngài hết. Nhưng mà như một người mẹ, như người môn đệ của Chúa trong cộng đồng Vatican II cũng từng nói đó, hiến chế vui mừng và hy vọng từng nói đến là tất cả những gì xảy ra với nhân loại ngày hôm nay đều có âm hưởng trong cái tâm hồn của người môn đệ Chúa. Và vì thế người môn đệ cần phải lên tiếng như là ngôn sứ để nói cho nhân loại, nói cho mọi người thấy được cái ý định của Chúa và đứng trước một cái khuynh hướng, cái nguy cơ mà con người đang có thể đi đến hủy hoại nhân loại. Vậy giáo hội không có muốn thay thế xã hội dân sự, thay thế cái chính quyền, không. Ngày giáo hội như tiếng nói, mà thậm chí là tiếng nói của người mẹ quan tâm đến con của mình. À, rồi bây giờ kế đến là Ngài liệt kê ra, mình mời gọi chúng ta nhìn vào cái sự phát triển của cái học thuyết xã hội của giáo hội. Mà học thuyết xã hội của giáo hội nó mang tính năng động theo chiều kích gì, là nó không phải là một cái thuyết để cho mình ngồi mình nghe, nhưng mà là một cách để cho mình phân định đúng sai trong cái hành động công việc của mình làm. Nó bắt đầu từ cái quy tắc đầu tiên của học thuyết xã hội á, là người ta gọi là cái quy tắc lợi ích chung, hay là common good, không có là lợi ích chung, hay nếu nói gọn là công ích. Nghĩa là gì? Là tất cả chúng ta, nhân loại chúng ta đều sống, mọi người cùng chia sẻ cái lợi ích chung, cái tốt chung. Không có cái tốt nào chỉ dành cho một số người và một số người khác thì không bao giờ được hưởng nó, đúng không? Và chúng ta thấy ngày hôm nay khuynh hướng là như vậy. Có một số thiểu số người có thể là giàu có quyền lực, là họ có thể thâu tóm, có thể hưởng thụ, và rất là nhiều người bị loại ra bên ngoài, không có cái cơ hội để hưởng những cái tốt trong cuộc sống này. Cái thứ hai là cái quy tắc mà Ngài muốn chúng ta nhớ đến, là cái quy tắc là tất cả mọi vật đều hướng đến phục vụ cho cái nhân phẩm của con người. Tất cả mọi sự đều hướng đến cái mục đích, người ta gọi là mục đích phổ quát của mọi vật, mọi sự đều hướng đến phục vụ nhân phẩm con người. Universal destination of all goods, universal destination of all good, nghĩa là phổ quát, cái mục tiêu phổ quát của tất cả mọi việc, mọi sự, mọi vật đều nhằm phục vụ cho lợi ích của con người, toàn thể nhân loại, phổ quát. Ngài dùng cái quy tắc này để mời gọi chúng ta phân định là gì? Ngày hôm nay trong cái thế giới, cái thời đại AI này đó, cái khuynh hướng của chúng ta hay của nhân loại ngày hôm nay là gì? Không phải chính phủ nữa, mà cũng không phải giáo hội nữa kiểm soát cái công nghệ. Nhưng mà chỉ có một vài cái công ty lớn gần như thâu tóm và kiểm soát hết cái công nghệ ngày hôm nay. Cái data, cái dữ liệu nè, mà dữ liệu của mình ai giữ, tên tuổi của mình trên Facebook, cái công ty Facebook giữ. Rồi vậy thì ai quyết định là thông tin gì được tiết lộ ai không, và ai quyết định đưa thêm thông tin cho mình, cái công ty đó. Vậy ai quyết định là cái điều họ đang làm là đúng hay sai? Không phải là chính phủ. Bây giờ dần như là các chính phủ ngày xưa, tất cả các chính phủ đều phục vụ, và ngay cả chính phủ chúng ta cũng vậy thôi, đều hướng đến phục vụ cho lợi ích chung của con người, và muốn tất cả mọi người cùng chia sẻ cái lợi ích chung đó trong đất nước của mình. Nhưng ngày hôm nay tất cả hình như dường như cái quyền lực đó đang bị lệch qua phía một số các tổ chức, công ty mà sở hữu trí tuệ nhân tạo hay là các cái công nghệ lớn ngày hôm nay. Và họ sở hữu thì họ thâu tóm, họ có thể lèo lái theo cách của họ. Con người chúng ta không còn có cơ hội được chia sẻ tất cả những cái tốt này nữa, mà chỉ nó nằm ở một số tay. Cái thứ hai, để có thể phục vụ cho cái việc sử dụng AI đó, trí tuệ nhân tạo đó, họ cần một cái trung tâm dữ liệu rất là lớn. Và khi mà để có một trung tâm dữ liệu lớn thì họ cần năng lượng nhiều, họ cần khai thác đất hiếm để làm pin, rồi họ cần phải khai thác nhiều cái nguồn nước để nuôi cái bộ năng lượng đó, để nuôi cái đó. Nhưng mà khi khai thác đó nghĩa là gì? Hủy hoại môi trường. Do đó môi trường sống của chúng ta cũng bị ảnh hưởng. Vậy thì quy tắc của chúng ta là gì? Là mình phải nghĩ đến cả thế hệ mai sau, nghĩ đến cái thế giới này, cái trái đất này đó. Rồi cái quy tắc thứ ba mà Ngài nhắc đến với chúng ta là cái quy tắc bổ trợ. Quy tắc bổ trợ nghĩa là gì? Cái người, nói một cách khác là cái việc của cái người ở dưới, ở cái người ở cấp trên không có xen vào, người trên không xen vào việc ở dưới. Vậy thì của tổ chức, của con người, của nhóm người mà ở phía dưới, họ phải được trao trách nhiệm để họ xử lý công việc của họ, để họ làm cái việc của họ, và họ phải được giúp để làm cái việc đó, chứ không phải là người khác, người ở trên nhảy vô làm thay. Và cái khuynh hướng phát triển của công nghệ ngày hôm nay làm cho cái người dưới không có cơ hội, cái người ở cái tầng lớp khác họ không có cơ hội. Thật sự ra mọi thứ nó làm hết và thay thế hết, và những gì của con người ngày hôm nay cũng không, gần như mất luôn. Nếu như mình có cái công nghệ cao, cái công nghệ của mình nó xử lý hết, là thậm chí có nhiều thứ mình có thể làm được mình cũng không làm nữa đó. Nên mất đi cái quyền con người rất là nhiều. Điều kế đến là cũng nguy hiểm là cái quy tắc liên đới. Nghĩa là gì? Cái sự liên đới là mình cùng phải chia sẻ với nhau, mình cùng đi với nhau, mình cùng chia sẻ với nhau. Nhưng mà trong cái thời đại ngày hôm nay mà khi chúng ta mất đi cái sự liên đới là gì? Chỉ có những người có cơ hội thì mới được, mới sở hữu thôi. Còn những người khác họ bị bỏ lại phía sau rất là nhiều. Từ đó Ngài không có nói riêng về AI, Ngài nói cái thực trạng của xã hội chúng ta ngày hôm nay là gì? Có nhiều người di dân, họ không có hy vọng để đến một những cái nơi tốt hơn để sinh sống. Nhưng mà họ ở lại, họ cũng không có hy vọng để sống được ở nơi họ ở lại. Vì cái nơi họ ở lại cũng không tốt để họ sống, mà nơi họ đi cũng không sẵn sàng đón nhận họ. Đó, làm sao thế giới chúng ta ngày hôm nay và tất cả các chính phủ ngày hôm nay phải suy nghĩ đến việc là mình phải cho những người nghèo có cơ hội được tiến thân, có hy vọng trong tương lai. Và ngay cả việc mà ở lại họ cũng có cơ hội để được sống một cách trọn đầy. Chứ giờ ngày hôm nay là một số quyền lực hay là sự giàu sang nó tập trung một số nơi thôi, còn người nghèo thì nghèo hoài thôi. Ví dụ mình đang ngồi ở đây, ở bên Nigeria, ở bên Congo, ở bên một số nước chiến tranh tùm lum hết, nhiều trẻ em bị bắt cóc, bị giết chết, bị bom đạn, không ai nhắc tới. Nhưng mà chỉ cần một nguyên thủ quốc gia ở một đất nước giàu sang nào đó mà có chuyện gì, hay là một ca sĩ nào đó, thì cả thế giới loan tin về người đó, đó. Thì đó là cái mà chúng ta thấy cái sự bất bình đẳng trong xã hội, mất đi cái tình liên đới là như vậy. Rồi cuối cùng là cái quy tắc là công bằng xã hội. Từ cái sự liên đới đó đến công bằng xã hội, chúng ta phải có sự công bằng. Mọi người phải có chia sẻ, có quyền được chia sẻ, được lên tiếng, được tiếp cận thông tin để sự thật. Thì Ngài dựa trên cái năm nguyên tắc đó để mời gọi chúng ta phân định những gì đang xảy ra trong thế giới chúng ta ngày hôm nay. Trong cái chương kế tiếp và cái thực trạng của AI, cái trí tuệ nhân tạo, nó là gì, cái nguy cơ của nó là cái gì. Và chúng ta thấy cái dựa trên cái đó Ngài phân tích, Ngài phân tích cho chúng ta thấy những cái nguy cơ đầu tiên là về sự thật. Ví dụ như là cái thông tin của mình có được bảo mật hay không, ai đang nắm giữ thông tin của mình, rồi ai quyết định cái AI nó tốt đó, nhưng mà ai quyết định cái tính đạo đức trong cái khuôn mặt của AI. Tại vì AI nó được làm mới đầu mình nghĩ rằng nó là trung lập, nhưng mà nó mang cái bộ mặt của người làm ra nó, và nó mang theo thuật toán. Vậy thì khi mà nói đến thuật toán là gì, nó lấy thông tin của mình, xong rồi nó dựa trên cái lúc mà mình nhấn chuột vô, mình xem, để nó điều khiển mình. Và cuối cùng chúng ta không còn tự do nữa, mà chúng ta thành những người làm theo những gì AI hướng dẫn. Chúng ta làm theo những gì, ví dụ như mình nói chuyện, mình đang đi, mình nói chuyện về Đà Lạt, cái tự nhiên trên điện thoại mình cho những cái thông tin về Đà Lạt mà mình không có tìm. Rồi kế đến mình click vô cái gì đó, mình click vô một cái câu chuyện xấu nào đó, ngày mai sẽ có những nhiều câu chuyện xấu khác cùng như vậy, nội dung đó, để cho mình cuối cùng đầu mình chỉ đi theo những cái thông tin đó thôi. Và mình không còn cái sự tự do nữa. Kế đến là Ngài nói đến cái vấn đề lạm dụng rất là nhiều ngày hôm nay. Nghĩa là dựa trên những gì đang xảy ra, giới trẻ đang bị lạm dụng, trẻ em đang bị lạm dụng mà vì thông tin trên mạng không được bảo mật và bị chia sẻ những cái hình ảnh xấu chẳng hạn vậy. Và những cái vấn đề mà làm cho trẻ em bị bắt nạt trên mạng xã hội là nó là một thực trạng mà chúng ta thấy. Vậy Ngài nhắc đến vấn đề bị lạm dụng, Ngài nhắc đến vấn đề công việc. Trong tương lai sẽ rất là nhiều người mất việc chỉ vì sự phát triển của AI. Và những công việc thật sự ra thường nhật nhất, có thể thấy được ngày hôm nay cũng có thể mất đi. Ví dụ như là copywriter, hay là những công việc dịch giải, hoặc là những công việc khám chữa bệnh, thậm chí cũng có thể bị mất đi. Những cái công việc văn phòng có thể mất, nhiều người sẽ mất việc. Rồi Ngài cũng nhắc đến cái sự tự do nữa. Khi mà con người mất cái tự do thì con người thành là những người lệ thuộc hoài thôi, lệ thuộc theo cái thuật toán. Nhưng mà qua đó một cái điều rất là hay Đức Thánh Cha nhắc tới là gì? Ngài cũng mời gọi giáo hội, Ngài thay mặt cho toàn thể giáo hội lên tiếng xin lỗi. Vì trong quá khứ giáo hội đã từng thỏa hiệp cho vấn đề nô lệ. Nghĩa là gì? Trong một thời gian trong quá khứ, trong lịch sử đó, giáo hội không có lên tiếng chống lại cái nạn nô lệ. Có một số người làm nô lệ và giáo hội coi thời bây giờ, lịch sử thời bây giờ coi đó là chuyện bình thường. Và đúng ra giáo hội phải lên tiếng, và Ngài một cách khiêm tốn Ngài xin lỗi vì cái điều đó, vì cái sai lầm đó của giáo hội. Xong rồi Ngài cũng mời gọi vì cái sai lầm đó mình không nên để cho con người sau này trở nên cái dạng nô lệ mới. Nô lệ mới là những con người mà phải vì phải khai thác thác đất hiếm nè, phải làm việc quần quật vì nghèo đói nè, để xây dựng cái nền tảng AI hay là công nghệ cho người khác hay cho một số tổ chức khác đó. Rồi kế đến là chính con người chúng ta cũng bị lệ thuộc trong cái thuật toán, mình mất đi cái sự tự do đó, mình mất đi sự tự do, mất công việc và không còn nói cái tiếng nói của sự thật nữa. Đây là những cái yếu tố mà Ngài mời gọi chúng ta phải suy tư và làm sao để bảo vệ cái sự thật, cái tự do và cái công việc vốn là nhân phẩm của con người.
0: Dạ vâng, rõ ràng là một cái thông điệp nhưng mà có rất là nhiều những cái ý nghĩa liên quan đến xã hội chứ không chỉ là thần học phải không ạ? Và cái gì cũng sẽ có hai mặt của vấn đề. Bây giờ chúng ta đã nói đến những cái nguy cơ có thể xảy ra. Vậy thì trong thông điệp này có những cái ích lợi, những cái mặt tích cực nào mà Đức Thánh Cha đã gửi gắm trong thông điệp này không thưa cha, liên quan đến AI ạ?
1: Đức Thánh Cha cũng nói với chúng ta rõ ràng là không phải là mình sợ AI, nhưng mà Ngài mời gọi chúng ta phải biết phân định. Nghĩa là có hai cái khuynh hướng. Một là mình nhảy vô, mình coi như nó có thể thay thế cho con người, và mình không có phân định nữa, mình không có phân biệt tốt xấu nữa, mình cứ làm hết để cho AI. Rồi mặt khác là mình sợ quá, mình không đụng tới nữa, mình không dám ngó tới, mình khép kín và mình bỏ hết. Không phải, ý Ngài nói ở đây là gì? Không phải là mình sợ, cũng không phải là mình tự do mình nhào vô, nhưng mà mình phải biết dùng một cách có trách nhiệm. Nghĩa là gì? Một là Ngài mời gọi chúng ta phải nhìn nhận rằng AI rất là tốt trong cái chiều kích là nó có thể giúp giải quyết một số công việc rất là nhanh cho con người. Rồi nó thay thế một số cái việc cơ bản, thu thập thông tin rất là nhanh và phân loại thông tin chẳng hạn vậy. Hay là nhiều cái tác vụ mà có thể giúp con người không có còn mệt nhọc nữa. Đó là điều tốt mình nên nhìn nhận. Cái điều tốt thứ hai của AI là gì? Là cái sự phát triển nhanh này giúp thăng tiến con người nhiều hơn. Con người mình có thể học hỏi nhiều hơn, nhiều thứ. Nhưng mà Ngài cũng mời gọi chúng ta phải suy nghĩ xem là mình có nên nhào vô thiệt nhanh hay không, hay là biết chậm lại và biết đưa ra cái quy định chung để con người không có cạnh tranh về AI nữa. Ví dụ như đất nước này, đất nước kia, hay là các công ty này, công ty kia không có theo kiểu là cạnh tranh vũ trang hay chạy đua về AI, trang bị về AI nữa. Nhưng mà biết chậm lại và dừng lại trước những cái nguy cơ mà có thể hủy hoại cái nhân phẩm của con người, đặc biệt là làm cho chúng ta từ bỏ nhìn những ai mà nghèo, đau khổ hay là bệnh tật như là không có giá trị chẳng vậy. Hay loại bỏ những cái gì là rất là con người với nhau, ví dụ như mối tương quan, sự đối thoại, lắng nghe, tình thương. Rồi bây giờ nếu mà mình dùng AI, mình đâu có nghe nhau nữa, mình không nghe, mình để cho AI nói, rồi mình không còn đối thoại nữa, mình không còn tương quan nữa, và mình coi cái đau khổ là cái không nên có. Ngài nhắc đến hai cái chủ nghĩa, hai cái thực trạng của con người ngày hôm nay đang tiến tới là gì? Là transhumanism, là xuyên nhân học. Cái từ này cũng hơi khó hiểu, nhưng mà xuyên nhân học cũng có thể là gì? Là con người ngày hôm nay được hình thành dựa trên cái gì có thể gắn vào mình để cho mình không còn bị đau khổ, không bị mệt mỏi, không còn ảnh hưởng đến cái đau khổ của mình nữa. Hay là mình liên hệ với nhau qua công nghệ, qua robotics, nên không còn chỉ là người mà người với robot, người với máy móc, xuyên nhân học. Hoặc mình không biết mình có giải thích hết cái ý nghĩa nó không, nó là một cái khái niệm mới khi mà con trong cái thế giới công nghệ nó làm việc với con người và nó ảnh hưởng đến con người, đồng thời nó cái công nghệ, cái robot nó cũng hoạt động như người luôn, nên gọi là xuyên nhân học. Hay là posthumanism, nghĩa là hậu nhân học, nghĩa là gì? Là con người không phải chủ nghĩa con người không, mà chủ nghĩa vượt xa con người, sau con người rồi, thì là cái chủ nghĩa của như robot, của máy móc, và con người có thể trang bị thêm máy móc trên người của mình để tiếp tục sống, để loại bỏ những cái yếu đuối của con người nữa.
0: Những mặt hạn chế mà chúng ta không thể nào tự mình khắc phục,
1: thì giờ nó hậu, nó không còn nhắm đến con người là trọng tâm nữa, nhưng mà sau đó luôn. Thì có thể đây là cái hiểu mà của mình cũng đang rất là giới hạn, mình cũng đang tiếp tục tìm hiểu thêm về nó khi người ta nói như về nó. Dạ. Yeah.

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Lạy Chúa Thánh Thần xin đến với chúng con trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa đây. Nhờ lời mẹ truyền cầu, chúng con dâng lên Chúa tất cả những người xin chúng con khấn nguyện, những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan, nguội lạnh, tội lỗi, đang đắm chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê chơi, bỏ học, mê sắc dục, bỏ gia đình, những người bệnh hoạn thân xác cũng như tâm hồn, nhất là những căn bệnh nan y, bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ, những căn bệnh mà không thuốc men trần gian nào chữa được. Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa ban ơn chữa lành cho tất cả những anh chị em ấy, cho tất cả những người xin chúng con khấn nguyện trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa mỗi ngày. Vì Chúa nói những ai chạy đến kêu cầu lòng thương xót của ta, ta sẽ không để họ về không bao giờ. Và mỗi người được mời gọi dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa để Chúa ban ơn, Chúa chữa lành thân xác cũng như tâm hồn.

0: Lạy Chúa Giêsu, đấng đầy quyền năng và nhiều lòng thương xót, chúng con xin phó thác tất cả những anh chị em của chúng con đây cho lòng thương xót của Chúa. Qua lời cầu nguyện của mẹ Maria, xin Chúa thương giải thoát tất cả những người còn đang sống trong tội lỗi, những người khô khan người lạnh, cho họ được ơn quay về với Chúa với lòng thương xót của Chúa. Xin nói thương đến những người còn đang nóng chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê chơi bỏ học, mê sắc dục bỏ gia đình. Xin thương đến những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, những người nằm trên giường bệnh lâu năm lâu tháng, những người mắc những căn bệnh nan y mà không thuốc men trần gian nào có thể chữa được nữa rồi, nhất là những người mắc bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ, những căn bệnh mà thuốc men ngày hôm nay y khoa tiến bộ cũng đành bỏ tay. Chúng con thành khoản này xin Chúa đụng chạm đến những người đau ốm bệnh tật, đụng chạm đến những vết thương thể xác tâm hồn mà băng bó mà chữa lành. Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa những gia đình đang giận nứt và đi đến đổ vỡ, ly thân ly dị vì vợ chồng hiểu lầm nghi ngờ nhau, vì có người thứ ba xem vào, vì tranh chấp của cải ruộng đất mà mất hết tình nghĩa. Xin thương đến những cặp vợ chồng hiếm muộn đang khao khát có những đứa con để vui cửa vui nhà, những bà mẹ mang thai đang lo lắng vì thai nhi có vấn đề, xin cho được mẹ tròn con vuông, những người vì làm ăn thất bại, mùa màng thua lỗ mà nợ nần chồng chất, xin cho họ có điều kiện để trả nợ, để sống một cuộc sống thanh thản nhẹ nhàng hơn. Những người già neo đơn, những em thiếu nhi bị bỏ rơi, những người phụ nữ bị bạo hành trong các gia đình, xin Chúa lấy thương đến những người sắp đi nhập viện, sắp lên bàn mổ, sắp đi phỏng vấn, những người đang có ước được đoàn tụ với gia đình ở nước ngoài, xin cho hồ sơ và việc phỏng vấn được hoàn tất tốt đẹp. Những người đang sống trong buồn sầu, lo âu, thất vọng, chán nản vì thất bại, vì thất tình, vì thất nghiệp, vì thất lạc những người thân, Chúa thần khoản này xin Chúa có lời bầu cử của mẹ Maria chữa lành cho tất cả những người anh chị em chúng con đây, và xin Chúa chúc lành cho anh chị em nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
1: Amen.
0: Thưa anh chị em, giờ cầu nguyện đọc thư xuất Chúa đã kết thúc. Mỗi ngày chúng ta hãy dành 15 phút để dìm mình và đại dương lòng thương xót của Chúa như Chúa đã hứa với Faustina. Chúng con hãy dìm mình và đại dương lòng thương xót của ta. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn cần thiết. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn như lòng ngó ước và những người khô khan vui lại tội lỗi nhất. Một lần đến với lòng thương xót, một lần làm Chúa lòng thương xót, Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi những con người ấy vào tay của ma quỷ, vào tay sư dữ. Tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, chúng ta cùng trung thành với việc lần chuỗi, trung thành với việc tôn sùng lòng thương xót Chúa, và nhất là với việc thực hành lòng xót thương.

0: tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha.
1: Xin Chúa Giêsu hiện diện trong bí tích thánh thể, làm cho anh chị em trở thành tấm bánh được bẻ ra, được trao ban và được hiến dâng, để từ đó một sự sống viên mãn có thể tuôn trào cho anh chị em, cho gia đình anh chị em và cho đất nước của anh chị em. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong bài giảng thánh lễ ngày cử hành lúc 10 giờ ngày 7 tháng 6 vừa qua tại lễ Mình Máu Thánh Chúa diễn ra tại quảng trường Cibeles, thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, nhân chuyến tông du của Đức Thánh Cha tại đây.

theo các giới chức an ninh, có khoảng 1.200.000 tín hữu tham dự thánh lễ. Đặc biệt có sự hiện diện của quốc vương Felipe thứ 6 của Tây Ban Nha, hoàng hậu và hai công chúa. Đồng tế với Đức Thánh Cha có khoảng hơn 2.000 linh mục và gần 1.000 giám mục. Phần thánh ca do ca đoàn hùng hậu 400 ca viên đảm trách. 42 màn hình lớn được bố trí tại các đường phố để mọi người có thể dự thánh lễ. 22.000 người thiện nguyện cùng với 23.000 nhân viên an ninh cộng tác vào việc giữ trật tự trong buổi đại lễ. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nói, với tâm hồn tràn đầy niềm vui, vào lúc khởi đầu chuyến tông du tại Tây Ban Nha này, tôi chủ sự thánh lễ hôm nay trong ngày lễ trọng kính mình và máu Thánh Chúa Kitô. Chúng ta được quy tụ quanh bí tích thánh thể, hồng ân về sự hiện diện sống động của Chúa Kitô giữa chúng ta. Người là đấng đã muốn hiến dâng mạng sống mình để đưa chúng ta vào sự hiệp thông với Chúa Cha và làm cho chúng ta trở nên con cái của Cha. Người đang hiện diện nơi đây như bánh hằng sống từ trời xuống, nuôi dưỡng chúng ta bằng chính sự sống của Thiên Chúa, bằng một tình yêu mạnh hơn sự chết. Việc tưởng nhớ Chúa hiện diện trong bánh thánh thể là trung tâm của đức tin và lịch sử dân tộc anh chị em. Tại Madrid cũng như tại vô số nơi khác trên khắp Tây Ban Nha, lễ mình máu Thánh Chúa không chỉ là một trong nhiều lễ hội của niên lịch phụng vụ, nhưng là sự trở về với cội nguồn đức tin để canh tân tình yêu và lòng trung thành đối với Thiên Chúa. Trong nhiều thế kỷ, các cuộc rước long trọng của ngày lễ này đã định hình lòng đạo đức, nghệ thuật, âm nhạc, kiến trúc và đời sống của người dân Tây Ban Nha. Cho đến hôm nay, các cuộc rước ấy vẫn diễn tả và biểu lộ tâm tình thiêng liêng của đất nước này qua vẻ đẹp và sự trang nhã của những thảm hoa, các bàn thờ ngoài đường phố, sự chăm chút dành cho các mặt vật, các bệ trưng bày, những bài thánh ca và phẩm phục phục vụ. Đây không phải là một hình thức phô bày bên ngoài, một tàn dư mang tính dân gian hay một sự tô điểm thẩm mỹ đơn thuần. Đúng hơn, đây là biểu hiện của niềm tin vào sự hiện diện của Chúa Phục Sinh, đấng đang sống và vẫn tiếp tục bước đi giữa chúng ta, đấng trở nên bánh nuôi dưỡng cơn đói khát sự sống của chúng ta và viếng thăm mọi ngõ ngách trong tâm hồn, cũng như trong lịch sử của chúng ta, kể cả những nơi tăm tối nhất. Vì thế, nếu trong việc cử hành thánh thể, Chúa Kitô trao ban chính mình làm lương thực, thì cuộc rước nói lên rằng, người không ở mãi trong đền thờ, nhưng đi ra để gặp gỡ chúng ta. Chúa Giêsu bước đi trên các nẻo đường, băng qua các quảng trường, thăm viếng các khu phố của chúng ta, và hiện diện trong những nơi chốn của cuộc sống hàng ngày. Người là Thiên Chúa gần gũi đang đồng hành với dân mình, là Chúa của lịch sử, là niềm an ủi cho những người yếu đuối, là ánh sáng cho các gia đình, là niềm hy vọng cho những người mong manh dễ tổn thương, là bình an cho những ai đang đau khổ. Chúa Kitô được kiệu qua các đường phố trong mặt nhật cũng chính là đấng đồng hóa mình với người nghèo, người bệnh tật và những người bị gạt ra bên lề xã hội. Không phải ngẫu nhiên mà tại Tây Ban Nha trong nhiều năm qua, giáo hội đã gắn lễ trọng mình và máu Thánh Chúa với ngày bác ái. Đức Thánh Cha giải thích, vấn đề không chỉ là mang mặt nhật mình Thánh Chúa ra ngoài, nhưng còn là để chính chúng ta được đưa ra khỏi sự ích kỷ, sự thờ ơ và một đức tin tiện nghi, khép kín trong đời tư để đáp lại lời mời gọi hoán cải của người. Thay đổi cách nhìn, đón nhận sự hiện diện của người, đấng biến đổi chúng ta và làm cho chúng ta trở thành những người xây dựng một thế giới mới. Vì thế, ký ức lịch sử về các cuộc rước mình Thánh Chúa không bị giam hãm trong nỗi hoài niệm quá khứ. Trái lại, nó trở thành một lời mời gọi dành cho hôm nay, cho đời sống cá nhân của chúng ta, cho các mối tương quan của chúng ta, cho xã hội và cho việc xây dựng tương lai. Dưới ánh sáng đó, chúng ta hiểu lời mời gọi, hãy nhớ lại, mà chúng ta đã nghe trong bài đọc thứ nhất. Hãy nhớ lại toàn bộ con đường mà Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi đã dẫn ngươi đi suốt 40 năm trong sa mạc. Hãy nhớ lại cách người đã nuôi dưỡng ngươi bằng manna,
khi ngươi đói khát. Việc nhớ lại ấy là để không quên Chúa là ai, để không rơi vào cám dỗ đặt niềm tin nơi các ngũ tưởng khác và nuôi mình bằng thứ bánh không thể làm no thỏa. Đây là sứ điệp dành cho Tây Ban Nha hôm nay và ngày mai. Lòng đạo đức đã nuôi dưỡng đất nước này suốt nhiều thế kỷ, đừng trở thành một viện bảo tàng của quá khứ để người ta đến tham quan, nhưng hãy là một trường học đức tin mà chúng ta vẫn có thể kiến bút từ đó ngay trong thời đại hôm nay. Một trường dạy chúng ta biết quỳ gối trước Thiên Chúa và trước tha nhân. Vì không ai có thể quỳ trước Chúa mà lại khinh thường anh chị em mình. Một ngôi trường dạy chúng ta tính nhân không của tình yêu. Một tình yêu biết trao ban chính mình để được lan tỏa giữa chúng ta và phá vỡ mọi xiềng xích của sự ích kỷ. Một ngôi trường giúp chúng ta học biết rằng Thiên Chúa là sự hiện diện thực sự, và chúng ta cũng được mời gọi hiện diện trong những hoàn cảnh và thách đố của xã hội, không trốn tránh những dấn thân bằng chính bản thân mình để xây dựng công ích. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nói: "Anh chị em thân mến, tại đây tôi muốn nhắc đến Thánh Manuel González, vị giám mục Tây Ban Nha được gọi là vị giám mục của những nhà tạm bị bỏ quên. Cuộc đời của Ngài nhắc nhở rằng bí tích thánh thể không chỉ được tôn kính trong những cử hành long trọng hay vào những dịp đặc biệt, nhưng còn trong lòng trung thành âm thầm của những người ở lại với Chúa khi dường như người bị lãng quên, và trong một tình bạn khiêm nhường kín đáo được nuôi dưỡng từng ngày." Tôi cũng muốn nhắc lại những câu thơ của Thánh Gioan Thánh Giá: "Tôi biết rõ nguồn suối ấy đang tuôn chảy và vọt lên, dù đêm tối sâu thẳm biết bao." Trong nhà tù tu viện tại Toledo, nơi thánh nhân bị giam cầm trong những điều kiện vô cùng khắc nghiệt, ngay vào thời gian cận kề lễ mình Thánh Chúa năm 1578, từ chính bóng tối của ngục tù ấy, Ngài đã nhận ra sự hiện diện ẩn giấu của Chúa. Từ đó tuôn trào một ánh sáng không bao giờ tắt và một sự sống không bao giờ cạn kiệt. Chúa Giêsu Thánh Thể chính là nguồn suối vĩnh cửu ẩn dấu ấy, một nguồn suối tuôn chảy và làm dịu cơn khát, nhưng không làm lóa mắt, không áp đặt mình bằng sức mạnh bên ngoài, không xuất hiện dưới những hình thức ngoạn mục. Chúng ta hãy trở về với Chúa bằng tình yêu chân thành, hãy mở lòng đón gặp Chúa, để Chúa làm dịu cơn khô cằn trong tâm hồn chúng ta, rồi từ đó bước ra trên những nẻo đường của cuộc sống và lịch sử để mang đến cho mọi người dòng nước mát này, dòng nước của tình yêu, bình an, công lý và niềm vui. Chúng ta hãy lại đến uống nơi nguồn mạch thánh thể này, nguồn mạch không khép chúng ta vào một lòng đạo đức riêng tư, nhưng sai chúng ta đi tưới mát cho anh chị em mình, cho các gia đình, cho người nghèo, những người đau khổ và những ai đã đánh mất hy vọng. Ân sủng thánh thể biến đổi chúng ta, nhưng đồng thời cũng làm cho chúng ta trở thành những người tham gia tích cực vào việc biến đổi lịch sử và trở nên dấu chỉ hy vọng cho những người chúng ta gặp gỡ. Và Đức Thánh Cha kết luận: "Xin Chúa Giêsu hiện diện trong bí tích thánh thể, làm cho anh chị em trở thành tấm bánh được bẻ ra, được trao ban và được hiến dâng, để từ đó một sự sống viên mãn có thể tuôn trào cho anh chị em, cho gia đình anh chị em và cho đất nước của anh chị em." Sau thánh lễ là cuộc rước kiệu mình Thánh Chúa, bắt đầu là các em nam nữ rước lễ lần đầu, tiếp theo đó là các đại diện giáo dân, các tu sĩ nam nữ linh mục, giám mục và hồng y. Sau cùng là Đức Thánh Cha cầm mặt nhật mình Thánh Chúa, đoàn rước đi vòng quanh quảng trường trước khi trở lại bàn thờ chính. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tường thuật bài giảng thánh lễ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 trong đại lễ mừng kính mình máu Thánh Chúa, Chủ nhật ngày 7 tháng 6 vừa qua, mà Đức Thánh Cha chủ sự tại thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, nhân chuyến viếng thăm của Ngài tại đây. Mục trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

một khu rừng nọ, giữa nhiều cây lâu năm, cây cẩm lai và cây gõ đỏ lớn lên cạnh nhau từ nhỏ và trở thành một đôi bạn rất thân. Mọi chuyện vui buồn cùng những suy tư về sự đời, cả hai đều thân tình kể cho nhau nghe. Tuy thân thiết nhau là vậy, nhưng tính tình cả hai rất khác nhau. Cẩm lai thì vui vẻ, hoạt bát và luôn tràn đầy năng lượng tích cực. Còn gõ đỏ thì hay trầm ngâm và chất chứa trong lòng năng lượng tiêu cực. Một ngày nọ, người ta kéo xe đến, đưa một số cây gỗ đem về làm đồ mỹ nghệ. Cẩm lai và gõ đỏ cũng bị hạ xuống. Người ta đem cẩm lai về, tạc thành một cái bục gỗ lớn để ở phòng khách của một ngôi biệt thự sang trọng. Còn gõ đỏ thì được làm thành một khung tranh lớn, lồng vào đó bức ảnh thánh tâm Chúa Giêsu đặt trang trọng trên bục gỗ cẩm lai. Hai người bạn ở rừng sâu lại vẫn có cơ duyên tiếp tục làm bạn ở căn phòng sang trọng và hào nhoáng. Gõ đỏ lại bắt đầu bài ca giảng muôn thuở. Này cẩm lai, chúng ta đã bị tước đoạt mất tự do, không còn thông dong vui đùa theo gió và thỏa thích ngắm mặt trời mặt trăng nữa rồi. Thân hình hùng dũng oai vệ của ta ngày nào giờ chỉ còn là mấy thanh gỗ mỏng manh thế này, cuộc đời chẳng ra làm sao cả. Cẩm lai mỉm cười thủ thị. Gõ đỏ ơi, khi tự do ở rừng sâu, chúng ta chẳng đem lại lợi ích gì cho ai, nên chẳng có giá trị gì. Nhưng khi rời bỏ khu rừng quen thuộc và cả vóc dáng của mình, chúng ta được trở nên những vật dụng vô cùng giá trị. Cậu hãy nhìn xem, bức tranh cậu đang mang trên người hẳn là rất quý giá, vì mọi người trong nhà đi ngang qua đều cúi đầu cung kính. Tôi cũng chỉ là cái bệ đỡ cậu vào bức tranh, nhưng tôi cũng thấy mình trở nên có giá trị hơn. Và tôi cảm thấy cuộc sống hiện tại của mình có ý nghĩa hơn trước đây rất nhiều. Quý ông bà và anh chị em thân mến, ngày hôm nay, khi tiếp cận mạng xã hội, chúng ta sẽ gặp thấy hai từ khóa rất phổ biến, đó là năng lượng tích cực và năng lượng tiêu cực. Năng lượng tích cực là thái độ lạc quan, vui vẻ, giúp lan tỏa cảm hứng yêu đời và yêu cuộc sống. Trong khi năng lượng tiêu cực là sự u sầu, lo lắng, uể oải, dẫn đến sự kiệt quệ tinh thần và làm giảm hứng thú với cuộc sống. Cả hai loại năng lượng này đều là trạng thái tâm lý, cảm xúc và thái độ sống ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe tinh thần và thể chất của con người. Câu chuyện ngụ ngôn bên trên mang đến cho chúng ta một thông điệp hết sức ý nghĩa cho cuộc sống, đó là năng lượng tích cực sẽ giúp chúng ta tìm thấy được ý nghĩa của cuộc sống. Với năng lượng tiêu cực, cây gõ đỏ đã cảm thấy chán nản và đau buồn khi hoàn cảnh sống thay đổi, nên không nhận ra được giá trị mà mình đang có. Trái lại, với năng lượng tích cực, cây cẩm lai đã khám phá ra ý nghĩa của chính mình và bạn của mình. Đó là niềm vinh dự được nghệ nhân đem về, tạo nên chiếc bục gỗ và chiếc khung quý giá cho bức tranh thánh tâm Chúa Giêsu mà người người hằng cung kính. Đây cũng chính là thực trạng của mỗi người chúng ta.
Khi đối diện với những khó khăn, thất bại và mất mát, năng lượng tiêu cực giống như đám mây đen che khuất ánh sáng mặt trời, khiến chúng ta dễ rơi vào tâm trạng bi quan, chán nản và không thể nhìn thấy những điều tốt đẹp. Trái lại, khi biết nhìn nhận thực tại bằng năng lượng tích cực đầy lạc quan và hy vọng, chúng ta sẽ khám phá ra những cơ hội mới và ý nghĩa mới trong cuộc sống của mình. Đức tin Kitô giáo đem đến cho chúng ta niềm xác tín rằng nguồn năng lực tích cực không đến từ sức riêng của con người, nhưng đến từ Thiên Chúa, như lời Thánh Phaolô đã khẳng định: "Tôi có thể làm được mọi sự trong đấng ban sức mạnh cho tôi." Thật vậy, khi đặt niềm tin nơi Chúa, chúng ta sẽ có khả năng nhìn thấy ánh sáng giữa bóng tối, thấy niềm vui ngay trong đau khổ, thấy cơ hội giữa những thử thách và nhìn thấy ý nghĩa cuộc sống của mình ngay trong những nghịch cảnh của cuộc đời. Chúng ta cầu Thiên Chúa ban ơn giúp chúng ta biết duy trì và phát huy năng lượng tích cực trong từng ngày sống của mình qua thái độ biết ơn những gì mình nhận được nơi tha nhân, qua những nụ cười hài lòng với những gì mình có, và qua niềm hy vọng giữa những trở ngại và

Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn nhìn thấy những điều tốt đẹp Chúa đang thực hiện cho mình, ngang qua những khó khăn, thử thách và nghịch cảnh mỗi ngày. Nhờ đó, chúng con tìm thấy được ý nghĩa cuộc sống của mình và trở thành những người lan tỏa năng lượng tích cực, niềm vui và tình yêu thương đến cho mọi người.

Kitô học như đường nét thống nhất căn bản trong nền thần học của Thánh Phaolô. Quý bạn thính giả thân mến, khi duyệt xét các thư của Thánh Phaolô, chúng ta thấy nền thần học thánh nhân trình bày không có tính cách hệ thống, mà là thứ thần học thực dụng hay thần học áp dụng vào cuộc sống thường ngày của các tín hữu. Vì bao gồm các câu trả lời cho các vấn nạn lòng tin, nên nó đa diện và thay đổi tùy theo khung cảnh sống và các vấn đề của các cộng đoàn Kitô. Tuy nhiên, sự khác biệt khung cảnh và cái đa diện của các vấn đề không cản trở Thánh Phaolô khai triển và đào sâu ý nghĩa thần học của đức tin Kitô theo một đường nét thần học thống nhất. Thật thế, Thánh Phaolô đã được một trực giác nền tảng chính xác hướng dẫn trong các suy tư thần học của mình. Đó là Đức Giêsu thành Nazareth chịu đóng đanh và sống lại là con đường định đoạt duy nhất dẫn đưa mọi người tới ơn cứu độ. Như thế có thể nói rằng Kitô học chính là linh hồn và nõi tủy các suy tư thần học của Thánh Phaolô. Mọi khía cạnh thần học khác đều tùy thuộc và nảy sinh từ đó. Dĩ nhiên, sự kiện Đức Kitô là đấng trung gian của ơn tha tội và con người là đấng sẽ giải phóng nhân loại hoàn toàn vào ngày cánh chung đã là các sự thật được truyền thống Kitô giáo thời khai sinh tuyên nhận. Nhưng Thánh Phaolô mới là người đã biết nêu bật các sự thật ấy và đặc biệt đã khiến cho các sự thật này trở thành nền tảng vững chắc, giúp giải quyết các vấn đề lòng tin và các khúc mắc mà tín hữu trong các cộng đoàn Kitô Hy Lạp dần dần gặp phải trong cuộc sống của họ. Do đó, không phải là điều khó nếu chúng ta muốn chứng minh rằng Chúa Giêsu Kitô lịch sử và ơn cứu độ Ngài đem lại cho nhân loại là trung tâm điểm các suy tư thần học của Thánh Phaolô. Thật vậy, trước hết điều Thánh Phaolô loan truyền chính là tin mừng của Đức Kitô, nghĩa là tin vui liên quan tới con người Đức Kitô và đặc biệt liên quan tới cái chết và sự phục sinh của Ngài. Trong các thư gửi tín hữu Roma, Corinto, Galat, Philippe và Thessalonica, Phaolô không ngừng lặp đi lặp lại cho mọi người biết rằng tin mừng mà Ngài rao giảng cho họ là tin mừng của Đức Giêsu Kitô con Thiên Chúa. Và tin vào Chúa Kitô có nghĩa là chấp nhận sống theo tin mừng ấy. Cuộc sống của Kitô hữu được Thánh Phaolô định nghĩa như là trong Chúa Kitô và trong Chúa. Tiền chí từ trong ở đây không ám chỉ sự kết hiệp thần bí mà diễn tả sự tham dự vào cuộc sống phục sinh của Chúa Kitô. Chính vì tin là sống theo tinh thần tin mừng của Chúa Kitô, nên tin mừng, nên luật của Đức Kitô hướng dẫn cung cách hành xử của Kitô hữu. Và ơn cứu độ sau hết là được bước vào sự kết hiệp bất diệt với Chúa Kitô. Kiểu nói, chúng ta sẽ luôn luôn ở với Chúa, được Thánh Phaolô lặp đi lặp lại trong các thư của Ngài. Nghĩa là Chúa Giêsu Kitô là mẫu mực của nhân loại mới, như Adam xưa kia đã là mẫu mực của nhân loại cũ. Đây là sự thật được Thánh Phaolô khai triển rộng rãi trong chương 5 câu 12 tới câu 21 thư gửi tín hữu Roma và trong chương 15 các câu 21, 22, 54 tới 59 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto. Tuy nhiên còn hơn thế nữa, dưới con mắt của Thánh Phaolô, Đức Kitô chính là chìa khóa giúp giải thích con người. Từ nay trở đi, sự hư mất hay ơn cứu rỗi, sự chết hay sự sống, kiếp sống nô lệ hay sự tự do, tất cả đều là các điều kiện sống được Thánh Phaolô định nghĩa trong tương quan với Chúa Kitô. Tất cả những ai sống trong thứ luận lý của một thực tại xa lạ với con người của Chúa Kitô, cho dù thực tại đó không thể trách cứ được trên bình diện tôn giáo và luân lý đi nữa, những người đó cũng đều đang bước đi trên các con đường dẫn đến sự hư mất. Nhưng trái lại, tất cả những ai, qua đức tin và qua tình yêu thương, tham dự vào lịch sử và cuộc đời của Chúa Kitô chịu đóng đanh và phục sinh, thì sẽ được hưởng mọi hoa trái thiêng liêng phát xuất từ ơn cứu độ mà họ nhận lãnh được từ Chúa Kitô phục sinh. Tóm lại, trong tư tưởng của Thánh Phaolô, Kitô học xác định và trao ban ý nghĩa cho nhân chủng học. Đây là điều chúng ta có thể kiểm chứng, đặc biệt trong 11 chương đầu thư gửi giáo đoàn Roma. Thật vậy,
Trong 11 chương đầu thư gửi tín hữu Roma, Phaolô đã khai triển 4 mấu điểm Kitô học và nhân chủng học sau đây. Thứ nhất, thảm cảnh sống buồn thương mà dân ngoại và người Do Thái phải gánh chịu dưới án phạt của Thiên Chúa vì họ không tin nhận ơn cứu độ. Trong khi đó, tất cả những ai tin nhận Đức Giêsu Kitô và tin mừng của Ngài đều được công chính hóa qua ơn thánh cứu độ Chúa ban. Thứ hai, thảm cảnh sống buồn thương mà toàn nhân loại phải gánh chịu trong hệ lụy với Adam thứ nhất và ơn cứu độ nhân loại nhận được trong tương quan gắn bó với Chúa Giêsu Kitô. Đặc biệt trong chương 5, đề tài thảm cảnh sống bị án phạt và cuộc sống trong ơn cứu độ giao thoa và trộn lẫn với nhau. Mấu điểm Kitô học và nhân chủng học thứ ba là thảm cảnh sống của nhân loại nô lệ của lề luật và ơn giải thoát bởi thần linh Thiên Chúa. Thứ tư là thảm cảnh sống của dân Israel khước từ Chúa Kitô và ơn cứu độ của dân Israel mới, gồm các tín hữu Kitô gốc Do Thái cũng như không Do Thái. Thánh Phaolô cũng hiểu bản chất của giáo hội dưới ánh sáng nền Kitô học và nhân chủng học nói trên đây. Đối với thánh nhân, giáo hội là thân mình của Chúa Kitô, nghĩa là môi trường sinh động nơi các tín hữu xác quyết và tôn vinh quyền năng là Chúa của Đức Kitô phục sinh và diễn tả thái độ sống gắn bó vâng phục Ngài. Từ cái chết và sự sống lại của Chúa Kitô, Thánh Phaolô cũng rút tỉa ra ý nghĩa thần học tràn đầy của các bí tích. Vì thế thánh nhân mới viết trong chương 6 câu 4 thư gửi tín hữu Roma: "Như vậy, nhờ bí tích rửa tội, chúng ta được mai táng với Ngài qua cái chết, để như Chúa Kitô đã sống lại từ cõi chết thế nào, thì chúng ta cũng có thể sống một cuộc sống mới như thế." Trong chương 10 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô giải thích ý nghĩa bí tích thánh thể như sau: "Chén rượu mà chúng ta uống trong cử chỉ tạ ơn Thiên Chúa, lại không có nghĩa là hiệp thông vào máu của Chúa Kitô hay sao? Bánh mà chúng ta bẻ lại không ám chỉ sự hiệp thông vào mình của Chúa Kitô hay sao?" Qua kiểu suy tư trên đây, chúng ta thấy giáo hội học của Thánh Phaolô cũng mang sắc thái Kitô học. Nhưng chưa hết, thần học về Chúa Ba Ngôi cũng được Thánh Phaolô khai triển từ Kitô học. Thiên Chúa Cha và Chúa Thánh Thần cũng được gọi tên và định nghĩa từ Đức Giêsu. Phaolô gọi Thiên Chúa là Cha của Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta, như viết trong thư gửi tín hữu Roma chương 15 câu 6 và trong thư thứ hai gửi tín hữu Corinto chương 1 câu 13 và chương 11 câu 31. Trong biến cố cuộc khổ nạn và cái chết của Đức Giêsu trên thập giá, Thiên Chúa Cha được mặc khải như là đấng trao ban sự sống cho người chết và gọi những gì không có bước vào hiện hữu. Chương trình cứu độ của Ngài nhằm biến mọi người trở nên giống hình ảnh con của Ngài, để người trở nên trưởng tử của nhiều anh chị em. Còn Chúa Thánh Thần thì được Thánh Phaolô gọi là thần khí của Đức Kitô, hay thần khí của Đức Giêsu Kitô, hoặc thần khí của con Ngài. Đây là các kiểu gọi độc đáo của riêng Thánh Phaolô. Trong chương 8 câu 9 thư gửi tín hữu Roma, Thánh Phaolô viết: "Còn anh em không ở dưới sự thống trị của xác thịt, nhưng sống dưới sự cai quản của thần linh, bởi vì thần khí của Thiên Chúa ở trong anh em. Nếu ai không có thần khí của Đức Kitô thì kẻ đó không thuộc về Ngài." Trong thư gửi tín hữu Philippe, sau khi bày tỏ nỗi vui mừng của mình vì biết rằng tin mừng được rao truyền rộng rãi và các tín hữu thêm lòng can đảm vì chứng tá của mình là kẻ đang bị tù tội vì Chúa Kitô, Thánh Phaolô viết trong chương 1 câu 19 như sau: "Vì tôi biết điều đó đem lại ơn cứu rỗi cho tôi nhờ lời cầu của anh em và sự trợ lực của thần khí của Đức Giêsu Kitô." Trong bài ca chúc tụng lòng xót thương quan phòng của Thiên Chúa đối với nhân loại, nơi chương 4 thư gửi giáo đoàn Galat, Thánh Phaolô tóm tắt các chặng chính trong chương trình cứu độ và viết trong các câu từ 4 tới 6: "Nhưng khi đã tới thời viên mãn, Thiên Chúa đã sai con Ngài sinh bởi người nữ, sinh ra dưới sự thống trị của luật lệ, để cứu chuộc những ai còn ở dưới sự thống trị của luật lệ, và để cho chúng ta được nhận làm con nuôi. Sự kiện anh em là con
được minh chứng bằng việc Thiên Chúa đã gửi xuống trong tâm lòng chúng ta thần khí của con Ngài là đấng kêu lên: Abba, Cha ơi. Tóm lại, qua các sự kiện nêu trên liên quan tới các tư tưởng Kitô học, nhân chủng học, giáo hội học, bí tích học và thần học về Chúa Ba Ngôi, chúng ta thấy Thánh Phaolô quả thực là một thần học gia sâu sắc. Tuy nền thần học thánh nhân trình bày trong các thư của Ngài không phải là một nền thần học có hệ thống khai triển mọi khía cạnh của giáo lý đức tin Kitô, nhưng nó cống hiến cho chúng ta rất nhiều giải pháp cụ thể, trả lời cho nhiều vấn nạn thần học mà tín hữu thuộc mọi thời đại có thể gặp phải trong cuộc sống thường ngày giữa các cộng đoàn có các nền văn hóa khác nhau. Trong nghĩa này, thần học của Thánh Phaolô là thứ thần học thực dụng và là thí dụ điển hình của nỗ lực hội nhập tin mừng cứu độ của Chúa Giêsu vào các nền văn hóa địa phương.

Nét độc đáo trong tư tưởng thần học của Thánh Phaolô bắt nguồn từ đâu? Quý bạn thính giả thân mến, khi duyệt xét các mấu điểm thần học nổi bật trong các thư của Thánh Phaolô, người ta tự hỏi, không biết các nét độc đáo bắt nguồn từ đâu? Chúng do Thánh Phaolô sáng chế ra hay chịu ảnh hưởng từ bên ngoài? Có một số học giả cho rằng kinh nghiệm gặp Chúa Kitô phục sinh trên đường đi thành Damascus đã trở thành suối nguồn làm phát sinh ra chúng. Thật ra Thánh Phaolô đã tiếp nhận được các tư tưởng thần học này từ các cộng đoàn Kitô tiên khởi, đặc biệt từ cộng đoàn Kitô nói tiếng Hy Lạp, có liên hệ mật thiết với thầy Sáu Stefano mà giáo đoàn Antioquia bên Syria là đại biểu điển hình nhất. Phaolô đã lấy lại các công thức tuyên xưng đức tin của các anh chị em Kitô tiên khởi này, cũng như tiếp nhận cách thức cử hành bí tích thánh thể của các cộng đoàn Kitô Palestina và Syria. Thánh nhân cũng dùng lại thứ ngôn ngữ thần học phong phú đã có từ trước và thông dụng trong giáo hội thời khai sinh. Nói cách khác, thần học của Thánh Phaolô thật sự có nền tảng lịch sử không thể phủ nhận được. Biến cố gặp gỡ Chúa Kitô phục sinh trên đường đi Damascus hẳn đã là một khúc rẽ toàn diện, quan trọng trong tiến trình phát triển, nhưng xem ra nó không phải là suối nguồn duy nhất gợi hứng cho tư tưởng thần học đặc thù trong các thư của thánh nhân. Trên bình diện văn hóa, chúng ta có thể khẳng định rằng Thánh Phaolô đã là một người có tâm trí rộng mở cho tư tưởng Do Thái cũng như cho tư tưởng Hy Lạp, biết tiếp thu và vay mượn các quan niệm, các phạm trù và từ ngữ của cả hai thế giới. Phaolô là công dân của cả hai thế giới, Do Thái cũng như Hy Lạp. Do đó, có thể định nghĩa các thư của thánh nhân là ngã tư gặp gỡ giao thoa giữa các nền văn hóa khác nhau. Thật vậy, chúng ta có thể tìm thấy trong các thư của thánh nhân, các truyền thống kinh thánh Do Thái, các tư tưởng thần học và kiểu khai triển, chú giải của Do Thái giáo, cũng như các kiểu diễn tả của triết lý Hy Lạp đương thời. Đây là dữ kiện được giới học giả kinh thánh ngày nay công nhận. Nó trái nghịch với lập trường một chiều trong quá khứ, chỉ muốn coi Phaolô như là một tư tưởng gia Do Thái hay một tư tưởng gia Hy Lạp. Tuy lập trường giải thích một chiều của các học giả kinh thánh đã lỗi thời, nhưng nó không phải hoàn toàn vô ích, bởi vì nó giúp chúng ta có nhiều yếu tố giúp nhận định vấn đề một cách chính xác hơn. Chúng ta có thể tóm gọn nỗ lực giải thích lịch sử các thư của Thánh Phaolô trong các trạng chính yếu sau đây. Thứ nhất là lập trường của học giả Bauer, cho rằng có thể giải thích các thư của Thánh Phaolô trong tiến trình lịch sử nội tại của Kitô giáo thuộc thế kỷ thứ nhất. Theo đó, tư tưởng thần học của Phaolô chủ trương ơn cứu độ đại đồng là phản đề đối kháng với tư tưởng thần học của các Kitô hữu gốc Do Thái, mà Thánh Phêrô là đại biểu, chủ trương ơn cứu rỗi chỉ dành để cho người Do Thái. Tuy lược đồ đơn giản này của học giả Bauer, người sáng lập trường phái Tübingen, mang nặng ảnh hưởng triết lý của Hegel và đã lỗi thời, nhưng nó cũng có phần giá trị riêng. Học giả Bauer và trường phái Tübingen có công trong việc đọc hiểu các thư của Thánh Phaolô trong nhãn quan lịch sử, đặc biệt trong việc nhận ra nơi Kitô giáo gốc Do Thái khuynh hướng lịch sử đối kháng với Phaolô. Nó giải thích lý do các cuộc tranh luận gắt gao giữa Phaolô với Phêrô và các Kitô hữu gốc Do Thái.

như Spitzer thì tìm cách giải thích tư tưởng thần học của Thánh Phaolô trong môi trường Do Thái, đặc biệt là khuynh hướng khải huyền. Tiếp đó, khuynh hướng dùng các tôn giáo để giải thích tư tưởng thần học trong các thư của Thánh Phaolô đã phát triển theo các hướng mới. Hướng Hy Lạp nghiên cứu thuyết ngộ đạo và coi thần thoại ngộ đạo như là khuôn mẫu văn hóa tôn giáo cho tư tưởng của Thánh Phaolô. Theo các học giả thuộc khuynh hướng này, điển hình là Bultmann, Thánh Phaolô đã tiếp thu thần thoại ngộ đạo và lịch sử hóa nó. Hướng Do Thái chủ trương ngược lại bằng cách tìm nghiên cứu môi trường Do Thái bao gồm Cựu Ước, trào lưu Rabbi và trường phái Qumran. Đây là trường hợp của các học giả như Lione, Sefo, Dupont và Davies, v.v. Các học giả thuộc khuynh hướng này nêu bật sự kiện Do Thái giáo thời Thánh Phaolô, đặc biệt là trong các cộng đoàn Do Thái sống ngoài đất Palestina, không phải là một thế giới khép kín, nhưng cũng chịu ảnh hưởng của tư tưởng Hy Lạp nữa. Ngày nay, hai lập trường một chiều kể trên không đứng vững nữa, bởi vì Thánh Phaolô không chỉ là một tín hữu thuần Do Thái, cũng không chỉ là một người thuần Hy Lạp, mà là một người Do Thái có tâm trí rộng mở đối với thế giới và tư tưởng Hy Lạp. Trước hết, Thánh Nhân là một người tùy thuộc các truyền thống kinh thánh Cựu Ước và rất thấm nhuần tư tưởng Thánh Kinh Cựu Ước. Rất nhiều lời Thánh Phaolô trích từ Cựu Ước chứng minh cho sự thật này. Đặc biệt hơn cả là các văn bản Cựu Ước Thánh Phaolô đã dùng để nói về tội của dân Do Thái và hình phạt họ phải chịu trong chương 10 câu 1-13 thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, hay trong các chương từ 9-11 thư gửi giáo đoàn Roma. Từ thế giới Do Thái, Thánh Phaolô cũng lấy lại một vài đề tài khải huyền và cánh chung, sự sống lại, cuộc sống đời sau và ngày Chúa quang lâm, vân vân, như chúng ta có thể kiểm chứng trong thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, chương 4 câu 13 tới chương 5 câu 10. Thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, chương 15 câu 12. Tiếp theo, thư thứ hai gửi tín hữu Côrintô, chương 5 câu 1 tới câu 10. Thư gửi giáo đoàn Philippe, chương 3 câu 11, 20, 21. Kỹ thuật chú giải kinh thánh của trường phái Rabbi được Thánh Phaolô áp dụng trong thư gửi tín hữu Galat, chương 3 câu 6 trở đi, chương 4 câu 21 tới 31. Và thư gửi giáo đoàn Roma chương 4. Liên quan tới ảnh hưởng của giáo phái Essenian Qumran trên tư tưởng thần học của Thánh Phaolô, như một số học giả chủ trương, cần phải cẩn thận hơn. Thật ra ở đây, chúng ta chỉ có một vài đề tài thần học giống nhau như các cặp ý niệm ánh sáng bóng tối và thịt xác tinh thần. Thánh Phaolô cũng vay mượn của thế giới Hy Lạp một ít tư tưởng và kiểu diễn tả, đặc biệt như các hình ảnh thể thao, thể dục, vân vân. Sự trùng hợp hay việc nhắc tới các tôn giáo thần bí chỉ có tính cách hình thức, nghĩa là Thánh Phaolô chỉ nhắc thoáng qua chứ không có chủ ý trình bày nội dung của các tôn giáo này. Trường hợp chương 6 các câu từ 1 trở đi thư gửi giáo đoàn Roma là thí dụ điển hình. Sau cùng chúng ta cũng phải ý tứ đối với lập trường cho rằng Thánh Phaolô tùy thuộc các trào lưu ngộ đạo. Trong cộng đoàn Côrintô có một số tín hữu có khuynh hướng tiền ngộ đạo hay có khuynh hướng trộn lẫn giáo lý Kitô với thuyết ngộ đạo thật, nhưng họ đã bị Thánh Phaolô thẳng thắn phê bình và của trách. Trong khi đề cập tới các khuynh hướng lệch lạc này của họ, Thánh Phaolô dùng các từ ngữ ngộ đạo nhưng để đả kích chứ không phải để tán đồng chúng. Ngoài ra, trong tương quan với triết lý khắc kỷ, chúng ta có thể nhận thấy Thánh Phaolô dùng một số quan điểm và từ ngữ của khuynh hướng này, chẳng hạn như lương tâm, tự do, nhân đức, và sau cùng là kiểu hành văn châm biếm, đả phá của trường phái khuyển nho khắc kỷ. Tóm lại là người Do Thái có tâm trí rộng mở đối với các nền văn hóa khác nhau, Thánh Phaolô đã áp dụng một nguyên tắc mà ngày nay chúng ta gọi là hội nhập tin mừng vào các nền văn hóa. Nghĩa là dùng các yếu tố văn hóa của dân bản xứ để chuyển đạt sứ điệp tin mừng tới cho họ. Chính điểm này trao ban nét độc đáo cho tư tưởng thần học của Thánh Phaolô, đồng thời chứng minh cho thấy phương pháp sư phạm truyền giáo độc đáo mà Thánh Nhân đã dùng trong việc loan báo tin mừng cứu độ và thực hiện công tác tông đồ mục vụ. Đây cũng là

khả năng mà mọi nhà truyền giáo cần có để có thể rao truyền tin mừng cứu độ của Chúa cho mọi dân nước một cách cụ thể, sống động và hữu hiệu hơn.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Để mỗi lần đi dự lễ, anh chị em rước lễ. Rất ít người không rước lễ, hầu hết tôi thấy đều rước lễ. Vậy tôi hỏi anh chị em rước lễ để làm chi vậy? Chúng ta rước Chúa Giêsu Thánh Thể trong lòng mình để làm chi vậy? Và có bao giờ anh chị em đặt ra cho mình câu hỏi: tại sao tôi phải rước Chúa? Rồi trả lời chưa? Coi chừng nếu ta không làm điều đó, trở thành thói quen mà không có chút suy nghĩ hay chút tâm tình đấy. Bởi thật sự đã có nhiều, rất nhiều người đi rước lễ, rước lấy Chúa Giêsu Thánh Thể mà không biết mình rước để làm gì. Chắc chắn cứ thấy người ta đi rước lễ là mình cũng nhào vào rước lễ. Cả những người tham dự thánh lễ, suốt một thánh lễ chẳng có tham dự, đến nhà thờ cho có, nào là nói chuyện, nào là hút thuốc, nào là trao đổi. Anh chị em biết không, có một lần vào chiều Chúa Nhật, lúc đó là chúng ta chuẩn bị dựng cái cây thánh giá ở đằng trước sân nhà thờ đó, thì là các ông gia trưởng của mình đây này, đi xuống bến bến chặt hai cây tràm để làm cây thập giá trong mùa chay chúng ta cắm ở đằng trước sân nhà thờ. Thế chiều hôm đó các ông đi lấy cây, cho nên là tôi biết các ông đi lấy cây, thành ra hôm đó chiều cha Hiển đang dâng lễ, tôi đã bước từ nhà xứ, tôi bước ra, buổi chiều đi lễ ở ngoài nhà thờ tràn ngập sân nhà thờ, và không thiếu những kẻ đứng bên kia bức tường đối diện với cái lớp học giáo lý của mình đây này. Cho nên là tôi đi bất ngờ, đâu có chạy đâu có kịp. Thế tôi gõ từng mặt, tôi đi một vòng từ chỗ bà đài Đức Mẹ tới, hình như hôm đó cái ông giữ xe có thấy tôi đó, một vòng từ đài Đức Mẹ đến cái bờ tường kia, qua tới cái nhà máy nước sang cái bờ tường bên này. Mình nghĩ là tới chỗ đài Thánh Du Xe là hết. Ủa, tới chừng mà ra khỏi cái bức tường á, ủa trời đất ơi, đứng lố vô ngoài này như một đàn vịt. Xin lỗi, tôi phải ví như vậy. Thế những người đó một tí nữa cũng vào rước lễ mà. Thua. Chúng ta biến bí tích Thánh Thể mà tôi nhấn mạnh đi, nhấn mạnh lại với anh chị em thành những lời rất, rất mạnh. Bí tích cực trọng. Vì ở đây không phải là một cái gì, nhưng là chính Chúa. chính đấng từ trời cao xé trời. Chỉ có thiên đàng mới chứa được người thôi. Vậy mà người đã hạ mình xuống, đã hạ cố chính mình để ở trong ta, mà ta xúc phạm đến người như vậy. Đấng chỉ có thiên đàng mới chứa nổi thôi, còn con người phàm trần của mình đây chỉ là xác đất vật hèn, chỉ là những thứ tội lỗi mà không chuẩn bị ít nhất bằng khả năng của mình cho có thể tốt nhất có thể để rước lấy người lại coi thường và xúc phạm. Chúng ta không được phép làm điều đó đâu, mà cứ mỗi lần rước lễ xúc phạm thì lại là một điều không nên cứ mỗi lần như vậy. Cho nên phải đặt lại vấn đề tôi rước Chúa để làm gì. Có hai câu trả lời mà chính phụng vụ lời Chúa hôm nay trả lời cho chúng ta. Bài đọc 1 tiếp trong sách Đệ Nhị Luật kể lại câu chuyện ông Môi-se nhắc lại kỳ công của Chúa dẫn dân đi khỏi Ai Cập để vào đất Chúa hứa. Trên đường họ vào quê hương Chúa hứa cho họ, Chúa cho họ manna để họ có sức mà đi, để họ được bổ dưỡng, để họ được đi đến nơi nhờ của ăn Chúa ban. Họ đã hành trình đi đến nơi một miền đất là vật chất ở trần thế. Chúa ban cho họ của ăn vật chất để đến nơi thuộc về vật chất. Cũng tương tự như vậy, Hội Thánh muốn nhắc nhở chúng ta trên đường đi về quê hương thật không phải chỉ là đất Chúa hứa ở cái vùng Palestine, ở cái vùng Trung Đông nữa, mà đất Chúa hứa là chính nơi Chúa ngự, chính nơi mà tôi vừa nhắc với anh chị em, thiên đàng, chính nơi cao cả, oai phong, cực trọng, vinh dự, sáng sủa, chính nơi là ánh sáng tràn ngập. Thì về đến nơi đó cần phải có của ăn thiêng liêng. Của ăn thiêng liêng không phải là bánh Chúa ban cho nữa, mà là thịt máu của chính Chúa. Nếu ngày xưa dân Chúa đi về đất hứa, họ cần phải có sức, họ cần phải có đủ lực, họ cần phải mạnh mẽ, họ cần phải vượt qua mọi đau khổ trong cuộc hành trình sa mạc nhiều chục năm, thì ngày nay chúng ta cũng phải vượt qua hành trình cuộc đời này với đầy đủ những khổ đau của một kiếp người như vậy nhiều chục năm, và có chính Chúa Giê-xu là lương thực củng cố tâm hồn, sức lực và sự thánh thiêng ở trong tâm hồn chúng ta để chúng ta đồng hành với người, đi về với người.
1: Quý ông bà, anh chị em rất thân mến, trong thế giới hiện đại đầy ắp những tiện nghi, chúng ta thường đo lường giá trị của sự cho đi bằng những món quà vật chất như tiền bạc, quà cáp hay những dòng tin nhắn nhanh chóng trên màn hình điện thoại. Nhưng có một sự thật mà chúng ta thường bỏ quên, đó là những gì chúng ta cho đi thì không bao giờ quý giá bằng chính con người chúng ta. Hôm nay trong ngày lễ mình vào máu Thánh Chúa, Tin Mừng Thánh Gioan mời gọi chúng ta chiêm ngắm một tình yêu không đo bằng vật chất, mà là tình yêu trao trọn bản thân. Chúa Giê-xu tuyên bố, tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Để hiểu mầu nhiệm này bằng con tim, chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện xúc động về một người mẹ trong trận động đất tại Kobe, Nhật Bản năm 1995. sau trận động đất thì lực lượng cứu hộ đào bới đống đổ nát và họ tìm thấy thi thể của người mẹ quỳ gối, thân mình cong lại như một mái vòm kiên cố để che chở cho đứa con. Và trong lòng của người mẹ, một đứa bé còn sống sót kỳ diệu nhờ được vuốt dòng máu từ ngón tay người mẹ đã tự thoát ra trước đó. Bên cạnh chị là một dòng tin nhắn đang dang dở: con yêu, nếu con còn sống, hãy nhớ rằng mẹ yêu con bằng tất cả hơi thở và dòng máu. Người mẹ ấy đã không chỉ cho con sự che chở, bà đã trao chính mạng sống để đứa con được tiếp tục hiện hữu. Đó chính là hình ảnh gần gũi nhất giúp ta chạm tới mầu nhiệm mình và máu Thánh Chúa. Trên thập giá, Chúa Giêsu cũng đã trao mình và máu, trao hơi thở cuối cùng để chúng ta được sống. Thánh thể chính là tình yêu không giữ lại điều gì của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Được trao ban không phải một lần mà mỗi ngày trên mỗi bàn thờ thập giá. Thưa anh chị em, trong thời đại của trí tuệ nhân tạo và công nghệ 4.0, mọi thứ đều nhanh gọn và hiệu quả. Nhưng càng phát triển, ra như con người lại càng cảm thấy cô đơn hơn. Tại sao? Vì máy móc chỉ cung cấp thông tin, chứ không thể trao sự hiện diện. AI có thể giải đáp mọi thắc mắc, nhưng nó không thể nắm tay chúng ta khi chúng ta đau khổ. Nó không thể thấu cảm bằng trái tim khi ta rơi lệ. Bí tích thánh thể thật kỳ diệu vì Chúa Giêsu chọn hiện diện trong tấm bánh nhỏ bé đơn sơ. Ngài không làm thay ta mọi việc, nhưng Ngài muốn ở lại với chúng ta, cùng nhịp thở với ta, nắm lấy tay ta trong từng giây phút thăng trầm của cuộc đời. Thưa anh chị em, nếu thánh thể là tình yêu trao trọn bản thân của Thiên Chúa, thì thánh thể cũng phải trở thành trường học dạy chúng ta biết trao chính mình cho nhau. Khi chúng ta rước mình vào máu Thánh Chúa, chúng ta không chỉ đón nhận một phép lạ trong quá khứ, mà chúng ta đang đón nhận một cuộc đời đang yêu thương ta ở hiện tại. Một Chúa Giêsu đang nói với từng người. Ngài không giữ lại điều gì cho riêng mình, từ máng cỏ nghèo hèn ở Bethlehem, đến sự trao ban trên thập giá, đến sự hiện diện âm thầm trong bí tích thánh thể mỗi ngày. Ngài trao trọn bản thân để nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc đích thực không nằm ở việc ta thu vén được bao nhiêu, mà nằm ở việc ta dám trao đi bao nhiêu. Anh chị em hãy thử nhìn lại gia đình và cuộc sống của mình. Chúng ta có bao giờ dám trao chính mình, tức là trao thời gian cho người con đang lạc lõng, trao sự kiên nhẫn cho người bạn đời đang mệt mỏi, trao sự bao dung cho người đã làm mình tổn thương? Đó mới chính là cách chúng ta trở thành thánh thể sống giữa cuộc đời này, thay vì chỉ trao cho nhau những vật chất vô hồn. Thưa cộng đoàn, Thiên Chúa đã không ngần ngại trao trọn bản thân Ngài trong bí tích thánh thể. Đó không phải là một giáo thuyết khô khan, mà là một câu chuyện tình đang viết tiếp mỗi ngày trên bàn thờ dành riêng cho mỗi người chúng ta. Lạy Chúa, xin nhớ lại không chỉ trong tâm hồn mà trong cả cuộc đời của chúng con. Bởi vì khi có Chúa đồng hành, mỗi giây phút sống của chúng con đều trở thành một món quà vô giá của tình yêu cứu độ. Lạy Chúa, xin đừng để chúng con chỉ đón nhận Chúa như một nghi lễ, mà biến đổi chúng con thành những thánh thể sống. Xin dạy chúng con biết trao thời gian cho người đang lạc lõng, trao kiên nhẫn cho người đang mệt mỏi, và trao sự bao dung cho người đã làm chúng con tổn thương, để qua đó tình yêu của Chúa được tiếp tục lan tỏa và viết tiếp câu chuyện tình yêu cứu.
3: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, chúng ta đang sống trong một thời đại mà trí tuệ nhân tạo đã len lỏi vào cuộc sống của mỗi người, từ công việc, học tập đến những góc khuất rất riêng tư của mỗi người. Và giữa những làn sóng công nghệ phát triển như vũ bão ấy, có một câu hỏi khiến chúng ta phải suy tư. Vậy thì vị trí của con người hiện nay đang ở đâu? Và chính trong bối cảnh đầy trăn trở đó, năm 2026 đã chứng kiến sự ra đời của một văn kiện đặc biệt mang tên Magnifica Humanitas, tạm dịch là nhân phẩm cao quý. Đây là thông điệp đầu tiên trong triều đại của Đức Giáo Hoàng Leo 14 được ký vào ngày 15 tháng 5 năm 2026 với chủ đề bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Và ngày hôm nay xin mời quý vị sẽ cùng chúng tôi tìm hiểu những ý nghĩa của thông điệp này cùng với sự đồng hành của Linh Mục Giambattista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha.
4: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
3: Dạ, kính thưa cha, con được biết là cha có cộng tác với Bộ Hội Nhất và Phát triển Con Người Toàn Diện của Tòa Thánh. Cái tên này con nghe cũng không có quen thuộc lắm. Xin cha có thể giải thích cho chúng con được biết là những công việc trong bộ này sẽ gồm những gì, và đồng thời xin cha cho chúng con được biết là cơ duyên nào đưa cha đến với công việc này, và cũng như những cái đóng góp ý kiến của các chuyên gia về cái thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha.
4: Cảm ơn Nhiên. Thưa quý vị khán thính giả, là ngày xưa khi mà mình có cơ hội đi phục vụ bệnh nhân Ebola trong năm 2014 thì là mình đi với tư cách là tình nguyện viên của Tòa Thánh qua kênh của Caritas quốc tế để đi phục vụ ở bên nước Liberia. Rồi khi mình trở về thì mình được lúc đó bây giờ là Bộ Công lý và Hòa bình cùng với Caritas quốc tế đi với những người chuyên viên và tình nguyện viên của Tòa Thánh để trình bày cái thực trạng của những người bệnh và những cái nhu cầu xã hội với các cái tổ chức quốc tế, trong đó có các đại diện của các ngoại giao đoàn. Thì mình có từng đi với Đức Hồng Y Tucson và cha Michael Journey, lúc bây giờ là người làm việc với ngài. Rồi sau này Đức Giáo Hoàng Francisco, ngài mới hội nhất tất cả các cái bộ lại với nhau, bao gồm Bộ Công lý và Hòa bình, rồi Co Unum, rồi trong đó có cái ban của Caritas quốc tế, và trong đó có cái ủy ban giống như là Bộ Y tế của Tòa Thánh, ủy ban chăm sóc sức khỏe và mục vụ chăm sóc sức khỏe của Tòa Thánh, lúc đó là lo cho bệnh nhân và nhân viên y tế đó, thì kết hợp lại hết với nhau thành một bộ gọi là Integral Human Development, là sự phát triển con người một cách toàn diện, hội nhất phát triển con người toàn diện. Dĩ nhiên Việt Nam mình nó không có cái từ chính xác cho tất cả, mình dịch cái này sẽ thiếu cái kia. Ở Việt Nam mình thì có khi dịch là Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, nhưng mà Integral là nó bao gồm tất cả, nhưng mà nó cũng bao gồm cái sự hội nhất trong con người, cái sự hội nhất ở bên trong. Thì đó là cái lý do mà Đức Giáo Hoàng Francisco ngài đã kết hợp lại với nhau để nói lên đây là cái bộ nhắm đến việc là chăm sóc và phục vụ cho con người. Trong cái ngày mà trình bày cái thông điệp Magnifica Humanitas vào ngày 25 tháng 5 đó, thì là cái buổi trình bày đó có cái sự hiện diện của cả những cái chuyên gia, trong đó có co-founder, cái người đồng sáng lập của Anthropic, là cái tổ chức mà chế ra cái AI cũng rất là quan trọng gần đây đó, cái người đồng sáng lập. Cái thứ hai nữa là cũng có nhiều cái nhà thần học gia hiện diện, và cái bộ mà chịu trách nhiệm giúp cho Đức Thánh Cha trình bày cái thông điệp này là chính là Bộ Hội Nhất và Phát triển Con người Toàn diện, là Đức Hồng Y Michael Journey, ngài là người mà phát biểu trình bày cái thông điệp này, đưa ra cái nhận định. Thì chúng ta thấy là gần như đây là cái bộ chính thức của Tòa Thánh giúp điều phối và phân giúp chuyển tải tất cả các nội dung của cái thông điệp mới đầu tay của Đức Thánh Cha, cũng như là ngang qua đó hình thành những cái toolkit, là những cái cái bản tóm tắt nội dung chính cũng như là giúp cho các cái các giáo xứ và các giáo phận có một cái chương trình mục vụ để học hỏi về cái thông điệp mới này vì nó rất là quan trọng.
3: Dạ vâng. Và việc ký thông điệp này vào đúng cái dịp kỷ niệm 135 năm của thông điệp Rerum Novarum của Đức Leo 13 thì có mang ý nghĩa gì đặc biệt không thưa cha?
4: Thật sự nó rất là hay và có ý nghĩa thưa quý vị khán thính giả và Như Yến. Đó là gì? Là chúng ta biết là Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 ngài viết cái Rerum Novarum, nghĩa là ngài muốn nhấn mạnh những cái điều mới nhất, điều đang mới đang xảy ra trong xã hội của ngài lúc bấy giờ, để mời gọi mọi người cùng phân định và liên quan đến đến công việc, đến lao động, đến con người. Và Đức Thánh Cha Leo thứ 14, khi ngài nhận cái tước hiệu Leo thứ 14, ngài như muốn nhấn mạnh là ngài muốn tiếp nối cái truyền thống của Đức Leo thứ 13, khi giáo hội và toàn thể nhân loại đang đối diện với những cái thách đố rất mới của thời đại và liên quan đến công nghệ, đến AI, đến cái sự phát triển mà không ngừng của thế giới công nghệ ngày hôm nay.
3: Dạ. Và Đức Thánh Cha Leo 14 đã chọn thông điệp về trí tuệ nhân tạo cũng như là về vấn đề con người trong thời đại kỹ thuật số cho triều đại của ngài là một cái thông điệp đầu tiên trong triều đại của ngài, thì điều đó có mang ý nghĩa gì không cha?
4: Mình nghĩ nó rất quan trọng là cái điểm nào, thưa là trong cái triều đại của ngài, trong cái thời này đó, chúng ta đang đứng trước một cái ngưỡng cửa rất là quan trọng, khi mà con người đang có nguy cơ tự hủy diệt mình dựa trên những gì mình tạo ra. Lý do tại sao? Vì chúng ta thấy là trong 2-3 năm nay,

dành cho con người chúng ta, và chúng ta trở nên nhân phẩm của chúng ta được xây dựng trên cái nền tảng đó của Thiên Chúa Ba Ngôi, Đấng yêu thương chúng ta. Bây giờ cái trí tuệ nhân tạo, cái thời đại của trí tuệ nhân tạo dần dần thay thế rất là nhiều cái cuộc sống của con người, công việc. Và thế kế đến là Ngài muốn nhắc đến là cái khả năng tự do cũng không có nữa. Và cái nhân phẩm của con người càng ngày càng mất đi. Và có lẽ cái nguy cơ lớn hơn hết là từ từ chính AI có thể cả hủy diệt cả con người, nếu con người không nhận thức được điều này. Nếu chúng ta không nhận thức điều này mà kìm hãm lại và có một cái nhìn phân định về lương tâm, hay là một cái sự phân định rõ ràng. Vì thế nên Đức Thánh Cha mới khởi đầu cái thông điệp bằng cái lời mời gọi phân định cầu nguyện dựa trên lời Chúa. Nghĩa là Ngài không có nhấn mạnh là con người đầu tiên hết, nhưng mà bắt đầu từ thánh ý của Thiên Chúa, từ lời Chúa, dựa trên hai cái lựa chọn. Ngài nêu ra hai cái hình ảnh trong Kinh Thánh. Một là hình ảnh trong Cựu Ước, sách Sáng Thế, khi con người xây dựng cái tháp Ba Mẹ. Ngài ví giữa thời đại chúng ta ngày hôm nay, con người đang có khuynh hướng như vậy. Xây dựng tháp Ba-bê là xây dựng hình ảnh của mình, là xây dựng cái sự tự tôn, cái sự kiêu ngạo, và muốn vượt lên trên, muốn có được tất cả, muốn chiến thắng tất cả, và muốn mình ở trên hết mọi sự. Còn cái hình ảnh còn lại là hình ảnh của Nehemiah trong cái thời hậu lưu đày Babylon. Thì khi Nehemiah trở về lại Jerusalem thì nơi đó đã hoang tàn, hoang phế. Và trong cái thao thức đó, ông mời gọi tất cả mọi thành phần dân Chúa cùng quy tụ lại, cùng bắt tay xây dựng lại đền thánh của Chúa. Vậy Ngài muốn đặt câu hỏi với chúng ta là chúng ta đang lựa chọn điều gì? Lựa chọn xây dựng cái tháp Ba-bên cho mình, để rồi cuối cùng mình không còn hiểu nhau như thời trong Cựu Ước, mình hủy diệt lẫn nhau, và mình không còn đối thoại được với nhau nữa, chỉ dựa trên cái sự kiêu ngạo mà thôi. Hay mình cùng đồng trách nhiệm để xây dựng cái thành thánh của Chúa. Và mình nghĩ đây là cái sự ảnh hưởng của Đức Thánh Cha với cái thần học của Thánh Augustino, vì Ngài thuộc dòng Augustino. Tại vì Thánh Augustino nói về cái thành phố của Thiên Chúa. Vậy cái thành phố của Thiên Chúa là nơi mọi cái văn minh của tình thương, của đồng trách nhiệm, đối thoại, mà xây dựng lại cái nơi mà mọi người có thể đến để cầu nguyện, để lắng nghe thánh ý của Chúa trong cuộc đời của mình, để cùng phụng thờ Chúa và cùng thấy được cái nhân phẩm của nhau. Nhưng mà nó đến từ cái việc nhận ra rằng mình đã sai lầm, nhận ra rằng mình không được kiêu ngạo, và mình phải cùng chia sẻ trách nhiệm với nhau đó, để xây dựng cái đền thánh đó. Đó là cái nền tảng mà Ngài muốn dùng trong đầu cái thông điệp để dẫn dắt người đọc đi sâu hơn. Rồi từ đó khi bước sâu hơn, Ngài mới bắt đầu đi đến cái chương thứ hai đó. Ngài đưa ra cái lý do, những cái nền tảng để phân định. Từ cái thông điệp, từ cái lời mời gọi của thông điệp cho đến cái lời Chúa, Ngài mời gọi chúng ta nhìn vào cái tính năng động của giáo hội trong việc đối thoại với thế giới. Ngài muốn nhấn mạnh với chúng ta rằng cái thông điệp này không có phải là muốn nói là giáo hội muốn chiếm quyền hay thay thế quyền bính dân sự ở bên ngoài, hay là muốn điều khiển Ngài hết. Nhưng mà như một người mẹ, như người môn đệ của Chúa trong cộng đồng Vatican II cũng từng nói đó, hiến chế vui mừng và hy vọng, từng nói đến là tất cả những gì xảy ra với nhân loại ngày hôm nay đều có âm hưởng trong cái tâm hồn của người môn đệ Chúa. Và vì thế người môn đệ cần phải lên tiếng như là ngôn sứ để nói cho nhân loại, nói cho mọi người thấy được cái ý định của Chúa, và đứng trước một cái khuynh hướng, cái nguy cơ mà con người đang có thể đi đến hủy hoại nhân loại. Vậy giáo hội không có muốn thay thế xã hội dân sự, thay thế cái chính quyền, không, mà giáo hội như tiếng nói, mà thậm chí là tiếng nói của người mẹ quan tâm đến con của mình. Rồi bây giờ kế đến là Ngài liệt kê ra, mình mời gọi chúng ta nhìn vào cái sự phát triển của cái học thuyết xã hội của giáo hội. Mà học thuyết xã hội của giáo hội nó mang tính năng động theo chiều kích gì, là nó không phải là một

0: cái thuyết để cho mình ngồi mình nghe, nhưng mà là một cách để cho mình phân định đúng sai trong cái hành động công việc của mình làm. Nó bắt đầu từ cái quy tắc đầu tiên của học thuyết xã hội á, là người ta gọi là cái quy tắc lợi ích chung, hay là common good, không có là lợi ích chung, hay nếu nói gọn là công ích. Nghĩa là gì? Là tất cả chúng ta, nhân loại chúng ta đều sống, mọi người cùng chia sẻ cái lợi ích chung, cái tốt chung. Không có cái tốt nào chỉ dành cho một số người và một số người khác thì không bao giờ được hưởng nó, đúng không? Và chúng ta thấy ngày hôm nay khuynh hướng là như vậy. Chỉ một số thiểu số người, có thể là giàu có quyền lực, là họ có thể thâu tóm, có thể hưởng thụ. Và rất là nhiều người bị loại ra bên ngoài, không có cái cơ hội để hưởng những cái tốt trong cuộc sống này. Cái thứ hai là cái quy tắc mà Ngài muốn chúng ta nhớ đến, là cái quy tắc là tất cả mọi vật đều hướng đến phục vụ cho cái nhân phẩm của con người. Tất cả mọi sự đều hướng đến cái mục đích, người ta gọi là mục đích phổ quát của mọi vật, mọi sự đều hướng đến phục vụ nhân phẩm con người. Universal destination of all goods. Universal destination of all good, nghĩa là phổ quát, cái mục tiêu phổ quát của tất cả mọi việc, mọi sự, mọi vật đều nhằm phục vụ cho lợi ích của con người, toàn thể nhân loại phổ quát. Ngài dùng cái quy tắc này để mời gọi chúng ta phân định là gì? Ngày hôm nay trong cái thế giới, cái thời đại AI này đó, cái khuynh hướng của chúng ta hay của nhân loại ngày hôm nay là gì? Không phải chính phủ nữa, mà cũng không phải giáo hội nữa kiểm soát cái công nghệ, nhưng mà chỉ có một vài cái công ty lớn gần như thâu tóm mà kiểm soát hết cái công nghệ ngày hôm nay, cái data, cái dữ liệu nè. Mà dữ liệu của mình, ai giữ tên tuổi của mình trên Facebook, cái công ty Facebook giữ. Rồi vậy thì ai quyết định là thông tin gì được tiết lộ ai không, và ai quyết định đưa thêm thông tin cho mình, cái công ty đó. Vậy ai quyết định là cái điều họ đang làm là đúng hay sai? Không phải là chính phủ. Vậy giờ dần như là các chính phủ ngày xưa, tất cả các chính phủ đều phục vụ, và ngay cả chính phủ chúng ta cũng vậy thôi, đều hướng đến phục vụ cho lợi ích chung của con người, và muốn tất cả mọi người cùng chia sẻ cái lợi ích chung đó trong đất nước của mình. Nhưng ngày hôm nay tất cả hình như, dường như cái quyền lực đó đang bị lệch qua phía một số các tổ chức, công ty mà sở hữu trí tuệ nhân tạo, hay là các cái công nghệ lớn ngày hôm nay. Và họ sở hữu thì họ thâu tóm, họ có thể lèo lái theo cách của họ. Con người chúng ta không còn có cơ hội được chia sẻ tất cả những cái tốt này nữa, mà chỉ nó nằm ở một số tay. Cái thứ hai, để có thể phục vụ cho cái việc sử dụng AI đó, trí tuệ nhân tạo đó, họ cần một cái trung tâm dữ liệu rất là lớn. Và khi mà để có một trung tâm dữ liệu lớn thì họ cần năng lượng nhiều, họ cần khai thác đất hiếm để làm pin, rồi họ cần phải khai thác nhiều cái nguồn nước để nuôi cái bộ năng lượng đó, để nuôi cái đó. Nhưng mà khi khai thác đó nghĩa là gì? Hủy hoại môi trường, do đó môi trường sống của chúng ta cũng bị ảnh hưởng. Vậy thì quy tắc của chúng ta là gì? Là mình phải nghĩ đến cả thế hệ mai sau, nghĩ đến cái thế giới này, cái trái đất này đó. Rồi cái quy tắc thứ ba mà Ngài nhắc đến với chúng ta là cái quy tắc bổ trợ. Quy tắc bổ trợ nghĩa là gì? Cái người, nói một cách khác là cái việc của cái người ở dưới, cái người ở cấp trên không có xen vào. Người trên không xen vào việc ở dưới. Vậy thì của tổ chức, của con người, của nhóm người mà ở phía dưới, họ phải được trao trách nhiệm để họ xử lý công việc của họ, để họ làm cái việc của họ, và họ phải được giúp để làm cái việc đó, chứ không phải là người khác người ở trên nhảy vô làm thay. Và cái khuynh hướng phát triển của công nghệ ngày hôm nay làm cho cái người dưới không có cơ hội, cái người ở cái tầng lớp khác họ không có cơ hội. Thật sự ra mọi thứ nó làm hết và thay thế hết, và những gì của con người ngày hôm nay cũng không, gần như mất luôn. Nếu như mình có cái công nghệ cao, cái công nghệ của mình nó xử lý hết, và thậm chí có nhiều thứ mình có thể làm được mình cũng không làm nữa đó, nên mất đi cái quyền con người rất là nhiều. Điều kế đến là cũng nguy hiểm là cái quy tắc liên đới. Nghĩa là gì? Cái sự liên đới là mình cùng phải chia sẻ với nhau, mình cùng đi với nhau, mình cùng chia sẻ với nhau. Nhưng mà trong cái thời đại ngày hôm nay mà khi chúng ta mất đi cái sự liên đới là gì, chỉ có những người có cơ hội thì mới được, mới sở hữu thôi. Còn những người khác họ bị bỏ lại phía sau rất là nhiều. Từ đó Ngài không có nói riêng về AI, Ngài nói cái thực trạng của xã hội chúng ta ngày hôm nay là gì? Có nhiều người di dân, họ không có hy vọng để đến một những cái nơi tốt hơn để sinh sống. Nhưng mà họ ở lại, họ cũng không có hy vọng để sống được ở nơi họ ở lại. Vì cái nơi họ ở lại cũng không tốt để họ sống, mà nơi họ đi cũng không sẵn sàng đón nhận họ. Đó, làm sao thế giới chúng ta ngày hôm nay và tất cả các chính phủ ngày hôm nay phải suy nghĩ đến việc là mình phải cho những người có cơ, người nghèo có cơ hội được tiến thân, có hy vọng trong tương lai, và ngay cả việc mà ở lại họ cũng có cơ hội để được sống một cách tròn đầy. Chứ giờ ngày hôm nay là một số quyền lực hay là sự giàu sang nó tập trung một số nơi thôi, còn người nghèo thì nghèo hoài thôi. Ví dụ mình đang ngồi ở đây, ở bên Nigeria, ở bên Congo, ở bên một số nước chiến tranh tùm lum hết, nhiều trẻ em bị bắt cóc, bị giết chết, bị bom đạn, không ai nhắc tới. Nhưng mà chỉ cần một nguyên thủ quốc gia ở một đất nước giàu sang nào đó mà có chuyện gì, hay là một ca sĩ nào đó, thì cả thế giới loan tin về người đó. Đó, thì đó là cái mà chúng ta thấy cái sự bất bình đẳng trong xã hội, mất đi cái tình liên đới là như vậy. Rồi cuối cùng là cái quy tắc là công bằng xã hội. Từ cái sự liên đới đó đến công bằng xã hội, chúng ta phải có sự công bằng. Mọi người phải có chia sẻ, có quyền được chia sẻ, được lên tiếng, được tiếp cận thông tin để sự thật. Thì Ngài dựa trên cái năm nguyên tắc đó để mời gọi chúng ta phân định những gì đang xảy ra trong thế giới chúng ta ngày hôm nay, trong cái chương kế tiếp và cái thực trạng của AI, cái trí tuệ nhân tạo, nó là gì, cái nguy cơ của nó là cái gì. Và chúng ta thấy cái dựa trên cái đó, Ngài phân tích cho chúng ta thấy những cái nguy cơ. Đầu tiên là về sự thật. Ví dụ như là cái thông tin của mình có được bảo mật hay không, ai đang nắm giữ thông tin của mình, rồi ai quyết định cái AI nó tốt đó, nhưng mà ai quyết định cái tính đạo đức trong cái khuôn mặt của AI. Tại vì AI nó được làm mới đầu mình nghĩ rằng nó là trung lập, nhưng mà nó mang cái bộ mặt của người làm ra nó, và nó mang theo thuật toán. Vậy thì khi mà nói đến thuật toán là gì, nó lấy thông tin của mình, xong rồi nó dựa trên cái lúc mà mình nhấn chuột vô, mình xem, để nó điều khiển mình. Và cuối cùng chúng ta không còn tự do nữa, mà chúng ta thành những người làm theo những gì AI hướng dẫn. Chúng ta làm theo những gì, ví dụ như mình đang đi nói chuyện về Đà Lạt, cái tự nhiên trên điện thoại mình nó cho những cái thông tin về Đà Lạt mà mình không có tìm. Rồi kế đến mình click vô cái gì đó, mình click vô một cái câu chuyện xấu nào đó, ngày mai sẽ có những nhiều câu chuyện xấu khác cùng như vậy, nội dung đó, để cho mình cuối cùng đầu mình chỉ đi theo những cái thông tin đó thôi, và mình không còn cái sự tự do nữa. Kế đến là Ngài nói đến cái vấn đề lạm dụng rất là nhiều ngày hôm nay, nghĩa là dựa trên những gì đang xảy ra, giới trẻ đang bị lạm dụng, trẻ em đang bị lạm dụng mà vì thông tin trên mạng không được bảo mật và bị chia sẻ những cái hình ảnh xấu chẳng hạn vậy, và những cái vấn đề mà làm cho trẻ em bị bắt nạt trên mạng xã hội là nó là một thực trạng mà chúng ta thấy. Vậy Ngài nhắc đến vấn đề bị lạm dụng, Ngài nhắc đến vấn đề công việc. trong tương lai sẽ rất là nhiều người mất việc chỉ vì sự phát triển của AI. Và những công việc thật sự ra thường nhật nhất có thể thấy được ngày hôm nay cũng có thể mất đi, ví dụ như là copywriter hay là những công việc dịch giải, hoặc là những công việc khám chữa bệnh thậm chí cũng có thể bị mất đi. Những cái công việc văn phòng có thể mất, nhiều người sẽ mất việc. Rồi Ngài cũng nhắc đến cái sự tự do nữa. Khi mà con người mất cái tự do thì con người thành là những người lệ thuộc hoài thôi, lệ thuộc theo cái thuật toán. Nhưng mà qua đó một cái điều rất là hay Đức Thánh Cha nhắc tới là gì? Ngài cũng mời gọi giáo hội, Ngài thay mặt cho toàn thể giáo hội lên tiếng xin lỗi. Vì trong quá khứ giáo hội đã từng thỏa hiệp cho vấn đề nô lệ. Nghĩa là gì? Trong một thời gian trong quá khứ, trong lịch sử đó, giáo hội không có lên tiếng chống lại cái nạn nô lệ. Có một số người làm nô lệ và giáo hội coi thời bây giờ, lịch sử thời bây giờ coi đó là chuyện bình thường. Và đúng ra giáo hội phải lên tiếng, và Ngài một cách khiêm tốn Ngài xin lỗi vì cái điều đó, vì cái sai lầm đó của giáo hội. Xong rồi Ngài cũng mời gọi vì cái sai lầm đó mình không nên để cho con người sau này trở nên cái dạng nô lệ mới. Nô lệ mới là những con người mà phải vì phải khai đất thác đất hiếm nè, phải làm việc quần quật vì nghèo đói nè, để xây dựng cái nền tảng AI hay là công nghệ cho người khác, hay cho một số tổ chức khác đó. Rồi kế đến là chính con người chúng ta cũng bị lệ thuộc trong cái thuật toán, mình mất đi cái sự tự do đó, mất đi sự tự do, mất công việc và không còn nói cái tiếng nói của sự thật nữa. Đây là những cái yếu tố mà Ngài mời gọi chúng ta phải suy tư và làm sao để bảo vệ cái sự thật, cái tự do và cái công việc vốn là nhân phẩm của con người.
1: Dạ vâng, rõ ràng là một cái thông điệp nhưng mà có rất là nhiều những cái ý nghĩa liên quan đến xã hội chứ không chỉ là thần học, phải không ạ? Và cái gì cũng sẽ có hai mặt của vấn đề. Bây giờ chúng ta đã nói đến những cái nguy cơ có thể xảy ra, vậy thì trong thông điệp này có những cái ích lợi, những cái mặt tích cực nào mà Đức Thánh Cha đã gửi gắm trong thông điệp này không thưa cha, liên quan đến AI ạ?
0: Đức Thánh Cha cũng nói với chúng ta rõ ràng là không phải là mình sợ AI, nhưng mà Ngài mời gọi chúng ta phải biết phân định. Nghĩa là có hai cái khuynh hướng. Một là mình nhảy vô, mình coi như nó có thể thay thế cho con người. Và mình không có phân định nữa, mình không có phân biệt tốt xấu nữa. Mình cứ làm hết để cho AI. Rồi mặt khác là mình sợ quá, mình không đụng tới nữa, mình không dám ngó tới, mình khép kín và mình bỏ hết. Không phải, ý Ngài nói ở đây là gì? Không phải là mình sợ, cũng không phải là mình tự do mình nhào vô, nhưng mà mình phải biết dùng một cách có trách nhiệm. Nghĩa là gì? Một là Ngài mời gọi chúng ta phải nhìn nhận rằng AI rất là tốt trong cái chiều kích là nó có thể giúp giải quyết rất một số công việc rất là nhanh cho con người. Rồi nó thay thế một số cái việc cơ bản, thu thập thông tin rất là nhanh và phân loại thông tin chẳng hạn vậy, hay là nhiều cái tác vụ mà có thể giúp con người không có còn mệt nhọc nữa. Đó là điều tốt mình nên nhìn nhận. Cái điều tốt thứ hai của AI là gì? Là cái sự phát triển nhanh này giúp thăng tiến con người nhiều hơn, con người mình có thể học hỏi nhiều hơn, nhiều thứ. Nhưng mà Ngài cũng mời gọi chúng ta phải suy nghĩ xem là mình có nên nhào vô thiệt nhanh hay không, hay là biết chậm lại và biết đưa ra cái quy định chung để con người không có cạnh tranh về AI nữa. Ví dụ như đất nước này, đất nước kia, hay là các công ty này, công ty kia, không có theo kiểu là cạnh tranh vũ trang hay chạy đua về AI, trang bị về AI nữa. Nhưng mà biết chậm lại và dừng lại trước những cái nguy cơ mà có thể hủy hoại cái nhân phẩm của con người, đặc biệt là làm cho chúng ta từ bỏ nhìn những ai mà nghèo, đau khổ hay là bệnh tật như là không có giá trị chẳng hạn vậy. Hay loại bỏ những cái gì là rất là con người với nhau, ví dụ như mối tương quan, sự đối thoại, lắng nghe, tình thương, Rồi bây giờ nếu mà mình dùng AI mình đâu có nghe nhau nữa, mình không nghe, mình để cho AI nói, rồi mình không còn đối thoại nữa, mình không còn tương quan nữa, và mình coi cái đau khổ là cái không nên có. Ngài nhắc đến hai cái chủ nghĩa, hai cái thực trạng của con người ngày hôm nay đang tiến tới là gì? Là transhumanism, là xuyên nhân học. Cái từ này cũng hơi khó hiểu, nhưng mà xuyên nhân học cũng có thể là gì? Là con người ngày hôm nay được hình thành dựa trên cái gì có thể gắn vào mình để cho mình không còn bị đau khổ, không bị mệt mỏi, không còn ảnh hưởng đến cái đau khổ của mình nữa, hay là mình liên hệ với nhau qua công nghệ, qua robotic, nên không còn chỉ là người mà người với robot, người với máy móc, xuyên nhân học. Hoặc mình không biết mình có giải thích hết cái ý nghĩa nó không, nó là một cái khái niệm mới khi mà con trong cái thế giới công nghệ nó làm việc với con người và nó ảnh hưởng đến con người, đồng thời nó cái công nghệ, cái robot nó cũng hoạt động như người luôn, nên gọi là xuyên nhân học. Hay là posthumanism, nghĩa là hậu nhân học, nghĩa là gì? Là con người không phải chủ nghĩa con người không, mà chủ nghĩa vượt xa con người, sau con người rồi, nghĩa là cái chủ nghĩa của như robot, của máy móc, và con người có thể trang bị thêm máy móc trên người của mình để tiếp tục sống, để loại bỏ những cái yếu đuối của con người nữa.
1: Những mặt hạn chế mà chúng ta không thể nào tự mình khắc phục.
0: Thì giờ nó hậu, nó không còn nhắm đến con người là trọng tâm nữa, nhưng mà sau đó luôn. Thì có thể đây là cái hiểu mà của mình cũng đang rất là giới hạn, mình cũng đang tiếp tục tìm hiểu thêm về nó khi người ta nói như về nó.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi. Tin Madrid, Tây Ban Nha, 1,2 triệu người tham dự đại lễ Mình Thánh Chúa với Đức Thánh Cha. Sáng Chủ nhật, ngày 7 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chủ sự thánh lễ trọng thể kính mình máu thánh Chúa Kitô cùng với cuộc rước kiệu sau đó diễn ra tại quảng trường Cibeles. Theo các giới chức an ninh, có khoảng 1 triệu 200 ngàn tín hữu tham dự thánh lễ. Đặc biệt tham dự thánh lễ có quốc vương Felipe thứ 6, hoàng hậu và hai công chúa. Đồng tế với Đức Thánh Cha trong thánh lễ có hơn 2.000 linh mục và gần 100 giám mục. Phần thánh ca do các đoàn hùng hậu 400 ca viên đảm trách. 42 màn hình lớn được bố trí tại các đường phố để mọi người có thể dự lễ. 22.000 người thiện nguyện cùng với 23.000 nhân viên an ninh góp phần giữ trật tự trong buổi đại lễ. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nói, với tâm hồn tràn đầy niềm vui vào lúc khởi đầu chuyến tông du tại Tây Ban Nha này, tôi chủ sự thánh lễ hôm nay trong ngày lễ trọng kính mình và máu thánh Chúa Kitô. Chúng ta được quy tụ quanh bí tích thánh thể, hồng ân về sự hiện diện sống động của Chúa Kitô giữa chúng ta. Người là đấng đã muốn hiến dâng mạng sống mình để đưa chúng ta vào sự hiệp thông với Chúa Cha và làm cho chúng ta trở nên con cái của Cha. Chúng ta hãy trở về với Chúa bằng tình yêu chân thành. Hãy mở lòng đón gặp Chúa để Chúa làm dịu cơn khô cằn trong tâm hồn chúng ta, để rồi từ đó bước ra trên nẻo đường của cuộc sống và lịch sử để mang đến cho mọi người dòng nước mát này, dòng nước của tình yêu, bình an, công lý và niềm vui. Chúng ta hãy lại đến uống nơi nguồn mạch thánh thể này, nguồn mạch không khép chúng ta vào một lòng đạo đức riêng tư, nhưng sai chúng ta đi cưới mát cho anh chị em mình, cho các gia đình, cho người nghèo, cho những người đau khổ và những ai đánh mất hy vọng. Ân sủng thánh thể biến đổi chúng ta, nhưng đồng thời cũng làm cho chúng ta trở thành những người tham gia tích cực vào việc biến đổi lịch sử và trở nên dấu chỉ hy vọng cho những người chúng ta gặp gỡ. Và Đức Thánh Cha kết luận, xin Chúa Giêsu hiện diện trong bí tích thánh thể, làm cho anh chị em trở thành tấm bánh được bẻ ra, được trao ban và được hiến dâng, để từ đó một sự sống viên mãn có thể tuôn trào cho anh chị em, cho gia đình anh chị em và cho đất nước của anh chị em. Thánh lễ kết thúc lúc 11 giờ 30 phút và tiếp theo đó là cuộc rước kiệu mình Thánh Chúa. Bắt đầu là các em nam nữ rước lễ lần đầu, tiếp đó là các đại diện giáo dân, các tu sĩ nam nữ, linh mục, giám mục và hồng y. Sau cùng là Đức Thánh Cha cung kính kiệu mặt nhật mình Thánh Chúa. Đoàn rước đi vòng quanh quảng trường trước khi trở lại bàn thờ chính. Buổi cử hành kết thúc lúc 12 giờ 20 phút.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha đau buồn trước vụ sát hại một giám mục tại Mozambique. Qua một sứ điệp được công bố trên kênh Telegram của phòng báo chí Tòa Thánh, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 bày tỏ nỗi bàng hoàng và đau buồn trước vụ sát hại Đức Cha Osorio Sitora Afonso, giám mục giáo phận Quelimane và là giám quản tông tòa tổng giáo phận Beira bên Mozambique, miền Nam Phi Châu. Sứ điệp viết, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã vô cùng đau buồn khi hay tin về hành vi bạo lực nghiêm trọng dẫn đến cái chết của Đức Cha Osorio Sitora Afonso, giám mục Quelimane và giám quản tông tòa tổng giáo phận Beira. Ngài hiệp thông cầu nguyện với dân Chúa tại các giáo phận và với toàn thể Mozambique trong giờ phút mất mát này. Xin Chúa ban cho họ niềm an ủi, gìn giữ mọi người nam nữ trong tình yêu của người và ngăn chặn bàn tay của những kẻ bạo lực. Vị giám mục được phát hiện đã tử vong trong khuôn viên tòa giám mục tại Quelimane. Theo thông tin được các nhà chức trách thuộc cơ quan điều tra hình sự quốc gia Mozambique công bố trong cuộc họp báo, Đức Cha Afonso đã bị trúng nhiều phát đạn ở vùng ngực và tim, khiến ngài không có cơ hội sống sót. Động cơ của vụ án mạng nghiêm trọng này hiện vẫn chưa được xác định và các cơ quan điều tra đã bắt đầu tiến hành điều tra. Thay mặt giáo hội địa phương, Đức Tổng giám mục Ignacio Saure của Nampula, Chủ tịch Hội đồng giám mục Mozambique, cũng bày tỏ nỗi đau buồn sâu sắc trước sự ra đi bi thảm của vị giám mục. Trong thông cáo chính thức, ngài kêu gọi mọi tín hữu giữ vững đức tin và tình liên đới huynh đệ trong thời khắc đặc biệt khó khăn này. Đức Cha Osorio Sitora Afonso, năm nay 54 tuổi, thuộc dòng thừa sai Đức Mẹ An Ủi, cũng là Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Mozambique. Trước đó, từ năm 2017 đến năm 2023, Ngài từng phục vụ tại Bộ Loan báo Tin mừng. Tổng thống Mozambique, ông Daniel Francisco Chapo, cũng bày tỏ nỗi đau và sự tiếc thương sâu sắc. Ông nhấn mạnh, sự ra đi của vị giám mục là một mất mát không thể bù đắp, không chỉ đối với cộng đồng Kitô, nhưng còn đối với toàn xã hội Mozambique.
0: Tin Madrid, Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha chủ sự buổi canh thức cầu nguyện với giới trẻ tại Madrid. Vào lúc quá 20 giờ thứ Bảy, ngày 6 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chủ sự buổi canh thức cầu nguyện với giới trẻ ở thủ đô Madrid, Tây Ban Nha. Trong cuộc gặp gỡ đối thoại này, Đức Thánh Cha đã trả lời nhiều câu hỏi về đời sống đức tin, kinh nghiệm truyền giáo và sứ mạng của người trẻ trong thế giới hôm nay. Cụ thể, các câu hỏi về những vị thánh có ảnh hưởng lớn đến hành trình Kitô hữu của mình ngoài thánh Augustino, tổ phụ dòng của Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha cho biết các vị thánh như sau, đó là thánh Doan Kim Khẩu, thánh Thomas Thành Villanova và thánh Toribio de Monroveso. Nhìn vào cuộc đời của các vị thánh ấy, Đức Thánh Cha nhớ đến câu nói của thánh Augustino, nếu họ làm được, tại sao tôi không thể? Rồi Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ cũng tìm cho mình những tấm gương sống tốt đẹp để noi theo. Khi chia sẻ về những năm tháng làm truyền giáo và giám mục tại Peru, Đức Thánh Cha cho biết điều ngài trân quý nhất là những chứng tá đức tin của người dân. Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, họ vẫn sống đầy hy vọng. Chính việc gặp gỡ những niềm vui và đau khổ của họ đã giúp ngài trưởng thành hơn trong hành trình theo Chúa Giêsu. Trong khi loan báo tin mừng cho người khác, bản thân ngài cũng được tin mừng biến đổi, cảm nhận rằng lời Chúa mang lại hòa bình, hòa giải và công lý cho con người. Sau cùng, Đức Thánh Cha trao cho các bạn trẻ một sứ mạng rất cụ thể, đó là hãy sống nhân bản đích thực. Hãy là những con người đáng tin cậy, khao khát công lý, sống trung thực và đối xử với người khác như điều mình mong muốn nhận được. Hãy noi gương Chúa Kitô, con người hoàn hảo, để trở thành những nhà truyền giáo giữa những nghèo đói vật chất và tinh thần của thời đại. Theo Đức Thánh Cha, đức tin không chỉ là một tập hợp giáo lý, mà là một lối sống được thể hiện qua đức ái, sức mạnh có khả năng biến đổi lịch sử và xây dựng một nhân loại mới. Cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha được tiếp nối với nghi thức chầu thánh thể và phép lành của Đức Thánh Cha.
1: Tin Madrid, Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha gặp gỡ giới văn hóa, nghệ thuật và thể thao của Tây Ban Nha. Lúc 16:30 ngày 7 tháng 6 vừa qua, tại Tòa sứ Thần Tòa Thánh tại Madrid, thủ đô Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến thao trường Movistar Arena để gặp gỡ giới văn hóa, nghệ thuật, kinh tế và thể thao với chủ đề dệt lên những mạng lưới với thế giới văn hóa, nghệ thuật, kinh tế và thể thao. Đức Thánh Cha được Đức Hồng Y José Cobo Cano, Tổng giám mục giáo phận Madrid sở tại chào đón và giới thiệu. Lên tiếng trong dịp này, ông Antonio Banderas, một nhà đạo diễn và sản xuất điện ảnh của Tây Ban Nha nhận định rằng, sự hiện diện của Đức Thánh Cha hôm nay tại Madrid này không chỉ đơn thuần là một chuyến viếng thăm. Trong diễn văn sau đó, Đức Thánh Cha đã suy tư về trách nhiệm của con người trong việc xây dựng xã hội tương lai thông qua đối thoại, sáng tạo và phục vụ. Ngài chọn hình ảnh, dệt nên những mạng lưới như chủ đề xuyên suốt để diễn tả sứ mạng chung của mọi thành phần xã hội. Đức Thánh Cha trình bày ba chiều kích của việc dệt mạng lưới. Trước hết là nhìn nhận mỗi con người được Thiên Chúa tạo dựng bằng tình yêu và mang phẩm giá bất khả xâm phạm. Thứ hai là cùng nhau sáng tạo. Đức tin không làm nghèo nàn văn hóa, nhưng khơi nguồn cho thơ ca, âm nhạc và cái đẹp. Ngài nhắc đến những đóng góp lớn lao của truyền thống Kitô giáo Tây Ban Nha trong văn chương, thi ca và nghệ thuật, như minh chứng cho sự hòa hợp giữa đời sống vật chất và tinh thần. Thứ ba là phục vụ vô vị lợi. Trong lịch sử, Đức tin đã thúc đẩy việc xây dựng bệnh viện, trường học và các hoạt động bác ái, góp phần định hình bản sắc châu Âu. Đức Thánh Cha cũng đặt câu hỏi về những người vẫn đang bị loại trừ khỏi đời sống xã hội, dù có tài năng và phẩm chất. Tiếng kêu của người nghèo tiếp tục là một lời chất vấn đối với các hệ thống kinh tế, chính trị và cả giáo hội. Mọi cơ cấu xã hội chỉ thực sự công bằng khi phục vụ sự phát triển toàn diện của con người và tạo điều kiện cho mọi người tham gia có trách nhiệm. Ở phần cuối, Đức Thánh Cha dành sự quan tâm đặc biệt cho thể thao. Ngài nhấn mạnh rằng sân chơi thể thao thường dạy con người biết tôn trọng đối thủ, biết thua mà không oán hận, thắng mà không xúc phạm người khác, và biết đứng dậy sau thất bại. Thể thao vì thế có thể trở thành trường học của hòa bình, tình liên đới và sự chung sống.
2: Tin Captain Gandolfo, khóa học hè thứ 20 tại Đài Thiên Văn Vatican ở Captain Gandolfo. Đài Thiên Văn Vatican ở Captain Gandolfo đang tuyển sinh viên và các nhà khoa học trẻ cho khóa học hè tại đây vào năm tới. Chủ đề của khóa học là Di sản vũ trụ của các ngôi sao tiến hóa, những nhân chứng quý giá về lịch sử của các dải thiên hà. Đây là một chương trình đào tạo quốc tế. Kể từ năm 1987, các khóa học được tổ chức vào các năm lẻ, quy tụ những nhà khoa học trẻ tài năng nhất từ khắp nơi trên thế giới. Mỗi kỳ học tập trung vào một chủ đề quan trọng khác nhau của ngành thiên văn hiện đại và việc phân tích dữ liệu thu được từ các kính thiên văn, chẳng hạn như kính thiên văn không gian James Webb. Hàng trăm nhà khoa học trẻ đã được đào tạo theo chương trình này, và nhiều người trong số họ hiện đang giữ các vị trí quan trọng tại các trung tâm nghiên cứu hàng đầu thế giới như NASA, ESO. Năm tới 2027, các lớp học sẽ được tổ chức tại Captain Gandolfo từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 25 tháng 6. Các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực thiên văn học và vật lý thiên văn sẽ điều hành chuỗi hoạt động kéo dài 4 tuần, gồm các bài giảng chuyên sâu, hội thảo thực hành, các dự án nghiên cứu. Chương trình dành cho các sinh viên cao học, thạc sĩ và tiến sĩ, các nhà nghiên cứu trẻ ở giai đoạn đầu sự nghiệp. Những người tham gia sẽ được lựa chọn thông qua một quy trình tuyển chọn quốc tế. Các chủ đề chính bao gồm cấu trúc và sự tiến hóa của các ngôi sao khối lượng thấp và trung bình, quá trình hình thành bùi vũ trụ từ các ngôi sao đang tiến hóa, các quần thể sao trong cùng sao và thiên hà, tái dựng và tìm hiểu quá trình hình thành sao trong các thiên hà, quan sát thiên văn liên quan đến quá trình hình thành trên. Khóa học dành cho sinh viên từ năm cuối đại học đến giai đoạn đầu sau đại học, chuẩn bị lấy bằng thạc sĩ, tiến sĩ hoặc tương đương trong các ngành liên quan đến thiên văn học. Việc tuyển chọn dựa hoàn toàn vào kinh nghiệm, mối quan tâm nghiên cứu, năng lực và tiềm năng học thuật. Mỗi quốc gia được nhận tối đa 2 ứng viên. Tôn giáo không phải là tiêu chí tuyển sinh. Sinh viên thuộc mọi tín ngưỡng đều được khuyến khích nộp hồ sơ. Việc tham dự hoàn toàn miễn phí, những sinh viên gặp khó khăn tài chính có thể xin hỗ trợ, chi phí đi lại, chi phí lưu trú. Hạn nộp hồ sơ, đơn đăng ký đến ngày 30 tháng 9 và nộp thư giới thiệu đến ngày 14 tháng 10. Ngoài chương trình học tập chuyên sâu, sinh viên sẽ tham gia nhiều chuyến tham quan và hoạt động giao lưu.
1: Tin giáo phận Mỹ Tho, hành hương đầu tháng của gia đình Phật tử Thánh Tâm giáo phận Mỹ Tho. Ngày 5 tháng 6 vừa qua, toàn thể hội viên gia đình Phật tử Thánh Tâm giáo phận Mỹ Tho đã quy tụ về trung tâm hành hương Ba Dòng và trung tâm mục vụ giáo phận để tham dự cuộc hành hương đầu tháng. Dưới sự hướng dẫn của cha Giuse Nguyễn Huỳnh Bảo Sơn, phó xứ Ba Dòng, cộng đoàn đã cung nghinh và dâng hương kính cha Thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu cùng các thánh tử đạo Việt Nam. Sau đó, cha Louis Huỳnh Thanh Tân, cha linh hướng gia đình Phật tử Thánh Tâm, đã chia sẻ đôi tâm tình với các hội viên tham dự cuộc hành hương tại Ba Dòng. Tiếp đến, cộng đoàn đã cùng nhau kính viếng và hôn kính xương thánh, thể hiện lòng tôn kính sâu xa và sự hiệp thông với các thánh. Thánh lễ tạ ơn được cử hành lúc 17 giờ do Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục giáo phận Mỹ Tho chủ tế. Đồng tế với Đức cha Phêrô có cha Phaolô Trần Kỳ Minh tổng đại diện, cha linh hướng gia đình Phật tử Thánh Tâm cùng quý cha trong giáo phận. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Phêrô nói: "Trong tháng 6 này, chúng ta cùng hướng lòng về việc tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu. Việc tôn sùng ấy nhằm làm nổi bật tình yêu vô biên của Thiên Chúa dành cho nhân loại, được thể hiện cách cụ thể và sống động nơi Thánh Tâm Chúa Giêsu, Thiên Chúa làm người. Đó là một trái tim đã chấp nhận bị đâm thâu để diễn tả tình yêu đến cùng dành cho con người. Sau đó, Đức cha nguyện xin Chúa uống lòng các tín hữu nên giống trái tim Chúa, một trái tim hiền hậu và khiêm nhường." Thánh lễ kết thúc lúc 18 giờ, đại diện gia đình Phật Tà Thánh Tâm đã gửi lời cảm ơn đến Đức Cha Phêrô, quý cha và cộng đoàn tham dự.

0: tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha.
1: Xin Chúa Giêsu hiện diện trong bí tích thánh thể làm cho anh chị em trở thành tấm bánh được bẻ ra, được trao ban và được hiến dâng, để từ đó một sự sống viên mãn có thể tuôn trào cho anh chị em, cho gia đình anh chị em và cho đất nước của anh chị em. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong bài giảng thánh lễ ngày cử hành lúc 10 giờ ngày 7 tháng 6 vừa qua tại lễ Mình Máu Thánh Chúa diễn ra tại quảng trường Cibeles, thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, nhân chuyến tông du của Đức Thánh Cha tại đây.

theo các giới chức an ninh, có khoảng 1.200.000 tín hữu tham dự thánh lễ. Đặc biệt có sự hiện diện của quốc vương Felipe thứ 6 của Tây Ban Nha, hoàng hậu và hai công chúa. Đồng tế với Đức Thánh Cha có khoảng hơn 2.000 linh mục và gần 1.000 giám mục. Phần thánh ca do ca đoàn hùng hậu 400 ca viên đảm trách. 42 màn hình lớn được bố trí tại các đường phố để mọi người có thể dự thánh lễ. 22.000 người thiện nguyện cùng với 23.000 nhân viên an ninh cộng tác vào việc giữ trật tự trong buổi đại lễ. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nói, với tâm hồn tràn đầy niềm vui, vào lúc khởi đầu chuyến tông du tại Tây Ban Nha này, tôi chủ sự thánh lễ hôm nay trong ngày lễ trọng kính mình và máu Thánh Chúa Kitô. Chúng ta được quy tụ quanh bí tích thánh thể, hồng ân về sự hiện diện sống động của Chúa Kitô giữa chúng ta. Người là đấng đã muốn hiến dâng mạng sống mình để đưa chúng ta vào sự hiệp thông với Chúa Cha và làm cho chúng ta trở nên con cái của Cha. Người đang hiện diện nơi đây như bánh hằng sống từ trời xuống, nuôi dưỡng chúng ta bằng chính sự sống của Thiên Chúa, bằng một tình yêu mạnh hơn sự chết. Việc tưởng nhớ Chúa hiện diện trong bánh thánh thể là trung tâm của đức tin và lịch sử dân tộc anh chị em. Tại Madrid cũng như tại vô số nơi khác trên khắp Tây Ban Nha, lễ mình máu Thánh Chúa không chỉ là một trong nhiều lễ hội của niên lịch phụng vụ, nhưng là sự trở về với cội nguồn đức tin để canh tân tình yêu và lòng trung thành đối với Thiên Chúa. Trong nhiều thế kỷ, các cuộc rước long trọng của ngày lễ này đã định hình lòng đạo đức, nghệ thuật, âm nhạc, kiến trúc và đời sống của người dân Tây Ban Nha. Cho đến hôm nay, các cuộc rước ấy vẫn diễn tả và biểu lộ tâm tình thiêng liêng của đất nước này qua vẻ đẹp và sự trang nhã của những thảm hoa, các bàn thờ ngoài đường phố, sự chăm chút dành cho các mặt vật, các bệ trưng bày, những bài thánh ca và phẩm phục phục vụ. Đây không phải là một hình thức phô bày bên ngoài, một tàn dư mang tính dân gian hay một sự tô điểm thẩm mỹ đơn thuần. Đúng hơn, đây là biểu hiện của niềm tin vào sự hiện diện của Chúa Phục Sinh, đấng đang sống và vẫn tiếp tục bước đi giữa chúng ta, đấng trở nên bánh nuôi dưỡng cơn đói khát sự sống của chúng ta và viếng thăm mọi ngõ ngách trong tâm hồn, cũng như trong lịch sử của chúng ta, kể cả những nơi tăm tối nhất. Vì thế, nếu trong việc cử hành thánh thể, Chúa Kitô trao ban chính mình làm lương thực, thì cuộc rước nói lên rằng, người không ở mãi trong đền thờ, nhưng đi ra để gặp gỡ chúng ta. Chúa Giêsu bước đi trên các nẻo đường, băng qua các quảng trường, thăm viếng các khu phố của chúng ta, và hiện diện trong những nơi chốn của cuộc sống hàng ngày. Người là Thiên Chúa gần gũi đang đồng hành với dân mình, là Chúa của lịch sử, là niềm an ủi cho những người yếu đuối, là ánh sáng cho các gia đình, là niềm hy vọng cho những người mong manh dễ tổn thương, là bình an cho những ai đang đau khổ. Chúa Kitô được kiệu qua các đường phố trong mặt nhật cũng chính là đấng đồng hóa mình với người nghèo, người bệnh tật và những người bị gạt ra bên lề xã hội. Không phải ngẫu nhiên mà tại Tây Ban Nha trong nhiều năm qua, giáo hội đã gắn lễ trọng mình và máu Thánh Chúa với ngày bác ái. Đức Thánh Cha giải thích, vấn đề không chỉ là mang mặt nhật mình Thánh Chúa ra ngoài, nhưng còn là để chính chúng ta được đưa ra khỏi sự ích kỷ, sự thờ ơ và một đức tin tiện nghi, khép kín trong đời tư để đáp lại lời mời gọi hoán cải của người. Thay đổi cách nhìn, đón nhận sự hiện diện của người, đấng biến đổi chúng ta và làm cho chúng ta trở thành những người xây dựng một thế giới mới. Vì thế, ký ức lịch sử về các cuộc rước mình Thánh Chúa không bị giam hãm trong nỗi hoài niệm quá khứ. Trái lại, nó trở thành một lời mời gọi dành cho hôm nay, cho đời sống cá nhân của chúng ta, cho các mối tương quan của chúng ta, cho xã hội và cho việc xây dựng tương lai. Dưới ánh sáng đó, chúng ta hiểu lời mời gọi, hãy nhớ lại, mà chúng ta đã nghe trong bài đọc thứ nhất. Hãy nhớ lại toàn bộ con đường mà Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi đã dẫn ngươi đi suốt 40 năm trong sa mạc. Hãy nhớ lại cách người đã nuôi dưỡng ngươi bằng manna,
khi ngươi đói khát. Việc nhớ lại ấy là để không quên Chúa là ai, để không rơi vào cám dỗ đặt niềm tin nơi các ngũ tưởng khác và nuôi mình bằng thứ bánh không thể làm no thỏa. Đây là sứ điệp dành cho Tây Ban Nha hôm nay và ngày mai. Lòng đạo đức đã nuôi dưỡng đất nước này suốt nhiều thế kỷ. Đừng trở thành một viện bảo tàng của quá khứ để người ta đến tham quan, nhưng hãy là một trường học đức tin mà chúng ta vẫn có thể kiến bút từ đó ngay trong thời đại hôm nay. Một trường dạy chúng ta biết quỳ gối trước Thiên Chúa và trước tha nhân. Vì không ai có thể quỳ trước Chúa mà lại khinh thường anh chị em mình. Một ngôi trường dạy chúng ta tính nhân không của tình yêu. Một tình yêu biết trao ban chính mình để được lan tỏa giữa chúng ta và phá vỡ mọi xiềng xích của sự ích kỷ. Một ngôi trường giúp chúng ta học biết rằng Thiên Chúa là sự hiện diện thực sự, và chúng ta cũng được mời gọi hiện diện trong những hoàn cảnh và thách đố của xã hội, không trốn tránh những dấn thân bằng chính bản thân mình để xây dựng công ích. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, tại đây tôi muốn nhắc đến Thánh Manuel González, vị giám mục Tây Ban Nha được gọi là vị giám mục của những nhà tạm bị bỏ quên. Cuộc đời của Ngài nhắc nhở rằng bí tích thánh thể không chỉ được tôn kính trong những cử hành long trọng hay vào những dịp đặc biệt, nhưng còn trong lòng trung thành âm thầm của những người ở lại với Chúa khi dường như người bị lãng quên, và trong một tình bạn khiêm nhường kín đáo được nuôi dưỡng từng ngày. Tôi cũng muốn nhắc lại những câu thơ của Thánh Gioan Thánh Giá: Tôi biết rõ nguồn suối ấy đang tuôn chảy và vọt lên, dù đêm tối sâu thẳm biết bao. Trong nhà tù tu viện tại Toledo, nơi thánh nhân bị giam cầm trong những điều kiện vô cùng khắc nghiệt, ngay vào thời gian cận kề lễ mình Thánh Chúa năm 1578, từ chính bóng tối của ngục tù ấy, Ngài đã nhận ra sự hiện diện ẩn giấu của Chúa. Từ đó tuôn trào một ánh sáng không bao giờ tắt và một sự sống không bao giờ cạn kiệt. Chúa Giêsu Thánh Thể chính là nguồn suối vĩnh cửu ẩn dấu ấy, một nguồn suối tuôn chảy và làm dịu cơn khát, nhưng không làm lóa mắt, không áp đặt mình bằng sức mạnh bên ngoài, không xuất hiện dưới những hình thức ngoạn mục. Chúng ta hãy trở về với Chúa bằng tình yêu chân thành, hãy mở lòng đón gặp Chúa, để Chúa làm dịu cơn khô cằn trong tâm hồn chúng ta. Rồi từ đó bước ra trên những nẻo đường của cuộc sống và lịch sử để mang đến cho mọi người dòng nước mát này. Dòng nước của tình yêu, bình an, công lý và niềm vui. Chúng ta hãy lại đến uống nơi nguồn mạch thánh thể này. Nguồn mạch không khép chúng ta vào một lòng đạo đức riêng tư, nhưng sai chúng ta đi tưới mát cho anh chị em mình, cho các gia đình, cho người nghèo, những người đau khổ và những ai đã đánh mất hy vọng. Ân sủng thánh thể biến đổi chúng ta, nhưng đồng thời cũng làm cho chúng ta trở thành những người tham gia tích cực vào việc biến đổi lịch sử và trở nên dấu chỉ hy vọng cho những người chúng ta gặp gỡ. Và Đức Thánh Cha kết luận: Xin Chúa Giêsu hiện diện trong bí tích thánh thể, làm cho anh chị em trở thành tấm bánh được bẻ ra, được trao ban và được hiến dâng, để từ đó một sự sống viên mãn có thể tuôn trào cho anh chị em, cho gia đình anh chị em và cho đất nước của anh chị em. Sau thánh lễ là cuộc rước kiệu mình Thánh Chúa, bắt đầu là các em nam nữ rước lễ lần đầu, tiếp theo đó là các đại diện giáo dân, các tu sĩ nam nữ linh mục, giám mục và hồng y. Sau cùng là Đức Thánh Cha cầm mặt nhật mình Thánh Chúa, đoàn rước đi vòng quanh quảng trường trước khi trở lại bàn thờ chính. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tường thuật bài giảng thánh lễ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 trong đại lễ mừng kính mình máu Thánh Chúa Chủ nhật ngày 7 tháng 6 vừa qua mà Đức Thánh Cha chủ sự tại thủ đô Madrid, Tây Ban Nha nhân chuyến viếng thăm của Ngài tại đây. Mục Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các

một khu rừng nọ, giữa nhiều cây lâu năm, cây cẩm lai và cây gõ đỏ lớn lên cạnh nhau từ nhỏ và trở thành một đôi bạn rất thân. Mọi chuyện vui buồn cùng những suy tư về sự đời, cả hai đều thân tình kể cho nhau nghe. Tuy thân thiết nhau là vậy, nhưng tính tình cả hai rất khác nhau. Cẩm Lai thì vui vẻ, hoạt bát và luôn tràn đầy năng lượng tích cực. Còn Gõ Đỏ thì hay trầm ngâm và chất chứa trong lòng năng lượng tiêu cực. Một ngày nọ, người ta kéo xe đến, cưa một số cây gỗ đem về làm đồ mỹ nghệ. Cẩm Lai và Gõ Đỏ cũng bị hạ xuống. Người ta đem Cẩm Lai về, tạc thành một cái bục gỗ lớn.

ngắm mặt trời mặt trăng của rồi. Thân hình hùng dũng, oai vệ của ta ngày nào, giờ chỉ còn là mấy thanh gỗ mỏng manh thế này, cuộc đời chẳng ra làm sao cả. Cẩm Lai mỉm cười thủ thỉ, ngõ đỏ ơi, khi tự do ở rừng sâu, chúng ta chẳng đem lại lợi ích gì cho ai, nên chẳng có giá trị gì. Nhưng khi rời bỏ khu rừng quen thuộc và cả vóc dáng của mình, chúng ta được trở nên những vật dụng vô cùng giá trị. Cậu hãy nhìn xem, bức tranh cậu đang mang trên người hẳn là rất quý giá, vì mọi người trong nhà đi ngang qua đều cúi đầu cung kính. Tôi cũng chỉ là cái đệ đỡ cậu vào bức tranh, nhưng tôi cũng thấy mình trở nên có giá trị hơn. Và tôi cảm thấy cuộc sống hiện tại của mình có ý nghĩa hơn trước đây rất nhiều. Quý ông bà và anh chị em thân mến, ngày hôm nay, khi tiếp cận mạng xã hội, chúng ta sẽ gặp thấy hai từ khóa rất phổ biến, đó là năng lượng tích cực và năng lượng tiêu cực. Năng lượng tích cực là thái độ lạc quan, vui vẻ, giúp lan tỏa cảm hứng yêu đời và yêu cuộc sống. Trong khi năng lượng tiêu cực là sự u sầu, lo lắng, uể oải, dẫn đến sự kiệt quệ tinh thần và làm giảm hứng thú với cuộc sống. Cả hai loại năng lượng này đều là trạng thái tâm lý, cảm xúc và thái độ sống ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe tinh thần và thể chất của con người. Câu chuyện ngụ ngôn bên trên mang đến cho chúng ta một thông điệp hết sức ý nghĩa cho cuộc sống, đó là năng lượng tích cực sẽ giúp chúng ta tìm thấy được ý nghĩa của cuộc sống. Với năng lượng tiêu cực, cây gõ đỏ đã cảm thấy chán nản và đau buồn khi hoàn cảnh sống thay đổi, nên không nhận ra được giá trị mà mình đang có. Trái lại, với năng lượng tích cực, cây cẩm lai đã khám phá ra ý nghĩa của chính mình và bạn của mình. Đó là niềm vinh dự được nghệ nhân đem về, tạo nên chiếc bột gỗ và chiếc khuôn quý giá cho bức tranh thánh tâm Chúa Giêsu mà người người hằng cung kính. Đây cũng chính là thực trạng của mỗi người chúng ta. Khi đối diện với những khó khăn, thất bại và mất mát, năng lượng tiêu cực giống như đám mây đen che khuất ánh sáng mặt trời, khiến chúng ta dễ rơi vào tâm trạng bi quan, chán nản và không thể nhìn thấy những điều tốt đẹp. Trái lại, khi biết nhìn nhận thực tại bằng năng lượng tích cực đầy lạc quan và hy vọng, chúng ta sẽ khám phá ra những cơ hội mới và ý nghĩa mới trong cuộc sống của mình. Đức tin Kitô giáo đem đến cho chúng ta niềm xác tín rằng nguồn năng lực tích cực không đến từ sức riêng của con người, nhưng đến từ Thiên Chúa, như lời Thánh Phaolô đã khẳng định: tôi có thể làm được mọi sự trong Đấng ban sức mạnh cho tôi. Thật vậy, khi đặt niềm tin nơi Chúa, chúng ta sẽ có khả năng nhìn thấy ánh sáng giữa bóng tối, thấy niềm vui ngay trong đau khổ, thấy cơ hội giữa những thử thách và nhìn thấy ý nghĩa cuộc sống của mình ngay trong những nghịch cảnh của cuộc đời. Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn giúp chúng ta biết duy trì và phát huy năng lượng tích cực trong từng ngày sống của mình, qua thái độ biết ơn những gì mình nhận được nơi tha nhân, qua những nụ cười hài lòng với những gì mình có, và qua niềm hy vọng giữa những trở ngại.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn nhìn thấy những điều tốt đẹp Chúa đang thực hiện cho mình, ngang qua những khó khăn, thử thách và nghịch cảnh mỗi ngày. Nhờ đó, chúng con tìm thấy được ý nghĩa cuộc sống của mình và trở thành những người lan tỏa năng lượng tích cực, niềm vui và tình yêu thương đến cho mọi người.

Kitô học như đường nét thống nhất căn bản trong nền thần học của Thánh Phaolô. Quý bạn thính giả thân mến, khi duyệt xét các thư của Thánh Phaolô, chúng ta thấy nền thần học thánh nhân trình bày không có tính cách hệ thống, mà là thứ thần học thực dụng hay thần học áp dụng vào cuộc sống thường ngày của các tín hữu. Vì bao gồm các câu trả lời cho các vấn nạn lòng tin, nên nó đa diện và thay đổi tùy theo khung cảnh sống và các vấn đề của các cộng đoàn Kitô. Tuy nhiên, sự khác biệt khung cảnh và cái đa diện của các vấn đề không cản trở Thánh Phaolô khai triển và đào sâu ý nghĩa thần học của đức tin Kitô theo một đường nét thần học thống nhất. Thật thế, Thánh Phaolô đã được một trực giác nền tảng chính xác hướng dẫn trong các suy tư thần học của mình. Đó là Đức Giêsu thành Nazareth chịu đóng đanh và sống lại là con đường định đoạt duy nhất dẫn đưa mọi người tới ơn cứu độ. Như thế có thể nói rằng Kitô học chính là linh hồn và nõi tủy các suy tư thần học của Thánh Phaolô. Mọi khía cạnh thần học khác đều tùy thuộc và nảy sinh từ đó. Dĩ nhiên, sự kiện Đức Kitô là đấng trung gian của ơn tha tội và con người là đấng sẽ giải phóng nhân loại hoàn toàn vào ngày cánh chung đã là các sự thật được truyền thống Kitô giáo thời khai sinh tuyên nhận. Nhưng Thánh Phaolô mới là người đã biết nêu bật các sự thật ấy và đặc biệt đã khiến cho các sự thật này trở thành nền tảng vững chắc, giúp giải quyết các vấn đề lòng tin và các khúc mắc mà tín hữu trong các cộng đoàn Kitô Hy Lạp dần dần gặp phải trong cuộc sống của họ. Do đó, không phải là điều khó nếu chúng ta muốn chứng minh rằng Chúa Giêsu Kitô lịch sử và ơn cứu độ Ngài đem lại cho nhân loại là trung tâm điểm các suy tư thần học của Thánh Phaolô. Thật vậy, trước hết điều Thánh Phaolô loan truyền chính là tin mừng của Đức Kitô, nghĩa là tin vui liên quan tới con người Đức Kitô và đặc biệt liên quan tới cái chết và sự phục sinh của Ngài. Trong các thư gửi tín hữu Roma, Corinto, Galat, Philippe và Thessalonica, Phaolô không ngừng lặp đi lặp lại cho mọi người biết rằng tin mừng mà Ngài rao giảng cho họ là tin mừng của Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa. Và tin vào Chúa Kitô có nghĩa là chấp nhận sống theo tin mừng ấy. Cuộc sống của Kitô hữu được Thánh Phaolô định nghĩa như là trong Chúa Kitô và trong Chúa. Tiền trí từ trong ở đây không ám chỉ sự kết hiệp thần bí mà diễn tả sự tham dự vào cuộc sống phục sinh của Chúa Kitô. Chính vì tin là sống theo tinh thần tin mừng của Chúa Kitô, nên tin mừng, nên luật của Đức Kitô hướng dẫn cung cách hành xử của Kitô hữu. Và ơn cứu độ sau hết là được bước vào sự kết hiệp bất diệt với Chúa Kitô. Kiểu nói, chúng ta sẽ luôn luôn ở với Chúa, được Thánh Phaolô lặp đi lặp lại trong các thư của Ngài. Nghĩa là Chúa Giêsu Kitô là mẫu mực của nhân loại mới, như Adam xưa kia đã là mẫu mực của nhân loại cũ. Đây là sự thật được Thánh Phaolô khai triển rộng rãi trong chương 5 câu 12 tới câu 21 thư gửi tín hữu Roma và trong chương 15 các câu 21, 22, 54 tới 59 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto. Tuy nhiên còn hơn thế nữa, dưới con mắt của Thánh Phaolô, Đức Kitô chính là chìa khóa giúp giải thích con người. Từ nay trở đi, sự hư mất hay ơn cứu rỗi, sự chết hay sự sống, kiếp sống nô lệ hay sự tự do, tất cả đều là các điều kiện sống được Thánh Phaolô định nghĩa trong tương quan với Chúa Kitô. Tất cả những ai sống trong thứ luận lý của một thực tại xa lạ với con người của Chúa Kitô, cho dù thực tại đó không thể trách cứ được trên bình diện tôn giáo và luân lý đi nữa, những người đó cũng đều đang bước đi trên các con đường dẫn đến sự hư mất. Nhưng trái lại, tất cả những ai, qua đức tin và qua tình yêu thương, tham dự vào lịch sử và cuộc đời của Chúa Kitô chịu đóng đanh và phục sinh, thì sẽ được hưởng mọi hoa trái thiêng liêng phát xuất từ ơn cứu độ mà họ nhận lãnh được từ Chúa Kitô phục sinh. Tóm lại, trong tư tưởng của Thánh Phaolô, Kitô học xác định và trao ban ý nghĩa cho nhân chủng học. Đây là điều chúng ta có thể kiểm chứng, đặc biệt trong 11 chương đầu thư gửi giáo đoàn Roma. Thật vậy,
Trong 11 chương đầu thư gửi tín hữu Roma, Phaolô đã khai triển 4 mấu điểm Kitô học và nhân chủng học sau đây. Thứ nhất, thảm cảnh sống buồn thương mà dân ngoại và người Do Thái phải gánh chịu dưới án phạt của Thiên Chúa vì họ không tin nhận ơn cứu độ. Trong khi đó, tất cả những ai tin nhận Đức Giêsu Kitô và tin mừng của Ngài đều được công chính hóa qua ơn thánh cứu độ Chúa ban. Thứ hai, thảm cảnh sống buồn thương mà toàn nhân loại phải gánh chịu trong hệ lụy với Adam thứ nhất và ơn cứu độ nhân loại nhận được trong tương quan gắn bó với Chúa Giêsu Kitô. Đặc biệt trong chương 5, đề tài thảm cảnh sống bị án phạt và cuộc sống trong ơn cứu độ giao thoa và trộn lẫn với nhau. Mấu điểm Kitô học và nhân chủng học thứ ba là thảm cảnh sống của nhân loại nô lệ của lề luật và ơn giải thoát bởi thần linh Thiên Chúa. Thứ tư là thảm cảnh sống của dân Israel khước từ Chúa Kitô và ơn cứu độ của dân Israel mới, gồm các tín hữu Kitô gốc Do Thái cũng như không Do Thái. Thánh Phaolô cũng hiểu bản chất của giáo hội dưới ánh sáng nền Kitô học và nhân chủng học nói trên đây. Đối với thánh nhân, giáo hội là thân mình của Chúa Kitô, nghĩa là môi trường sinh động nơi các tín hữu xác quyết và tôn vinh quyền năng là Chúa của Đức Kitô phục sinh và diễn tả thái độ sống gắn bó vâng phục Ngài. Từ cái chết và sự sống lại của Chúa Kitô, Thánh Phaolô cũng rút tỉa ra ý nghĩa thần học tràn đầy của các bí tích. Vì thế thánh nhân mới viết trong chương 6 câu 4 thư gửi tín hữu Roma: như vậy, nhờ bí tích rửa tội, chúng ta được mai táng với Ngài qua cái chết, để như Chúa Kitô đã sống lại từ cõi chết thế nào, thì chúng ta cũng có thể sống một cuộc sống mới như thế. Trong chương 10 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô giải thích ý nghĩa bí tích thánh thể như sau: chén rượu mà chúng ta uống trong cử chỉ tạ ơn Thiên Chúa, lại không có nghĩa là hiệp thông vào máu của Chúa Kitô hay sao? Bánh mà chúng ta bẻ lại không ám chỉ sự hiệp thông vào mình của Chúa Kitô hay sao? Qua kiểu suy tư trên đây, chúng ta thấy giáo hội học của Thánh Phaolô cũng mang sắc thái Kitô học. Nhưng chưa hết, thần học về Chúa Ba Ngôi cũng được Thánh Phaolô khai triển từ Kitô học. Thiên Chúa Cha và Chúa Thánh Thần cũng được gọi tên và định nghĩa từ Đức Giêsu. Phaolô gọi Thiên Chúa là Cha của Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta, như viết trong thư gửi tín hữu Roma chương 15 câu 6 và trong thư thứ hai gửi tín hữu Corinto chương 1 câu 13 và chương 11 câu 31. Trong biến cố cuộc khổ nạn và cái chết của Đức Giêsu trên thập giá, Thiên Chúa Cha được mặc khải như là đấng trao ban sự sống cho người chết và gọi những gì không có bước vào hiện hữu. Chương trình cứu độ của Ngài nhằm biến mọi người trở nên giống hình ảnh con của Ngài, để người trở nên trưởng tử của nhiều anh chị em. Còn Chúa Thánh Thần thì được Thánh Phaolô gọi là thần khí của Đức Kitô, hay thần khí của Đức Giêsu Kitô, hoặc thần khí của con Ngài. Đây là các kiểu gọi độc đáo của riêng Thánh Phaolô. Trong chương 8 câu 9 thư gửi tín hữu Roma, Thánh Phaolô viết: còn anh em không ở dưới sự thống trị của xác thịt, nhưng sống dưới sự cai quản của thần linh. Bởi vì thần khí của Thiên Chúa ở trong anh em. Nếu ai không có thần khí của Đức Kitô, thì kẻ đó không thuộc về Ngài. Trong thư gửi tín hữu Philippe, sau khi bày tỏ nỗi vui mừng của mình, vì biết rằng tin mừng được rao truyền rộng rãi, và các tín hữu thêm lòng can đảm vì chứng tá của mình là kẻ đang bị tù tội vì Chúa Kitô, Thánh Phaolô viết trong chương 1 câu 19 như sau: vì tôi biết điều đó đem lại ơn cứu rỗi cho tôi nhờ lời cầu của anh em và sự trợ lực của thần khí của Đức Giêsu Kitô. Trong bài ca chúc tụng lòng xót thương quan phòng của Thiên Chúa đối với nhân loại, nơi chương 4, thư gửi giáo đoàn Galat, Thánh Phaolô tóm tắt các chặng chính trong chương trình cứu độ và viết trong các câu từ 4 tới 6: nhưng khi đã tới thời viên mãn, Thiên Chúa đã sai con Ngài sinh bởi người nữ, sinh ra dưới sự thống trị của luật lệ, để cứu chuộc những ai còn ở dưới sự thống trị của luật lệ, và để cho chúng ta được nhận làm con nuôi. Sự kiện anh em là con
được minh chứng bằng việc Thiên Chúa đã gửi xuống trong tâm lòng chúng ta thần khí của con Ngài là đấng kêu lên: Abba, Cha ơi. Tóm lại, qua các sự kiện nêu trên liên quan tới các tư tưởng Kitô học, nhân chủng học, giáo hội học, bí tích học và thần học về Chúa Ba Ngôi, chúng ta thấy Thánh Phaolô quả thực là một thần học gia sâu sắc. Tuy nền thần học thánh nhân trình bày trong các thư của Ngài không phải là một nền thần học có hệ thống khai triển mọi khía cạnh của giáo lý đức tin Kitô, nhưng nó cống hiến cho chúng ta rất nhiều giải pháp cụ thể, trả lời cho nhiều vấn nạn thần học mà tín hữu thuộc mọi thời đại có thể gặp phải trong cuộc sống thường ngày giữa các cộng đoàn có các nền văn hóa khác nhau. Trong nghĩa này, thần học của Thánh Phaolô là thứ thần học thực dụng và là thí dụ điển hình của nỗ lực hội nhập tin mừng cứu độ của Chúa Giêsu vào các nền văn hóa địa phương.

Nét độc đáo trong tư tưởng thần học của Thánh Phaolô bắt nguồn từ đâu? Quý bạn thính giả thân mến, khi duyệt xét các mấu điểm thần học nổi bật trong các thư của Thánh Phaolô, người ta tự hỏi, không biết các nét độc đáo bắt nguồn từ đâu? Chúng do Thánh Phaolô sáng chế ra hay chịu ảnh hưởng từ bên ngoài? Có một số học giả cho rằng kinh nghiệm gặp Chúa Kitô phục sinh trên đường đi thành Damasco đã trở thành suối nguồn làm phát sinh ra chúng. Thật ra Thánh Phaolô đã tiếp nhận được các tư tưởng thần học này từ các cộng đoàn Kitô tiên khởi, đặc biệt từ cộng đoàn Kitô nói tiếng Hy Lạp, có liên hệ mật thiết với thầy Sáu Stefano mà giáo đoàn Antioquia bên Syria là đại biểu điển hình nhất. Phaolô đã lấy lại các công thức tuyên xưng đức tin của các anh chị em Kitô tiên khởi này, cũng như tiếp nhận cách thức cử hành bí tích thánh thể của các cộng đoàn Kitô Palestina và Syria. Thánh nhân cũng dùng lại thứ ngôn ngữ thần học phong phú đã có từ trước và thông dụng trong giáo hội thời khai sinh. Nói cách khác, thần học của Thánh Phaolô thật sự có nền tảng lịch sử không thể phủ nhận được. Biến cố gặp gỡ Chúa Kitô phục sinh trên đường đi Damasco hẳn đã là một khúc rẽ toàn diện quan trọng trong tiến trình phát triển, nhưng xem ra nó không phải là suối nguồn duy nhất gợi hứng cho tư tưởng thần học đặc thù trong các thư của thánh nhân. Trên bình diện văn hóa, chúng ta có thể khẳng định rằng Thánh Phaolô đã là một người có tâm trí rộng mở cho tư tưởng Do Thái cũng như cho tư tưởng Hy Lạp, biết tiếp thu và vay mượn các quan niệm, các phạm trù và từ ngữ của cả hai thế giới. Phaolô là công dân của cả hai thế giới, Do Thái cũng như Hy Lạp. Do đó, có thể định nghĩa các thư của thánh nhân là ngã tư gặp gỡ giao thoa giữa các nền văn hóa khác nhau. Thật vậy, chúng ta có thể tìm thấy trong các thư của thánh nhân, các truyền thống kinh thánh Do Thái, các tư tưởng thần học và kiểu khai triển, chú giải của Do Thái giáo, cũng như các kiểu diễn tả của triết lý Hy Lạp đương thời. Đây là dữ kiện được giới học giả kinh thánh ngày nay công nhận. Nó trái nghịch với lập trường một chiều trong quá khứ, chỉ muốn coi Phaolô như là một tư tưởng gia Do Thái hay một tư tưởng gia Hy Lạp. Tuy lập trường giải thích một chiều của các học giả kinh thánh đã lỗi thời, nhưng nó không phải hoàn toàn vô ích, bởi vì nó giúp chúng ta có nhiều yếu tố giúp nhận định vấn đề một cách chính xác hơn. Chúng ta có thể tóm gọn nỗ lực giải thích lịch sử các thư của Thánh Phaolô trong các trạng chính yếu sau đây. Thứ nhất là lập trường của học giả Bauer, cho rằng có thể giải thích các thư của Thánh Phaolô trong tiến trình lịch sử nội tại của Kitô giáo thuộc thế kỷ thứ nhất. Theo đó, tư tưởng thần học của Phaolô chủ trương ơn cứu độ đại đồng là phản đề đối kháng với tư tưởng thần học của các Kitô hữu gốc Do Thái, mà Thánh Phêrô là đại biểu, chủ trương ơn cứu rỗi chỉ dành để cho người Do Thái. Tuy lược đồ đơn giản này của học giả Bauer, người sáng lập trường phái Tübingen, mang nặng ảnh hưởng triết lý của Hegel và đã lỗi thời, nhưng nó cũng có phần giá trị riêng. Học giả Bauer và trường phái Tübingen có công trong việc đọc hiểu các thư của Thánh Phaolô trong nhãn quan lịch sử, đặc biệt trong việc nhận ra nơi Kitô giáo gốc Do Thái khuynh hướng lịch sử đối kháng với Phaolô. Nó giải thích lý do các cuộc tranh luận gắt gao giữa Phaolô với Phêrô và các Kitô hữu gốc Do Thái. Thứ hai là lập trường của trường phái Tôn giáo. Các học giả thuộc trường phái này cũng tìm giải thích tư tưởng của Phaolô theo phương pháp phê bình lịch sử, nhưng ngoài khung cảnh Kitô giáo và theo hai chiều hướng đối nghịch nhau. Một số học giả như Quy Mông và Reisenstein thì tìm nguồn gốc tư tưởng của Phaolô trong các tôn giáo thần bí của thế giới Hy Lạp. Theo họ, quan niệm về cái chết và sự sống lại của Thánh Phaolô đã tùy thuộc quan niệm cái chết và sự sống lại của các thần linh của tôn giáo thần bí. Một số học giả khác như Schweitzer thì tìm cách giải thích tư tưởng thần học của Thánh Phaolô trong môi trường Do Thái, đặc biệt là khuynh hướng khải huyền. Tiếp đó, khuynh hướng dùng các tôn giáo để giải thích tư tưởng thần học trong các thư của Thánh Phaolô đã phát triển theo các hướng mới. Hướng Hy Lạp nghiên cứu thuyết ngộ đạo và coi thần thoại ngộ đạo như là khuôn mẫu văn hóa tôn giáo
cho tư tưởng của Thánh Phaolô. Theo các học giả thuộc khuynh hướng này, điển hình là Bultmann, Thánh Phaolô đã tiếp thu thần thoại ngộ đạo và lịch sử hóa nó. Hướng Do Thái chủ trương ngược lại bằng cách tìm nghiên cứu môi trường Do Thái bao gồm Cựu Ước, trào lưu Rabbi và trường phái Qumran. Đây là trường hợp của các học giả như Lione, Sefo, Dupont và Davies, vân vân. Các học giả thuộc khuynh hướng này nêu bật sự kiện Do Thái giáo thời Thánh Phaolô, đặc biệt là trong các cộng đoàn Do Thái sống ngoài đất Palestina, không phải là một thế giới khép kín, nhưng cũng chịu ảnh hưởng của tư tưởng Hy Lạp nữa. Ngày nay, hai lập trường một chiều kể trên không đứng vững nữa, bởi vì Thánh Phaolô không chỉ là một tín hữu thuần Do Thái, cũng không chỉ là một người thuần Hy Lạp, mà là một người Do Thái có tâm trí rộng mở đối với thế giới và tư tưởng Hy Lạp. Trước hết, Thánh Nhân là một người tùy thuộc các truyền thống kinh thánh Cựu Ước và rất thấm nhuần tư tưởng Thánh Kinh Cựu Ước. Rất nhiều lời Thánh Phaolô trích từ Cựu Ước chứng minh cho sự thật này. Đặc biệt hơn cả là các văn bản Cựu Ước Thánh Phaolô đã dùng để nói về tội của dân Do Thái và hình phạt họ phải chịu trong chương 10 câu 1-13 thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, hay trong các chương từ 9-11 thư gửi giáo đoàn Roma. Từ thế giới Do Thái, Thánh Phaolô cũng lấy lại một vài đề tài khải huyền và cánh chung, sự sống lại, cuộc sống đời sau và ngày Chúa quang lâm, vân vân, như chúng ta có thể kiểm chứng trong thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, chương 4 câu 13 tới chương 5 câu 10. Thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, chương 15 câu 12. Tiếp theo, thư thứ hai gửi tín hữu Côrintô, chương 5 câu 1 tới câu 10. Thư gửi giáo đoàn Philippe, chương 3 câu 11, 20, 21. Kỹ thuật chú giải kinh thánh của trường phái Rabbi được Thánh Phaolô áp dụng trong thư gửi tín hữu Galat, chương 3 câu 6 trở đi, chương 4 câu 21 tới 31, và thư gửi giáo đoàn Roma, chương 4. Liên quan tới ảnh hưởng của giáo phái Essenian Qumran trên tư tưởng thần học của Thánh Phaolô, như một số học giả chủ trương, cần phải cẩn thận hơn. Thật ra ở đây, chúng ta chỉ có một vài đề tài thần học giống nhau như các cặp ý niệm, ánh sáng, bóng tối và thịt xác tinh thần. Thánh Phaolô cũng vay mượn của thế giới Hy Lạp một ít tư tưởng và kiểu diễn tả, đặc biệt như các hình ảnh thể thao, thể dục, vân vân. Sự trùng hợp hay việc nhắc tới các tôn giáo thần bí chỉ có tính cách hình thức, nghĩa là Thánh Phaolô chỉ nhắc thoáng qua chứ không có chủ ý trình bày nội dung của các tôn giáo này. Trường hợp chương 6 các câu từ 1 trở đi thư gửi giáo đoàn Roma là thí dụ điển hình. Sau cùng chúng ta cũng phải ý tứ đối với lập trường cho rằng Thánh Phaolô tùy thuộc các trào lưu ngộ đạo. Trong cộng đoàn Côrintô có một số tín hữu có khuynh hướng tiền ngộ đạo hay có khuynh hướng trộn lẫn giáo lý Kitô với thuyết ngộ đạo thật, nhưng họ đã bị Thánh Phaolô thẳng thắn phê bình và của trách. Trong khi đề cập tới các khuynh hướng lệch lạc này của họ, Thánh Phaolô dùng các từ ngữ ngộ đạo nhưng để đả kích chứ không phải để tán đồng chúng. Ngoài ra, trong tương quan với triết lý khắc kỷ, chúng ta có thể nhận thấy Thánh Phaolô dùng một số quan điểm và từ ngữ của khuynh hướng này, chẳng hạn như lương tâm, tự do, nhân đức, và sau cùng là kiểu hành văn châm biếm, đả phá của trường phái khuyển nho khắc kỷ. Tóm lại là người Do Thái có tâm trí rộng mở đối với các nền văn hóa khác nhau, Thánh Phaolô đã áp dụng một nguyên tắc mà ngày nay chúng ta gọi là hội nhập tin mừng vào các nền văn hóa, nghĩa là dùng các yếu tố văn hóa của dân bản xứ để chuyển đạt sứ điệp tin mừng tới cho họ. Chính điểm này trao ban nét độc đáo cho tư tưởng thần học của Thánh Phaolô, đồng thời chứng minh cho thấy phương pháp sư phạm truyền giáo độc đáo mà Thánh Nhân đã dùng trong việc loan báo tin mừng cứu độ và thực hiện công tác tông đồ mục vụ. Đây cũng là khả năng mà mọi nhà truyền giáo cần có để có thể rao truyền tin mừng cứu độ của Chúa cho mọi dân nước một cách cụ thể, sống động và hữu hiệu hơn.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ ba ngày 9 tháng 6 năm 2026, thứ ba trong tuần thứ 10 thường niên Thánh Vịnh tuần 2. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại đặt dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu rải trước mặt thiên hạ, để họ nhận thấy những công việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời." Thưa quý ông bà anh chị em, có bao giờ chúng ta ngồi vào bàn ăn, múc một muỗng canh thật đầy, đưa lên miệng, và rồi chúng ta chợt sững người lại, vì chúng ta nhận ra là mình quên nêm muối vào nồi canh. Mọi nguyên liệu dẫu có tươi ngon đến đâu, màu sắc dẫu có bắt mắt cỡ nào, nhưng nếu như mà thiếu đi một chút muối, món ăn phút chốc sẽ trở nên vô hồn, nhạt nhẽo và chẳng còn động lại một chút hương vị gì. Hình ảnh bình dị ấy trong căn bếp gia đình lại chính là cánh cửa mà dẫn chúng ta vào bài tin mừng ngày hôm nay. Thưa anh chị em, cuộc đời của mỗi người chúng ta cũng tựa như một thước phim nhiều tập, mà ở đó đôi khi những chi tiết nhỏ bé nhất nó lại quyết định toàn bộ ý nghĩa của câu chuyện. Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ và cũng là nói với chính mỗi người chúng ta: anh em là muối cho đời, anh em là ánh sáng cho trần gian. Quý ông bà anh chị em thân mến, tại sao Chúa không ví chúng ta là đường, là mật, hay là những thứ gì đắt giá xa hoa khác mà Chúa lại chọn muối? Thưa, bởi lẽ muối có một đặc tính vô cùng đặc biệt. Muối chỉ thực sự có tác dụng khi nó chấp nhận tan biến. Nếu nó cứ mãi khư khư giữ nguyên hình khối, nó mãi mãi chỉ là một hòn đá vô tri mặn chát. Muối phải vỡ ra, phải hòa tan vào món ăn thì mới làm nên vị đậm đà. Chúng ta được mời gọi trở thành muối cho đời không phải bằng cách phô trương thanh thế, cũng chẳng phải bằng những lời hô hào vang dội, nhưng trái lại, đó là một sự hiện diện âm thầm và khiêm tốn. Đó là lúc chúng ta chấp nhận tan chảy cái tôi ích kỷ của mình đi, để hòa vào cuộc sống của những người anh chị em xung quanh. Khi ta sống khiêm nhường, người ta có thể không thấy ta đâu, nhưng chắc chắn họ sẽ nếm được vị ngọt của tình yêu Thiên Chúa đang lan tỏa. Không dừng lại ở đó, từ vì màng âm thầm của muối, Chúa Giêsu tiếp tục đưa chúng ta bước ra một không gian rộng lớn hơn, ánh sáng cho trần gian. Giống như một khung hình đang chìm trong bóng tối, đôi khi cần một ngọn đèn nhỏ được thắp lên, nó sẽ tỏa ra những vệt sáng vàng ươm rực rỡ, và nó làm nổi bật mọi chi tiết và xua tan đi sự mờ mịt. Một ngọn đèn nếu đem giấu dưới cái thùng thì chẳng giúp ích được cho ai, mà còn tự lãng phí chính sự tồn tại của nó. Ánh sáng chỉ thực sự có giá trị khi được đặt trên giá cao để soi đường cho mọi người. Nhìn lại thế giới hôm nay, dường như chúng ta đang bị bao phủ bởi quá nhiều mảng tối,
bóng tối của sự thờ ơ lạnh nhạt, bóng tối của tin giả tràn lan và bóng tối của những toan tính trục lợi. Trước những điều đó, đôi khi chúng ta đâm ra sợ hãi, chúng ta sợ bị phán xét nếu mình sống khác biệt, sợ bị coi là lội ngược dòng nếu cứ khăng khăng giữ vững đức tin. Thế là nhiều lúc chúng ta chọn cách đặt đèn dưới cái thùng, cuộn mình trong những vỏ bọc an toàn. Thưa quý bà anh chị em, Chúa Giêsu ngày hôm nay không muốn chúng ta sống như thế. Ngài tha thiết mời gọi mỗi người chúng ta hãy để ánh sáng đức tin của sự tử tế được tự do chiếu tỏa. Làm sao để thực hiện được điều đó giữa một xã hội đầy rẫy cạnh tranh? Rất đơn giản, hãy để chính công việc hàng ngày của chúng ta, cách chúng ta đối xử với nhau, cách chúng ta để lại bình luận trên các trang mạng xã hội, hay cách chúng ta can đảm lên tiếng trước những bất công, trở thành ngọn đèn chiếu tỏa cho cuộc đời. Khi chúng ta làm việc thiện, không phải để thu vén lời tán dương cho bản thân, mà để làm sáng danh Thiên Chúa. Đó chính là lúc ngọn đèn đức tin của chúng ta đang tỏa ra thứ ánh sáng huy hoàng nhất. Giữa những thước phim ồn ào vội vã của phố thị, đôi khi chúng ta quên mất cái căn tính của mình. Chúng ta quên rằng mình được sinh ra và được mời gọi để điểm tô cho thế giới này thêm phần tốt đẹp. Hôm nay, hãy thử bắt đầu từ những điều nhỏ bé nhất. Thay vì chỉ trích, hãy dùng lời nói để xây dựng. Thay vì thờ ơ, lướt qua những mảng đời bất hạnh, chúng ta hãy dừng lại một chút để chia sẻ. Thay vì ghen ghét, hãy chọn cách sống bao dung. Đó là lúc chúng ta thực sự sống trọn vẹn ơn gọi làm muối và ánh sáng cho đời. Không cần phải làm những phép lạ phi thường, chỉ cần một trái tim luôn hướng về Thiên Chúa, luôn khao khát trở thành cánh tay nối dài của Ngài. Khi đó, cuộc sống của chúng ta sẽ không còn là những chuỗi ngày trôi đi vô nghĩa, mà thực sự trở thành một khúc ca tuyệt đẹp tôn vinh tình yêu của Thiên Chúa. Trước khi khép lại những phút suy niệm hôm nay, xin mời quý ông bà anh chị em chúng ta cùng tĩnh lặng tâm hồn để hiệp ý trong lời nguyện ngắn. Lạy Chúa, xin đừng để con trở thành một người Kitô hữu nhạt nhẽo hay một ngọn đèn hèn nhát trốn dưới đáy thùng. Nhưng xin giúp con biết can đảm tan chảy chính mình trong yêu thương để nêm chút vị đậm đà cho cuộc đời còn cay đắng. Xin cho con đủ dũng khí để sống tử tế, dám vươn cao ánh sáng đức tin, vượt lên trên những sợ hãi của bản thân, để qua từng hành động nhỏ bé của con, mọi người nhận ra bóng dáng yêu thương của Thiên Chúa trong cuộc đời. Amen.

0: côi xin cầu cho chúng con.
1: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô, hay còn gọi là Corpus Christi. Một ngày rất đặc biệt để chúng ta tự hỏi lại rằng tại sao Chúa Giêsu lại chọn ở lại với chúng ta qua hình bánh và rượu, và tại sao bánh và rượu lại có thể trở thành mình và máu Thánh Chúa được. Đặc biệt hôm nay con muốn chia sẻ bài giảng này với những người không thể đến nhà thờ tham dự thánh lễ, và những người đau yếu, lớn tuổi, hay là những người đang nguội lạnh đức tin, có thể thân xác mình không đến nhà thờ trong ngay giây phút này, nhưng trái tim của chúng ta vẫn có thể hướng về bí tích thánh thể của Chúa. Vậy điều thứ nhất đó là Chúa biết con người cần được nuôi dưỡng. Bài đọc một trong sách Đệ Nhị Luật nhắc lại hành trình 40 năm dân Israel đi trong sa mạc. Khi đó đói khát, Chúa đã ban manna, rồi nhiều người đã cảm nhận được cái nguồn nước vọt lên từ mảnh đất khô cằn Chúa ban cho họ. Thiên Chúa không bỏ mặc họ để mà họ chết đói. Ngày hôm nay cũng vậy, con người hiện đại có thể dư thừa về mặt vật chất, nhưng lại đói về bình an, đói về yêu thương và đói về ý nghĩa cuộc đời. Nhiều người có thể ăn mặc thật sang đẹp, nhưng với tâm hồn còn trống rỗng và đôi khi cô đơn. Con còn nhớ khi mà cái thời còn con nít rất là thích, mỗi lần mà bà hay là mẹ đi chợ về sẽ đem theo cái bánh, cái kẹo, và ở ngoài chợ thì sẽ thấy rằng có nhiều cái rất là đơn sơ nhỏ bé thôi, nhưng mà khi mà thấy mẹ về tới cổng thì từ các dì rồi các anh chị em chạy ra để chào mừng mẹ về hoặc bà về. Vậy thì sau khi mà cùng nhau được chia sẻ niềm vui và hạnh phúc của tuổi thơ khi có cái bánh, cái kẹo, thì không phải cái niềm vui đó từ cái bánh, cái kẹo mà ra, nhưng quả thực cái vị ngon đó, đó chính là từ cái tình thương của người bà nội, bà ngoại, hay của chính người mẹ của chúng ta trao cho con, cho cháu của mình. Và thánh thể cũng thế. Tấm bánh tuy nhỏ bé trên bàn thờ chúng ta thấy đó, nhưng qua bánh và rượu mà cả cái sự tình yêu tuyệt vời nhất chính Chúa đã hiện diện trong thánh thể, mà Ngài đã hiện diện trong giây phút được kính các linh mục truyền phép và trở nên mình và máu thánh Ngài. Vậy để làm gì? Để ban cho tất cả nhân loại chúng ta. Vậy tại sao bánh và rượu lại trở thành mình và máu thánh Chúa được? Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói rất là mạnh mẽ: ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn thịt và uống máu ta thì có được sự sống muôn đời. Và nhiều người thời Chúa Giêsu lúc đó họ không thể hiểu nổi. Nhưng với Thiên Chúa không gì là không thể. Giống như một người mẹ, người mẹ đã ăn uống, đã bồi dưỡng để có thể có được cái nguồn sữa trắng, cái nguồn sữa tốt nhất để nuôi dưỡng con của mình, thì chính người mẹ đó đã lấy chính cái sự sống, chia sẻ cái sự sống của mình để nuôi dưỡng con cái của mình. Vậy thì Chúa Giêsu cũng vậy, Ngài không chỉ là cho chúng ta một món quà ở bên ngoài, nhưng Ngài muốn lấy chính mình và máu thánh của Ngài để nuôi dưỡng thể xác và linh hồn của chúng ta. Trong thánh lễ này, mỗi khi, hoặc là trong tất cả các thánh lễ, mỗi khi linh mục đọc lời truyền phép, và lúc đó không chỉ còn là bánh và rượu bình thường nữa, mà bằng quyền năng của Chúa Thánh Thần, và đó thực sự trở thành mình và máu thánh Chúa Giêsu Kitô. Bởi chính Chúa Giêsu Kitô, Ngài đã phán: này là mình Thầy, này là máu Thầy. Nếu Chúa có thể tạo dựng vũ trụ từ hư vô, thì Ngài cũng có thể biến đổi từ tấm bánh và chén rượu trở nên sự hiện diện sống động của Ngài. Và cuối cùng, khi chúng ta tham dự bí tích thánh thể, không thể chỉ đến tham dự thánh lễ xong là thôi, hay là gọi là xem lễ. Nhưng qua đó, việc mà mình rửa rước lấy mình vào máu thánh Chúa, mình lại tiếp tục trở nên tấm bánh cho người khác. Giống như Thánh Phaolô đã nói trong bài đọc 2, đó là tuy nhiều người, chúng ta chỉ có một thân thể, vì cùng chia sẻ một tấm bánh. Vậy rước lễ không chỉ là cho bổn phận xong là thôi, nhưng là để Chúa biến đổi tâm hồn của mình. Và Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly đã bẻ bánh, và cả cuộc đời của Ngài cũng tiếp tục chia sẻ và bẻ ra vì yêu thương nhân loại chúng ta. Vậy khi rước Chúa vào lòng, mình cũng được mời gọi để trở nên tấm bánh được bẻ ra cho người khác, qua việc mình biết hy sinh hơn, tha thứ hơn và yêu thương nhiều hơn.
3: Ôi yến tiệc mình và máu thánh, Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta. Tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình

0: rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do Thánh Tôma Aquino sáng tác, biệt kính mình vào máu Thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu Thánh Chúa. Chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giêsu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình vào máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giêsu khẳng định cho chúng ta rằng: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình và máu Thánh Chúa Kitô, chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ Người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giêsu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu Thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu con Người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giêsu và uống máu chảy ra từ trái tim của Người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng, để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giêsu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa? Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được chuyển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra mà chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể, chúng ta...
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ ba ngày 9 tháng 6 năm 2026, thứ ba trong tuần thứ 10 thường niên Thánh Vịnh tuần 2. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại đặt dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu rải trước mặt thiên hạ, để họ nhận thấy những công việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời." Thưa quý ông bà anh chị em, có bao giờ chúng ta ngồi vào bàn ăn, múc một muỗng canh thật đầy, đưa lên miệng, và rồi chúng ta chợt sững người lại vì chúng ta nhận ra là mình quên nêm muối vào nồi canh? Mọi nguyên liệu dẫu có tươi ngon đến đâu, màu sắc dẫu có bắt mắt cỡ nào, nhưng nếu như mà thiếu đi một chút muối, món ăn phút chốc sẽ trở nên vô hồn, nhạt nhẽo và chẳng còn động lại một chút hương vị gì. Hình ảnh bình dị ấy trong căn bếp gia đình lại chính là cánh cửa mà dẫn chúng ta vào bài tin mừng ngày hôm nay. Thưa anh chị em, cuộc đời của mỗi người chúng ta cũng tựa như một thước phim nhiều tập, mà ở đó đôi khi những chi tiết nhỏ bé nhất nó lại quyết định toàn bộ ý nghĩa của câu chuyện. Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ và cũng là nói với chính mỗi người chúng ta: anh em là muối cho đời, anh em là ánh sáng cho trần gian. Quý ông bà anh chị em thân mến, tại sao Chúa không ví chúng ta là đường, là mật, hay là những thứ gì đắt giá xa hoa khác mà Chúa lại chọn muối? Thưa, bởi lẽ muối có một đặc tính vô cùng đặc biệt. Muối chỉ thực sự có tác dụng khi nó chấp nhận tan biến. Nếu nó cứ mãi khư khư giữ nguyên hình khối, nó mãi mãi chỉ là một hòn đá vô tri mặn chát. Muối phải vỡ ra, phải hòa tan vào món ăn thì mới làm nên vị đậm đà. Chúng ta được mời gọi trở thành muối cho đời không phải bằng cách phô trương thanh thế, cũng chẳng phải bằng những lời hô hào vang dội, nhưng trái lại, đó là một sự hiện diện âm thầm và khiêm tốn. Đó là lúc chúng ta chấp nhận tan chảy cái tôi ích kỷ của mình đi để hòa vào cuộc sống của những người anh chị em xung quanh. Khi ta sống khiêm nhường, người ta có thể không thấy ta đâu, nhưng chắc chắn họ sẽ nếm được vị ngọt của tình yêu Thiên Chúa đang lan tỏa. Không dừng lại ở đó, từ vì màng âm thầm của muối, Chúa Giêsu tiếp tục đưa chúng ta bước ra một không gian rộng lớn hơn, ánh sáng cho trần gian. Giống như một khung hình đang chìm trong bóng tối, đôi khi cần

ngọn đèn nhỏ được thắp lên, nó sẽ tỏa ra những vệt sáng vàng ươm rực rỡ, và nó làm nổi bật mọi chi tiết và xua tan đi sự mờ mịt. Một ngọn đèn nếu đem giấu dưới cái thùng thì chẳng giúp ích được cho ai, mà còn tự lãng phí chính sự tồn tại của nó. Ánh sáng chỉ thực sự có giá trị khi được đặt trên giá cao để soi đường cho mọi người. Nhìn lại thế giới hôm nay, dường như chúng ta đang bị bao phủ bởi quá nhiều mảng tối, bóng tối của sự thờ ơ lạnh nhạt, bóng tối của tin giả tràn lan, và bóng tối của những toan tính trục lợi. Trước những điều đó, đôi khi chúng ta đâm ra sợ hãi, chúng ta sợ bị phán xét nếu mình sống khác biệt, sợ bị coi là lội ngược dòng nếu cứ khăng khăng giữ vững đức tin. Thế là nhiều lúc chúng ta chọn cách đặt đèn dưới cái thùng, cuộn mình trong những vỏ bọc an toàn. Thưa quý bà anh chị em, Chúa Giêsu ngày hôm nay không muốn chúng ta sống như thế. Ngài tha thiết mời gọi mỗi người chúng ta hãy để ánh sáng đức tin của sự tử tế được tự do chiếu tỏa. Làm sao để thực hiện được điều đó giữa một xã hội đầy rẫy cạnh tranh? Rất đơn giản, hãy để chính công việc hàng ngày của chúng ta, cách chúng ta đối xử với nhau, cách chúng ta để lại bình luận trên các trang mạng xã hội, hay cách chúng ta can đảm lên tiếng trước những bất công, trở thành ngọn đèn chiếu tỏa cho cuộc đời. Khi chúng ta làm việc thiện, không phải để thu vén lời tán dương cho bản thân, mà để làm sáng danh Thiên Chúa. Đó chính là lúc ngọn đèn đức tin của chúng ta đang tỏa ra thứ ánh sáng huy hoàng nhất. Giữa những thước phim ồn ào vội vã của phố thị, đôi khi chúng ta quên mất cái căn tính của mình. Chúng ta quên rằng mình được sinh ra và được mời gọi để điểm tô cho thế giới này thêm phần tốt đẹp. Hôm nay, hãy thử bắt đầu từ những điều nhỏ bé nhất. Thay vì chỉ trích, hãy dùng lời nói để xây dựng. Thay vì thờ ơ lướt qua những mảng đời bất hạnh, chúng ta hãy dừng lại một chút để chia sẻ. Thay vì ghen ghét, hãy chọn cách sống bao dung. Đó là lúc chúng ta thực sự sống trọn vẹn ơn gọi làm muối và ánh sáng cho đời. Không cần phải làm những phép lạ phi thường, chỉ cần một trái tim luôn hướng về Thiên Chúa, luôn khao khát trở thành cánh tay nối dài của Ngài. Khi đó, cuộc sống của chúng ta sẽ không còn là những chuỗi ngày trôi đi vô nghĩa, mà thực sự trở thành một khúc ca tuyệt đẹp tôn vinh tình yêu của Thiên Chúa. Trước khi khép lại những phút suy niệm hôm nay, xin mời quý ông bà anh chị em chúng ta cùng tĩnh lặng tâm hồn để hiệp ý trong lời nguyện ngắn. Lạy Chúa, xin đừng để con trở thành một người Kitô hữu nhạt nhẽo, hay một ngọn đèn hèn nhát trốn dưới đáy thùng. Nhưng xin giúp con biết can đảm tan chảy chính mình trong yêu thương, để nêm chút vị đậm đà cho cuộc đời còn cay đắng. Xin cho con đủ dũng khí để sống tử tế, dám vươn cao ánh sáng đức tin, vượt lên trên những sợ hãi của bản thân, để qua từng hành động nhỏ bé của con, mọi người nhận ra bóng dáng yêu thương của Thiên Chúa trong cuộc đời. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi. Tin Madrid, Tây Ban Nha, 1,2 triệu người tham dự đại lễ Mình Thánh Chúa với Đức Thánh Cha. Sáng Chủ nhật, ngày 7 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chủ sự thánh lễ trọng thể kính mình máu thánh Chúa Kitô cùng với cuộc rước kiệu sau đó diễn ra tại quảng trường Cibeles. Theo các giới chức an ninh, có khoảng 1 triệu 200 ngàn tín hữu tham dự thánh lễ. Đặc biệt tham dự thánh lễ có quốc vương Felipe thứ 6, hoàng hậu và hai công chúa. Đồng tế với Đức Thánh Cha trong thánh lễ có hơn 2.000 linh mục và gần 100 giám mục. Phần thánh ca do các đoàn hùng hậu 400 ca viên đảm trách. 42 màn hình lớn được bố trí tại các đường phố để mọi người có thể dự lễ. 22.000 người thiện nguyện cùng với 23.000 nhân viên an ninh góp phần giữ trật tự trong buổi đại lễ. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nói, với tâm hồn tràn đầy niềm vui vào lúc khởi đầu chuyến tông du tại Tây Ban Nha này, tôi chủ sự thánh lễ hôm nay trong ngày lễ trọng kính mình và máu thánh Chúa Kitô. Chúng ta được quy tụ quanh bí tích thánh thể, hồng ân về sự hiện diện sống động của Chúa Kitô giữa chúng ta. Người là đấng đã muốn hiến dâng mạng sống mình để đưa chúng ta vào sự hiệp thông với Chúa Cha và làm cho chúng ta trở nên con cái của Cha. Chúng ta hãy trở về với Chúa bằng tình yêu chân thành. Hãy mở lòng đón gặp Chúa để Chúa làm dịu cơn khô cằn trong tâm hồn chúng ta, để rồi từ đó bước ra trên nẻo đường của cuộc sống và lịch sử để mang đến cho mọi người dòng nước mát này, dòng nước của tình yêu, bình an, công lý và niềm vui. Chúng ta hãy lại đến uống nơi nguồn mạch thánh thể này, nguồn mạch không khép chúng ta vào một lòng đạo đức riêng tư, nhưng sai chúng ta đi cưới mát cho anh chị em mình, cho các gia đình, cho người nghèo, cho những người đau khổ và những ai đánh mất hy vọng. Ân sủng thánh thể biến đổi chúng ta, nhưng đồng thời cũng làm cho chúng ta trở thành những người tham gia tích cực vào việc biến đổi lịch sử và trở nên dấu chỉ hy vọng cho những người chúng ta gặp gỡ. Và Đức Thánh Cha kết luận, xin Chúa Giêsu hiện diện trong bí tích thánh thể, làm cho anh chị em trở thành tấm bánh được bẻ ra, được trao ban và được hiến dâng, để từ đó một sự sống viên mãn có thể tuôn trào cho anh chị em, cho gia đình anh chị em và cho đất nước của anh chị em. Thánh lễ kết thúc lúc 11 giờ 30 phút và tiếp theo đó là cuộc rước kiệu mình Thánh Chúa. Bắt đầu là các em nam nữ rước lễ lần đầu, tiếp đó là các đại diện giáo dân, các tu sĩ nam nữ, linh mục, giám mục và hồng y. Sau cùng là Đức Thánh Cha cung kính kiệu mặt nhật mình Thánh Chúa. Đoàn rước đi vòng quanh quảng trường trước khi trở lại bàn thờ chính. Buổi cử hành kết thúc lúc 12 giờ 20 phút.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha đau buồn trước vụ sát hại một giám mục tại Mozambique. Qua một sứ điệp được công bố trên kênh Telegram của phòng báo chí tòa thánh, Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 bày tỏ nỗi bàng hoàng và đau buồn trước vụ sát hại Đức Cha Osorio Sitora Afonso, giám mục giáo phận Quelimane và là giám quản tông tòa tổng giáo phận Beira bên Mozambique, miền Nam Phi Châu. Sứ điệp viết, Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 đã vô cùng đau buồn khi hay tin về hành vi bạo lực nghiêm trọng dẫn đến cái chết của Đức Cha Osorio Sitora Afonso, giám mục Quelimane và giám quản tông tòa tổng giáo phận Beira. Ngài hiệp thông cầu nguyện với dân Chúa tại các giáo phận và với toàn thể Mozambique trong giờ phút mất mát này. Xin Chúa ban cho họ niềm an ủi, gìn giữ mọi người nam nữ trong tình yêu của người và ngăn chặn bàn tay của những kẻ bạo lực. Vị giám mục được phát hiện đã tử vong trong khuôn viên tòa giám mục tại Quelimane. Theo thông tin được các nhà chức trách thuộc cơ quan điều tra hình sự quốc gia Mozambique công bố trong cuộc họp báo, Đức Cha Afonso đã bị trúng nhiều phát đạn ở vùng ngực và tim, khiến ngài không có cơ hội sống sót. Động cơ của vụ án mạng nghiêm trọng này hiện vẫn chưa được xác định và các cơ quan điều tra đã bắt đầu tiến hành điều tra. Thay mặt giáo hội địa phương, Đức Tổng giám mục Ignacio Saure của Nampula, Chủ tịch Hội đồng giám mục Mozambique, cũng bày tỏ nỗi đau buồn sâu sắc trước sự ra đi bi thảm của vị giám mục. Trong thông cáo chính thức, ngài kêu gọi mọi tín hữu giữ vững đức tin và tình liên đới huynh đệ trong thời khắc đặc biệt khó khăn này. Đức Cha Osorio Sitora Afonso, năm nay 54 tuổi, thuộc dòng thừa sai Đức Mẹ An Ủi, cũng là Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Mozambique. Trước đó, từ năm 2017 đến năm 2023, Ngài từng phục vụ tại Bộ Loan báo Tin mừng. Tổng thống Mozambique, ông Daniel Francisco Chapo, cũng bày tỏ nỗi đau và sự tiếc thương sâu sắc. Ông nhấn mạnh, sự ra đi của vị giám mục là một mất mát không thể bù đắp, không chỉ đối với cộng đồng Kitô, nhưng còn đối với toàn xã hội Mozambique.
0: Tin Madrid, Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha chủ sự buổi canh thức cầu nguyện với giới trẻ tại Madrid. Vào lúc quá 20 giờ thứ Bảy, ngày 6 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chủ sự buổi canh thức cầu nguyện với giới trẻ ở thủ đô Madrid, Tây Ban Nha. Trong cuộc gặp gỡ đối thoại này, Đức Thánh Cha đã trả lời nhiều câu hỏi về đời sống đức tin, kinh nghiệm truyền giáo và sứ mạng của người trẻ trong thế giới hôm nay. Cụ thể, các câu hỏi về những vị thánh có ảnh hưởng lớn đến hành trình Kitô hữu của mình ngoài thánh Augustino, tổ phụ dòng của Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha cho biết các vị thánh như sau, đó là thánh Doan Kim Khẩu, thánh Thomas Thành Villanova và thánh Toribio de Monroveso. Nhìn vào cuộc đời của các vị thánh ấy, Đức Thánh Cha nhớ đến câu nói của thánh Augustino, nếu họ làm được, tại sao tôi không thể? Rồi Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ cũng tìm cho mình những tấm gương sống tốt đẹp để noi theo. Khi chia sẻ về những năm tháng làm truyền giáo và giám mục tại Peru, Đức Thánh Cha cho biết điều ngài trân quý nhất là những chứng tá đức tin của người dân. Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, họ vẫn sống đầy hy vọng. Chính việc gặp gỡ những niềm vui và đau khổ của họ đã giúp ngài trưởng thành hơn trong hành trình theo Chúa Giêsu. Trong khi loan báo tin mừng cho người khác, bản thân ngài cũng được tin mừng biến đổi, cảm nhận rằng lời Chúa mang lại hòa bình, hòa giải và công lý cho con người. Sau cùng, Đức Thánh Cha trao cho các bạn trẻ một sứ mạng rất cụ thể, đó là hãy sống nhân bản đích thực. Hãy là những con người đáng tin cậy, khao khát công lý, sống trung thực và đối xử với người khác như điều mình mong muốn nhận được. Hãy noi gương Chúa Kitô, con người hoàn hảo, để trở thành những nhà truyền giáo giữa những nghèo đói vật chất và tinh thần của thời đại. Theo Đức Thánh Cha, đức tin không chỉ là một tập hợp giáo lý, mà là một lối sống được thể hiện qua đức ái, sức mạnh có khả năng biến đổi lịch sử và xây dựng một nhân loại mới. Cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha được tiếp nối với nghi thức chầu thánh thể và phép lành của Đức Thánh Cha.
1: Tin Madrid, Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha gặp gỡ giới văn hóa, nghệ thuật và thể thao của Tây Ban Nha. Lúc 16:30 ngày 7 tháng 6 vừa qua, tại Tòa sứ Thần Tòa Thánh tại Madrid, thủ đô Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến thao trường Movistar Arena để gặp gỡ giới văn hóa, nghệ thuật, kinh tế và thể thao với chủ đề Dệt lên những mạng lưới với thế giới văn hóa, nghệ thuật, kinh tế và thể thao. Đức Thánh Cha được Đức Hồng Y José Cobo Cano, Tổng giám mục giáo phận Madrid sở tại chào đón và giới thiệu. Lên tiếng trong dịp này, ông Antonio Banderas, một nhà đạo diễn và sản xuất điện ảnh của Tây Ban Nha nhận định rằng sự hiện diện của Đức Thánh Cha hôm nay tại Madrid này không chỉ đơn thuần là một chuyến viếng thăm. Trong diễn văn sau đó, Đức Thánh Cha đã suy tư về trách nhiệm của con người trong việc xây dựng xã hội tương lai thông qua đối thoại, sáng tạo và phục vụ. Ngài chọn hình ảnh, dệt nên những mạng lưới như chủ đề xuyên suốt để diễn tả sứ mạng chung của mọi thành phần xã hội. Đức Thánh Cha trình bày ba chiều kích của việc dệt mạng lưới. Trước hết là nhìn nhận mỗi con người được Thiên Chúa tạo dựng bằng tình yêu và mang phẩm giá bất khả xâm phạm. Thứ hai là cùng nhau sáng tạo. Đức tin không làm nghèo nàn văn hóa, nhưng khơi nguồn cho thơ ca, âm nhạc và cái đẹp. Ngài nhắc đến những đóng góp lớn lao của truyền thống Kitô giáo Tây Ban Nha trong văn chương, thi ca và nghệ thuật, như minh chứng cho sự hòa hợp giữa đời sống vật chất và tinh thần. Thứ ba là phục vụ vô vị lợi. Trong lịch sử, Đức tin đã thúc đẩy việc xây dựng bệnh viện, trường học và các hoạt động bác ái, góp phần định hình bản sắc châu Âu. Đức Thánh Cha cũng đặt câu hỏi về những người vẫn đang bị loại trừ khỏi đời sống xã hội, dù có tài năng và phẩm chất. Tiếng kêu của người nghèo tiếp tục là một lời chất vấn đối với các hệ thống kinh tế, chính trị và cả giáo hội. Mọi cơ cấu xã hội chỉ thực sự công bằng khi phục vụ sự phát triển toàn diện của con người và tạo điều kiện cho mọi người tham gia có trách nhiệm. Ở phần cuối, Đức Thánh Cha dành sự quan tâm đặc biệt cho thể thao. Ngài nhấn mạnh rằng sân chơi thể thao thường dạy con người biết tôn trọng đối thủ, biết thua mà không oán hận, thắng mà không xúc phạm người khác, và biết đứng dậy sau thất bại. Thể thao vì thế có thể trở thành trường học của hòa bình, tình liên đới và sự chung sống.
2: Tin Captain Gandolfo, khóa học hè thứ 20 tại Đài Thiên Văn Vatican ở Captain Gandolfo. Đài Thiên Văn Vatican ở Captain Gandolfo đang tuyển sinh viên và các nhà khoa học trẻ cho khóa học hè tại đây vào năm tới. Chủ đề của khóa học là di sản vũ trụ của các ngôi sao tiến hóa, những nhân chứng quý giá về lịch sử của các dải thiên hà. Đây là một chương trình đào tạo quốc tế. Kể từ năm 1987, các khóa học được tổ chức vào các năm lẻ, quy tụ những nhà khoa học trẻ tài năng nhất từ khắp nơi trên thế giới. Mỗi kỳ học tập trung vào một chủ đề quan trọng khác nhau của ngành thiên văn hiện đại và việc phân tích dữ liệu thu được từ các kính thiên văn, chẳng hạn như kính thiên văn không gian James Webb. Hàng trăm nhà khoa học trẻ đã được đào tạo theo chương trình này, và nhiều người trong số họ hiện đang giữ các vị trí quan trọng tại các trung tâm nghiên cứu hàng đầu thế giới như NASA, ESO. Năm tới 2027, các lớp học sẽ được tổ chức tại Captain Gandolfo từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 25 tháng 6. Các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực thiên văn học và vật lý thiên văn sẽ điều hành chuỗi hoạt động kéo dài 4 tuần, gồm các bài giảng chuyên sâu, hội thảo thực hành, các dự án nghiên cứu. Chương trình dành cho các sinh viên cao học, thạc sĩ và tiến sĩ, các nhà nghiên cứu trẻ ở giai đoạn đầu sự nghiệp. Những người tham gia sẽ được lựa chọn thông qua một quy trình tuyển chọn quốc tế. Các chủ đề chính bao gồm cấu trúc và sự tiến hóa của các ngôi sao khối lượng thấp và trung bình, quá trình hình thành bùi vũ trụ từ các ngôi sao đang tiến hóa, các quần thể sao trong cùng sao và thiên hà, tái dựng và tìm hiểu quá trình hình thành sao trong các thiên hà, quan sát thiên văn liên quan đến quá trình hình thành trên. Khóa học dành cho sinh viên từ năm cuối đại học đến giai đoạn đầu sau đại học, chuẩn bị lấy bằng thạc sĩ, tiến sĩ hoặc tương đương trong các ngành liên quan đến thiên văn học. Việc tuyển chọn dựa hoàn toàn vào kinh nghiệm, mối quan tâm nghiên cứu, năng lực và tiềm năng học thuật. Mỗi quốc gia được nhận tối đa 2 ứng viên. Tôn giáo không phải là tiêu chí tuyển sinh. Sinh viên thuộc mọi tín ngưỡng đều được khuyến khích nộp hồ sơ. Việc tham dự hoàn toàn miễn phí. Những sinh viên gặp khó khăn tài chính có thể xin hỗ trợ chi phí đi lại, chi phí lưu trú. Hạn nộp hồ sơ đơn đăng ký đến ngày 30 tháng 9 và nộp thư giới thiệu đến ngày 14 tháng 10. Ngoài chương trình học tập chuyên sâu, sinh viên sẽ tham gia nhiều chuyến tham quan và hoạt động giao lưu.
1: Tin giáo phận Mỹ Tho, hành hương đầu tháng của gia đình Phật tử Thánh Tâm giáo phận Mỹ Tho. Ngày 5 tháng 6 vừa qua, toàn thể hội viên gia đình Phật tử Thánh Tâm giáo phận Mỹ Tho đã quy tụ về trung tâm hành hương Ba Dòng và trung tâm mục vụ giáo phận để tham dự cuộc hành hương đầu tháng. Dưới sự hướng dẫn của cha Giuse Nguyễn Huỳnh Bảo Sơn, phó xứ Ba Dòng, cộng đoàn đã cung nghinh và dâng hương kính cha Thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu cùng các thánh tử đạo Việt Nam. Sau đó, cha Louis Huỳnh Thanh Tân, cha linh hướng gia đình Phật tử Thánh Tâm, đã chia sẻ đôi tâm tình với các hội viên tham dự cuộc hành hương tại Ba Dòng. Tiếp đến, cộng đoàn đã cùng nhau kính viếng và hôn kính xương thánh, thể hiện lòng tôn kính sâu xa và sự hiệp thông với các thánh. Thánh lễ tạ ơn được cử hành lúc 17 giờ do Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục giáo phận Mỹ Tho chủ tế. Đồng tế với Đức cha Phêrô có cha Phaolô Trần Kỳ Minh tổng đại diện, cha linh hướng gia đình Phật tử Thánh Tâm cùng quý cha trong giáo phận. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Phêrô nói: "Trong tháng 6 này, chúng ta cùng hướng lòng về việc tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu. Việc tôn sùng ấy nhằm làm nổi bật tình yêu vô biên của Thiên Chúa dành cho nhân loại, được thể hiện cách cụ thể và sống động nơi Thánh Tâm Chúa Giêsu, Thiên Chúa làm người. Đó là một trái tim đã chấp nhận bị đâm thâu để diễn tả tình yêu đến cùng dành cho con người. Sau đó, Đức cha nguyện xin Chúa uống lòng các tín hữu nên giống trái tim Chúa, một trái tim hiền hậu và khiêm nhường." Thánh lễ kết thúc lúc 18 giờ, đại diện gia đình Phật Tà Thánh Tâm đã gửi lời cảm ơn đến Đức Cha Phêrô, quý cha và cộng đoàn tham dự.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha.
1: Xin Chúa Giêsu hiện diện trong bí tích thánh thể làm cho anh chị em trở thành tấm bánh được bẻ ra, được trao ban và được hiến dâng, để từ đó một sự sống viên mãn có thể tuôn trào cho anh chị em, cho gia đình anh chị em và cho đất nước của anh chị em. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong bài giảng thánh lễ ngày cử hành lúc 10 giờ ngày 7 tháng 6 vừa qua tại lễ Mình Máu Thánh Chúa diễn ra tại quảng trường Cibeles, thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, nhân chứng tông du của Đức Thánh Cha tại đây.

theo các giới chức an ninh, có khoảng 1 triệu 200 ngàn tín hữu tham dự thánh lễ. Đặc biệt có sự hiện diện của quốc vương Felipe thứ 6 của Tây Ban Nha, hoàng hậu và hai công chúa. Đồng tế với Đức Thánh Cha có khoảng hơn 2.000 linh mục và gần 1.000 giám mục. Phần thánh ca do ca đoàn hùng hậu 400 ca viên đảm trách. 42 màn hình lớn được bố trí tại các đường phố để mọi người có thể dự thánh lễ. 22.000 người thiện nguyện cùng với 23.000 nhân viên an ninh cộng tác vào việc giữ trật tự trong buổi đại lễ. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nói, với tâm hồn tràn đầy niềm vui, vào lúc khởi đầu chuyến tông du tại Tây Ban Nha này, tôi chủ sự thánh lễ hôm nay trong ngày lễ trọng kính mình và máu Thánh Chúa Kitô. Chúng ta được quy tụ quanh bí tích thánh thể, hồng ân về sự hiện diện sống động của Chúa Kitô giữa chúng ta. Người là đấng đã muốn hiến dâng mạng sống mình để đưa chúng ta vào sự hiệp thông với Chúa Cha và làm cho chúng ta trở nên con cái của Cha. Người đang hiện diện nơi đây như bánh hằng sống từ trời xuống, nuôi dưỡng chúng ta bằng chính sự sống của Thiên Chúa, bằng một tình yêu mạnh hơn sự chết. Việc tưởng nhớ Chúa hiện diện trong bánh thánh thể là trung tâm của đức tin và lịch sử dân tộc anh chị em. Tại Madrid cũng như tại vô số nơi khác trên khắp Tây Ban Nha, lễ mình máu Thánh Chúa không chỉ là một trong nhiều lễ hội của niên lịch phụng vụ, nhưng là sự trở về với cội nguồn đức tin để canh tân tình yêu và lòng trung thành đối với Thiên Chúa. Trong nhiều thế kỷ, các cuộc rước long trọng của ngày lễ này đã định hình lòng đạo đức, nghệ thuật, âm nhạc, kiến trúc và đời sống của người dân Tây Ban Nha. Cho đến hôm nay, các cuộc rước ấy vẫn diễn tả và biểu lộ tâm tình thiêng liêng của đất nước này qua vẻ đẹp và sự trang nhã của những thảm hoa, các bàn thờ ngoài đường phố, sự chăm chút dành cho các mặt vật, các bệ trưng bày, những bài thánh ca và phẩm phục phục vụ. Đây không phải là một hình thức phô bày bên ngoài, một tàn dư mang tính dân gian hay một sự tô điểm thẩm mỹ đơn thuần. Đúng hơn, đây là biểu hiện của niềm tin vào sự hiện diện của Chúa Phục Sinh, đấng đang sống và vẫn tiếp tục bước đi giữa chúng ta, đấng trở nên bánh nuôi dưỡng cơn đói khát sự sống của chúng ta và viếng thăm mọi ngõ ngách trong tâm hồn, cũng như trong lịch sử của chúng ta, kể cả những nơi tăm tối nhất. Vì thế, nếu trong việc cử hành thánh thể, Chúa Kitô trao ban chính mình làm lương thực, thì cuộc rước nói lên rằng, người không ở mãi trong đền thờ, nhưng đi ra để gặp gỡ chúng ta. Chúa Giêsu bước đi trên các nẻo đường, băng qua các quảng trường, thăm viếng các khu phố của chúng ta, và hiện diện trong những nơi chốn của cuộc sống hàng ngày. Người là Thiên Chúa gần gũi đang đồng hành với dân mình, là Chúa của lịch sử, là niềm an ủi cho những người yếu đuối, là ánh sáng cho các gia đình, là niềm hy vọng cho những người mong manh dễ tổn thương, là bình an cho những ai đang đau khổ. Chúa Kitô được kiệu qua các đường phố trong mặt nhật cũng chính là đấng đồng hóa mình với người nghèo, người bệnh tật và những người bị gạt ra bên lề xã hội. Không phải ngẫu nhiên mà tại Tây Ban Nha trong nhiều năm qua, giáo hội đã gắn lễ trọng mình và máu Thánh Chúa với ngày bác ái. Đức Thánh Cha giải thích, vấn đề không chỉ là mang mặt nhật mình Thánh Chúa ra ngoài, nhưng còn là để chính chúng ta được đưa ra khỏi sự ích kỷ, sự thờ ơ và một đức tin tiện nghi, khép kín trong đời tư, để đáp lại lời mời gọi hoán cải của người. Thay đổi cách nhìn, đón nhận sự hiện diện của người, đấng biến đổi chúng ta và làm cho chúng ta trở thành những người xây dựng một thế giới mới. Vì thế, ký ức lịch sử về các cuộc rước mình Thánh Chúa không bị giam hãm trong nỗi hoài niệm quá khứ. Trái lại, nó trở thành một lời mời gọi dành cho hôm nay, cho đời sống cá nhân của chúng ta, cho các mối tương quan của chúng ta, cho xã hội và cho việc xây dựng tương lai. Dưới ánh sáng đó, chúng ta hiểu lời mời gọi, hãy nhớ lại, mà chúng ta đã nghe trong bài đọc thứ nhất. Hãy nhớ lại toàn bộ con đường mà Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi đã dẫn ngươi đi suốt 40 năm trong sa mạc. Hãy nhớ lại cách người đã nuôi dưỡng ngươi bằng manna,
khi ngươi đói khát. Việc nhớ lại ấy là để không quên Chúa là ai, để không rơi vào cám dỗ đặt niềm tin nơi các ngũ tưởng khác và nuôi mình bằng thứ bánh không thể làm no thỏa. Đây là sứ điệp dành cho Tây Ban Nha hôm nay và ngày mai. Lòng đạo đức đã nuôi dưỡng đất nước này suốt nhiều thế kỷ. Đừng trở thành một viện bảo tàng của quá khứ để người ta đến tham quan, nhưng hãy là một trường học đức tin mà chúng ta vẫn có thể kiến bút từ đó ngay trong thời đại hôm nay. Một trường dạy chúng ta biết quỳ gối trước Thiên Chúa và trước tha nhân. Vì không ai có thể quỳ trước Chúa mà lại khinh thường anh chị em mình. Một ngôi trường dạy chúng ta tính nhân không của tình yêu. Một tình yêu biết trao ban chính mình để được lan tỏa giữa chúng ta và phá vỡ mọi xiềng xích của sự ích kỷ. Một ngôi trường giúp chúng ta học biết rằng Thiên Chúa là sự hiện diện thực sự, và chúng ta cũng được mời gọi hiện diện trong những hoàn cảnh và thách đố của xã hội, không trốn tránh những dấn thân bằng chính bản thân mình để xây dựng công ích. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, tại đây tôi muốn nhắc đến Thánh Manuel González, vị giám mục Tây Ban Nha được gọi là vị giám mục của những nhà tạm bị bỏ quên. Cuộc đời của Ngài nhắc nhở rằng bí tích thánh thể không chỉ được tôn kính trong những cử hành long trọng hay vào những dịp đặc biệt, nhưng còn trong lòng trung thành âm thầm của những người ở lại với Chúa, thì dường như người bị lãng quên, và trong một tình bạn khiêm nhường, kín đáo được nuôi dưỡng từng ngày. Tôi cũng muốn nhắc lại những câu thơ của Thánh Gioan Thánh Giá: Tôi biết rõ nguồn suối ấy đang tuôn chảy và vọt lên, dù đêm tối sâu thẳm biết bao. Trong nhà tù tu viện tại Toledo, nơi thánh nhân bị giam cầm trong những điều kiện vô cùng khắc nghiệt, ngay vào thời gian cận kề lễ mình Thánh Chúa năm 1578, từ chính bóng tối của ngục tù ấy, Ngài đã nhận ra sự hiện diện ẩn giấu của Chúa. Từ đó tuôn trào một ánh sáng không bao giờ tắt và một sự sống không bao giờ cạn kiệt. Chúa Giêsu Thánh Thể chính là nguồn suối vĩnh cửu ẩn giấu ấy, một nguồn suối tuôn chảy và làm dịu cơn khát, nhưng không làm lóa mắt, không áp đặt mình bằng sức mạnh bên ngoài, không xuất hiện dưới những hình thức ngoạn mục. Chúng ta hãy trở về với Chúa bằng tình yêu chân thành, hãy mở lòng đón gặp Chúa, để Chúa làm dịu cơn khô cằn trong tâm hồn chúng ta, rồi từ đó bước ra trên những nẻo đường của cuộc sống và sự, để mang đến cho mọi người dòng nước mát này, dòng nước của tình yêu, bình an, công lý và niềm vui. Chúng ta hãy lại đến uống nơi nguồn mạch thánh thể này. Nguồn mạch không khép chúng ta vào một lòng đạo đức riêng tư, nhưng sai chúng ta đi tưới mát cho anh chị em mình, cho các gia đình, cho người nghèo, những người đau khổ và những ai đã đánh mất hy vọng. Ân sủng thánh thể biến đổi chúng ta, nhưng đồng thời cũng làm cho chúng ta trở thành những người tham gia tích cực vào việc biến đổi lịch sử và trở nên dấu chỉ hy vọng cho những người chúng ta gặp gỡ. Và Đức Thánh Cha kết luận: Xin Chúa Giêsu hiện diện trong bí tích thánh thể, làm cho anh chị em trở thành tấm bánh được bẻ ra, được trao ban và được hiến dâng, để từ đó một sự sống viên mãn có thể tuôn trào cho anh chị em, cho gia đình anh chị em và cho đất nước của anh chị em. Sau thánh lễ là cuộc rước kiệu mình Thánh Chúa, bắt đầu là các em nam nữ rước lễ lần đầu, tiếp theo đó là các đại diện giáo dân, các tu sĩ nam nữ linh mục, giám mục và hồng y. Sau cùng là Đức Thánh Cha cầm mặt nhật mình Thánh Chúa, đoàn rước đi vòng quanh quảng trường trước khi trở lại bàn thờ chính. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tường thuật bài giảng thánh lễ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 trong đại lễ mừng kính mình máu Thánh Chúa, Chúa Nhật ngày 7 tháng 6 vừa qua, mà Đức Thánh Cha chủ sự tại thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, nhân chuyến viếng thăm của Ngài tại đây. Mục Chúa Nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các

bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Chích Phúc Âm Thánh Gioan.

một khu rừng nọ, giữa nhiều cây lâu năm, cây cẩm lai và cây gõ đỏ lớn lên cạnh nhau từ nhỏ và trở thành một đôi bạn rất thân. Mọi chuyện vui buồn cùng những suy tư về sự đời, cả hai đều thân tình kể cho nhau nghe. Tuy thân thiết nhau là vậy, nhưng tính tình cả hai rất khác nhau. Cẩm lai thì vui vẻ, hoạt bát và luôn tràn đầy năng lượng tích cực. Còn gõ đỏ thì hay trầm ngâm và chất chứa trong lòng năng lượng tiêu cực. Một ngày nọ, người ta kéo xe đến, cưa một số cây gỗ đem về làm đồ mỹ nghệ. Cẩm lai và gõ đỏ cũng bị hạ xuống. Người ta đem cẩm lai về, tạc thành một cái bục gỗ lớn để ở phòng khách của một ngôi biệt thự sang trọng. Còn gõ đỏ thì được làm thành một khung tranh lớn, lồng vào đó bức ảnh thánh tâm Chúa Giêsu đặt trang trọng trên bục gỗ cẩm lai. Hai người bạn ở rừng sâu lại vẫn có cơ duyên tiếp tục làm bạn ở căn phòng sang trọng và hào nhoáng. Gõ đỏ lại bắt đầu bài ca giảng muôn thuở. Này cẩm lai, chúng ta đã bị tước đoạt mất tự do, không còn thông dong vui đùa theo gió và thỏa thích ngắm mặt trời mặt trăng nữa rồi. Thân hình hùng dũng oai vệ của ta ngày nào giờ chỉ còn là mấy thanh gỗ mỏng manh thế này, cuộc đời chẳng ra làm sao cả. Cẩm lai mỉm cười thủ thỉ, gõ đỏ ơi, khi tự do ở rừng sâu, chúng ta chẳng đem lại lợi ích gì cho ai, nên chẳng có giá trị gì. Nhưng khi rời bỏ khu rừng quen thuộc và cả vóc dáng của mình, chúng ta được trở nên những vật dụng vô cùng giá trị. Cậu hãy nhìn xem, bức tranh cậu đang mang trên người hẳn là rất quý giá, vì mọi người trong nhà đi ngang qua đều cúi đầu cung kính. Tôi cũng chỉ là cái đệ đỡ cậu vào bức tranh, nhưng tôi cũng thấy mình trở nên có giá trị hơn, và tôi cảm thấy cuộc sống hiện tại của mình có ý nghĩa hơn trước đây rất nhiều. Quý ông bà và anh chị em thân mến, ngày hôm nay, khi tiếp cận mạng xã hội, chúng ta sẽ gặp thấy hai từ khóa rất phổ biến, đó là năng lượng tích cực và năng lượng tiêu cực. Năng lượng tích cực là thái độ lạc quan, vui vẻ, giúp lan tỏa cảm hứng yêu đời và yêu cuộc sống. Trong khi năng lượng tiêu cực là sự u sầu, lo lắng, uể oải, dẫn đến sự kiệt quệ tinh thần và làm giảm hứng thú với cuộc sống. Cả hai loại năng lượng này đều là trạng thái tâm lý, cảm xúc và thái độ sống ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe tinh thần và thể chất của con người. Câu chuyện ngụ ngôn bên trên mang đến cho chúng ta một thông điệp hết sức ý nghĩa cho cuộc sống, đó là năng lượng tích cực sẽ giúp chúng ta tìm thấy được ý nghĩa của cuộc sống. Với năng lượng tiêu cực, cây gõ đỏ đã cảm thấy chán nản và đau buồn khi hoàn cảnh sống thay đổi, nên không nhận ra được giá trị mà mình đang có. Trái lại, với năng lượng tích cực, cây cẩm lai đã khám phá ra ý nghĩa của chính mình và bạn của mình. Đó là niềm vinh dự được nghệ nhân đem về, tạo nên chiếc bục gỗ và chiếc khung quý giá cho bức tranh thánh tâm Chúa Giêsu mà người người hằng cung kính. Đây cũng chính là thực trạng của mỗi người chúng ta.
Khi đối diện với những khó khăn, thất bại và mất mát, năng lượng tiêu cực giống như đám mây đen che khuất ánh sáng mặt trời, khiến chúng ta dễ rơi vào tâm trạng bi quan, chán nản và không thể nhìn thấy những điều tốt đẹp. Trái lại, khi biết nhìn nhận thực tại bằng năng lượng tích cực đầy lạc quan và hy vọng, chúng ta sẽ khám phá ra những cơ hội mới và ý nghĩa mới trong cuộc sống của mình. Đức tin Kitô giáo đem đến cho chúng ta niềm xác tín rằng nguồn năng lực tích cực không đến từ sức riêng của con người, nhưng đến từ Thiên Chúa, như lời Thánh Phaolô đã khẳng định: "Tôi có thể làm được mọi sự trong đấng ban sức mạnh cho tôi." Thật vậy, khi đặt niềm tin nơi Chúa, chúng ta sẽ có khả năng nhìn thấy ánh sáng giữa bóng tối, thấy niềm vui ngay trong đau khổ, thấy cơ hội giữa những thử thách và nhìn thấy ý nghĩa cuộc sống của mình ngay trong những nghịch cảnh của cuộc đời. Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn giúp chúng ta biết duy trì và phát huy năng lượng tích cực trong từng ngày sống của mình qua thái độ biết ơn những gì mình nhận được nơi tha nhân, qua những nụ cười hài lòng với những gì mình có, và qua niềm hy vọng giữa những trở ngại và

Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn nhìn thấy những điều tốt đẹp Chúa đang thực hiện cho mình, ngàn qua những khó khăn, thử thách và nghịch cảnh mỗi ngày. Nhờ đó, chúng con tìm thấy được ý nghĩa cuộc sống của mình và trở thành những người lan tỏa năng lượng tích cực, niềm vui và tình yêu thương đến cho mọi người.

Kitô học như đường nét thống nhất căn bản trong nền thần học của Thánh Phaolô. Quý bạn thính giả thân mến, khi duyệt xét các thư của Thánh Phaolô, chúng ta thấy nền thần học thánh nhân trình bày không có tính cách hệ thống, mà là thứ thần học thực dụng hay thần học áp dụng vào cuộc sống thường ngày của các tín hữu. Vì bao gồm các câu trả lời cho các vấn nạn lòng tin, nên nó đa diện và thay đổi tùy theo khung cảnh sống và các vấn đề của các cộng đoàn Kitô. Tuy nhiên, sự khác biệt khung cảnh và cái đa diện của các vấn đề không cản trở Thánh Phaolô khai triển và đào sâu ý nghĩa thần học của đức tin Kitô theo một đường nét thần học thống nhất. Thật thế, Thánh Phaolô đã được một trực giác nền tảng chính xác hướng dẫn trong các suy tư thần học của mình. Đó là Đức Giêsu thành Nazareth chịu đóng đanh và sống lại là con đường định đoạt duy nhất dẫn đưa mọi người tới ơn cứu độ. Như thế có thể nói rằng Kitô học chính là linh hồn và nõi tủy các suy tư thần học của Thánh Phaolô. Mọi khía cạnh thần học khác đều tùy thuộc và nảy sinh từ đó. Dĩ nhiên, sự kiện Đức Kitô là đấng trung gian của ơn tha tội và con người là đấng sẽ giải phóng nhân loại hoàn toàn vào ngày cánh chung đã là các sự thật được truyền thống Kitô giáo thời khai sinh tuyên nhận. Nhưng Thánh Phaolô mới là người đã biết nêu bật các sự thật ấy và đặc biệt đã khiến cho các sự thật này trở thành nền tảng vững chắc, giúp giải quyết các vấn đề lòng tin và các khúc mắc mà tín hữu trong các cộng đoàn Kitô Hy Lạp dần dần gặp phải trong cuộc sống của họ. Do đó, không phải là điều khó nếu chúng ta muốn chứng minh rằng Chúa Giêsu Kitô lịch sử và ơn cứu độ Ngài đem lại cho nhân loại là trung tâm điểm các suy tư thần học của Thánh Phaolô. Thật vậy, trước hết điều Thánh Phaolô loan truyền chính là tin mừng của Đức Kitô, nghĩa là tin vui liên quan tới con người Đức Kitô và đặc biệt liên quan tới cái chết và sự phục sinh của Ngài. Trong các thư gửi tín hữu Roma, Corinto, Galat, Philippe và Thessalonica, Phaolô không ngừng lặp đi lặp lại cho mọi người biết rằng tin mừng mà Ngài rao giảng cho họ là tin mừng của Đức Giêsu Kitô con Thiên Chúa. Và tin vào Chúa Kitô có nghĩa là chấp nhận sống theo tin mừng ấy. Cuộc sống của Kitô hữu được Thánh Phaolô định nghĩa như là trong Chúa Kitô và trong Chúa. Tiền chí từ trong ở đây không ám chỉ sự kết hiệp thần bí mà diễn tả sự tham dự vào cuộc sống phục sinh của Chúa Kitô. Chính vì tin là sống theo tinh thần tin mừng của Chúa Kitô, nên tin mừng, nên luật của Đức Kitô hướng dẫn cung cách hành xử của Kitô hữu. Và ơn cứu độ sau hết là được bước vào sự kết hiệp bất diệt với Chúa Kitô. Kiểu nói, chúng ta sẽ luôn luôn ở với Chúa, được Thánh Phaolô lặp đi lặp lại trong các thư của Ngài. Nghĩa là Chúa Giêsu Kitô là mẫu mực của nhân loại mới, như Adam xưa kia đã là mẫu mực của nhân loại cũ. Đây là sự thật được Thánh Phaolô khai triển rộng rãi trong chương 5 câu 12 tới câu 21 thư gửi tín hữu Roma và trong chương 15 các câu 21, 22, 54 tới 59 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto. Tuy nhiên còn hơn thế nữa, dưới con mắt của Thánh Phaolô, Đức Kitô chính là chìa khóa giúp giải thích con người. Từ nay trở đi, sự hư mất hay ơn cứu rỗi, sự chết hay sự sống, kiếp sống nô lệ hay sự tự do, tất cả đều là các điều kiện sống được Thánh Phaolô định nghĩa trong tương quan với Chúa Kitô. Tất cả những ai sống trong thứ luận lý của một thực tại xa lạ với con người của Chúa Kitô, cho dù thực tại đó không thể trách cứ được trên bình diện tôn giáo và luân lý đi nữa, những người đó cũng đều đang bước đi trên các con đường dẫn đến sự hư mất. Nhưng trái lại, tất cả những ai, qua đức tin và qua tình yêu thương, tham dự vào lịch sử và cuộc đời của Chúa Kitô chịu đóng đanh và phục sinh, thì sẽ được hưởng mọi hoa trái thiêng liêng phát xuất từ ơn cứu độ mà họ nhận lãnh được từ Chúa Kitô phục sinh. Tóm lại, trong tư tưởng của Thánh Phaolô, Kitô học xác định và trao ban ý nghĩa cho nhân chủng học. Đây là điều chúng ta có thể kiểm chứng, đặc biệt trong 11 chương đầu thư gửi giáo đoàn Roma. Thật vậy,
Trong 11 chương đầu thư gửi tín hữu Roma, Phaolô đã khai triển 4 mấu điểm Kitô học và nhân chủng học sau đây. Thứ nhất, thảm cảnh sống buồn thương mà dân ngoại và người Do Thái phải gánh chịu dưới án phạt của Thiên Chúa vì họ không tin nhận ơn cứu độ. Trong khi đó, tất cả những ai tin nhận Đức Giêsu Kitô và tin mừng của Ngài đều được công chính hóa qua ơn thánh cứu độ Chúa ban. Thứ hai, thảm cảnh sống buồn thương mà toàn nhân loại phải gánh chịu trong hệ lụy với Adam thứ nhất và ơn cứu độ nhân loại nhận được trong tương quan gắn bó với Chúa Giêsu Kitô. Đặc biệt trong chương 5, đề tài thảm cảnh sống bị án phạt và cuộc sống trong ơn cứu độ giao thoa và trộn lẫn với nhau. Mấu điểm Kitô học và nhân chủng học thứ ba là thảm cảnh sống của nhân loại nô lệ của lề luật và ơn giải thoát bởi thần linh Thiên Chúa. Thứ tư là thảm cảnh sống của dân Israel khước từ Chúa Kitô và ơn cứu độ của dân Israel mới, gồm các tín hữu Kitô gốc Do Thái cũng như không Do Thái. Thánh Phaolô cũng hiểu bản chất của giáo hội dưới ánh sáng nền Kitô học và nhân chủng học nói trên đây. Đối với thánh nhân, giáo hội là thân mình của Chúa Kitô, nghĩa là môi trường sinh động nơi các tín hữu xác quyết và tôn vinh quyền năng là Chúa của Đức Kitô phục sinh và diễn tả thái độ sống gắn bó vâng phục Ngài. Từ cái chết và sự sống lại của Chúa Kitô, Thánh Phaolô cũng rút tỉa ra ý nghĩa thần học tràn đầy của các bí tích. Vì thế thánh nhân mới viết trong chương 6.

Tô hay sao? Qua kiểu suy tư trên đây, chúng ta thấy giáo hội học của Thánh Phaolô cũng mang sắc thái Kitô học. Nhưng chưa hết, thần học về Chúa Ba Ngôi cũng được Thánh Phaolô khai triển từ Kitô học. Thiên Chúa Cha và Chúa Thánh Thần cũng được gọi tên và định nghĩa từ Đức Giêsu. Phaolô gọi Thiên Chúa là Cha của Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta, như viết trong thư gửi tín hữu Roma chương 15 câu 6 và trong thư thứ hai gửi tín hữu Côrintô chương 1 câu 13 và chương 11 câu 31. Trong biến cố cuộc khổ nạn và cái chết của Đức Giêsu trên thập giá, Thiên Chúa Cha được mặc khải như là đấng trao ban sự sống cho người chết và gọi những gì không có bước vào hiện hữu. Chương trình cứu độ của Ngài nhằm biến mọi người trở nên giống hình ảnh con của Ngài, để người trở nên trưởng tử của nhiều anh chị em. Còn Chúa Thánh Thần thì được Thánh Phaolô gọi là thần khí của Đức Kitô, hay thần khí của Đức Giêsu Kitô, hoặc thần khí của con Ngài. Đây là các kiểu gọi độc đáo của riêng Thánh Phaolô. Trong chương 8 câu 9 thư gửi tín hữu Roma, Thánh Phaolô viết: Còn anh em không ở dưới sự thống trị của xác thịt, nhưng sống dưới sự cai quản của thần linh. Bởi vì thần khí của Thiên Chúa ở trong anh em. Nếu ai không có thần khí của Đức Kitô thì kẻ đó không thuộc về Ngài. Trong thư gửi tín hữu Philippe, sau khi bày tỏ nỗi vui mừng của mình, vì biết rằng tin mừng được rao truyền rộng rãi và các tín hữu thêm lòng can đảm vì chứng tá của mình là kẻ đang bị tù tội vì Chúa Kitô, Thánh Phaolô viết trong chương 1 câu 19 như sau: Vì tôi biết điều đó đem lại ơn cứu rỗi cho tôi nhờ lời cầu của anh em và sự trợ lực của thần khí của Đức Giêsu Kitô. Trong bài ca chúc tụng lòng xót thương quan phòng của Thiên Chúa đối với nhân loại, nơi chương 4, thư gửi giáo đoàn Galat, Thánh Phaolô tóm tắt các chặng chính trong chương trình cứu độ và viết trong các câu từ 4 tới 6. Nhưng khi đã tới thời viên mãn, Thiên Chúa đã sai con Ngài sinh bởi người nữ, sinh ra dưới sự thống trị của luật lệ, để cứu chuộc những ai còn ở dưới sự thống trị của luật lệ, và để cho chúng ta được nhận làm con nuôi. Sự kiện anh em là con được minh chứng bằng việc Thiên Chúa đã gửi xuống trong tâm lòng chúng ta thần khí của con Ngài là đấng kêu lên: Abba, Cha ơi. Tóm lại, qua các sự kiện nêu trên liên quan tới các tư tưởng Kitô học, nhân chủng học, giáo hội học, bí tích học và thần học về Chúa Ba Ngôi, chúng ta thấy Thánh Phaolô quả thực là một thần học gia sâu sắc. Tuy nền thần học thánh nhân trình bày trong các thư của Ngài không phải là một nền thần học có hệ thống khai triển mọi khía cạnh của giáo lý đức tin Kitô, nhưng nó cống hiến cho chúng ta rất nhiều giải pháp cụ thể trả lời cho nhiều vấn nạn thần học mà tín hữu thuộc mọi thời đại có thể gặp phải trong cuộc sống thường ngày giữa các cộng đoàn có các nền văn hóa khác nhau. Trong nghĩa này, thần học của Thánh Phaolô là thứ thần học thực dụng và là thí dụ điển hình của nỗ lực hội nhập tin mừng cứu độ của Chúa Giêsu vào các nền văn hóa địa phương.

Nét độc đáo trong tư tưởng thần học của Thánh Phaolô bắt nguồn từ đâu? Quý bạn thính giả thân mến, khi duyệt xét các mấu điểm thần học nổi bật trong các thư của Thánh Phaolô, người ta tự hỏi, không biết các nét độc đáo bắt nguồn từ đâu? Chúng do Thánh Phaolô sáng chế ra hay chịu ảnh hưởng từ bên ngoài? Có một số học giả cho rằng kinh nghiệm gặp Chúa Kitô phục sinh trên đường đi thành Damasco đã trở thành suối nguồn làm phát sinh ra chúng. Thật ra Thánh Phaolô đã tiếp nhận được các tư tưởng thần học này từ các cộng đoàn Kitô tiên khởi, đặc biệt từ cộng đoàn Kitô nói tiếng Hy Lạp, có liên hệ mật thiết với thầy Sáu Stefano mà giáo đoàn Antioquia bên Syria là đại biểu điển hình nhất. Phaolô đã lấy lại các công thức tuyên xưng đức tin của các anh chị em Kitô tiên khởi này, cũng như tiếp nhận cách thức cử hành bí tích thánh thể của các cộng đoàn Kitô Palestina và Syria. Thánh nhân cũng dùng lại thứ ngôn ngữ thần học phong phú đã có từ trước và thông dụng trong giáo hội thời khai sinh. Nói cách khác, thần học của Thánh Phaolô thật sự có nền tảng lịch sử không thể phủ nhận được. Biến cố gặp gỡ Chúa Kitô phục sinh trên đường đi Damasco hẳn đã là một khúc rẽ toàn diện, quan trọng trong tiến trình phát triển. Nhưng xem ra, nó không phải là suối nguồn duy nhất, gợi hứng cho tư tưởng thần học đặc thù trong các thư của Thánh nhân. Trên bình diện văn hóa, chúng ta có thể khẳng định rằng Thánh Phaolô đã là một người có tâm trí rộng mở cho tư tưởng Do Thái, cũng như cho tư tưởng Hy Lạp, biết tiếp thu và vay mượn các quan niệm, các phạm trù và từ ngữ của cả hai thế giới. Phaolô là công dân của cả hai thế giới, Do Thái cũng như Hy Lạp. Do đó, có thể định nghĩa các thư của Thánh nhân là ngã tư gặp gỡ giao thoa giữa các nền văn hóa khác nhau. Thật vậy, chúng ta có thể tìm thấy trong các thư của Thánh nhân, các truyền thống kinh thánh Do Thái, các tư tưởng thần học và kiểu khai triển, chú giải của Do Thái giáo, cũng như các kiểu diễn tả của triết lý Hy Lạp đương thời. Đây là dữ kiện được giới học giả kinh thánh ngày nay công nhận. Nó trái nghịch với lập trường một chiều trong quá khứ, chỉ muốn coi Phaolô như là một tư tưởng gia Do Thái hay một tư tưởng gia Hy Lạp. Tuy lập trường giải thích một chiều của các học giả kinh thánh đã lỗi thời, nhưng nó không phải hoàn toàn vô ích, bởi vì nó giúp chúng ta có nhiều yếu tố giúp nhận định vấn đề một cách chính xác hơn. Chúng ta có thể tóm gọn nỗ lực giải thích lịch sử các thư của Thánh Phaolô trong các trạng chính yếu sau đây. Thứ nhất là lập trường của học giả Bauer, cho rằng có thể giải thích các thư của Thánh Phaolô trong tiến trình lịch sử nội tại của Kitô giáo thuộc thế kỷ thứ nhất. Theo đó, tư tưởng thần học của Phaolô chủ trương ơn cứu độ đại đồng là phản đề đối kháng với tư tưởng thần học của các Kitô hữu gốc Do Thái, mà Thánh Phêrô là đại biểu, chủ trương ơn cứu rỗi chỉ dành để cho người Do Thái. Tuy lược đồ đơn giản này của học giả Bauer, người sáng lập trường phái Tübingen, mang nặng ảnh hưởng triết lý của Hegel và đã lỗi thời, nhưng nó cũng có phần giá trị riêng. Học giả Bauer và trường phái Tübingen có công trong việc đọc hiểu các thư của Thánh Phaolô trong nhãn quan lịch sử, đặc biệt trong việc nhận ra nơi Kitô giáo gốc Do Thái khuynh hướng lịch sử đối kháng với Phaolô. Nó giải thích lý do các cuộc tranh luận gắt gao giữa Phaolô với Phêrô và các Kitô hữu gốc Do Thái. Thứ hai là lập trường của trường phái Tôn giáo. Các học giả thuộc trường phái này cũng tìm giải thích tư tưởng của Phaolô theo phương pháp phê bình lịch sử, nhưng ngoài khung cảnh Kitô giáo và theo hai chiều hướng đối nghịch nhau. Một số học giả như Quy Mông và Reisenstein thì tìm nguồn gốc tư tưởng của Phaolô trong các tôn giáo thần bí của thế giới Hy Lạp. Theo họ, quan niệm về cái chết và sự sống lại của Thánh Phaolô đã tùy thuộc quan niệm cái chết và sự sống lại của các thần linh của tôn giáo thần bí. Một số học giả khác như Schweitzer thì tìm cách giải thích tư tưởng thần học của Thánh Phaolô trong môi trường Do Thái, đặc biệt là khuynh hướng khải huyền. Tiếp đó, khuynh hướng dùng các tôn giáo để giải thích tư tưởng thần học trong các thư của Thánh Phaolô đã phát triển theo các hướng mới. Hướng Hy Lạp nghiên cứu thuyết ngộ đạo và coi thần thoại ngộ đạo
như là khuôn mẫu văn hóa tôn giáo cho tư tưởng của Thánh Phaolô. Theo các học giả thuộc khuynh hướng này, điển hình là Bultmann, Thánh Phaolô đã tiếp thu thần thoại ngộ đạo và lịch sử hóa nó. Hướng Do Thái chủ trương ngược lại bằng cách tìm nghiên cứu môi trường Do Thái bao gồm Cựu Ước, trào lưu Rabbi và trường phái Qumran. Đây là trường hợp của các học giả như Lione, Sefo, Dupont và Davies, v.v. Các học giả thuộc khuynh hướng này nêu bật sự kiện Do Thái giáo thời Thánh Phaolô, đặc biệt là trong các cộng đoàn Do Thái sống ngoài đất Palestina, không phải là một thế giới khép kín, nhưng cũng chịu ảnh hưởng của tư tưởng Hy Lạp nữa. Ngày nay, hai lập trường một chiều kể trên không đứng vững nữa, bởi vì Thánh Phaolô không chỉ là một tín hữu thuần Do Thái, cũng không chỉ là một người thuần Hy Lạp, mà là một người Do Thái có tâm trí rộng mở đối với thế giới và tư tưởng Hy Lạp. Trước hết, Thánh Nhân là một người tùy thuộc các truyền thống kinh thánh Cựu Ước và rất thấm nhuần tư tưởng Thánh Kinh Cựu Ước. Rất nhiều lời Thánh Phaolô trích từ Cựu Ước chứng minh cho sự thật này. Đặc biệt hơn cả là các văn bản Cựu Ước Thánh Phaolô đã dùng để nói về tội của dân Do Thái và hình phạt họ phải chịu trong chương 10 câu 1-13 thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, hay trong các chương từ 9-11 thư gửi giáo đoàn Roma. Từ thế giới Do Thái, Thánh Phaolô cũng lấy lại một vài đề tài khải huyền và cánh chung, sự sống lại, cuộc sống đời sau và ngày Chúa quang lâm, vân vân, như chúng ta có thể kiểm chứng trong thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, chương 4 câu 13 tới chương 5 câu 10. Thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, chương 15 câu 12. Tiếp theo, thư thứ hai gửi tín hữu Côrintô, chương 5 câu 1 tới câu 10. Thư gửi giáo đoàn Philippe, chương 3 câu 11, 20, 21. Kỹ thuật chú giải kinh thánh của trường phái Rabbi được Thánh Phaolô áp dụng trong thư gửi tín hữu Galat, chương 3 câu 6 trở đi, chương 4 câu 21 tới 31, và thư gửi giáo đoàn Roma chương 4. Liên quan tới ảnh hưởng của giáo phái Essenian Qumran trên tư tưởng thần học của Thánh Phaolô, như một số học giả chủ trương, cần phải cẩn thận hơn. Thật ra ở đây, chúng ta chỉ có một vài đề tài thần học giống nhau như các cặp ý niệm ánh sáng bóng tối và thịt xác tinh thần. Thánh Phaolô cũng vay mượn của thế giới Hy Lạp một ít tư tưởng và kiểu diễn tả, đặc biệt như các hình ảnh thể thao, thể dục, vân vân. Sự trùng hợp hay việc nhắc tới các tôn giáo thần bí chỉ có tính cách hình thức, nghĩa là Thánh Phaolô chỉ nhắc thoáng qua chứ không có chủ ý trình bày nội dung của các tôn giáo này. Trường hợp chương 6 các câu từ 1 trở đi thư gửi giáo đoàn Roma là thí dụ điển hình. Sau cùng chúng ta cũng phải ý tứ đối với lập trường cho rằng Thánh Phaolô tùy thuộc các trào lưu ngộ đạo. Trong cộng đoàn Côrintô có một số tín hữu có khuynh hướng tiền ngộ đạo hay có khuynh hướng trộn lẫn giáo lý Kitô với thuyết ngộ đạo thật, nhưng họ đã bị Thánh Phaolô thẳng thắn phê bình và của trách. Trong khi đề cập tới các khuynh hướng lệch lạc này của họ, Thánh Phaolô dùng các từ ngữ ngộ đạo nhưng để đả kích chứ không phải để tán đồng chúng. Ngoài ra, trong tương quan với triết lý khắc kỷ, chúng ta có thể nhận thấy Thánh Phaolô dùng một số quan điểm và từ ngữ của khuynh hướng này, chẳng hạn như lương tâm, tự do, nhân đức, và sau cùng là kiểu hành văn châm biếm, đả phá của trường phái khuyển nho khắc kỷ. Tóm lại là người Do Thái có tâm trí rộng mở đối với các nền văn hóa khác nhau, Thánh Phaolô đã áp dụng một nguyên tắc mà ngày nay chúng ta gọi là hội nhập tin mừng vào các nền văn hóa, nghĩa là dùng các yếu tố văn hóa của dân bản xứ để chuyển đạt sứ điệp tin mừng tới cho họ. Chính điểm này trao ban nét độc đáo cho tư tưởng thần học của Thánh Phaolô, đồng thời chứng minh cho thấy phương pháp sư phạm truyền giáo độc đáo mà Thánh Nhân đã dùng trong việc loan báo tin mừng cứu độ và thực hiện công tác tông đồ mục vụ. Đây cũng là khả năng mà mọi nhà truyền giáo cần có để có thể rao truyền tin mừng cứu độ của Chúa cho mọi dân nước một cách cụ thể, sống động và hữu hiệu hơn.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ ba ngày 9 tháng 6 năm 2026, thứ ba trong tuần thứ 10 thường niên Thánh Vịnh tuần 2. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại đặt dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu rải trước mặt thiên hạ, để họ nhận thấy những công việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời." Thưa quý ông bà anh chị em, có bao giờ chúng ta ngồi vào bàn ăn, múc một muỗng canh thật đầy, đưa lên miệng, và rồi chúng ta chợt sững người lại, vì chúng ta nhận ra là mình quên nêm muối vào nồi canh. Mọi nguyên liệu dẫu có tươi ngon đến đâu, màu sắc dẫu có bắt mắt cỡ nào, nhưng nếu như mà thiếu đi một chút muối, món ăn phút chốc sẽ trở nên vô hồn, nhạt nhẽo và chẳng còn đọng lại một chút hương vị gì. Hình ảnh bình dị ấy trong căn bếp gia đình lại chính là cánh cửa mà dẫn chúng ta vào bài tin mừng ngày hôm nay. Thưa anh chị em, cuộc đời của mỗi người chúng ta cũng tựa như một thước phim nhiều tập, mà ở đó đôi khi những chi tiết nhỏ bé nhất nó lại quyết định toàn bộ ý nghĩa của câu chuyện. Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ và cũng là nói với chính mỗi người chúng ta: anh em là muối cho đời, anh em là ánh sáng cho trần gian. Quý ông bà anh chị em thân mến, tại sao Chúa không ví chúng ta là đường, là mật, hay là những thứ gì đắt giá xa hoa khác mà Chúa lại chọn muối? Thưa, bởi lẽ muối có một đặc tính vô cùng đặc biệt. Muối chỉ thực sự có tác dụng khi nó chấp nhận tan biến. Nếu nó cứ mãi khư khư giữ nguyên hình khối, nó mãi mãi chỉ là một hòn đá vô tri mặn chát. Muối phải vỡ ra, phải hòa tan vào món ăn thì mới làm nên vị đậm đà. Chúng ta được mời gọi trở thành muối cho đời không phải bằng cách phô trương thanh thế, cũng chẳng phải bằng những lời hô hào vang dội, nhưng trái lại, đó là một sự hiện diện âm thầm và khiêm tốn. Đó là lúc chúng ta chấp nhận tan chảy cái tôi ích kỷ của mình đi, để hòa vào cuộc sống của những người anh chị em xung quanh. Khi ta sống khiêm nhường, người ta có thể không thấy ta đâu, nhưng chắc chắn họ sẽ nếm được vị ngọt của tình yêu Thiên Chúa đang lan tỏa. Không dừng lại ở đó, từ vì mặn âm thầm của muối, Chúa Giêsu tiếp tục đưa chúng ta bước ra một không gian rộng lớn hơn, ánh sáng cho trần gian. Giống như một khung hình đang chìm trong bóng tối, đôi khi cần một ngọn đèn nhỏ được thắp lên, nó sẽ tỏa ra những vệt sáng vàng ươm rực rỡ, và nó làm nổi bật mọi chi tiết và xua tan đi sự mờ mịt. Một ngọn đèn nếu đem giấu dưới cái thùng thì chẳng giúp ích được cho ai, mà còn tự lãng phí chính sự tồn tại của nó. Ánh sáng chỉ thực sự có giá trị khi được đặt trên giá cao để soi đường cho mọi người. Nhìn lại thế giới hôm nay, dường như chúng ta đang bị bao phủ bởi quá nhiều mảng tối,
bóng tối của sự thờ ơ lạnh nhạt, bóng tối của tin giả tràn lan, và bóng tối của những toan tính trục lợi. Trước những điều đó, đôi khi chúng ta đâm ra sợ hãi, chúng ta sợ bị phán xét nếu mình sống khác biệt, sợ bị coi là lội ngược dòng nếu cứ khăng khăng giữ vững đức tin. Thế là nhiều lúc chúng ta chọn cách đặt đèn dưới cái thùng, cuộn mình trong những vỏ bọc an toàn. Thưa quý ông bà anh chị em, Chúa Giêsu ngày hôm nay không muốn chúng ta sống như thế. Ngài tha thiết mời gọi mỗi người chúng ta hãy để ánh sáng đức tin của sự tử tế được tự do chiếu tỏa. Làm sao để thực hiện được điều đó giữa một xã hội đầy rẫy cạnh tranh? Rất đơn giản, hãy để chính công việc hàng ngày của chúng ta, cách chúng ta đối xử với nhau, cách chúng ta để lại bình luận trên các trang mạng xã hội, hay cách chúng ta can đảm lên tiếng trước những bất công, trở thành ngọn đèn chiếu tỏa cho cuộc đời. Khi chúng ta làm việc thiện, không phải để thu vén lời tán dương cho bản thân, mà để làm sáng danh Thiên Chúa. Đó chính là lúc ngọn đèn đức tin của chúng ta đang tỏa ra thứ ánh sáng huy hoàng nhất. Giữa những thước phim ồn ào vội vã của phố thị, đôi khi chúng ta quên mất cái căn tính của mình. Chúng ta quên rằng mình được sinh ra và được mời gọi để điểm tô cho thế giới này thêm phần tốt đẹp. Hôm nay, hãy thử bắt đầu từ những điều nhỏ bé nhất. Thay vì chỉ trích, hãy dùng lời nói để xây dựng. Thay vì thờ ơ, lướt qua những mảng đời bất hạnh, chúng ta hãy dừng lại một chút để chia sẻ. Thay vì ghen ghét, hãy chọn cách sống bao dung. Đó là lúc chúng ta thực sự sống trọn vẹn ơn gọi làm muối và ánh sáng cho đời. Không cần phải làm những phép lạ phi thường, chỉ cần một trái tim luôn hướng về Thiên Chúa, luôn khao khát trở thành cánh tay nối dài của Ngài. Khi đó, cuộc sống của chúng ta sẽ không còn là những chuỗi ngày trôi đi vô nghĩa, mà thực sự trở thành một khúc ca tuyệt đẹp tôn vinh tình yêu của Thiên Chúa. Trước khi khép lại những phút suy niệm hôm nay, xin mời quý ông bà anh chị em chúng ta cùng tĩnh lặng tâm hồn để hiệp ý trong lời nguyện ngắn. Lạy Chúa, xin đừng để con trở thành một người Kitô hữu nhạt nhẽo, hay một ngọn đèn hèn nhát trốn dưới đáy thùng, nhưng xin giúp con biết can đảm tan chảy chính mình trong yêu thương, để nêm chút vị đậm đà cho cuộc đời còn cay đắng. Xin cho con đủ dũng khí để sống tử tế, dám vươn cao ánh sáng đức tin, vượt lên trên những sợ hãi của bản thân, để qua từng hành động nhỏ bé của con, mọi người nhận ra bóng dáng yêu thương của Thiên Chúa trong cuộc đời. Amen.

0: có khoảng 1.200.000 tín hữu tham dự thánh lễ. Đặc biệt tham dự thánh lễ có quốc vương Felipe thứ 6, hoàng hậu và hai công chúa. Đồng tế với Đức Thánh Cha trong thánh lễ có hơn 2.000 linh mục và gần 100 giám mục. Phần thánh ca do các đoàn hùng hậu 400 ca viên đảm trách. 42 màn hình lớn được bố trí tại các đường phố để mọi người có thể dự lễ. 22.000 người thiện nguyện cùng với 23.000 nhân viên an ninh góp phần giữ trật tự trong buổi đại lễ. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nói, với tâm hồn tràn đầy niềm vui vào lúc khởi đầu chuyến tông du tại Tây Ban Nha này, tôi chủ sự thánh lễ hôm nay trong ngày lễ trọng kính mình và máu thánh Chúa Kitô. Chúng ta được quy tụ quanh bí tích thánh thể, hồng ân về sự hiện diện sống động của Chúa Kitô giữa chúng ta. Người là đấng đã muốn hiến dâng mạng sống mình để đưa chúng ta vào sự hiệp thông với Chúa Cha và làm cho chúng ta trở nên con cái của Cha. Chúng ta hãy trở về với Chúa bằng tình yêu chân thành. Hãy mở lòng đón gặp Chúa để Chúa làm dịu cơn khô cằn trong tâm hồn chúng ta, để rồi từ đó bước ra trên nẻo đường của cuộc sống và lịch sử để mang đến cho mọi người dòng nước mát này, dòng nước của tình yêu, bình an, công lý và niềm vui. Chúng ta hãy lại đến uống nơi nguồn mạch thánh thể này, nguồn mạch không khép chúng ta vào một lòng đạo đức riêng tư, nhưng sai chúng ta đi tưới mát cho anh chị em mình, cho các gia đình, cho người nghèo, cho những người đau khổ và những ai đánh mất hy vọng. Ân sủng thánh thể biến đổi chúng ta, nhưng đồng thời cũng làm cho chúng ta trở thành những người tham gia tích cực vào việc biến đổi lịch sử và trở nên dấu chỉ hy vọng cho những người chúng ta gặp gỡ. Và Đức Thánh Cha kết luận, xin Chúa Giêsu hiện diện trong bí tích thánh thể, làm cho anh chị em trở thành tấm bánh được bẻ ra, được trao ban và được hiến dâng, để từ đó một sự sống viên mãn có thể tuôn trào cho anh chị em, cho gia đình anh chị em và cho đất nước của anh chị em. Thánh lễ kết thúc lúc 11 giờ 30 phút và tiếp theo đó là cuộc rước kiệu mình Thánh Chúa. Bắt đầu là các em nam nữ rước lễ lần đầu, tiếp đó là các đại diện giáo dân, các tu sĩ nam nữ, linh mục, giám mục và hồng y, sau cùng là Đức Thánh Cha cung kính kiệu mặt nhật mình Thánh Chúa. Đoàn rước đi vòng quanh quảng trường trước khi trở lại bàn thờ chính. Buổi cử hành kết thúc lúc 12 giờ 20 phút.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha đau buồn trước vụ sát hại một giám mục tại Mozambique. Qua một sứ điệp được công bố trên kênh Telegram của phòng báo chí Tòa Thánh, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 bày tỏ nỗi bàng hoàng và đau buồn trước vụ sát hại Đức Cha Osorio Sitora Afonso, giám mục giáo phận Quelimane và là giám quản tông tòa tổng giáo phận Beira bên Mozambique, miền Nam Phi Châu. Sứ điệp viết, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã vô cùng đau buồn khi hay tin về hành vi bạo lực nghiêm trọng dẫn đến cái chết của Đức Cha Osorio Sitora Afonso, giám mục Quelimane và giám quản tông tòa tổng giáo phận Beira. Ngài hiệp thông cầu nguyện với dân Chúa tại các giáo phận và với toàn thể Mozambique trong giờ phút mất mát này. Xin Chúa ban cho họ niềm an ủi, gìn giữ mọi người nam nữ trong tình yêu của người và ngăn chặn bàn tay của những kẻ bạo lực. Vị giám mục được phát hiện đã tử vong trong khuôn viên tòa giám mục tại Quelimane. Theo thông tin được các nhà chức trách thuộc cơ quan điều tra hình sự quốc gia Mozambique công bố trong cuộc họp báo, Đức Cha Afonso đã bị trúng nhiều phát đạn ở vùng ngực và tim, khiến ngài không có cơ hội sống sót. Động cơ của vụ án mạng nghiêm trọng này hiện vẫn chưa được xác định và các cơ quan điều tra đã bắt đầu tiến hành điều tra. Thay mặt giáo hội địa phương, Đức Tổng giám mục Ignacio Saure của Nampula, Chủ tịch Hội đồng giám mục Mozambique, cũng bày tỏ nỗi đau buồn sâu sắc trước sự ra đi bi thảm của vị giám mục. Trong thông cáo chính thức, ngài kêu gọi mọi tín hữu giữ vững đức tin và tình liên đới huynh đệ trong thời khắc đặc biệt khó khăn này. Đức Cha Osorio Sitora Afonso, năm nay 54 tuổi, thuộc dòng thừa sai Đức Mẹ An Ủi, cũng là Tổng thư ký Hội đồng giám mục Mozambique. Trước đó, từ năm 2017 đến năm 2023, ngài từng phục vụ tại Bộ Loan báo Tin mừng. Tổng thống Mozambique, ông Daniel Francisco Chapo, cũng bày tỏ nỗi đau và sự tiếc thương sâu sắc. Ông nhấn mạnh, sự ra đi của vị giám mục là một mất mát không thể bù đắp, không chỉ đối với cộng đồng Kitô, nhưng còn đối với toàn xã hội Mozambique.
0: Tin Madrid, Tây Ban Nha.

0: thánh cha chủ sự buổi canh thức cầu nguyện với giới trẻ tại Madrid. Vào lúc quá 20 giờ thứ bảy ngày 6 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh cha Leo thứ 14 đã chủ sự buổi canh thức cầu nguyện với giới trẻ ở thủ đô Madrid, Tây Ban Nha. Trong cuộc gặp gỡ đối thoại này, Đức Thánh cha đã trả lời nhiều câu hỏi về đời sống đức tin, kinh nghiệm truyền giáo và sứ mạng của người trẻ trong thế giới hôm nay. Cụ thể, các câu hỏi về những vị thánh có ảnh hưởng lớn đến hành trình Kitô hữu của mình ngoài thánh Augustino, tổ phụ dòng của Đức Thánh cha. Đức Thánh cha cho biết các vị thánh như sau, đó là thánh Doan Kim Khẩu, thánh Thomas Thành Villanova và thánh Toribio de Monroveso. Nhìn vào cuộc đời của các vị thánh ấy, Đức Thánh cha nhớ đến câu nói của thánh Augustino, nếu họ làm được, tại sao tôi không thể? Rồi Đức Thánh cha mời gọi các bạn trẻ cũng tìm cho mình những tấm gương sống tốt đẹp để noi theo. Khi chia sẻ về những năm tháng làm truyền giáo và giám mục tại Peru, Đức Thánh cha cho biết điều ngài trân quý nhất là những chứng tá đức tin của người dân. Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, họ vẫn sống đầy hy vọng. Chính việc gặp gỡ những niềm vui và đau khổ của họ đã giúp ngài trưởng thành hơn trong hành trình theo Chúa Giêsu. Trong khi loan báo tin mừng cho người khác, bản thân ngài cũng được tin mừng biến đổi, cảm nhận rằng lời Chúa mang lại hòa bình, hòa giải và công lý cho con người. Sau cùng, Đức Thánh cha trao cho các bạn trẻ một sứ mạng rất cụ thể, đó là hãy sống nhân bản đích thực. Hãy là những con người đáng tin cậy, khao khát công lý, sống trung thực và đối xử với người khác như điều mình mong muốn nhận được. Hãy noi gương Chúa Kitô, con người hoàn hảo, để trở thành những nhà truyền giáo giữa những nghèo đói vật chất và tinh thần của thời đại. Theo Đức Thánh cha, đức tin không chỉ là một tập hợp giáo lý, mà là một lối sống được thể hiện qua đức ái, sức mạnh có khả năng biến đổi lịch sử và xây dựng một nhân loại mới. Cuộc gặp gỡ với Đức Thánh cha được tiếp nối với nghi thức chầu thánh thể và phép lành của Đức Thánh cha.
1: Tin Madrid, Tây Ban Nha, Đức Thánh cha gặp gỡ giới văn hóa, nghệ thuật và thể thao của Tây Ban Nha. Lúc 16:30 ngày 7 tháng 6 vừa qua, tại tòa sứ thần tòa thánh tại Madrid, thủ đô Tây Ban Nha, Đức Thánh cha Leo thứ 14 đã đến thao trường Movistar Arena để gặp gỡ giới văn hóa, nghệ thuật, kinh tế và thể thao với chủ đề dệt lên những mạng lưới với thế giới văn hóa, nghệ thuật, kinh tế và thể thao. Đức Thánh cha được Đức Hồng y José Cobo Cano, tổng giám mục giáo phận Madrid sở tại chào đón và giới thiệu. Lên tiếng trong dịp này, ông Antonio Banderas, một nhà đạo diễn và sản xuất điện ảnh của Tây Ban Nha, nhận định rằng sự hiện diện của Đức Thánh cha hôm nay tại Madrid này không chỉ đơn thuần là một chuyến viếng thăm. Trong diễn văn sau đó, Đức Thánh cha đã suy tư về trách nhiệm của con người trong việc xây dựng xã hội tương lai thông qua đối thoại, sáng tạo và phục vụ. Ngài chọn hình ảnh dệt nên những mạng lưới như chủ đề xuyên suốt để diễn tả sứ mạng chung của mọi thành phần xã hội. Đức Thánh cha trình bày ba chiều kích của việc dệt mạng lưới. Trước hết là nhìn nhận mỗi con người được Thiên Chúa tạo dựng bằng tình yêu và mang phẩm giá bất khả xâm phạm. Thứ hai là cùng nhau sáng tạo. Đức tin không làm nghèo nàn văn hóa, nhưng khơi nguồn cho thơ ca, âm nhạc và cái đẹp. Ngài nhắc đến những đóng góp lớn lao của truyền thống Kitô giáo Tây Ban Nha trong văn chương, thi ca và nghệ thuật, như minh chứng cho sự hòa hợp giữa đời sống vật chất và tinh thần. Thứ ba là phục vụ vô vị lợi. Trong lịch sử, Đức tin đã thúc đẩy việc xây dựng bệnh viện, trường học và các hoạt động bác ái, góp phần định hình bản sắc châu Âu. Đức Thánh cha cũng đặt câu hỏi về những người vẫn đang bị loại trừ khỏi đời sống xã hội, dù có tài năng và phẩm chất. Tiếng kêu của người nghèo tiếp tục là một lời chất vấn đối với các hệ thống kinh tế, chính trị và cả giáo hội. Mọi cơ cấu xã hội chỉ thực sự công bằng khi phục vụ sự phát triển toàn diện của con người và tạo điều kiện cho mọi người tham gia có trách nhiệm. Ở phần cuối, Đức Thánh cha dành sự quan tâm đặc biệt cho thể thao. Ngài nhấn mạnh rằng sân chơi thể thao thường dạy con người biết tôn trọng đối thủ, biết thua mà không oán hận, thắng mà không xúc phạm người khác, và biết đứng dậy sau thất bại. Thể thao vì thế có thể trở thành trường học của hòa bình, tình liên đới và sự chung sống.
2: Tin Castel Gandolfo, khóa học hè thứ 20 tại Đài Thiên Văn Vatican ở Castel Gandolfo. Đài Thiên văn Vatican ở cách tên Gandolfo đang tuyển sinh viên và các nhà khoa học trẻ cho khóa học hè tại đây vào năm tới. Chủ đề của khóa học là di sản vũ trụ của các ngôi sao tiến hóa, những nhân chứng quý giá về lịch sử của các dải thiên hà. Đây là một chương trình đào tạo quốc tế. Kể từ năm 1987, các khóa học được tổ chức vào các năm lẻ, quy tụ những nhà khoa học trẻ tài năng nhất từ khắp nơi trên thế giới. Mỗi kỳ học tập trung vào một chủ đề quan trọng khác nhau của ngành thiên văn hiện đại và việc phân tích dữ liệu thu được từ các kính thiên văn, chẳng hạn như kính thiên văn không gian James Webb. Hàng trăm nhà khoa học trẻ đã được đào tạo theo chương trình này, và nhiều người trong số họ hiện đang giữ các vị trí quan trọng tại các trung tâm nghiên cứu hàng đầu thế giới như NASA, ESO. Năm tới 2027, các lớp học sẽ được tổ chức tại Captain Gandolfo từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 25 tháng 6. Các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực thiên văn học và vật lý thiên văn sẽ điều hành chuỗi hoạt động kéo dài 4 tuần, gồm các bài giảng chuyên sâu, hội thảo thực hành, các dự án nghiên cứu. Chương trình dành cho các sinh viên cao học, thạc sĩ và tiến sĩ, các nhà nghiên cứu trẻ ở giai đoạn đầu sự nghiệp. Những người tham gia sẽ được lựa chọn thông qua một quy trình tuyển chọn quốc tế. Các chủ đề chính bao gồm cấu trúc và sự tiến hóa của các ngôi sao khối lượng thấp và trung bình, quá trình hình thành bùi vũ trụ từ các ngôi sao đang tiến hóa, các quần thể sao trong cụm sao và thiên hà, tái dựng và tìm hiểu quá trình hình thành sao trong các thiên hà, quan sát thiên văn liên quan đến quá trình hình thành trên. Khóa học dành cho sinh viên từ năm cuối đại học đến giai đoạn đầu sau đại học, chuẩn bị lấy bằng thạc sĩ, tiến sĩ hoặc tương đương trong các ngành liên quan đến thiên văn học. Việc tuyển chọn dựa hoàn toàn vào kinh nghiệm, mối quan tâm nghiên cứu, năng lực và tiềm năng học thuật. Mỗi quốc gia được nhận tối đa 2 ứng viên. Tôn giáo không phải là tiêu chí tuyển sinh. Sinh viên thuộc mọi tín ngưỡng đều được khuyến khích nộp hồ sơ. Việc tham dự hoàn toàn miễn phí, những sinh viên gặp khó khăn tài chính có thể xin hỗ trợ, chi phí đi lại, chi phí lưu trú. Hạn nộp hồ sơ, đơn đăng ký đến ngày 30 tháng 9 và nộp thư giới thiệu đến ngày 14 tháng 10. Ngoài chương trình học tập chuyên sâu, sinh viên sẽ tham gia nhiều chuyến tham quan và hoạt động giao lưu.
1: Tinh giáo phận Mỹ Tho, hành hương đầu tháng của gia đình Phật tử Thánh Tâm giáo phận Mỹ Tho. Ngày 5 tháng 6 vừa qua, toàn thể hội viên gia đình Phật tử Thánh Tâm giáo phận Mỹ Tho đã quy tụ về trung tâm hành hương Ba Dòng và trung tâm mục vụ giáo phận để tham dự cuộc hành hương đầu tháng. Dưới sự hướng dẫn của cha Giuse Nguyễn Huỳnh Bảo Sơn, phó xứ Ba Dòng, cộng đoàn đã cung nghinh và dâng hương kính cha Thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu cùng các thánh tử đạo Việt Nam. Sau đó, cha Louis Huỳnh Thanh Tân, cha linh hướng gia đình Phật tử Thánh Tâm đã chia sẻ đôi tâm tình với các hội viên tham dự cuộc hành hương tại Ba Dòng. Tiếp đến, cộng đoàn đã cùng nhau kính viếng và hôn kính xương thánh, thể hiện lòng tôn kính sâu xa và sự hiệp thông với các thánh. Thánh lễ tạ ơn được cử hành lúc 17 giờ do Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục giáo phận Mỹ Tho chủ tế. Đồng tế với Đức cha Phêrô có cha Phaolô Trần Kỳ Minh tổng đại diện, cha linh hướng gia đình Phật tử Thánh Tâm cùng quý cha trong giáo phận. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Phêrô nói: "Trong tháng 6 này, chúng ta cùng hướng lòng về việc tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu. Việc tôn sùng ấy nhằm làm nổi bật tình yêu vô biên của Thiên Chúa dành cho nhân loại, được thể hiện cách cụ thể và sống động nơi Thánh Tâm Chúa Giêsu, Thiên Chúa làm người. Đó là một trái tim đã chấp nhận bị đâm thâu để diễn tả tình yêu đến cùng dành cho con người. Sau đó, Đức cha nguyện xin Chúa uống lòng các tín hữu nên giống trái tim Chúa, một trái tim hiền hậu và khiêm nhường." Thánh lễ kết thúc lúc 18 giờ, đại diện gia đình Phật tử Thánh Tâm đã gửi lời cảm ơn đến Đức cha Phêrô, quý cha và cộng đoàn tham dự.

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Lạy Chúa Thánh Thần xin đến với chúng con trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa đây. Nhờ lời mẹ truyền cầu, chúng con dâng lên Chúa tất cả những người xin chúng con khấn nguyện, những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan, nguội lạnh, tội lỗi, đang đắm chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê chơi bỏ học, mê sắc dục bỏ gia đình, những người bệnh hoạn thân xác cũng như tâm hồn, nhất là những căn bệnh nan y, bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ, những căn bệnh mà không thuốc men trần gian nào chữa được. Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa ban ơn chữa lành cho tất cả những anh chị em ấy, cho tất cả những người xin chúng con khấn nguyện trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa mỗi ngày. Vì Chúa nói những ai chạy đến kêu cầu lòng thương xót của ta, ta sẽ không để họ về không bao giờ. Và mỗi người được mời gọi dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa để Chúa ban ơn, Chúa chữa lành thân xác cũng như tâm hồn.

0: Lạy Chúa Giêsu, đấng đầy quyền năng và nhiều lòng thương xót, chúng con xin phó thác tất cả những người anh chị em của chúng con đây cho lòng thương xót của Chúa. Qua lời cầu nguyện của mẹ Maria, xin Chúa thương giải thoát tất cả những người còn đang sống trong tội lỗi, những người khô khan lùi lại, cho họ được ơn quay về với Chúa với lòng thương xót của Chúa. Xin nói thương đến những người còn đang nắm chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê chơi bỏ học, mê sắc dục bỏ gia đình. Xin thương đến những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, những người nằm trên giường bệnh lâu năm lâu tháng, những người mắc những căn bệnh nan y mà không thuốc men trần gian nào có thể chữa được nữa rồi, nhất là những người mắc bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ, những căn bệnh mà thuốc men ngày hôm nay y khoa tiến bộ cũng đành bỏ tay. Chúng con thành khoản này xin Chúa đụng chạm đến những người đau ốm bệnh tật, đụng chạm đến những vết thương thể xác tâm hồn mà băng bó mà chữa lành. Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa những gia đình đang giận nứt và đi đến đổ vỡ, ly thân ly dị vì vợ chồng hiểu lầm nghi ngờ nhau, vì có người thứ ba xem vào, vì tranh chấp của cải ruộng đất mà mất hết tình nghĩa. Xin thương đến những cặp vợ chồng hiếm muộn đang khao khát có những đứa con để vui cửa vui nhà, nhưng mà mẹ mang thai đang lo lắng vì thai nhi có vấn đề, xin cho được mẹ tròn con vuông. Những người vì làm ăn thất bại, mùa màng thua lỗ mà nợ nần chồng chất, xin cho họ có điều kiện để trả nợ, để sống một cuộc sống thanh thản nhẹ nhàng hơn. Những người già neo đơn, những em thiếu nhi bị bỏ rơi, những người phụ nữ bị bạo hành trong các gia đình, xin Chúa lấy thương đến những người sắp đi nhập viện, sắp lên bàn mổ, sắp đi phỏng vấn, những người đang có ước được đoàn tụ với gia đình ở nước ngoài, xin cho hồ sơ và việc phỏng vấn được hoàn tất tốt đẹp. Những người đang sống trong buồn sầu, lo âu, thất vọng, chán nản vì thất bại, vì thất tình, vì thất nghiệp, vì thất lạc những người thân, chôn thành khoản này xin Chúa có lời bầu cử của mẹ Maria chữa lành cho tất cả những người anh chị em chúng con đây, và xin Chúa chúc lành cho anh chị em nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
1: Amen.
0: Thưa anh chị em, giờ cầu nguyện đọc thư xuất Chúa đã kết thúc. Mỗi ngày chúng ta hãy dành 15 phút để dìm mình và đặt dương lòng thư xuất của Chúa như Chúa đã hứa với Faustina. Chúng con hãy dìm mình vào đại dương lòng thương xót của ta. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn cần thiết. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn như lòng bó ước và những người khô khan quay lại tội lỗi nhất. Một lần đến với lòng thương xót, một lần làm Chúa lòng thương xót, Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi những con người ấy vào tay của ma quỷ, vào tay sư dữ. Tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, chúng ta cùng trung thành với việc lần chuỗi, trung thành với việc tôn sùng lòng thương xót Chúa, và nhất là cái việc thực hành lòng xót thương.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Tư, ngày 10 tháng 6 năm 2026, thứ Tư trong tuần 10 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 5 từ câu 17 đến hết câu 19. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong lệ luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong nước trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế thì sẽ được gọi là lớn trong nước trời. Quý ông bà anh chị em rất thân mến, có bao giờ chúng ta đứng trước một ngã tư đường, nhìn dòng người hối hả và tự hỏi, giữa một thế giới đang thay đổi với tốc độ chóng mặt của trí tuệ nhân tạo AI, nơi mà mọi câu trả lời dường như chỉ cách một cú chạm màn hình, thì đâu là điểm tựa vững chắc cho tâm hồn chúng ta? Khi máy móc có thể suy nghĩ thay con người, thì liệu những giá trị cổ xưa, những lề luật của Thiên Chúa có còn ý nghĩa nữa, hay chúng trở nên lỗi thời? Trích đoạn tin mừng Matthew chúng ta vừa nghe đưa chúng ta lại đỉnh núi năm xưa, nơi Chúa Giêsu tuyên bố một chân lý đảo lộn mọi tư duy lối mòn. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn lề luật. Để hiểu được lời của Ngài, chúng ta hãy quay lại với bối cảnh lịch sử. Thời ấy, các tiên sư và người Pha-ri-sêu bám chặt vào câu chữ của luật Mô-sê một cách máy móc. Họ biến lề luật thành những rào cản sơ cứng. Họ giữ luật để phô diễn sự công chính cá nhân. Và Chúa Giêsu xuất hiện, Ngài dùng từ kiện toàn trong tiếng Hy Lạp, klerosai, nghĩa là làm cho đầy, đưa đến chỗ hoàn hảo. Chúa Giêsu đến không phá đổ cái cấu trúc cốt lõi của lề luật, nhưng Ngài thổi vào lề luật linh hồn. Linh hồn đó chính là tình yêu. Về mặt thần học, Ngài khẳng định một chân lý hệ trọng, đó là Thiên Chúa là đấng trung tín. Lời của Ngài dù một chấm một phết cũng mang giá trị vĩnh cửu, vì nó xuất phát từ bản tính yêu thương của đấng tạo hóa. Sự thánh thiện không nằm ở việc tuân thủ các quy tắc một cách mù quáng, mà nằm ở việc nhận ra ý định cứu độ của Thiên Chúa đằng sau mỗi điều răn. Chúa Giêsu chính là hiện thân của lề luật được kiện toàn. Ngài sống luật bằng cách hiến dâng mạng sống mình. Thưa anh chị em, lời mời gọi kiện toàn ấy đang chất vấn từng người chúng ta, đặc biệt là thế hệ trẻ trong bối cảnh của cuộc cách mạng AI bùng nổ. AI có thể viết một bài luận thần học xuất sắc, có thể lập trình những thuật toán chính xác đến tuyệt đối. Giống như người Pharisêu áp dụng lề luật không một chút sai sót. Nhưng AI có một giới hạn mà nó không bao giờ vượt qua được. Nó không có trái tim và không biết yêu thương. Nếu chúng ta sống đạo một cách vô hồn, đi lễ chỉ vì bổn phận, giữ luật chỉ để khỏi phạm tội, thì chúng ta cũng chẳng khác nào những cỗ máy sinh học được lập trình sẵn. Là người trẻ công giáo, ơn gọi của bạn không phải là trở thành những robot công giáo. Chúa Giêsu đòi hỏi bạn cao hơn thế. Ngài muốn bạn dấn thân bằng một tình yêu sống động. Sự dấn thân của người trẻ ngày hôm nay không chỉ là việc giữ mình trong sạch giữa thế giới ảo, mà là dám bước ra khỏi vùng an toàn
của màn hình điện thoại để chạm vào những mảnh đời thực. Khi AI làm giảm đi sự tương tác trực tiếp giữa người với người, người trẻ được gọi trở thành nét vẫy yêu thương của Chúa, một cái ôm an ủi, một ánh mắt cảm thông và một sự hiện diện lắng nghe mà không một thuật toán nào có thể thay thế được. Đó chính là cách bạn kiện toàn lề luật của Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, giữa một thế giới công nghệ xoay chuyển không ngừng, xin cho con biết neo đời mình vào tình yêu vững bền của Chúa. Xin ban cho con tinh thần dấn thân của một người trẻ, dám sống vượt lên trên những quy tắc máy móc để yêu thương bằng một con tim nồng cháy. Xin biến con thành khí cụ bình an của Chúa, biết dùng công nghệ để lan tỏa sự thật và dùng chính cuộc đời mình để làm chứng cho một Thiên Chúa là tình yêu.

0: tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Đại hội Thường niên các hội giáo hoàng truyền giáo. Sáng ngày 1 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Đại hội Thường niên của các hội giáo hoàng truyền giáo tiến hành tại Roma từ ngày 27 tháng 5 đến ngày 3 tháng 6 này. Hiện diện trong buổi tiếp kiến có Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng, các chức sắc cấp cao khác của Bộ và hơn 100 linh mục giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo, trong đó có cha Geronimo Nguyễn Đình Công thuộc giáo phận Sơn Lộc, giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo ở Việt Nam. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha đặc biệt cảm ơn các tổng thư ký, giám đốc toàn quốc và những người đang cộng tác trong công cuộc truyền giáo của giáo hội trên toàn thế giới. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng năm 2026 này là một năm mang nhiều dấu mốc quan trọng của hoạt động truyền giáo. Trước hết là năm kỷ niệm 100 năm ngày thế giới truyền giáo được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 thiết lập theo đề nghị của Hội Truyền bá Đức Tin. Nhờ các khoản quyên góp trong ngày thế giới truyền giáo, Hội Truyền bá Đức Tin có thể hỗ trợ hơn 1.130 địa phận trực thuộc Bộ Loan báo Tin mừng. Các nguồn lực này giúp xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết cho đời sống giáo hội, đồng thời hỗ trợ nhiều chương trình truyền giáo khác nhau. Quỹ này cũng giúp duy trì 5 học viện tại Roma dành cho việc đào tạo liên tục các linh mục, tu sĩ nam nữ đến từ nhiều quốc gia để sau khi hoàn tất việc học tập, họ có thể trở về phục vụ giáo hội địa phương của mình. Trong bối cảnh thế giới ngày càng bị chia rẽ vì chiến tranh, xung đột và hận thù, Đức Thánh Cha khẳng định 4 hội giáo hoàng truyền giáo đang thực hiện một sứ vụ vô cùng quý giá là loan báo Chúa Kitô, Vua Hòa Bình và là mặc khải tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Ngài đặc biệt đề cao hội nhi đồng truyền giáo vì đã mang ánh sáng đức tin và sự nâng đỡ của tình bác ái Kitô đến với các trẻ em, nhất là tại những nơi đang chịu đau khổ vì bạo lực. Đồng thời, Hội Thánh Phêrô Tông Đồ cũng đóng vai trò quan trọng cho việc đào tạo hàng giáo sĩ và tu sĩ bản địa tại các vùng truyền giáo, giúp nhiều chủng sinh và tập sinh có điều kiện học tập và phát triển toàn diện. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc lại giáo huấn của Công đồng chung Vatican thứ hai rằng bản chất của giáo hội là truyền giáo. Ngài kêu gọi thực hiện một cuộc hoán cải truyền giáo liên tục, cùng nhau tìm kiếm những cách thức mới để trở thành một giáo hội truyền giáo, góp phần chữa lành thế giới đang đầy xung đột chiến tranh. Ngài không quên mời gọi mọi người tiếp tục truyền giáo với lòng nhiệt thành mới, luôn đặt Chúa Kitô ở vị trí trung tâm theo gương của Thánh Gioan Tẩy Giả. Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại.
1: Tin giáo phận Quy Nhơn. Giáo phận Quy Nhơn đón tiếp Đức Giám Mục Phó Tân Cử cùng phái đoàn giáo phận Ban Mê Thuộc. Trong bầu khí hân hoan và hiệp thông, lúc 10:30 sáng thứ Hai, ngày 1 tháng 6 vừa qua, Tòa Giám Mục Quy Nhơn hân hoan đón tiếp Đức Cha Gioan Battista Nguyễn Huy Bắc, Giám Mục Giáo phận Ban Mê Thuộc, Đức Cha Tân Cử Gioan Battista Nguyễn Quốc Hưng chính thức về giáo phận để chuẩn bị cho thánh lễ truyền chức giám mục phó sẽ được cử hành vào ngày 16 tháng 6 tới đây. Trong phái đoàn từ giáo phận Ban Mê Thuộc cũng có khoảng 25 thành viên, gồm các linh mục, tư sĩ và thân nhân của Đức Cha Phó Tân Cử. Hiện diện trong buổi đón tiếp có Đức Cha Matthew Nguyễn Văn Khôi, giám mục giáo phận Quy Nhơn, cha Giuse Trương Đình Hiền, tổng đại diện, quý cha hạt trưởng, quý cha tòa giám mục và chủng viện Quy Nhơn, anh em chủng sinh, nữ tu đại diện các dòng tu tại giáo phận Quy Nhơn và thầy Giuse Nguyễn Cho, đại diện cho giáo dân trong giáo phận. Trong buổi tiếp đón, Đức Cha Matthew Nguyễn Văn Khôi đã chia sẻ tâm tình chào đón Đức Cha Gioan Battista Nguyễn Quốc Hưng trở về giáo phận Quy Nhơn để chuẩn bị lãnh nhận sứ vụ giám mục phó. Đức Cha Matthew cũng chia sẻ đôi nét chính yếu về lịch sử kể từ năm 1659 cũng như hiện tình của giáo phận Quy Nhơn tính đến ngày hôm nay. Tiếp lời Đức Cha Matthew, Đức Cha Gioan Battista Nguyễn Huy Bắc gửi gắm những lời tâm tình đến vị tân giám mục phó trong tình hiệp thông huynh đệ. Ngài chia sẻ về mối nhân duyên kỳ diệu giữa hai giáo phận. Trước đây, Đức Cha tiền nhiệm của Ban Mê Thuộc là Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, một người con của Quy Nhơn. Giờ đây, Thiên Chúa lại ban cho Quy Nhơn vị giám mục phó mới, Đức Cha Gioan Battista Nguyễn Quốc Hưng, vốn là người từ Ban Mê Thuộc. Đắc từ, Đức cha Gian Battista Nguyễn Quốc Hưng bày tỏ lòng biết ơn Đức cha Matteo, Đức cha Gian Battista Nguyễn Huy Bắc cùng cộng đoàn dân Chúa. Ngài xúc động cảm ơn sự đón tiếp của giáo phận Quy Nhơn trong ngày đầu tiên về giáo phận. Buổi đón tiếp khép lại bằng bữa cơm thân tình tại tòa giám mục Quy Nhơn trong bầu khí chia sẻ và hiệp thông.
0: Tin Madrid, Tây Ban Nha. Đức Giáo Hoàng thăm Madrid và Barcelona dưới dấu chỉ của bí tích hòa giải. Chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đến Tây Ban Nha bắt đầu từ ngày 6 tháng 6 này sẽ được đánh dấu đặc biệt bởi việc cử hành bí tích hòa giải tại các nhà thờ và nhà nguyện của Tổng giáo phận Madrid là chặng dừng chân đầu tiên của Đức Thánh Cha. Ban tổ chức cho biết trong thời gian Đức Thánh Cha lưu lại tại thủ đô Tây Ban Nha từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 6, phần lớn các giáo xứ sẽ mở cửa để các tín hữu có thể lãnh nhận bí tích hòa giải. Người dân thành Madrid và khách hành hương có thể xưng tội vào ngày 5 tháng 6 tại nhà thờ chính tòa Almudena trong buổi canh thức buổi tối. Bí tích hòa giải cũng sẽ là trọng tâm của buổi canh thức tối ngày 9 tháng 6 tại sân vận động Olympic Luis Companys ở Barcelona. Ban tổ chức sẽ bố trí 50 tòa giải tội khắp sân vận động. Trước buổi canh thức này sẽ có giờ kinh buổi trưa tại nhà thờ chính tòa Thánh Eulalia và Thánh Giá. Khoảng 20.000 tình nguyện viên, phần lớn là giới trẻ, đang tham gia công tác chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại Tây Ban Nha. Nhiều người trong số họ đã tham gia các hoạt động tại giáo xứ của mình, nơi sẽ diễn ra các sự kiện có sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Trong nửa đầu tháng 5 vừa qua, các khóa huấn luyện đầu tiên dành cho các tình nguyện viên đã được tổ chức tại Madrid, Barcelona và quần đảo Canary. Nội dung đào tạo bao gồm an ninh và xử lý khủng hoảng, sơ cứu y tế và hỗ trợ người khuyết tật. Các nhóm phục vụ đã được thành lập và được phân công những nhiệm vụ cụ thể liên quan đến việc hỗ trợ chuyến tổng du.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Hiệp hội Hướng đạo và Nữ Hướng đạo Công giáo châu Âu tại Ý. Sáng ngày 1 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Hiệp hội Hướng đạo và Nữ Hướng đạo Công giáo châu Âu tại Ý nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập. Hiệp hội hiện có hơn 20.000 thành viên thuộc 183 nhóm trong 17 miền của nước Ý. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha chúc mừng và khích lệ các thành viên tiếp tục sứ mạng giáo dục đức tin cho thế hệ trẻ. Ngài liên hệ con số 50 năm với lễ hiện xuống cũng mang ý nghĩa 50 và cầu chúc dịp kỷ niệm này trở thành một lễ hiện xuống mới để Chúa Thánh Thần tuôn đổ ân sủng trên toàn thể hiệp hội. Đức Thánh Cha ghi nhận trong suốt 50 năm qua, Hiệp hội đã xây dựng được một phong cách giáo dục đặc trưng dựa trên phương pháp của Baden-Powell, người sáng lập phong trào hướng đạo. Mục tiêu của phương pháp này là đồng hành với các em thiếu niên trên hành trình gặp gỡ Chúa Giê-xu, đấng là thầy, là bạn trung thành và người hướng dẫn đích thực của cuộc đời. Theo Đức Thánh Cha, các hoạt động ngoài trời và sự gần gũi với thiên nhiên là những yếu tố quan trọng của phong trào hướng đạo. Thiên nhiên giúp con người nhận ra sự tốt lành và vẻ đẹp của Thiên Chúa qua công trình sáng tạo. Tuy nhiên, bên cạnh cuốn sách thiên nhiên, người trẻ còn cần được nuôi dưỡng bằng lời Chúa. Ngài khuyến khích các hướng đạo sinh thường xuyên đọc và suy niệm Kinh Thánh để tìm thấy ánh sáng và sức mạnh cho hành trình trưởng thành nhân bản cũng như đời sống thiêng liêng. Đức Thánh Cha đặc biệt nhắn nhủ các huynh trưởng hướng đạo rằng Tin Mừng không chỉ là một cuốn sách nhưng chính là Chúa Kitô hiện diện giữa nhân loại. Trong một thế giới đầy hoang mang và thất vọng, Chúa mang lại sự thật, công lý và lòng can đảm để phục vụ tha nhân. Vì vậy, các trưởng hướng đạo cần sống nhất quán với đức tin của mình, bởi đời sống và các lựa chọn của họ là tấm gương quan trọng cho các em noi theo. Đức Thánh Cha cũng đánh giá cao vai trò của các linh mục tương úy, những người bảo đảm sự gắn kết giữa giáo hội và phong trào hướng đạo, đồng thời đồng hành trong việc giáo dục và phát triển đời sống thiêng liêng của giới trẻ. Sau cùng, Đức Thánh Cha đánh giá cao tinh thần xây dựng một châu Âu dựa trên các giá trị nhân văn Kitô giáo hơn là chỉ dựa trên lợi ích kinh tế. Ngài cầu xin Chúa Thánh Thần ban dồi dào các ân huệ để các hướng đạo sinh luôn biết lan tỏa ngôn ngữ của bác ái, đồng thời trao phó họ cho sự bảo trợ của Mẹ Maria.
0: Tin giáo phận Bùa Chu. Đại chúng viện Bùa Chu bế giảng năm học và trao bằng tốt nghiệp cho khóa 9. Sáng ngày 30 tháng 5 vừa qua, Đại chúng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùa Chu đã tổ chức lễ bế giảng năm học niên khóa 2025-2026.
2: đồng thời trao bằng tốt nghiệp cho quý thầy khóa 9. Tham dự lễ bế giảng, có sự hiện diện của quý cha giáo nội và ngoại trú, quý cha tòa giáo mục cùng sự hiệp nguyện của quý thầy năm thử nội trú, đặc biệt là sự hiện diện của quý phụ huynh và thân nhân gia đình quý thầy khóa 9. Sau khi khai mạc, cha giám linh Vinh Sơn Đinh Minh Thọa đúc kết chủ đề của năm học Phúc Thay Ai Sầu Khổ về khía cạnh nhân bản và kỷ luật của chúng Việt. Cha giám thị Du Xe Vũ Đình Lâm đưa ra những nhận định và lượng giá của năm học, những điểm tích cực cũng như những mặt còn hạn chế, những gì cần phải sửa của quý thầy trong năm học vừa qua. Về chiều kích tri thức, cha phó giám đốc Du Xe Nguyễn Văn Quang đã giúp quý thầy nhìn lại hành trình được đào tạo tại Đại chúng Việt qua những kết quả cụ thể trong năm học vừa qua. Cuối cùng là những lời huấn từ của cha giám đốc Đa Minh Trần Ngọc Đăng với những nhìn nhận đánh giá trong năm học vừa qua, có những điểm tích cực và cả những điều mà anh em cần phải rèn luyện và trao dồi hơn. Cha giám đốc Đa Minh cũng chúc mừng quý thầy khóa 9 đã hoàn tất chương trình đào tạo tại Đại chúng Việt để bước sang một giai đoạn mới với sư vụ nơi mà mỗi thầy sẽ được sai đến và trao bằng tốt nghiệp cho quý thầy. Thánh lễ bế giảng do cha giám đốc Đa Minh chủ tế vào lúc 10 giờ tại nhà nguyện của Đại chúng Việt. Trong bài giảng lễ, cha Du Xe Đỗ Văn Khang mời gọi cộng đoàn mặc lấy tâm tình của Đức Maria với 3 điểm. Thứ nhất, mẹ Maria vui mừng cất lên lời tạ ơn Chúa vì Ngài đã chọn mẹ làm mẹ của con Thiên Chúa. Thứ hai, mẹ Maria sống khiêm nhường, hạ mình, tự nhận mình chỉ là nữ tỳ hèn mọn. Và thứ ba, Đức Maria đã đon đả đem tin mừng đến cho gia đình ông Zakaria và bà Elizabeth. Trước khi kết thúc thánh lễ, một thầy đại diện cho toàn thể quý chúng sinh đã bày tỏ tâm tình tri ân quý cha giáo cũng như cảm ơn tất cả những người đã giúp đỡ anh em trong năm học vừa qua. Đồng thời, quý thầy cũng chào quý cha để trở về gia đình nghỉ hè và chuẩn bị cho những sứ vụ dịp hè sắp tới.
1: Tin Madrid, Tây Ban Nha, thánh lễ tạ ơn 60 năm khai sinh con đường Tân Dự Tầm. Hàng ngàn tín hữu đã vui mừng tham dự thánh lễ tạ ơn chiều 30 tháng 5 vừa qua do Đức Hồng Y Almudena, Đức Hồng Y Jose Cobocano, Tổng giám mục sở tại, chủ tế tại nhà thờ chính tòa Almudena ở Madrid, thủ đô Tây Ban Nha, nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập con đường Tân Dự Tầm. Ngày nay, con đường Tân Dự Tầm hiện diện và hoạt động tại 138 quốc gia năm châu, với hơn 20.350 cộng đoàn, nhờ công lao của rất nhiều nhà truyền giáo, kể cả giáo dân và các đôi vợ chồng. Đồng thế tại thánh lễ, còn có Đức Hồng Y Antonio Rucco, nguyên Tổng giám mục Madrid, nhiều giám mục và hơn 100 linh mục. Trong sứ điệp chúc mừng được Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Parolin công bố, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhấn mạnh, cần phải nhớ rằng sứ mạng loan báo tin mừng là nhiệm vụ căn bản của toàn thể giáo hội. Với niềm vui và sự khiêm tốn trong việc tìm kiếm sự hiệp nhất của mọi thành phần và ngoan ngoãn trước tác động của Chúa Thánh Thần, giáo hội dấn thân mang hồng ân cứu độ đến cho mọi người. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Cobocano nói, giáo phận Madrid và giám mục bản quyền muốn cảm ơn con đường Tân Dự Tầm vì hành trình loan báo tin mừng trong suốt 60 năm qua tại nhiều môi trường của thành phố này. Đức Hồng Y Kevin Farrell, người Mỹ gốc Ireland, Tổng trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống cũng gửi thư chúc mừng. Trong thư chúc mừng, Đức Hồng Y nhắc lại rằng Tây Ban Nha đã cống hiến cho giáo hội nhiều tấm gương đổi mới thiêng liêng qua các vị thánh, các vị tử đạo và các sáng kiến truyền giáo. Ngài nói, trong số các hoa trái ấy, chắc chắn cần kể đến con đường Tân Dự Tầm được sinh ra từ cuộc gặp gỡ phong phú giữa hai vị sáng lập với những người nghèo tại các khu lao động của Madrid.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Kính thưa quý ông bà, anh chị em, vào tháng 12 năm 1987, có một cơn động đất lớn đã xảy ra ở xứ Armenia thuộc Liên Xô cũ, giết chết hàng ngàn người. Trong số những người bị chôn vùi dưới đống gạch vụn có hai mẹ con bà Susanna. Hai mẹ con may mắn nằm lọt vào trong khoảng trống nhỏ. Tất cả lương thực mà họ có chỉ là một hũ mứt nhỏ. Thế nhưng chẳng bao lâu hũ mứt ấy cũng hết sạch. Lúc đó đứa con 4 tuổi kêu lên: "Mẹ ơi, con khát quá." Bà Susanna không biết phải tìm đâu ra được nước cho con của mình. Nhưng chính tình máu mủ đã gợi cho bà một sáng kiến đầy táo bạo. Bà dùng một miếng kính vỡ cắt đầu ngón tay của mình cho máu chảy ra và đưa vào miệng đứa con cho nó mút. Cứ như thế, cho đến khi người ta cứu được hai mẹ con ra khỏi đó. Câu chuyện trên thật cảm động. Thế nhưng vẫn không thể cảm động bằng việc Đức Giêsu đã tự hiến dâng thịt máu mình cho con người. Đây chính là bằng chứng tình yêu của Chúa Giêsu dành cho chúng ta đến cùng, trên hành trình tiến về đất hứa để chứng tỏ tình thương và lòng nhân tín thành tín của Chúa đối với dân giữa sa mạc khô cảnh. Thiên Chúa đã làm mưa manna xuống từ trời mỗi ngày cho cha ông của họ ăn no thỏa thích. Thế nhưng cho dù là manna từ trời xuống nuôi dân Israel trong sa mạc cùng lắm là 40 năm, thì những thứ bánh đó cũng chỉ nuôi sống con người một cách rất là tạm bợ. Kẻ ăn những thứ ấy vẫn đói, vẫn khát và vẫn phải chết. Hôm nay Chúa Giêsu giới thiệu cho chúng ta bánh bởi trời xuống là chính Chúa. Bài tin mừng trong thánh lễ kính mình và máu Thánh Chúa Kitô hôm nay đã cho chúng ta thấy rõ được điều đó. Khi Chúa Giêsu đã khẳng định: "Ta chính là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời." Trong nhiều thế kỷ, Hội Thánh đã từng có thái độ tin kính và thờ lạy thánh thể nhiều hơn là cầm lấy mà ăn. Có người tin và cũng có người không tin. Những người Do Thái chính vì không tin cho nên đã tranh luận với nhau rất sôi nổi sau khi nghe Chúa Giêsu nói Chúa là bánh hằng sống. họ không dừng lại ở chuyện tranh luận, nhưng họ còn đi xa hơn nữa cả chuyện tranh luận, đó chính là kết án tử cho Chúa Giêsu. Ngày xưa vẫn thế và ngày nay cũng vậy. Có những người không tin đã đành, còn có những người tin vẫn đi tham dự thánh lễ nhưng vẫn chưa thực sự sống cái mầu nhiệm thánh thể mà Chúa mời gọi. Câu chuyện của Đức Cố Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận kể lại trong tác phẩm Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá về một ông già tên là Jim. Cứ hàng ngày vào lúc 12 giờ trưa, ông ta đi vào nhà thờ không quá 2 phút. Ông từ hay là người giữ cửa nhà thờ rất thắc mắc và theo dõi. Rồi một hôm ông chặn ông Jim lại và hỏi: "Tại sao bác cứ vào đây mỗi ngày?" Thì ông Jim ấy trả lời: "Tôi đến là để cầu nguyện." Ông từ này liền nói: "Không phải, đọc kinh gì mà chỉ có 2 phút. Tôi vừa già vừa dốt, đọc kinh theo kiểu của tôi." "Ông đọc kinh gì?" "Tôi cầu nguyện: Chúa Giêsu ơi, Jim đây." Thời gian trôi qua, rồi ông Jim này cũng già yếu, bệnh tật, phải vào nhà dưỡng lão. Rồi một ngày kia ông yếu liệt chuẩn bị đi xa, thì vị linh mục đến thăm ông, ngạc nhiên vì thấy ở bên cạnh giường bệnh có một chiếc ghế để sẵn. Ông Jim liền kể: "Chiếc ghế ấy là của Chúa Giêsu. Trước kia tôi đến thăm Ngài vào ban trưa, nay đi hết nổi, cứ 12 giờ trưa thì Ngài đến thăm tôi." "Ngài nói gì với Jim?" vị linh mục ấy hỏi. "Ngài bảo: Jim ơi, Chúa Giêsu đây." Và Đức Hồng Y kết thúc câu chuyện ở đây. Từ đó, có những lúc tôi không còn sức để mà đọc, dù chỉ là một kinh, tôi đã lặp đi lặp lại: "Giêsu có con đây." Tôi cảm thấy như Chúa Giêsu trả lời: "Thuận ơi, có Giêsu đây." Tôi rất vui vẻ và bình an. Thưa anh chị em, kính chúc anh chị em mỗi khi chúng ta đi tham dự thánh lễ, hoặc những người đang tham dự thánh lễ trực tuyến, chúng ta được rước Chúa Giêsu cách trực tiếp hay là rước lễ thiêng liêng, thì tất cả chúng ta cũng đều được nghe Chúa Giêsu bảo với chúng ta rằng: "Con ơi, Giêsu đây, hãy cầm lấy mà ăn."

0: là máu thánh. Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta, tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do Thánh Thomas Aquino sáng tác, biệt kính mình vào máu thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu thánh Chúa, chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giêsu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình vào máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giêsu khẳng định cho chúng ta rằng: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình vào máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ Người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giêsu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu con Người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giêsu và uống máu chảy ra từ trái tim của Người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng. Để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giêsu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa. Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được chuyển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra mà chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể,
1: giờ đây kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cầu nguyện với chúng

0: Amen.
1: Năm sự mừng thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như

Chúa Kitô. Mục đích đó là để cho tất cả chúng ta ý thức lại cái ý nghĩa thiêng thánh thực sự của bí tích thánh thể, là bí tích mà hội thánh nói, đó là nguồn mạch và là cao điểm của đời sống Kitô hữu. Thế hôm nay dựa vào những bài kinh thánh anh chị em vừa mới nghe, tôi muốn chia sẻ với anh chị em ba điều mà tôi cho là căn bản. Thứ nhất đó, là về sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Chúng ta nghe Chúa Giêsu nói với người Do Thái trong bài tin mừng: bánh ta sẽ ban chính là thịt mình ta, cho thế gian được sống. Anh chị em và tôi là người Công giáo, mình nghe câu này biết bao nhiêu lần, quen quá, mình không có cảm thấy cái gì là khó nghe, khó chịu. Bây giờ anh chị em thử đặt mình vào hoàn cảnh của một người không phải là Công giáo. Chiều hôm nay đến nhà thờ Chính Tòa Mỹ Tho đi lễ, nghe đọc cái bài tin mừng này, Chúa Giêsu nói bánh ta sẽ ban chính là thịt của ta. Người ta nghe nổi không? Khó nghe lắm. Và thực sự nếu mà chúng ta đọc lại bài tin mừng theo Thánh Gioan trong đúng cái bối cảnh của nó, thì khi Chúa Giêsu giảng cái bài này, người Do Thái họ phản ứng ngay lập tức: làm sao mà ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được? Tức là cách đây 2000 năm người ta đã phản ứng rồi. Bây giờ chúng ta sống ở trong thế kỷ 21, chắc là nhiều người ta còn phản ứng hơn nữa. Thời buổi nay mà lại nói chuyện ăn thịt người, ai mà chịu cho thấu. Và không chỉ người Do Thái phản ứng đâu, mà ngay cả các môn đệ của Chúa Giêsu cũng phản ứng. Thánh Gioan kể là kể từ lúc đó, tức là lúc mà Chúa Giêsu giảng cái bài này này, các nhiều môn đệ rút lui bỏ Chúa mà đi. Nhưng mà chính cái chi tiết ấy đó, nó mới làm cho chúng ta hiểu rõ Chúa Giêsu khẳng định cái gì. Tôi nói như thế là bởi vì có lẽ nhằm mục đích để cho người ta dễ đón nhận lời Chúa hơn. Thế cho nên đã từng có linh mục, có nhà thờ học giải thích rằng Chúa Giêsu nói thế này chỉ có ý là nói là cái tấm bánh đó là biểu tượng của thịt, của máu Ngài thôi, chứ không phải là thịt máu thật. Và cách đây một vài năm, khi người ta làm một thống kê thăm dò người Công giáo ở bên Mỹ có tin là Chúa Giêsu thực sự hiện diện ở trong bí tích thánh thể không, anh chị em biết không? Gần 2/3 người Công giáo trả lời là không. Đấy chỉ là biểu tượng thôi. Nhưng bây giờ anh chị em thử nghĩ coi, giả như chỉ là biểu tượng á, thì khi mà các môn đệ bỏ đi như thế, thì Chúa Giêsu phản ứng làm sao? Có lẽ là Ngài sẽ gọi các môn đệ lại để ôn tồn giải thích cho họ: đừng có đi các con, thầy có ý nói đây là biểu tượng thôi, chứ không phải nói là thịt với lại máu của thầy thực sự, phải không? Mà Chúa Giêsu đâu có làm như thế. Anh nào bỏ đi thì cứ bỏ. Chúa còn quay lại hỏi những ông ở lại: còn các anh có định bỏ đi không? Cho nên Ngài không rao giảng đây là biểu tượng, mà Ngài nói với chúng ta thực sự là

0: thịt là máu của Ngài. Và vì vậy, mỗi khi anh chị em đi tham dự thánh lễ, theo lời dạy của Chúa Giêsu, linh mục cầm lấy tấm bánh mà đọc: này là mình Thầy. Nâng chén rượu lên mà đọc: này là máu Thầy. Chúng ta tin giây phút ấy tấm bánh biến thể thành mình Thánh Chúa, và rượu biến thành máu Thánh Chúa. Chúng ta tin như vậy. Và khi anh chị em lên rước lễ, linh mục nói với anh chị em: mình Thánh Chúa Kitô. Chúng ta trả lời: amen. Dĩ nhiên cái điều này rất khó chấp nhận trên bình diện lý luận tự nhiên. Đây là mầu nhiệm đức tin. Ngay sau khi đọc lời truyền phép, linh mục chủ tế sướng lên: đây là mầu nhiệm đức tin. Và chúng ta phải xin cái ơn đức tin đó để đón nhận lời Chúa như nó là, chứ không phải là để giải thích cách này cách khác cho mình dễ hiểu hơn, dễ đón nhận hơn. Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong bí tích thánh thể. Cái điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với anh chị em: bánh Chúa Giêsu ban, thịt mình của Ngài, là bánh sự sống. Ở trong bài đọc thứ nhất đó, ông Mô-xê cũng có một bài giảng dài cho dân Do Thái thời đó. Ông ấy nhắc lại cho dân Do Thái là: sau khi các ngươi được giải thoát khỏi đất Ai Cập, các ngươi đã phải đi trong sa mạc suốt 40 năm. Một sa mạc khô cằn, không sự sống, đầy những thú dữ đe dọa. Nhưng các ngươi sống được là bởi vì Thiên Chúa ban manna cho các ngươi. Có nghĩa là ông Mô-xê khi nói đến bánh manna, ông ấy nói trong cái bối cảnh cuộc xuất hành, cái bối cảnh hành trình của dân Do Thái trong sa mạc 40 năm trước khi vào đất hứa. Ngày hôm nay chúng ta đọc lại những lời này và có thể giải thích về bí tích thánh thể làm sao. Thì anh chị em, về mặt thiêng liêng mà nói, khi anh chị em và tôi lãnh nhận bí tích rửa tội lúc chúng ta còn nhỏ, hoặc là có nhiều người lãnh nhận khi đã lớn, là chúng ta được giải thoát khỏi ách nô lệ, không chỉ là nô lệ Ai Cập của dân Do Thái ngày xưa, mà là nô lệ tội lỗi, được tha thứ mọi tội lỗi và bắt đầu một hành trình mới, một hành trình đi tới nước trời. Và trên hành trình ấy, chúng ta phải đi qua sa mạc theo nghĩa thiêng liêng. Có nghĩa là trong cái hành trình tiến đến nước trời, anh chị em và tôi cũng phải đối diện với biết bao nhiêu khó khăn, thử thách, cám dỗ. Giờ chúng ta cứ nhìn cuộc sống xung quanh mà coi, nó có khuyến khích chúng ta sống theo tin mừng của Chúa không? Hay là nó cám dỗ chúng ta để sống ngược lại? Và thường xuyên là như vậy. Thế cho nên, ngày xưa là bánh manna, bánh trần gian, còn bây giờ thánh thể là bánh ban sự sống, cho chúng ta có sức mạnh trong hành trình đi tới nước trời. Anh chị em biết đấy, khi một người công giáo bệnh nặng, hấp hối mời linh mục đến ban bí tích sức dầu, linh mục không chỉ ban bí tích sức dầu mà còn giải tội và trao mình Thánh Chúa cho người đó. Mình Thánh Chúa lúc ấy được gọi trong tiếng Latin là Viaticum. Tiếng Việt Nam chúng ta dịch rất đơn sơ mà rất hay, của anh Đàn, của anh Đàn. Bởi vì lúc đấy lương thực trần gian vô ích, chết tới nơi. Nhưng mà cần cái của anh đi đường, đường đi tới đâu? Tới nước trời. Cái từ của anh Đàn ấy áp dụng đặc biệt cho cái việc người bệnh nhân hấp hối nhận mình thành Chúa. Nhưng mà tôi nghĩ nếu hiểu rộng ra thì ngay cả chúng ta đây này, chúng ta đang ở trong hành trình đi đến nước trời, và mỗi một lần rước lễ là chúng ta đón nhận của anh Đàn, cái bánh ban sự sống, ban cho mình có sức mạnh để mình có thể vượt qua những cám dỗ, những khó khăn thử thách trong đời sống đức tin. Và cuối cùng tôi muốn chia sẻ bí tích thánh thể là tấm bánh của sự hiệp thông. Khi chúng ta tham dự thánh lễ, anh chị em đã dọn mình rồi thì bao giờ anh chị em cũng lên rước lễ. Ở trong tiếng Latin cái phần đó người ta gọi là communio, nếu dịch sát ra tiếng Việt Nam là sự hiệp thông. Cho nên sau này chúng ta cũng dịch hiệp lễ là như thế. Hiệp lễ là hiệp thông. Hiệp thông với ai? Hiệp thông cái gì? Khi chúng ta rước lễ là mình được hiệp thông với Chúa Giêsu. Bánh không còn là bánh mà là chính thịt mình của Chúa. Và chúng ta đón nhận tấm bánh thánh ấy là chúng ta đón nhận chính Chúa Giêsu. Ngài nên một với chúng ta, cũng giống như là khi mình ăn một chén cơm hoặc là một món nào đó, nên một với cơ thể của mình, nuôi dưỡng cơ thể của mình, nên một. Hiệp thông là như vậy. Rồi đồng thời hiệp thông với nhau nữa, bởi vì Thánh Phaolô tông đồ nói chúng ta tuy nhiều nhưng chúng ta ăn cùng một tấm bánh, uống cùng một chén, cho nên chúng ta là một. Hiệp thông với Chúa thì đồng thời cũng hiệp thông với nhau. Và cái sự hiệp thông với nhau trong thực tế ấy, nó là dấu chỉ để cho mình thấy thực sự mình đang sống sự hiệp thông.
1: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, chúng ta đang sống trong một thời đại mà trí tuệ nhân tạo đã len lỏi vào cuộc sống của mỗi người, từ công việc, học tập đến những góc khuất rất riêng tư của mỗi người. Và giữa những làn sóng công nghệ phát triển như vũ bão ấy, có một câu hỏi khiến chúng ta phải suy tư. Vậy thì vị trí của con người hiện nay đang ở đâu? Và chính trong bối cảnh đầy trăn trở đó, năm 2026 đã chứng kiến sự ra đời của một văn kiện đặc biệt mang tên Magnifica Humanitas, tạm dịch là nhân phẩm cao quý. Đây là thông điệp đầu tiên trong triều đại của Đức Giáo hoàng Leo XIV được ký vào ngày 15 tháng 5 năm 2026 với chủ đề bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Và ngày hôm nay xin mời quý vị sẽ cùng chúng tôi tìm hiểu ý nghĩa của thông điệp này cùng với sự đồng hành của linh mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ con kính chào cha.
2: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
1: Dạ kính thưa cha, con được biết là cha có cộng tác với Bộ Hội Nhất và Phát triển Con Người Toàn diện của Tòa Thánh. Cái tên này con nghe cũng không có quen thuộc lắm. Xin cha có thể giải thích cho chúng con được biết là những công việc trong bộ này sẽ gồm những gì, và đồng thời xin cha cho chúng con được biết là cơ duyên nào đưa cha đến với công việc này, và cũng như những cái đóng góp ý kiến của các chuyên gia về cái thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha.
2: Cảm ơn Như Yến. Thưa quý vị khán thính giả, là ngày xưa khi mà mình có cơ hội đi phục vụ bệnh nhân Ebola trong năm 2014 thì là mình đi với tư cách là tình nguyện viên của Tòa Thánh qua kênh của Caritas quốc tế để đi phục vụ ở bên nước Liberia. Rồi khi mình trở về thì mình được lúc đó bấy giờ là Bộ Công lý và Hòa bình cùng với Caritas quốc tế đi với những người chuyên viên và tình nguyện viên của tòa thánh để trình bày cái thực trạng của những người bệnh và những cái nhu cầu xã hội với các cái tổ chức quốc tế, trong đó có các đại diện của các ngoại giao đoàn. Thì mình có từng đi với Đức Hồng Y Tucson và cha Michael Journey, lúc bấy giờ là người làm việc với ngài. Rồi sau này Đức Giáo Hoàng Francisco, ngài mới hội nhất tất cả các cái bộ lại với nhau, bao gồm Bộ Công lý và Hòa bình, rồi Co Unum, rồi trong đó có cái ban của Caritas quốc tế, và trong đó có cái ủy ban giống như là Bộ Y tế của Tòa Thánh, rồi ủy ban chăm sóc sức khỏe và một vụ chăm sóc sức khỏe của Tòa Thánh, lúc đó là lo cho bệnh nhân và nhân viên y tế đó, thì kết hợp lại hết với nhau thành một bộ gọi là Integral Human Development, là sự phát triển con người một cách toàn diện, hội nhất phát triển con người toàn diện. Dĩ nhiên Việt Nam mình nó không có cái từ chính xác cho tất cả, mình dịch cái này sẽ thiếu cái kia. Ở Việt Nam mình thì có khi dịch là bộ phục vụ phát triển con người toàn diện, nhưng mà Integral là nó bao gồm tất cả, nhưng mà nó cũng bao gồm cái sự hội nhất trong con người, cái sự hội nhất ở bên trong. Thì đó là cái lý do mà Đức Giáo Hoàng Francisco ngài đã kết hợp lại với nhau để nói lên đây là cái bộ nhắm đến việc là chăm sóc và phục vụ cho con người. Trong cái ngày mà trình bày cái thông điệp Magnifica Humanitas vào ngày 25 tháng 5 đó, thì là cái buổi trình bày đó có cái sự hiện diện của cả những cái chuyên gia, trong đó có co-founder, cái người đồng sáng lập của Anthropic, là cái tổ chức mà chế ra cái AI cũng rất là quan trọng gần đây đó, cái người đồng sáng lập. Cái thứ hai nữa là cũng có nhiều cái nhà thần học gia hiện diện, và cái bộ mà chịu trách nhiệm giúp cho Đức Thánh Cha trình bày cái thông điệp này là chính là Bộ Hội nhất và Phát triển Con người Toàn diện, và Đức Hồng Y Michael Journey, ngài là người mà phát biểu trình bày cái thông điệp này, đưa ra cái nhận định. Thì chúng ta thấy là gần như đây là cái bộ chính thức của Tòa Thánh giúp điều phối và giúp chuyển tải tất cả cái nội dung của cái thông điệp mới đầu tay của Đức Thánh Cha, cũng như là ngang qua đó hình thành những cái toolkit, là những cái bản tóm tắt nội dung chính, cũng như là giúp cho các giáo xứ và các giáo phận có một cái chương trình mục vụ để học hỏi về cái thông điệp mới này, vì nó rất là quan trọng.
1: Dạ. Và Đức Thánh Cha Leo 14 đã chọn thông điệp về trí tuệ nhân tạo cũng như là về vấn đề con người trong thời đại kỹ thuật số cho triều đại của ngài, là một cái thông điệp đầu tiên trong triều đại của ngài. Thì rõ ràng là một cái thông điệp nhưng mà có rất là nhiều những cái ý nghĩa liên quan đến xã hội chứ không chỉ là thần học, phải không ạ? Và cái gì cũng sẽ có hai mặt của vấn đề. Bây giờ chúng ta đã nói đến những cái nguy cơ có thể xảy ra, vậy thì trong thông điệp này có những cái ích lợi, những cái mặt tích cực nào mà Đức Thánh Cha đã gửi gắm trong thông điệp này không thưa cha, liên quan đến AI ạ?
2: Đức Thánh Cha cũng nói với chúng ta rõ ràng là không phải là mình sợ AI, nhưng mà ngài mời gọi chúng ta phải biết phân định. Nghĩa là có hai cái khuynh hướng. Một là mình nhảy vô, mình coi như nó có thể thay thế cho con người. Và mình không có phân định nữa, mình không có phân biệt tốt xấu nữa. Mình cứ làm hết để cho AI. Rồi mặt khác là mình sợ quá, mình không đụng tới nữa, mình không dám ngó tới, mình khép kín và mình bỏ hết. Không phải ý ngài nói ở đây là gì, không phải là mình sợ, cũng không phải là mình tự do mình nhào vô, nhưng mà mình phải biết dùng một cách có trách nhiệm. Nghĩa là gì? Một là ngài mời gọi chúng ta phải nhìn nhận rằng AI rất là tốt trong cái chiều kích là nó có thể giúp giải quyết một số công việc rất là nhanh cho con người. Rồi nó thay thế một số cái việc cơ bản, thu thập thông tin, rất là nhanh và phân loại thông tin chẳng hạn vậy, hay là nhiều cái tác vụ mà có thể giúp con người không có còn mệt nhọc nữa. Đó là điều tốt mình nên nhìn nhận. Cái điều tốt thứ hai của AI là gì? Là cái sự phát triển nhanh này giúp thăng tiến con người nhiều hơn, con người mình có thể học hỏi nhiều hơn, nhiều thứ. Nhưng mà Ngài cũng mời gọi chúng ta phải suy nghĩ xem là mình có nên nhào vô thiệt nhanh hay không, hay là biết chậm lại và biết đưa ra cái quy định chung để con người không có cạnh tranh về AI nữa. Ví dụ như đất nước này, đất nước kia, hay là các công ty này, công ty kia không có theo kiểu là cạnh tranh vũ trang hay chạy đua về AI, trang bị về AI nữa. Nhưng mà biết chậm lại và dừng lại trước những cái nguy cơ mà có thể hủy hoại cái nhân phẩm của con người, đặc biệt là làm cho chúng ta từ bỏ nhìn những ai mà nghèo, đau khổ hay là bệnh tật như là không có giá trị chẳng vậy, hay loại bỏ những cái gì là rất là con người với nhau, ví dụ như mối tương quan, sự đối thoại, lắng nghe, tình thương. Rồi bây giờ nếu mà mình dùng AI mình không có nghe nhau nữa, mình không nghe, mình để cho AI nói, rồi mình không còn đối thoại nữa, mình không còn tương quan nữa, và mình coi cái đau khổ là cái không nên có. Ngài nhắc đến hai cái chủ nghĩa, hai cái thực trạng của con người ngày hôm nay đang tiến tới là gì? Là transhumanism, là xuyên nhân học. Cái từ này cũng hơi khó hiểu, nhưng mà xuyên nhân học cũng có thể là gì? Là con người ngày hôm nay được hình thành dựa trên cái gì có thể gắn vào mình để cho mình không còn bị đau khổ, không bị mệt mỏi, không còn ảnh hưởng đến cái đau khổ của mình nữa. Hay là mình liên hệ với nhau qua công nghệ, qua robotic, nên không còn chỉ là người mà người với robot, người với máy móc, xuyên nhân học. Hoặc mình không biết mình có giải thích hết cái ý nghĩa nó không, nó là một cái khái niệm mới khi mà con trong cái thế giới công nghệ nó làm việc với con người và nó ảnh hưởng đến con người, đồng thời nó cái công nghệ, cái robot nó cũng hoạt động như người luôn, nên gọi là xuyên nhân học. Hay là posthumanism, nghĩa là hậu nhân học, nghĩa là gì? Là con người không phải chủ nghĩa con người không, mà chủ nghĩa vượt xa con người, sau con người rồi, nghĩa là cái chủ nghĩa của như robot, của máy móc, và con người có thể trang bị thêm máy móc trên người của mình để tiếp tục sống, để loại bỏ những cái yếu đuối của con người nữa.
1: Những mặt hạn chế mà chúng ta không thể nào tự mình khắc phục.
2: Thì giờ nó không còn nhắm đến con người là trọng tâm nữa, nhưng mà sau đó luôn. Thì có thể đây là cái hiểu mà của mình cũng đang rất là giới hạn, mình cũng đang tiếp tục tìm hiểu thêm về nó khi người ta nói như về nó.
1: Và trong thông điệp này cũng có nhắc đến việc là giáo dục cho giới trẻ, và đây cũng là một ưu tư của Đức Thánh Cha. Con không biết là Đức Thánh Cha đã gửi gắm những thông điệp gì dành cho giới trẻ, những người mà đang lớn lên, đang phát triển cùng với AI ạ?
2: Ngài nhắc rất là nhiều đến về vấn đề giáo dục, lao động và giáo dục. Giáo dục Ngài mời gọi là các cái chính phủ và cái ngành giáo dục phải nhắm đến việc làm sao để cho ngăn cản cái nguy cơ làm cho người trẻ trong cái việc giáo dục đó không còn có khả năng tư duy nữa, tư duy rồi đối thoại, lắng nghe nữa. Vậy thì để phải đưa ra những cái quy định cho tới cái tuổi nào chẳng hạn vậy, thì giờ trẻ em được sử dụng điện thoại, rồi cách các em tiếp cận AI phải như thế nào, nó mới phù hợp với giáo dục, thì Ngài có nhắc qua trong đó. Rồi Ngài cũng nhắc đến vấn đề truyền thông, là làm sao truyền thông phải truyền thông trên sự thật và chân lý trong bác ái, nghĩa là nói đến sự thật mà nói dựa trên cái tinh thần bác ái, chứ không phải là dùng cái phương tiện truyền thông để khai thác cái đời tư, cái riêng tư của con người đó. Rồi kế đến Ngài cũng mời gọi chúng ta là một cách cụ thể nhất là Ngài dùng cái từ là disarm AI. Disarm nghĩa là không có, disarm cái từ là không, từ bỏ, giải trừ vũ khí. Cái từ disarm thì mình hay dịch tới Việt Nam là giải trừ vũ khí. Nhưng mà disarm AI nghĩa là gì? Làm cho AI không còn là vũ khí nữa. Hay là giải giới AI. Từ giải giới nghe nó cũng không có được chính xác lắm. Nhưng mà nó theo một cách nào đó là không để cho AI trở thành cái vũ khí hủy hoại con người. Nghĩa là từ bỏ cái khuynh hướng trang bị AI như là một cái dạng vũ khí mới.
1: Giống như là chúng ta không nên lệ thuộc quá nhiều vào AI, đúng không thưa cha?
2: Không những như thế, mà ngày nay người ta có thể dùng AI để tạo ra những cái cỗ máy vũ khí có thể hủy diệt con người. Chiến tranh mà không cần có người nữa. Không cần
1: người lái.
2: Đó, tất cả những thứ đó có thể nhận diện người khác và có thể giết người khác, và chỉ cần một nút bấm thôi. Nó không có thương lượng nữa. Và do đó Ngài cũng nhắc rất nhiều đến cái sự vấn đề của chiến tranh. Các quốc gia ngày hôm nay họ không có coi hòa bình như là một cái quy tắc đầu tiên và cái điều kiện phải bảo vệ. Và chiến tranh như là một cái lựa chọn cuối cùng để bảo vệ hòa bình. Cái hôm nay là ngược lại. Chiến tranh là cách đầu tiên tôi dùng. Hòa bình như là một thời gian tạm thời, tạm ngừng bắn thôi. Và tôi dùng chiến tranh để tôi ép buộc anh, tôi ép buộc cái nước mà tôi đánh, cái tôi gây chiến nó phải nghe lời tôi, phải làm theo ý tôi, hoặc là tôi hủy diệt cái đất nước đó. Tôi có thể hủy diệt một đất nước, ngay cả một dân tộc, nếu mà những người đó không nghe theo lời tôi. Vậy thì hòa bình không phải là cái điều kiện tiên quyết để cho mình sống, mà là chiến tranh và hòa bình chỉ là một cái bước đệm đứng giữa. Nó chỉ là một cái bước tạm thời. Thì cái này là cái rất là đáng sợ, mà Ngài rất là sâu sắc trong việc nói đến cái điều này. Và ngày hôm nay cái công nghệ người ta được dùng để đi gây chiến rất là nhiều. Nó làm cho con người dễ tổn thương hơn, cái gây ra cái chết nhiều hơn và nhiều người đau khổ hơn. Và từ đó Ngài mới mời gọi chúng ta đi đến cái gọi là đưa ra những cái bước cụ thể cho con người chúng ta, chứ không phải là chỉ nói không trên cái ở bên ngoài. Nhưng mà Ngài cũng hướng dẫn chúng ta một cách cụ thể nhiều bước. Ví dụ như là ăn chay công nghệ, hay là người ta nói fasting, nghĩa là mình tập không bị ảnh hưởng bởi công nghệ, không dùng công nghệ. Ngài mời gọi chúng ta để ý đến thời đại ngày hôm nay mà thế giới, cái công nghệ là thống trị, chứ không phải là đất nước hay con người thống trị nữa. Mà con người đang xây dựng một cái đế chế mà con người bị thống trị bởi thế giới công nghệ. Thì phải cẩn thận cái điều đó, phải làm sao để mình không bị thống trị nữa. Do đó mình cũng phải quay lại với việc khởi đi từ chính bản thân mình. Là nếu mình muốn giải trừ AI, giải trừ cái sự gây chiến từ AI, thì mình phải bắt đầu bằng việc giải trừ cái lời nói gây chiến, lời nói võ đoán nơi chính con người của mình. Nghĩa là trong cách sống trong gia đình hay là với nhau, mình phải tập không có dùng lời gây chiến, gây đau khổ, gây sát thương cho nhau. Và đặc biệt là trong cái việc mình sử dụng công nghệ, không dùng nó để gây sát thương, gây tổn thương nhau. Mình phải nói rất là rõ là mình phải tôn trọng sự thật. Mà sự thật đó là bao gồm cả cái riêng tư của con người. Và mình phải đặt câu hỏi là tất cả những cái điều mà mình muốn nói đó, nó có đúng sự thật hay không? Mình có kiểm chứng hay không? Và cái mình muốn nói đó, nó có giúp cho cái người đó hay không? Nó có tốt hay không? Chẳng vậy. Rồi mình nhớ đến cái sự tự do. Cái làm sao để chúng ta không bị kiểm soát, không bị điều khiển bởi thế giới công nghệ. Do đó mình cai cái công nghệ cũng là một cách để cho mình bước ra khỏi nó và mình làm cho mình được tự do hơn. Và cái kết thúc của cái thông điệp đó là Ngài quay lại kinh Magnificat của Đức Mẹ. Nghĩa là gì? Là cái sự kỳ diệu của con người, nó không phải là vì mình làm được điều gì kỳ diệu, mà dựa trên việc là Chúa yêu thương chúng ta. Chúa đã làm bao nhiêu điều kỳ diệu trên con người chúng ta bằng tình thương của Chúa. Đó. Và để nhận diện ra điều đó, mình phải tôn trọng những cái gì là tương quan của con người. Nghĩa là cái sự đau khổ con người là có thật. Để yêu thương, đau khổ, đối thoại, lắng nghe là có thật. Và nên ngày hôm nay nếu mà mình bỏ qua những cái đó, mình coi những cái đau khổ là cái không nên có, là con người mất đi cơ hội để sống cái sự thật, cái nhân phẩm của con người của mình.
1: Dạ vâng thưa cha, và với thông điệp này đang hiện diện trong bối cảnh của giáo hội Việt Nam như thế nào thưa cha?
2: Như Yến cũng thấy đó là giáo hội chúng ta cũng đang đối diện với nhiều thách đố, mà thậm chí là có những điều mà chúng ta phải quan tâm rất là nhiều. Ví dụ như người trẻ của chúng ta ngày hôm nay, đặc biệt là các em học sinh, nó tiếp cận cái công nghệ rất là sớm, rồi nó thấy xem nhiều thông tin khác nhau, trong đó những thông tin độc hại rất là nhiều. Chính cái đó nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái suy nghĩ của các em. Và khi nó ảnh hưởng lên suy nghĩ các nhiều các em, thì ảnh hưởng lên cách các em nhìn mọi sự, ảnh hưởng các em nhìn đến bản thân các em, và thậm chí các em tương quan với Chúa và tha nhân. Nên cái việc giáo dục con cái trong môi trường sống đầu tiên, và đó cũng là trách nhiệm của chúng ta. Chúng ta không thể chờ đợi người khác, nhưng mà bản thân chúng ta là trong giáo hội Việt Nam và con người Việt Nam và trẻ em, nơi mà chúng ta phục vụ rất là nhiều đó, hay là giới trẻ, mình cũng cần có những cái buổi học hay là những cái tiếng nói lên tiếng để nhắc hoặc là mời gọi các bậc phụ huynh, cha mẹ phải cẩn trọng trong cái việc sử dụng cái công nghệ thông tin ngày hôm nay, để giữ gìn cho cái suy tư, cái khả năng suy tư cũng như là cái sự phát triển con người nó quân bình. Cái thứ hai nữa là chúng ta thấy ngày hôm nay cái nguy cơ của linh mục tu sĩ sử dụng công nghệ AI rất là nhiều. Thậm chí là nhờ giáo dân người ta nói, ố con mới nghe cha đó đọc bài giảng xong con biết ngay là AI soạn. Nên tự nhiên cái mình cũng nghe, cái mình cũng sợ. Và đây là cái khuynh hướng có thiệt, là có thể có hai cha, hai nhà thờ khác nhau giảng cùng một bài giảng vì đặt cùng một câu lệnh cho cái bài giảng của Chủ nhật ngày hôm đó. Rồi mình bị lệ thuộc. Cái tình trạng lệ thuộc không phải chỉ riêng với trẻ em, nhưng mà của người lớn, ngay cả trong giới linh mục tu sĩ cũng có xảy ra, cho dù nó không nhiều, nhưng mà lệ thuộc vào công nghệ không thể thoát ra được. Sử dụng thường xuyên rồi lệ thuộc vào nó, nên mình không còn tự tư duy nữa, không tự tìm hiểu, không tự học hỏi nữa, mà giao phó thác hoàn toàn cho AI. Thứ ba, chúng ta vẫn đối diện với cái hiện trạng, cái khó khăn của việc là sắp tới đây sẽ có rất là nhiều người mất việc vì cái này. Và chúng ta thấy là sinh viên học sinh ngày hôm nay cũng lơ lửng, không biết mình nên chọn ngành nghề gì để đi học, để sau này mình không bị thay thế bởi AI. Chính các em nó cũng bối rối. Và một cái điều quan trọng nữa là nhiều khi chúng ta thấy trên mặt bằng chung của giáo hội, chúng ta ngày hôm nay vẫn có những cái thông tin không có chính xác, hay là những cái thông tin tiêu cực gây chia rẽ, ảnh hưởng đến đức tin của người giáo dân. Nó cũng là cái điều nhắc nhở. Có thông tin xấu nghĩa là có cái gì đó không ổn, nhưng mà chúng ta vẫn còn tự vệ, chúng ta cũng sợ đối diện, chúng ta cũng chưa có một cái sự minh bạch rõ ràng, chưa có một cái quy chế, cái chính sách minh bạch rõ ràng trong việc sử dụng nó, sử dụng mạng xã hội, sử dụng AI như thế nào đó để mọi người biết và phân định và sử dụng đúng cách và tôn trọng nhân phẩm người khác. Thì đây vẫn là cái câu hỏi mở, ai quyết định điều đó và ai giúp chúng ta làm cái điều đó cho nó đúng và tôn trọng lẫn nhau. Thì mình có một số thì chạy theo lề trái, số chạy theo bên phải, có một số thì lợi dụng để kiếm tiền cho mình. Thậm chí các cha, các sơ cũng bị người khác có thể dùng hình ảnh tạo giọng nói AI để nói những cái thông điệp, thông tin không chính xác để tấn công người khác. Đây là cái vấn nạn rất là lớn mà chúng ta đang đối diện. Rồi cái việc mà mình có tiếp tục cầu nguyện nữa không cũng là một điều quan trọng. Mình biết có nhiều người ngày hôm nay để nhờ AI gợi ý cầu nguyện cho mình. Bạn có muốn tôi gợi ý cho bạn lời cầu nguyện này không? Rồi bạn có muốn cầu nguyện theo cách này không? Đó, tất cả những thứ đó đều là từ ChatGPT hay là từ AI, để cuối cùng cái người đó không còn tự lựa chọn nữa mà bị lệ thuộc vào nó. Nhiều điều mà chúng ta phải quan tâm. Và ngay cả vấn đề học hỏi, ví dụ như trong bản thân mình khi đi dạy ngày hôm nay, mình cho sinh viên làm bài, viết bài, thì mình đọc là mình biết là cái này chắc của AI rồi. Và cái cách tốt nhất là cho sinh viên viết bài tại lớp. Nhưng mà mình rất là ngỡ ngàng vì có nhiều sinh viên khi viết bài tại lớp không viết được một câu văn cho nó gãy gọn, cho nó đúng chính tả. Hoặc là một bài văn mà xóa rất là nhiều, một cái bài làm xóa ở nhiều chỗ hoặc là không viết được. Rồi mình thấy ngay cả các em nó làm toán, là toán nhân tính nhẩm nó tính không được, nó phải dùng máy tính. Cho một số cái em Gen Z còn có cái đùa với nhau là gì, là bây giờ tính 5 cộng 7 nhân 13 nhân 25 tính nhanh là ra bao nhiêu, cái em nói em 100, nó ủa sao đâu ra 100 hay vậy, thì tính nhanh thôi đâu cần đúng. Ủa cha không hiểu Gen Z hả? Gen Z ngày hôm nay là vậy, tính nhanh không cần đúng đó. Thì mình nghe mình hết hồn. Thì từ đó chúng ta thấy là có nhiều thứ chúng ta phải quan tâm lắm để giữ gìn cái gọi là nhân phẩm, nhưng mà cái tính con người của chúng ta, cái nét đẹp của con người chúng ta làm sao để không mất đi. Đó, và chưa kể mình cũng phải bảo vệ tài nguyên thiên nhiên của đất nước của mình để thế hệ mai sau họ cũng còn hưởng nữa, nên chúng ta có nhiều trách nhiệm lắm.
1: Con cũng nhận thấy là trong dòng chảy cuộc đời của con người ngày nay thì AI đã là trở thành một cái vấn đề mà chúng ta không thể phớt lờ hay bỏ qua, bởi vì thật sự nó đang hiện diện rất rõ ràng trong cuộc sống của mỗi người. Vậy thì không biết là cha có lời mời gọi nào đến tất cả mọi người để chúng con có thể tiếp cận AI một cách hiệu quả và tích cực nhất ?
2: Mình nghĩ rất là khó để cho mình đưa ra lời khuyên, tại vì mình cũng là người đang học đối diện như thế nào. Nhưng mà thứ nhất, ví dụ như với bản thân mình trước đi để mình suy nghĩ. Ví dụ như những công việc nào mà mình làm được, mình làm. Ví dụ như mình trước giờ những việc gì mình phải làm. Ví dụ như việc học, đọc sách. Mình chỉ dễ có cám dỗ là nhờ AI đọc rồi tóm cho mình. Rất là đơn giản, mình chỉ chụp, xong scan, mình gửi vô AI rồi nó đọc, tóm cho mình, đưa ra ý chính. Nhưng mà nếu mà mình ngồi mình đọc hết cuốn sách đó thì mình mất 1 tiếng, 2 tiếng đồng hồ. Đó, thì cái bài đó, chứ không phải cuốn sách có thể mất 1-2 ngày. Nhưng mà mình tự nói với bản thân mình là mình phải mua sách giấy về mình đọc. Và mình tự lấy nốt để mình nhớ. Đó là cái thứ hai nữa, mình trong cầu nguyện thì nhiều khi cái khuynh hướng là mình dễ mở ra để xem trên mạng nói cái gì này nọ kia, rồi mình bớt cái giờ cầu nguyện với Chúa. Rồi mình bây giờ mình nói với mình là mình phải bớt cái giờ lên mạng để mà thêm giờ ngồi với Chúa và không có dính dáng tới điện thoại nữa. Mặc dù mình chấp nhận là chuyện là gì, ví dụ như mình học từ Đức Tổng Năng chẳng hạn, ngài nói với mình ngài đi làm lễ không mang theo điện thoại. Ngài biết là thế nào, cũng có rất là nhiều người gọi, nhưng mà bây giờ gọi tụi mình đâu nghe được đâu, nên mình để ở nhà, coi như là mình không có điện thoại đó, mình đi lễ rồi mình tự do, mình bình tâm, mình dành thời gian cho Chúa. Thì mình cũng học theo ngài cái bài học đó, nghĩa là mình đi đâu mình không mang theo, mình bỏ một cặp, hay là mình bỏ trong giỏ, hay bỏ ở nhà, mình cố ý mình không mang theo nó. Thì dĩ nhiên có nhiều người rất là tức tối vì họ gọi cho mình hoài không có được. Nhưng mà thử tưởng tượng một ngày của mình phải có thời gian cho Chúa, thời gian cho anh em, cho cộng đoàn, thời gian cho các bé trong mái ấm, rồi thời gian để học hỏi thêm, rồi thời gian cầu nguyện riêng. Nên thời gian đó nó phải xong hết rồi mới thời gian nghe điện thoại. Thì có khi có một ngày có tới 700-800 cái tin nhắn. Thì bây giờ 700-800 tin nhắn giờ đọc, mình nếu đọc hết 700-800 tin nhắn đó thì hết ngày. Nên cuối cùng mình chỉ đọc 2-3 tin nhắn thôi. Mình xin lỗi 688 tin nhắn còn lại, chẳng hạn vậy. Đó, thì mình phải chấp nhận thôi. Mình phải đánh đổi. Nhưng mà nó làm cho mình được bình tâm, được bình an hơn. Rồi mình muốn, ví dụ như kết bạn, mình vẫn muốn kết bạn mặt đối mặt, gặp gỡ người ta nói chuyện. hơn là chỉ nói qua điện thoại hay là nói qua tin nhắn. Thì từ đó mình muốn quay lại cái công việc của chúng ta, để làm sao cho đối diện với không phải chỉ AI không mà cái đời sống công nghệ ngày hôm nay đó. Thì cái gì phải là giữa con người với nhau thì mình cố gắng mình dành cái đó cho nhau và mình để cái đó ra sau. Cái gì mà mình ví dụ mình cần hỏi thông tin này nọ kia thì mình nhờ bên AI như kia. Còn cái gì mà đòi hỏi tôi luyện con người của mình thì mình phải dùng bằng sức lực của mình. Đó, thì mình đang tập như thế.
1: Dạ vâng, con rất cảm ơn những chia sẻ của cha. Và cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến để chia sẻ với chúng con một cái thông điệp rất ý nghĩa của Đức Thánh Cha Leo 14. Một lần nữa cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình ạ.
2: Cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả. Tôi nghĩ rằng trong thời gian ngắn tới thì ở Việt Nam chúng ta sẽ có cái thông điệp được dịch ra sang tiếng Việt, nhân loại kỳ diệu, Magnifica Humanitas. Và tôi mời gọi anh chị em dành thời gian để đọc. Đây chỉ là cái kinh nghiệm tôi đọc được để chia sẻ lại với anh chị em thôi. Nhưng mà khi anh chị em dành thời gian đọc, anh chị em sẽ rút ra được nhiều điều rất là hay. Đức Thánh Cha đang muốn nói với chúng ta như là một cái tiếng nói ngôn sứ. Và tôi hy vọng là chúng ta sẽ có thêm nhiều buổi học hỏi về cái thông điệp này để giúp chúng ta đào sâu hơn về cái góc nhìn của giáo hội, cái học thuyết xã hội của giáo hội rất là hay, và cái cách để chúng ta tiếp cận cái thế giới công nghệ, cái thế giới thời đại AI này một cách trưởng thành và quân bình để chúng ta giữ gìn cái sự tuyệt diệu mà của con người mà Chúa đã tạo dựng nơi chúng ta. Xin cảm ơn anh chị em.
1: Dạ vâng, và chúng con rất là chờ mong những số tiếp theo của cha nói về chủ đề này ạ. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị ở những số tiếp theo.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Kính thưa quý ông bà, anh chị em, vào tháng 12 năm 1987, có một cơn động đất lớn đã xảy ra ở xứ Armenia thuộc Liên Xô cũ, giết chết hàng ngàn người. Trong số những người bị chôn vùi dưới đống gạch vùn có hai mẹ con bà Susanna. Hai mẹ con may mắn nằm lọt vào trong khoảng trống nhỏ. Tất cả lương thực mà họ có chỉ là một hũ mứt nhỏ. Thế nhưng chẳng bao lâu hũ mứt ấy cũng hết sạch. Lúc đó đứa con 4 tuổi kêu lên: "Mẹ ơi, con khát quá." Bà Susanna không biết phải tìm đâu ra được nước cho con của mình, nhưng chính tình máu mủ đã gợi cho bà một sáng kiến đầy táo bạo. Bà dùng một miếng kính vỡ cắt đầu ngón tay của mình cho máu chảy ra và đưa vào miệng đứa con cho nó mút. Cứ như thế, cho đến khi người ta cứu được hai mẹ con ra khỏi đó. Câu chuyện trên thật cảm động. Thế nhưng vẫn không thể cảm động bằng việc Đức Giêsu đã tự hiến dâng thịt máu mình cho con người. Đây chính là bằng chứng tình yêu của Chúa Giêsu dành cho chúng ta đến cùng, trên hành trình tiến về đất hứa để chứng tỏ tình thương và lòng nhân tín thành tín của Chúa đối với dân giữa sa mạc khô cảnh. Thiên Chúa đã làm mưa manna xuống từ trời mỗi ngày cho cha ông của họ ăn no thỏa thích. Thế nhưng cho dù là manna từ trời xuống nuôi dân Israel trong sa mạc cùng lắm là 40 năm, thì những thứ bánh đó cũng chỉ nuôi sống con người một cách rất là tạm bợ. Kẻ ăn những thứ ấy vẫn đói, vẫn khát và vẫn phải chết. Hôm nay Chúa Giêsu giới thiệu cho chúng ta bánh bởi trời xuống là chính Chúa. Bài tin mừng trong thánh lễ kính mình và máu Thánh Chúa Kitô hôm nay đã cho chúng ta thấy rõ được điều đó. Khi Chúa Giêsu đã khẳng định: "Ta chính là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời." Trong nhiều thế kỷ, Hội Thánh đã từng có thái độ tin kính và thờ lạy thánh thể nhiều hơn là cầm lấy mà ăn. Có người tin và cũng có người không tin. Những người Do Thái chính vì không tin cho nên đã tranh luận với nhau rất sôi nổi sau khi nghe Chúa Giêsu nói Chúa là bánh hằng sống. Họ không dừng lại ở chuyện tranh luận, nhưng họ còn đi xa hơn nữa. Cả chuyện tranh luận đó chính là kết án tử cho Chúa Giêsu. Ngày xưa vẫn thế và ngày nay cũng vậy. Có những người không tin đã đành, còn có những người tin vẫn đi tham dự thánh lễ nhưng vẫn chưa thực sự sống cái mầu nhiệm thánh thể mà Chúa mời gọi. Câu chuyện của Đức Cố Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận kể lại trong tác phẩm Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá về một ông già tên là Jim. Cứ hàng ngày vào lúc 12 giờ trưa, ông ta đi vào nhà thờ không quá 2 phút. Ông từ hay là người giữ cửa nhà thờ rất thắc mắc và theo dõi. Rồi một hôm ông chặn ông Jim lại và hỏi: "Tại sao bác cứ vào đây mỗi ngày?" Thì ông Jim mới trả lời: "Tôi đến là để cầu nguyện." Ông từ này liền nói: "Không phải, đọc kinh gì mà chỉ có 2 phút. Tôi vừa già vừa dốt, đọc kinh theo kiểu của tôi." "Ông đọc kinh gì?" "Tôi cầu nguyện: Chúa Giêsu ơi, Jim đây." Thời gian trôi qua, rồi ông Jim này cũng già yếu, bệnh tật, phải vào nhà dưỡng lão. Rồi một ngày kia ông yếu liệt chuẩn bị đi xa, thì vị linh mục đến thăm ông, ngạc nhiên vì thấy ở bên cạnh giường bệnh có một chiếc ghế để sẵn. Ông Jim liền kể: "Chiếc ghế ấy là của Chúa Giêsu. Trước kia tôi đến thăm ngài vào ban trưa, nay đi hết nổi, cứ 12 giờ trưa thì ngài đến thăm tôi." "Ngài nói gì với Jim?" vị linh mục ấy hỏi. "Ngài bảo: Jim ơi, Chúa Giêsu đây." Và Đức Hồng Y kết thúc câu chuyện ở đây. Từ đó, có những lúc tôi không còn sức để mà đọc, dù chỉ là một kinh, tôi đã lặp đi lặp lại: "Giêsu có con đây." Tôi cảm thấy như Chúa Giêsu trả lời: "Thuận ơi, có Giêsu đây." Tôi rất vui vẻ và bình an. Thưa anh chị em, kính chúc anh chị em mỗi khi chúng ta đi tham dự thánh lễ, hoặc những người đang tham dự thánh lễ trực tuyến, chúng ta được rước Chúa Giêsu cách trực tiếp hay là rước lễ thiêng liêng, thì tất cả chúng ta cũng đều được nghe Chúa Giêsu bảo với chúng ta rằng: "Con ơi, Giêsu đây, hãy cầm lấy mà ăn."

0: và máu thánh. Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta, tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do Thánh Tôma Aquino sáng tác, biệt kính mình vào máu thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu thánh Chúa, chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giêsu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình vào máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giêsu khẳng định cho chúng ta rằng: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình vào máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ Người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giêsu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu con Người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giêsu và uống máu chảy ra từ trái tim của Người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng, để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giêsu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa. Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được chuyển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra mà chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể.
1: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay thứ tư ngày 10 tháng 6 năm 2026, thứ tư trong tuần 10 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 5 từ câu 17 đến hết câu 19. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong lề luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong nước trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế thì sẽ được gọi là lớn trong nước trời. Quý ông bà, anh chị em rất thân mến, có bao giờ chúng ta đứng trước một ngã tư đường, nhìn dòng người hối hả và tự hỏi, giữa một thế giới đang thay đổi với tốc độ chóng mặt của trí tuệ nhân tạo AI, nơi mà mọi câu trả lời dường như chỉ cách một cú chạm màn hình, thì đâu là điểm tựa vững chắc cho tâm hồn chúng ta? Khi máy móc có thể suy nghĩ thay con người, thì liệu những giá trị cổ xưa, những lề luật của Thiên Chúa có còn ý nghĩa nữa, hay chúng trở nên lỗi thời? Trích đoạn tin mừng Matthew chúng ta vừa nghe đưa chúng ta lại đỉnh núi năm xưa, nơi Chúa Giêsu tuyên bố một chân lý đảo lộn mọi tư duy lối mòn. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn lề luật. Để hiểu được lời của Ngài, chúng ta hãy quay lại với bối cảnh lịch sử. Thời ấy, các kinh sư và người Pha-ri-sêu bám chặt vào câu chữ của luật Mô-sê một cách máy móc. Họ biến lề luật thành những rào cản sơ cứng. Họ giữ luật để phô diễn sự công chính cá nhân. Và Chúa Giêsu xuất hiện, Ngài dùng từ kiện toàn trong tiếng Hy Lạp. Klerosai nghĩa là làm cho đầy, đưa đến chỗ hoàn hảo. Chúa Giêsu đến không phá đổ cái cấu trúc cốt lõi của lề luật, nhưng Ngài thổi vào lề luật linh hồn. Linh hồn đó chính là tình yêu. Về mặt thần học, Ngài khẳng định một chân lý hệ trọng, đó là Thiên Chúa là đấng trung tín. Lời của Ngài dù một chấm một phết cũng mang giá trị vĩnh cửu, vì nó xuất phát từ bản tính yêu thương của đấng tạo hóa. Sự thánh thiện không nằm ở việc tuân thủ các quy tắc một cách mù quáng, mà nằm ở việc nhận ra ý định cứu độ của Thiên Chúa đằng sau mỗi điều răn. Chúa Giêsu chính là hiện thân của lề luật được kiện toàn. Ngài sống luật bằng cách hiến dâng mạng sống mình. Thưa anh chị em, lời mời gọi kiện toàn ấy đang chất vấn từng người chúng ta, đặc biệt là thế hệ trẻ trong bối cảnh của cuộc cách mạng AI bùng nổ. AI có thể viết một bài luận thần học xuất sắc, có thể lập trình những thuật toán chính xác đến tuyệt đối. Giống như người Pharisêu áp dụng lề luật không một chút sai sót, nhưng AI có một giới hạn mà nó không bao giờ vượt qua được. Nó không có trái tim và không biết yêu thương. Nếu chúng ta sống đạo một cách vô hồn, đi lễ chỉ vì bổn phận, giữ luật chỉ để khỏi phạm tội, thì chúng ta cũng chẳng khác nào những cỗ máy sinh học được lập trình sẵn. Là người trẻ công giáo, ơn gọi của bạn không phải là trở thành những robot công giáo. Chúa Giêsu đòi hỏi bạn cao hơn thế. Ngài muốn bạn dấn thân bằng một tình yêu sống động. Sự dấn thân của người trẻ ngày hôm nay không chỉ là việc giữ mình trong sạch giữa thế giới ảo, mà là dám bước ra khỏi vùng an toàn của màn hình điện thoại để chạm vào những mảnh đời thực. Khi AI làm giảm đi sự tương tác trực tiếp giữa người với người, người trẻ được gọi trở thành nét phẩy yêu thương của Chúa, một cái ôm an ủi, một ánh mắt cảm thông và một sự hiện diện lắng nghe mà không một thuật toán nào có thể thay thế được. Đó chính là cách bạn kiện toàn lề luật của Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, giữa một thế giới công nghệ xoay chuyển không ngừng, xin cho con biết neo đời mình vào tình yêu vững bền của Chúa. Xin ban cho con tinh thần dấn thân của một người trẻ, dám sống vượt lên trên những quy tắc máy móc để yêu thương bằng một con tim nồng cháy. Xin biến con thành khí cụ bình an của Chúa, biết dùng công nghệ để lan tỏa sự thật và dùng chính cuộc đời mình để làm chứng cho một

0: tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Đại hội Thường niên các hội giáo hoàng truyền giáo. Sáng ngày 1 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Đại hội Thường niên của các hội giáo hoàng truyền giáo tiến hành tại Roma từ ngày 27 tháng 5 đến ngày 3 tháng 6 này. Hiện diện trong buổi tiếp kiến có Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng, các chức sắc cấp cao khác của Bộ và hơn 100 linh mục giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo, trong đó có cha Geronimo Nguyễn Đình Công thuộc giáo phận Sơn Lộc, giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo ở Việt Nam. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha đặc biệt cảm ơn các tổng thư ký, giám đốc toàn quốc và những người đang cộng tác trong công cuộc truyền giáo của giáo hội trên toàn thế giới. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng năm 2026 này là một năm mang nhiều dấu mốc quan trọng của hoạt động truyền giáo. Trước hết là năm kỷ niệm 100 năm ngày thế giới truyền giáo được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 thiết lập theo đề nghị của Hội Truyền bá Đức Tin. Nhờ các khoản quyên góp trong ngày thế giới truyền giáo, Hội Truyền bá Đức Tin có thể hỗ trợ hơn 1.130 địa phận trực thuộc Bộ Loan báo Tin mừng. Các nguồn lực này giúp xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết cho đời sống giáo hội, đồng thời hỗ trợ nhiều chương trình truyền giáo khác nhau. Quỹ này cũng giúp duy trì 5 học viện tại Roma dành cho việc đào tạo liên tục các linh mục, tu sĩ nam nữ đến từ nhiều quốc gia để sau khi hoàn tất việc học tập, họ có thể trở về phục vụ giáo hội địa phương của mình. Trong bối cảnh thế giới ngày càng bị chia rẽ vì chiến tranh, xung đột và hận thù, Đức Thánh Cha khẳng định 4 hội giáo hoàng truyền giáo đang thực hiện một sứ vụ vô cùng quý giá là loan báo Chúa Kitô, Vua Hòa Bình và là mặc khải tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Ngài đặc biệt đề cao hội nhi đồng truyền giáo vì đã mang ánh sáng đức tin và sự nâng đỡ của tình bác ái Kitô đến với các trẻ em, nhất là tại những nơi đang chịu đau khổ vì bạo lực. Đồng thời, Hội Thánh Phêrô Tông Đồ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đào tạo hàng giáo sĩ và tu sĩ bản địa tại các vùng truyền giáo, giúp nhiều chủng sinh và tập sinh có điều kiện học tập và phát triển toàn diện. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc lại giáo huấn của Công đồng chung Vatican thứ hai rằng bản chất của giáo hội là truyền giáo. Ngài kêu gọi thực hiện một cuộc hoán cải truyền giáo liên tục, cùng nhau tìm kiếm những cách thức mới để trở thành một giáo hội truyền giáo, góp phần chữa lành thế giới đang đầy xung đột chiến tranh. Ngài không quên mời gọi mọi người tiếp tục truyền giáo với lòng nhiệt thành mới, luôn đặt Chúa Kitô ở vị trí trung tâm theo gương của Thánh Gioan Tẩy Giả. Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại.
1: Tin giáo phận Quy Nhơn. Giáo phận Quy Nhơn đón tiếp Đức Giám Mục Phó Tân Cử cùng phái đoàn giáo phận Ban Mê Thuộc. Trong bầu khí hân hoan và hiệp thông, lúc 10:30 sáng thứ Hai ngày 1 tháng 6 vừa qua, Tòa Giám Mục Quy Nhơn hân hoan đón tiếp Đức Cha Gioan Battista Nguyễn Huy Bắc, Giám Mục Giáo phận Ban Mê Thuộc, Đức Cha Tân Cử Gioan Battista Nguyễn Quốc Hưng chính thức về giáo phận để chuẩn bị cho thánh lễ truyền chức Giám Mục Phó sẽ được cử hành vào ngày 16 tháng 6 tới đây. Trong phái đoàn từ giáo phận Ban Mê Thuộc cũng có khoảng 25 thành viên, gồm các linh mục, tu sĩ và thân nhân của Đức Cha Phó Tân Cử. Hiện diện trong buổi đón tiếp có Đức Cha Matthew Nguyễn Văn Khôi, Giám Mục Giáo phận Quy Nhơn, Cha Giuse Trương Đình Hiền, Tổng đại diện, Quý Cha Hạt Trưởng, Quý Cha Tòa Giám Mục và Chủng viện Quy Nhơn, anh em chủng sinh, nữ tu đại diện các dòng tu tại giáo phận Quy Nhơn và Thầy Giuse Nguyễn Cho, đại diện cho giáo dân trong giáo phận. Trong buổi tiếp đón, Đức Cha Matthew Nguyễn Văn Khôi đã chia sẻ tâm tình chào đón Đức Cha Gioan Battista Nguyễn Quốc Hưng trở về giáo phận Quy Nhơn để chuẩn bị lãnh nhận sứ vụ giám mục phó. Đức Cha Matthew cũng chia sẻ đôi nét chính yếu về lịch sử kể từ năm 1659 cũng như hiện tình của giáo phận Quy Nhơn tính đến ngày hôm nay. Tiếp lời Đức Cha Matthew, Đức Cha Gioan Battista Nguyễn Huy Bắc gửi gắm những lời tâm tình đến vị tân giám mục phó trong tình hiệp thông huynh đệ. Ngài chia sẻ về mối nhân duyên kỳ diệu giữa hai giáo phận. Trước đây, Đức Cha tiền nhiệm của Ban Mê Thuộc là Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, một người con của Quy Nhơn. Giờ đây, Thiên Chúa lại ban cho Quy Nhơn vị giám mục phó mới, Đức Cha Gioan Battista Nguyễn Quốc Hưng, vốn là người từ Ban Mê Thuộc. Đáp từ, Đức cha Gian Battista Nguyễn Quốc Hưng bày tỏ lòng biết ơn Đức cha Matthew, Đức cha Gian Battista Nguyễn Huy Bắc cùng cộng đoàn dân Chúa. Ngài xúc động cảm ơn sự đón tiếp của giáo phận Quy Nhơn trong ngày đầu tiên về giáo phận. Buổi đón tiếp khép lại bằng bữa cơm thân tình tại tòa giám mục Quy Nhơn trong bầu khí chia sẻ và hiệp thông.
0: Tin Madrid, Tây Ban Nha. Đức Giáo Hoàng thăm Madrid và Barcelona dưới dấu chỉ của bí tích hòa giải. Chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đến Tây Ban Nha bắt đầu từ ngày 6 tháng 6 này sẽ được đánh dấu đặc biệt bởi việc cử hành bí tích hòa giải tại các nhà thờ và nhà nguyện của Tổng giáo phận Madrid là chặng dừng chân đầu tiên của Đức Thánh Cha. Ban tổ chức cho biết trong thời gian Đức Thánh Cha lưu lại tại thủ đô Tây Ban Nha từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 6, phần lớn các giáo xứ sẽ mở cửa để các tín hữu có thể lãnh nhận bí tích hòa giải. Người dân thành Madrid và khách hành hương có thể xưng tội vào ngày 5 tháng 6 tại nhà thờ chính tòa Almudena trong buổi canh thức buổi tối. Bí tích hòa giải cũng sẽ là trọng tâm của buổi canh thức tối ngày 9 tháng 6 tại sân vận động Olympic Luis Companys ở Barcelona. Ban tổ chức sẽ bố trí 50 tòa giải tội khắp sân vận động. Trước buổi canh thức này sẽ có giờ kinh buổi trưa tại nhà thờ chính tòa Thánh Eulalia và Thánh Giá. Khoảng 20.000 tình nguyện viên, phần lớn là giới trẻ, đang tham gia công tác chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại Tây Ban Nha. Nhiều người trong số họ đã tham gia các hoạt động tại giáo xứ của mình, nơi sẽ diễn ra các sự kiện có sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Trong nửa đầu tháng 5 vừa qua, các khóa huấn luyện đầu tiên dành cho các tình nguyện viên đã được tổ chức tại Madrid, Barcelona và quần đảo Canary. Nội dung đào tạo bao gồm an ninh và xử lý khủng hoảng, sơ cứu y tế và hỗ trợ người khuyết tật. Các nhóm phục vụ đã được thành lập và được phân công những nhiệm vụ cụ thể liên quan đến việc hỗ trợ chuyến tổng dụng.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Hiệp hội Hướng đạo và Nữ Hướng đạo Công giáo châu Âu tại Ý. Sáng 1 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Hiệp hội Hướng đạo và Nữ Hướng đạo Công giáo châu Âu tại Ý nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập. Hiệp hội hiện có hơn 20.000 thành viên thuộc 183 nhóm trong 17 miền của nước Ý. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha chúc mừng và khích lệ các thành viên tiếp tục sứ mạng giáo dục đức tin cho thế hệ trẻ. Ngài liên hệ con số 50 năm với lễ hiện xuống cũng mang ý nghĩa 50 và cầu chúc dịp kỷ niệm này trở thành một lễ hiện xuống mới để Chúa Thánh Thần tuôn đổ ân sủng trên toàn thể hiệp hội. Đức Thánh Cha ghi nhận trong suốt 50 năm qua, Hiệp hội đã xây dựng được một phong cách giáo dục đặc trưng dựa trên phương pháp của Baden-Powell, người sáng lập phong trào hướng đạo. Mục tiêu của phương pháp này là đồng hành với các em thiếu niên trên hành trình gặp gỡ Chúa Giê-xu, đấng là thầy, là bạn trung thành và người hướng dẫn đích thực của cuộc đời. Theo Đức Thánh Cha, các hoạt động ngoài trời và sự gần gũi với thiên nhiên là những yếu tố quan trọng của phong trào hướng đạo. Thiên nhiên giúp con người nhận ra sự tốt lành và vẻ đẹp của Thiên Chúa qua công trình sáng tạo. Tuy nhiên, bên cạnh cuốn sách thiên nhiên, người trẻ còn cần được nuôi dưỡng bằng lời Chúa. Ngài khuyến khích các hướng đạo sinh thường xuyên đọc và suy niệm Kinh Thánh để tìm thấy ánh sáng và sức mạnh cho hành trình trưởng thành nhân bản cũng như đời sống thiêng liêng. Đức Thánh Cha đặc biệt nhắn nhủ các huynh trưởng hướng đạo rằng tin mừng không chỉ là một cuốn sách nhưng chính là Chúa Kitô hiện diện giữa nhân loại. Trong một thế giới đầy hoang mang và thất vọng, Chúa mang lại sự thật, công lý và lòng can đảm để phục vụ tha nhân. Vì vậy, các trưởng hướng đạo cần sống nhất quán với đức tin của mình, bởi đời sống và các lựa chọn của họ là tấm gương quan trọng cho các em noi theo. Đức Thánh Cha cũng đánh giá cao vai trò của các linh mục tương úy, những người bảo đảm sự gắn kết giữa giáo hội và phong trào hướng đạo, đồng thời đồng hành trong việc giáo dục và phát triển đời sống thiêng liêng của giới trẻ. Sau cùng, Đức Thánh Cha đánh giá cao tinh thần xây dựng một châu Âu dựa trên các giá trị nhân văn Kitô giáo hơn là chỉ dựa trên lợi ích kinh tế. Ngài cầu xin Chúa Thánh Thần ban dồi dào các ân huệ để các hướng đạo sinh luôn biết lan tỏa ngôn ngữ của bác ái, đồng thời trao phó họ cho sự bảo trợ của Mẹ Maria.
0: Tin giáo phận Bùa Chu. Đại chúng viện Bùa Chu bế giảng năm học và trao bằng tốt nghiệp cho khóa 9. Sáng ngày 30 tháng 5 vừa qua, Đại chúng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùa Chu đã tổ chức lễ bế giảng năm học niên khóa 2025-2026.
2: đồng thời trao bằng tốt nghiệp cho quý thầy khóa 9. Tham dự lễ bế giảng có sự hiện diện của quý cha giáo nội và ngoại trú, quý cha tòa giáo mục cùng sự hiệp nguyện của quý thầy năm thử nội trú, đặc biệt là sự hiện diện của quý phụ huynh và thân nhân gia đình quý thầy khóa 9. Sau khi khai mạc, cha giám linh Vinh Sơn Đinh Minh Thọ đúc kết chủ đề của năm học Phúc Thay Ai Sầu Khổ. Về khía cạnh nhân bản và kỷ luật của chúng Việt, cha giám thị Du Xe Vũ Đình Lâm đưa ra những nhận định và lượng giá của năm học, những điểm tích cực cũng như những mặt còn hạn chế, những gì cần phải sửa của quý thầy trong năm học vừa qua. Về chiều kích tri thức, cha phó giám đốc Du Xe Nguyễn Văn Quang đã giúp quý thầy nhìn lại hành trình được đào tạo tại Đại chúng Việt qua những kết quả cụ thể trong năm học vừa qua. Cuối cùng là những lời huấn từ của cha giám đốc Đa Minh Trần Ngọc Đăng với những nhìn nhận đánh giá trong năm học vừa qua, có những điểm tích cực và cả những điều mà anh em cần phải rèn luyện và trao dồi hơn. Cha giám đốc Đa Minh cũng chúc mừng quý thầy khóa 9 đã hoàn tất chương trình đào tạo tại Đại chúng Việt để bước sang một giai đoạn mới với sư vụ nơi mà mỗi thầy sẽ được sai đến và trao bằng tốt nghiệp cho quý thầy. Thánh lễ bế giảng do cha giám đốc Đa Minh chủ tế vào lúc 10 giờ tại nhà nguyện của Đại chúng Việt. Trong bài giảng lễ, cha Du Xe Đỗ Văn Khang mời gọi cộng đoàn mặc lấy tâm tình của Đức Maria với 3 điểm. Thứ nhất, mẹ Maria vui mừng cất lên lời tạ ơn Chúa vì Ngài đã chọn mẹ làm mẹ của con Thiên Chúa. Thứ hai, mẹ Maria sống khiêm nhường, hạ mình, tự nhận mình chỉ là nữ tỳ hèn mọn. Và thứ ba, Đức Maria đã đon đả đem tin mừng đến cho gia đình ông Zacharia và bà Elizabeth. Trước khi kết thúc thánh lễ, một thầy đại diện cho toàn thể quý chúng sinh đã bày tỏ tâm tình tri ân quý cha giáo, cũng như cảm ơn tất cả những người đã giúp đỡ anh em trong năm học vừa qua. Đồng thời, quý thầy cũng chào quý cha để trở về gia đình nghỉ hè và chuẩn bị cho những sứ vụ dịp hè sắp tới.
1: Tin Madrid, Tây Ban Nha, thánh lễ tạ ơn 60 năm khai sinh con đường Tân Dự Tầm. Hàng ngàn tín hữu đã vui mừng tham dự thánh lễ tạ ơn chiều 30 tháng 5 vừa qua do Đức Hồng Y Almudena, Đức Hồng Y Jose Cobo Cano, Tổng giám mục sở tại, chủ tế tại nhà thờ chính tòa Almudena ở Madrid, thủ đô Tây Ban Nha, nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập con đường Tân Dự Tầm. Ngày nay, con đường Tân Dự Tầm hiện diện và hoạt động tại 138 quốc gia năm châu, với hơn 20.350 cộng đoàn, nhờ công lao của rất nhiều nhà truyền giáo, kể cả giáo dân và các đôi vợ chồng. Đồng thế tại thánh lễ còn có Đức Hồng Y Antonio Rucco, nguyên Tổng giám mục Madrid, nhiều giám mục và hơn 100 linh mục. Trong sứ điệp chúc mừng được Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Parolin công bố, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhấn mạnh, cần phải nhớ rằng sứ mạng loan báo tin mừng là nhiệm vụ căn bản của toàn thể giáo hội. Với niềm vui và sự khiêm tốn trong việc tìm kiếm sự hiệp nhất của mọi thành phần và ngoan ngoãn trước tác động của Chúa Thánh Thần, giáo hội dấn thân mang hồng ân cứu độ đến cho mọi người. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Cobo Cano nói, giáo phận Madrid và giám mục bản quyền muốn cảm ơn con đường Tân Dự Tầm vì hành trình loan báo tin mừng trong suốt 60 năm qua tại nhiều môi trường của thành phố này. Đức Hồng Y Kevin Farrell, người Mỹ gốc Ireland, Tổng trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống cũng gửi thư chúc mừng. Trong thư chúc mừng, Đức Hồng Y nhắc lại rằng Tây Ban Nha đã cống hiến cho giáo hội nhiều tấm gương đổi mới thiêng liêng qua các vị thánh, các vị tử đạo và các sáng kiến truyền giáo. Ngài nói, trong số các hoa trái ấy, chắc chắn cần kể đến con đường Tân Dự Tầm được sinh ra từ cuộc gặp gỡ phong phú giữa hai vị sáng lập với những người nghèo tại các khu lao động của Madrid.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Thưa anh chị em, có thể nói là thánh lễ nào chúng ta dâng cũng là lễ mình máu Thánh Chúa Kitô. Thế nhưng trong một năm phụng vụ thì Hội Thánh lại dành Chúa Nhật hôm nay để cử hành một cách trọng thể lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô. Mục đích đó là để cho tất cả chúng ta ý thức lại thì ý nghĩa thiêng thánh thực sự của bí tích thánh thể, là bí tích mà Hội Thánh nói đó là nguồn mạch và là cao điểm của đời sống Kitô hữu. Thế hôm nay dựa vào những bài kinh thánh anh chị em vừa mới nghe, tôi muốn chia sẻ với anh chị em ba điều mà tôi cho là căn bản. Thứ nhất đó, là về sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Chúng ta nghe Chúa Giêsu nói với người Do Thái trong bài tin mừng: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt mình ta, cho thế gian được sống." Anh chị em và tôi là người Công giáo, mình nghe câu này biết bao nhiêu lần, quen quá, mình không có cảm thấy cái gì là khó nghe, khó chịu. Bây giờ anh chị em thử đặt mình vào hoàn cảnh của một người không phải là Công giáo. Chiều hôm nay đến nhà thờ Chính Tòa Mỹ Tho đi lễ, nghe đọc cái bài tin mừng này. Chúa Giêsu nói: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt của ta." Người ta nghe nổi không? Khó nghe lắm. Và thực sự nếu mà chúng ta đọc lại bài tin mừng theo Thánh Gioan trong đúng cái bối cảnh của nó, thì khi Chúa Giêsu giảng cái bài này, người Do Thái họ phản ứng ngay lập tức: "Làm sao mà ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?" Tức là cách đây 2000 năm người ta đã phản ứng rồi. Bây giờ chúng ta sống ở trong thế kỷ 21, chắc là nhiều người ta còn phản ứng hơn nữa. Thời buổi nay mà lại nói chuyện ăn thịt người, ai mà chịu cho thấu. Và không chỉ người Do Thái phản ứng đâu, mà ngay cả các môn đệ của Chúa Giêsu cũng phản ứng. Thánh Gioan kể là kể từ lúc đó, tức là lúc mà Chúa Giêsu giảng cái bài này này, các nhiều môn đệ rút lui bỏ Chúa mà đi. Nhưng mà chính cái chi tiết ấy đó nó mới làm cho chúng ta hiểu rõ Chúa Giêsu khẳng định cái gì. Tôi nói như thế là bởi vì có lẽ nhằm mục đích để cho người ta dễ đón nhận lời Chúa hơn. Thế cho nên đã từng có linh mục, có nhà thờ học giải thích rằng Chúa Giêsu nói thế này chỉ có ý là nói là cái tấm bánh đó là biểu tượng của thịt, của máu Ngài thôi, chứ không phải là thịt máu thật. Và cách đây một vài năm khi người ta làm một thống kê thăm dò người Công giáo ở bên Mỹ có tin là Chúa Giêsu thực sự hiện diện ở trong bí tích thánh thể không? Anh chị em biết không? Gần 2/3 người Công giáo trả lời là không. Đấy chỉ là biểu tượng thôi. Nhưng bây giờ anh chị em thử nghĩ coi, giả như chỉ là biểu tượng á, thì khi mà các môn đệ bỏ đi như thế, Chúa Giêsu phản ứng làm sao? Có lẽ là Ngài sẽ gọi các môn đệ lại để ôn tồn giải thích cho họ: đừng có đi các con, thầy có ý nói đây là biểu tượng thôi, chứ không phải nói là thịt với lại máu của thầy thực sự, phải không? Mà Chúa Giêsu đâu có làm như thế. Anh nào bỏ đi thì cứ bỏ. Chúa còn quay lại hỏi những ông ở lại: còn các anh có định bỏ đi không? Cho nên Ngài không rao giảng đây là biểu tượng, mà Ngài nói với chúng ta thực sự là thịt là máu của Ngài. Và vì vậy, mỗi khi anh chị em đi tham dự thánh lễ theo lời dạy của Chúa Giêsu, linh mục cầm lấy tấm bánh mà đọc: này là mình thầy. Nâng chén rượu lên mà đọc: này là máu thầy. Chúng ta tin giây phút ấy tấm bánh biến thể thành mình thánh Chúa, và rượu biến thành máu thánh Chúa. Chúng ta tin như vậy. Và khi anh chị em lên rước lễ, linh mục nói với anh chị em: mình thánh Chúa Kitô. Chúng ta trả lời amen. Dĩ nhiên cái điều này rất khó chấp nhận trên bình diện lý luận tự nhiên. Đây là mầu nhiệm đức tin. Ngay sau khi đọc lời truyền phép, linh mục chủ tế sướng lên: đây là mầu nhiệm đức tin. Và chúng ta phải xin cái ơn đức tin đó để đón nhận lời Chúa như nó là, chứ không phải là để giải thích cách này cách khác cho mình dễ hiểu hơn, dễ đón nhận hơn. Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong bí tích thánh thể. Cái điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với anh chị em: bánh Chúa Giêsu ban, thịt mình của Ngài, là bánh sự sống. Ở trong bài đọc thứ nhất đó, ông Môsê cũng có một bài giảng dài cho dân Do Thái thời đó. Ông ấy nhắc lại cho dân Do Thái là: sau khi các ngươi được giải thoát khỏi đất Ai Cập, các ngươi đã phải đi trong sa mạc suốt 40 năm. Một sa mạc khô cằn, không sự sống, đầy những thú dữ đe dọa. Nhưng các ngươi sống được là bởi vì Thiên Chúa ban manna cho các ngươi. Có nghĩa là ông Môsê khi nói đến bánh manna, ông ấy nói trong cái bối cảnh cuộc xuất hành, cái bối cảnh hành trình của dân Do Thái trong sa mạc 40 năm trước khi vào đất hứa. Ngày hôm nay chúng ta đọc lại những lời này và có thể giải thích về bí tích thánh thể làm sao. Thì anh chị em, về mặt thiêng liêng mà nói, khi anh chị em và tôi lãnh nhận bí tích rửa tội lúc chúng ta còn nhỏ, hoặc là có nhiều người lãnh nhận khi đã lớn, là chúng ta được giải thoát khỏi ách nô lệ, không chỉ là nô lệ Ai Cập của dân Do Thái ngày xưa, mà là nô lệ tội lỗi, được tha thứ mọi tội lỗi và bắt đầu một hành trình mới, một hành trình đi tới nước trời. Và trên hành trình ấy, chúng ta phải đi qua sa mạc theo nghĩa thiêng liêng. Có nghĩa là trong cái hành trình tiến đến nước trời, anh chị em và tôi cũng phải đối diện với biết bao nhiêu khó khăn, thử thách, cám dỗ. Giờ chúng ta cứ nhìn cuộc sống xung quanh mà coi, nó có khuyến khích chúng ta sống theo tin mừng của Chúa không? Hay là nó cám dỗ chúng ta để sống ngược lại? Và thường xuyên là như vậy. Thế cho nên, ngày xưa là bánh manna, bánh trần gian, còn bây giờ thánh thể là bánh ban sự sống, cho chúng ta có sức mạnh trong hành trình đi tới nước trời. Anh chị em biết đấy, khi một người công giáo bệnh nặng, hấp hối mời linh mục đến ban bí tích sức dầu, linh mục không chỉ ban bí tích sức dầu mà còn giải tội và trao mình thánh Chúa cho người đó. Mình thánh Chúa lúc ấy được gọi trong tiếng Latin là viaticum, tiếng Việt Nam chúng ta dịch rất đơn sơ mà rất hay, của ăn đàn. Của ăn đàn, bởi vì lúc đấy lương thực trần gian vô ích, chết tới nơi. Nhưng mà cần cái của ăn đi đường. Đường đi tới đâu? Tới nước trời. Cái từ của ăn đàn ấy áp dụng đặc biệt cho cái việc người bệnh nhân hấp hối nhận mình thánh Chúa. Nhưng mà tôi nghĩ nếu hiểu rộng ra thì ngay cả chúng ta đây này, chúng ta đang ở trong hành trình đi đến nước trời, và mỗi một lần rước lễ là chúng ta đón nhận của ăn đàn, cái bánh ban sự sống, ban cho mình có sức mạnh để mình có thể vượt qua những cám dỗ, những khó khăn, thử thách trong đời sống đức tin. Và cuối cùng, tôi muốn chia sẻ bí tích thánh thể là tấm bánh của sự hiệp thông. Khi chúng ta tham dự thánh lễ, anh chị em đã dọn mình rồi, thì bao giờ anh chị em cũng lên rước lễ. Ở trong tiếng Latin, cái phần đó người ta gọi là communio. Nếu dịch sát ra tiếng Việt Nam là sự hiệp thông. Cho nên sau này chúng ta cũng dịch hiệp lễ là như thế. Hiệp lễ là hiệp thông. Hiệp thông với ai? Hiệp thông cái gì? Khi chúng ta rước lễ là mình được hiệp thông với Chúa Giêsu. Bánh không còn là bánh mà là chính thịt mình của Chúa. Và chúng ta đón nhận tấm bánh thánh ấy là chúng ta đón nhận chính Chúa Giêsu. Ngài nên một với chúng ta, cũng giống như là khi mình ăn một chén cơm hoặc là một món nào đó, nên một với cơ thể của mình, nuôi dưỡng cơ thể của mình, nên một. Hiệp thông là như vậy. Rồi đồng thời hiệp thông với nhau nữa, bởi vì thánh Phaolô tông đồ nói chúng ta tuy nhiều nhưng chúng ta ăn cùng một tấm bánh, uống cùng một chén, cho nên chúng ta là một. Hiệp thông với Chúa thì đồng thời cũng hiệp thông với nhau. Và cái sự hiệp thông với nhau trong thực tế ấy, nó là dấu chỉ để cho mình thấy thực sự mình đang sống sự hiệp thông.
3: Giờ đây kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cầu nguyện với chúng tôi

0: nhân.
1: Năm sự mừng thứ nhân thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, chúng ta đang sống trong một thời đại mà trí tuệ nhân tạo đã len lỏi vào cuộc sống của mỗi người, từ công việc, học tập đến những góc khuất rất riêng tư của mỗi người. Và giữa những làn sóng công nghệ phát triển như vũ bão ấy, có một câu hỏi khiến chúng ta phải suy tư. Vậy thì vị trí của con người hiện nay đang ở đâu? Và chính trong bối cảnh đầy trăn trở đó, năm 2026 đã chứng kiến sự ra đời của một văn kiện đặc biệt mang tên Magnifica Humanitas, tạm dịch là nhân phẩm cao quý. Đây là thông điệp đầu tiên trong triều đại của Đức Giáo Hoàng Leo 14 được ký vào ngày 15 tháng 5 năm 2026 với chủ đề bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Và ngày hôm nay xin mời quý vị sẽ cùng chúng tôi tìm hiểu ý nghĩa của thông điệp này cùng với sự đồng hành của Linh Mục Giambattista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ, kính thưa cha, con được biết là cha có cộng tác với Bộ Hội Nhất và Phát triển Con Người Toàn diện của Tòa Thánh. Cái tên này con nghe cũng không có quen thuộc lắm. Xin cha có thể giải thích cho chúng con được biết là những công việc trong bộ này sẽ gồm những gì, và đồng thời xin cha cho chúng con được biết là cơ duyên nào đưa cha đến với công việc này, và cũng như những cái đóng góp ý kiến của các chuyên gia về cái thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha.
1: Cảm ơn Nhiên. Thưa quý vị khán thính giả, là ngày xưa khi mà mình có cơ hội đi phục vụ bệnh nhân Ebola trong năm 2014 thì là mình đi với tư cách là tình nguyện viên của Tòa Thánh qua kênh của Caritas quốc tế để đi phục vụ ở bên nước Liberia. Rồi khi mình trở về thì mình được lúc đó bấy giờ là Bộ Công lý và Hòa bình cùng với Caritas quốc tế đi với những người chuyên viên và tình nguyện viên của Tòa Thánh để trình bày cái thực trạng của những người bệnh và những cái nhu cầu xã hội với các cái tổ chức quốc tế, trong đó có các đại diện của các ngoại giao đoàn. Thì mình có từng đi với Đức Hồng Y Tucson và cha Michael Journey, lúc bấy giờ là người làm việc với ngài. Rồi sau này Đức Giáo Hoàng Francisco, ngài mới hội nhất tất cả các cái bộ lại với nhau, bao gồm Bộ Công lý và Hòa bình, rồi Co Unum, rồi trong đó có cái ban của Caritas quốc tế, và trong đó có cái ủy ban giống như là Bộ Y tế của Tòa Thánh, ủy ban chăm sóc sức khỏe và mục vụ chăm sóc sức khỏe của Tòa Thánh, lúc đó là lo cho bệnh nhân và nhân viên y tế đó, thì kết hợp lại hết với nhau thành một bộ gọi là Integral Human Development, là sự phát triển con người một cách toàn diện, hội nhất phát triển con người toàn diện. Dĩ nhiên Việt Nam mình không có cái từ chính xác cho tất cả, mình dịch cái này sẽ thiếu cái kia. Ở Việt Nam mình thì có khi dịch là Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, nhưng mà Integral là nó bao gồm tất cả, nhưng mà nó cũng bao gồm cái sự hội nhất trong con người, cái sự hội nhất ở bên trong. Thì đó là cái lý do mà Đức Giáo Hoàng Francisco ngài đã kết hợp lại với nhau để nói lên đây là cái bộ nhắm đến việc là chăm sóc và phục vụ cho con người. Trong cái ngày mà trình bày cái thông điệp Magnifica Humanitas vào ngày 25 tháng 5 đó, thì là cái buổi trình bày đó có cái sự hiện diện của cả những cái chuyên gia, trong đó có co-founder, cái người đồng sáng lập của Anthropic, là cái tổ chức mà chế ra cái AI cũng rất là quan trọng gần đây đó, cái người đồng sáng lập. Cái thứ hai nữa là cũng có nhiều cái nhà thần học gia hiện diện, và cái bộ mà chịu trách nhiệm giúp cho Đức Thánh Cha trình bày cái thông điệp này là chính là Bộ Hội Nhất và Phát triển Con người Toàn diện, và Đức Hồng Y Michael Journey, ngài là người mà phát biểu trình bày cái thông điệp này, đưa ra cái nhận định. Thì chúng ta thấy là gần như đây là cái bộ chính thức của Tòa Thánh giúp điều phối và phân giúp chuyển tải tất cả cái nội dung của cái thông điệp mới đầu tay của Đức Thánh Cha, cũng như là ngang qua đó hình thành những cái toolkit, là những cái cái bản tóm tắt nội dung chính cũng như là giúp cho các cái các giáo xứ và các giáo phận có một cái chương trình mục vụ để học hỏi về cái thông điệp mới này vì nó rất là quan trọng.
0: Và Đức Thánh Cha Leo 14 đã chọn thông điệp về trí tuệ nhân tạo cũng như là về vấn đề con người trong thời đại kỹ thuật số cho triều đại của Ngài là một cái thông điệp đầu tiên trong triều đại của Ngài, thì rõ ràng là một cái thông điệp nhưng mà có rất là nhiều những cái ý nghĩa liên quan đến xã hội chứ không chỉ là thần học, phải không ạ? Và cái gì cũng sẽ có hai mặt của vấn đề. Bây giờ chúng ta đã nói đến những cái nguy cơ có thể xảy ra, vậy thì trong thông điệp này có những cái ích lợi, những cái mặt tích cực nào mà Đức Thánh Cha đã gửi gắm trong thông điệp này không thưa cha, liên quan đến AI ạ?
1: Đức Thánh Cha cũng nói với chúng ta rõ ràng là không phải là mình sợ AI, nhưng mà Ngài mời gọi chúng ta phải biết phân định. Nghĩa là có hai cái khuynh hướng. Một là mình nhảy vô, mình coi như nó có thể thay thế cho con người. Và mình không có phân định nữa, mình không có phân biệt tốt xấu nữa. Mình cứ làm hết để cho AI. Rồi mặt khác là mình sợ quá, mình không đụng tới nữa, mình không dám ngó tới, mình khép kín và mình bỏ hết. Không phải, ý Ngài nói ở đây là gì? Không phải là mình sợ, cũng không phải là mình tự do mình nhào vô, nhưng mà mình phải biết dùng một cách có trách nhiệm. Nghĩa là gì? Một là Ngài mời gọi chúng ta phải nhìn nhận rằng AI rất là tốt trong cái chiều kích là nó có thể giúp giải quyết một số công việc rất là nhanh cho con người. Rồi nó thay thế một số cái việc cơ bản, thu thập thông tin rất là nhanh và phân loại thông tin chẳng hạn vậy, hay là nhiều cái tác vụ mà có thể giúp con người không có còn mệt nhọc nữa, đó là điều tốt mình nên nhìn nhận. Cái điều tốt thứ hai của AI là gì? Là cái sự phát triển nhanh này giúp thăng tiến con người nhiều hơn, con người mình có thể học hỏi nhiều hơn, nhiều thứ. Nhưng mà Ngài cũng mời gọi chúng ta phải suy nghĩ xem là mình có nên nhào vô thiệt nhanh hay không, hay là biết chậm lại và biết đưa ra cái quy định chung để con người không có cạnh tranh về AI nữa. Ví dụ như đất nước này, đất nước kia, hay là các công ty này, công ty kia không có theo kiểu là cạnh tranh vũ trang hay chạy đua về AI, trang bị về AI nữa. Nhưng mà biết chậm lại và dừng lại trước những cái nguy cơ mà có thể hủy hoại cái nhân phẩm của con người, đặc biệt là làm cho chúng ta từ bỏ nhìn những ai mà nghèo, đau khổ hay là bệnh tật như là không có giá trị chẳng vậy, hay loại bỏ những cái gì là rất là con người với nhau, ví dụ như mối tương quan, sự đối thoại, lắng nghe, tình thương. Rồi bây giờ nếu mà mình dùng AI mình đâu có nghe nhau nữa, mình không nghe, mình để cho AI nói, rồi mình không còn đối thoại nữa, mình không còn tương quan nữa, và mình coi cái đau khổ là cái không nên có. Ngài nhắc đến hai cái chủ nghĩa, hai cái thực trạng của con người ngày hôm nay đang tiến tới là gì? Là transhumanism, là xuyên nhân học. Cái từ này cũng hơi khó hiểu, nhưng mà xuyên nhân học cũng có thể là gì? Là con người ngày hôm nay được hình thành dựa trên cái gì có thể gắn vào mình để cho mình không còn bị đau khổ, không bị mệt mỏi, không còn ảnh hưởng đến cái đau khổ của mình nữa, hay là mình liên hệ với nhau qua công nghệ, qua robotics, nên không còn chỉ là người mà người với robot, người với máy móc, xuyên nhân học. Hoặc mình không biết mình có giải thích hết cái ý nghĩa nó không, nó là một cái khái niệm mới khi mà con trong cái thế giới công nghệ nó làm việc với con người và nó ảnh hưởng đến con người, đồng thời nó cái công nghệ, cái robot nó cũng hoạt động như người luôn, nên gọi là xuyên nhân học. Hay là posthumanism, nghĩa là hậu nhân học, nghĩa là gì? Là con người không phải chủ nghĩa con người không, mà chủ nghĩa vượt xa con người, sâu con người rồi, nghĩa là cái chủ nghĩa của như robot, của máy móc, và con người có thể trang bị thêm máy móc trên người của mình để tiếp tục sống, để loại bỏ những cái yếu đuối của con người nữa.
0: Những mặt hạn chế mà chúng ta không thể nào tự mình khắc phục.
1: Thì giờ nó hậu, nó không còn nhắm đến con người là trọng tâm nữa, nhưng mà sau đó luôn. Thì có thể đây là cái hiểu mà của mình cũng đang rất là giới hạn, mình cũng đang tiếp tục tìm hiểu thêm về nó khi người ta nói như về nó.
0: Và trong thông điệp này cũng có nhắc đến việc là giáo dục cho giới trẻ, và đây cũng là một ưu tư của Đức Thánh Cha. Con không biết là Đức Thánh Cha đã gửi gắm những thông điệp gì dành cho giới trẻ, những người mà đang lớn lên, đang phát triển cùng với AI ạ?
1: Ngài nhắc rất là nhiều đến về vấn đề giáo dục, lao động và giáo dục. Giáo dục Ngài mời gọi là các cái chính phủ và cái ngành giáo dục phải nhắm đến việc làm sao để cho ngăn cản cái nguy cơ làm cho người trẻ trong cái việc giáo dục đó không có không còn có khả năng tư duy nữa, tư duy rồi đối thoại lắng nghe nữa. Vậy thì để phải đưa ra những cái quy định cho tới cái tuổi nào chẳng hạn vậy, thì giờ trẻ em được sử dụng điện thoại, rồi cách các em tiếp cận AI phải như thế nào nó mới phù hợp với giáo dục, thì Ngài có nhắc quả trong đó. Rồi Ngài cũng nhắc đến vấn đề truyền thông, là làm sao truyền thông phải truyền thông trên sự thật và chân lý trong bác ái, nghĩa là nói đến sự thật mà nói dựa trên cái tinh thần bác ái, chứ không phải là dùng cái phương tiện truyền thông để khai thác cái đời tư, cái riêng tư của con người đó. Rồi kế đến Ngài cũng mời gọi chúng ta là một cách cụ thể nhất là Ngài dùng cái từ là disarm AI. Disarm nghĩa là không có, disarm cái từ là không, từ bỏ, giải trừ vũ khí. Cái từ disarm mình hay dịch tới Việt Nam là giải trừ vũ khí, nhưng mà disarm AI nghĩa là gì? Làm cho AI không còn là vũ khí nữa, hay là giải giới AI. Từ giải giới nghe nó cũng không có được chính xác lắm, nhưng mà nó theo một cách nào đó là không để cho AI trở thành cái vũ khí hủy hoại con người. Nghĩa là từ bỏ cái khuynh hướng trang bị AI như là một cái dạng vũ khí mới.
0: Giống như là chúng ta không nên lệ thuộc quá nhiều vào AI, đúng không thưa cha?
1: Không những như thế, mà ngày nay người ta có thể dùng AI để tạo ra những cái cỗ máy vũ khí có thể hủy diệt con người. Chiến tranh mà không cần có người nữa. Còn không cần...
0: Người không người lái.
1: Đó, tất cả những thứ đó có thể nhận diện người khác và có thể giết người khác, và chỉ cần một nút bấm thôi. Nó không có thương lượng nữa. Và do đó Ngài cũng nhắc rất nhiều đến cái sự vấn đề của chiến tranh. Các quốc gia ngày hôm nay họ không có coi hòa bình như là một cái quy tắc đầu tiên và cái điều kiện phải bảo vệ, và chiến tranh như là một cái lựa chọn cuối cùng để bảo vệ hòa bình. Cái hôm nay là ngược lại, chiến tranh là cách đầu tiên tôi dùng, hòa bình như là một thời gian tạm thời, tạm ngừng bắn thôi. Và tôi dùng chiến tranh để tôi ép buộc anh, tôi ép buộc cái nước mà tôi đánh, cái tôi gây chiến nó phải nghe lời tôi, phải làm theo ý tôi, hoặc là tôi hủy diệt cái đất nước đó. Tôi có thể hủy diệt một đất nước, ngay cả một dân tộc, nếu mà những người đó không nghe theo lời tôi. Vậy thì hòa bình không phải là cái điều kiện tiên quyết cho mình sống, mà là chiến tranh và hòa bình chỉ là một cái bước đệm đứng giữa. Nó chỉ là một cái bước tạm thời. Thì cái này là cái rất là đáng sợ, mà Ngài rất là sâu sắc trong việc nói đến cái điều này. Và ngày hôm nay cái công nghệ người ta được dùng để đi gây chiến rất là nhiều, nó làm cho con người dễ tổn thương hơn, cái gây ra cái chết nhiều hơn và nhiều người đau khổ hơn. Và từ đó Ngài mới mời gọi chúng ta đi đến cái gọi là đưa ra những cái bước cụ thể cho con người chúng ta, chứ không phải là chỉ nói không trên cái ở bên ngoài, nhưng mà Ngài cũng hướng dẫn chúng ta một cách cụ thể nhiều bước. Ví dụ như là ăn chay công nghệ, hay là người ta nói fasting, nghĩa là mình tập không bị ảnh hưởng bởi công nghệ, không dùng công nghệ. Ngài mời gọi chúng ta để ý đến cái thời đại ngày hôm nay mà thế giới, cái công nghệ là thống trị, chứ không phải là đất nước hay con người thống trị, mà con người đang xây dựng một cái đế chế mà con người bị thống trị bởi thế giới công nghệ, thì phải cẩn thận cái điều đó, phải làm sao để mình không bị thống trị nó nữa. Do đó mình cũng phải quay lại với việc khởi đi từ chính bản thân mình, là nếu mình muốn giải trừ AI, giải trừ cái sự gây chiến từ AI, thì mình phải bắt đầu bằng việc giải trừ cái lời nói gây chiến, lời nói võ đoán nơi chính con người của mình. Nghĩa là trong cách sống trong gia đình hay là với nhau, mình phải tập không có dùng lời gây chiến, gây đau khổ, gây sát thương cho nhau. Và đặc biệt là trong cái việc mình sử dụng công nghệ, không dùng nó để gây sát thương, gây tổn thương nhau. Mình phải nói rất là rõ là mình phải tôn trọng sự thật. Mà sự thật đó là bao gồm cả cái riêng tư của con người. Và mình phải đặt câu hỏi là tất cả những cái điều mà mình muốn nói đó, nó có đúng sự thật hay không? Mình có kiểm chứng hay không? Và cái mình muốn nói đó, nó có giúp cho cái người đó hay không? Nó có tốt hay không? Chẳng hạn vậy. Rồi mình nhớ đến cái sự tự do. Cái làm sao để chúng ta không bị kiểm soát, không bị điều khiển bởi thế giới công nghệ. Do đó mình cai cái công nghệ cũng là một cách để cho mình bước ra khỏi nó, và mình làm cho mình được tự do hơn. Và cái kết thúc của cái thông điệp đó là ngài quay lại kinh Magnificat của Đức Mẹ. Nghĩa là gì? Là cái sự kỳ diệu của con người, nó không phải là vì mình làm được điều gì kỳ diệu, mà dựa trên việc là Chúa yêu thương chúng ta. Chúa đã làm bao nhiêu điều kỳ diệu trên con người chúng ta bằng tình thương của Chúa. Đó. Và để nhận diện ra điều đó, mình phải tôn trọng những cái gì là tương quan của con người. Nghĩa là cái sự đau khổ của con người là có thật. Hay yêu thương, đau khổ, đối thoại, lắng nghe là có thật. Và nên ngày hôm nay nếu mà mình bỏ qua những cái đó, mình coi những cái đau khổ là cái không nên có, là con người mất đi cơ hội để sống cái sự thật, cái nhân phẩm của con người của mình.
0: Dạ vâng thưa cha, và với thông điệp này đang hiện diện trong bối cảnh của giáo hội Việt Nam như thế nào thưa cha?
1: Như Yến cũng thấy đó là giáo hội chúng ta cũng đang đối diện với nhiều thách đố, mà thậm chí là có những điều mà chúng ta phải quan tâm rất là nhiều. Ví dụ như người trẻ của chúng ta ngày hôm nay, đặc biệt là các em học sinh, nó tiếp cận cái công nghệ rất là sớm. Rồi nó thay xem nhiều thông tin khác nhau, trong đó những thông tin độc hại rất là nhiều. Chính cái đó nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái suy nghĩ của các em. Và khi nó ảnh hưởng lên suy nghĩ rất nhiều các em, thì ảnh hưởng lên cách các em nhìn mọi sự, ảnh hưởng các em nhìn đến bản thân các em, và thậm chí các em tương quan với Chúa và tha nhân. Nên cái việc giáo dục con cái trong môi trường sống đầu tiên, và đó cũng là trách nhiệm của chúng ta. Chúng ta không thể chờ đợi người khác, nhưng mà bản thân chúng ta là trong giáo hội Việt Nam, và con người Việt Nam và trẻ em, nơi mà chúng ta phục vụ rất là nhiều đó, hay là giới trẻ, mình cũng cần có những cái buổi học hay là những cái tiếng nói lên tiếng để nhắc hoặc là mời gọi các bậc phụ huynh, cha mẹ phải cẩn trọng trong cái việc sử dụng cái công nghệ thông tin ngày hôm nay, để giữ gìn cho cái suy tư, cái khả năng suy tư cũng như là cái sự phát triển con người nó quân bình. Cái thứ hai nữa là chúng ta thấy ngày hôm nay cái nguy cơ của linh mục tu sĩ sử dụng công nghệ AI rất là nhiều. Thậm chí là nhờ giáo dân người ta nói, ô con mới nghe cha đó đọc bài giảng xong con biết ngay là AI soạn. Nên tự nhiên cái mình cũng nghe, cái mình cũng sợ. Và đây là cái khuynh hướng có thiệt, là có thể có hai cha, hai nhà thờ khác nhau giảng cùng một bài giảng vì đặt cùng một câu lệnh cho cái bài giảng của Chủ nhật ngày hôm đó. Rồi mình bị lệ thuộc. Cái tình trạng lệ thuộc không phải chỉ riêng với trẻ em, nhưng mà của người lớn, ngay cả trong giới linh mục tu sĩ cũng có xảy ra, cho dù nó không nhiều, nhưng mà lệ thuộc vào công nghệ không thể thoát ra được. Sử dụng thường xuyên rồi lệ thuộc vào nó, nên mình không còn tự tư duy nữa, không tự tìm hiểu, không tự học hỏi nữa, mà giao phó thác hoàn toàn cho AI. Thứ ba, chúng ta vẫn đối diện với cái hiện trạng, cái khó khăn của việc là sắp tới đây sẽ sẽ có rất là nhiều người mất việc vì cái này. Và chúng ta thấy là sinh viên học sinh ngày hôm nay cũng lơ lửng, không biết mình nên chọn ngành nghề gì để đi học, để sau này mình không bị thay thế bởi AI. Rồi chính các em nó cũng bối rối. Và một cái điều quan trọng nữa là nhiều khi chúng ta thấy trên mặt bằng chung của giáo hội, chúng ta ngày hôm nay vẫn có những cái thông tin không có chính xác, hay là những cái thông tin tiêu cực gây chia rẽ, ảnh hưởng đến đức tin của người giáo dân. Nó cũng là cái điều nhắc nhở. Có thông tin xấu nghĩa là có cái gì đó không ổn, nhưng mà chúng ta vẫn còn tự vệ, chúng ta cũng sợ đối diện, chúng ta cũng chưa có một cái sự minh bạch rõ ràng, chưa có một cái quy chế, cái chính sách minh bạch rõ ràng trong việc sử dụng nó, sử dụng mạng xã hội, sử dụng AI như thế nào đó để mọi người biết và phân định và sử dụng đúng cách và tôn trọng nhân phẩm người khác. Thì đây vẫn là cái câu hỏi mở, ai quyết định điều đó và ai giúp chúng ta làm cái điều đó cho nó đúng và tôn trọng lẫn nhau. Thì mình có một số thì chạy theo lề trái, số chạy theo bên phải, có một số thì lợi dụng để kiếm tiền cho mình. Thậm chí các cha các sơ cũng bị người khác có thể dùng hình ảnh tạo giọng nói AI để nói những cái thông điệp thông tin không chính xác để tấn công người khác. Đây là cái vấn nạn rất là lớn mà chúng ta đang đối diện. Rồi cái việc mà mình có tiếp tục cầu nguyện nữa không cũng là một điều quan trọng. Mình biết có nhiều người ngày hôm nay để nhờ AI gợi ý cầu nguyện cho mình. Bạn có muốn tôi gợi ý cho bạn lời cầu nguyện này không? Rồi bạn có muốn cầu nguyện theo cách này không? Đó, tất cả những thứ đó đều là từ ChatGPT hay là từ AI, để cuối cùng cái người đó không còn tự lựa chọn nữa mà bị lệ thuộc vào nó. Nhiều điều mà chúng ta phải quan tâm. Và ngay cả vấn đề học hỏi, ví dụ như trong bản thân mình khi đi dạy ngày hôm nay, mình cho sinh viên làm bài, viết bài, thì mình đọc là mình biết là cái này chắc của AI rồi. Và cái cách tốt nhất là cho sinh viên viết bài tại lớp. Nhưng mà mình rất là ngỡ ngàng vì có nhiều sinh viên khi viết bài tại lớp không viết được một câu văn cho nó gãy gọn, cho nó đúng chính tả, hoặc là một bài văn mà xóa rất là nhiều, một cái bài làm xóa ở nhiều chỗ hoặc là không viết được. Rồi mình thấy ngay cả các em nó làm toán, là toán nhân tính nhẩm nó tính không được, nó phải dùng máy tính. Trong một số cái em Gen Z còn có cái đùa với nhau là gì, là bây giờ tính 5 cộng 7 nhân 13 nhân 25 tính nhanh là ra bao nhiêu, cái em nói em 100, nó ủa sao đâu ra 100 hay vậy, thì tính nhanh thôi đâu cần đúng. Ủa vậy cha không hiểu Gen Z hả? Gen Z ngày hôm nay là vậy, tính nhanh không cần đúng đó. Thì mình nghe mình hết hồn. Thì từ đó chúng ta thấy là có nhiều thứ chúng ta phải quan tâm lắm để giữ gìn cái gọi là nhân phẩm, nhưng mà cái tính con người của chúng ta, cái nét đẹp của con người chúng ta làm sao để không mất đi đó. Và chưa kể mình cũng phải bảo vệ tài nguyên thiên nhiên của đất nước của mình để thế hệ mai sau họ cũng còn hưởng nữa, nên chúng ta có nhiều trách nhiệm lắm.
0: Con cũng nhận thấy là trong dòng chảy cuộc đời của con người ngày nay thì AI đã là trở thành một cái vấn đề mà chúng ta không thể phớt lờ hay bỏ qua, bởi vì thật sự nó đang hiện diện rất rõ ràng trong cuộc sống của mỗi người. Vậy thì không biết là cha có lời mời gọi nào đến tất cả mọi người để chúng con có thể tiếp cận AI một cách hiệu quả và tích cực nhất ?
1: Mình nghĩ rất là khó để cho mình đưa ra lời khuyên, tại vì mình cũng là người đang học đối diện như thế nào. Nhưng mà thứ nhất, ví dụ như với bản thân mình trước đi để mình suy nghĩ. Ví dụ như những công việc nào mà mình làm được mình làm. Ví dụ như mình trước giờ những việc gì mình phải làm. Ví dụ như việc học, đọc sách. Mình dễ có cám dỗ là nhờ AI đọc rồi tóm cho mình. Rất là đơn giản, mình chỉ chụp, xong scan, mình gửi vô AI rồi nó đọc, tóm cho mình, đưa ra ý chính. Nhưng mà nếu mà mình ngồi mình đọc hết cuốn sách đó thì mình mất 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ đó, thì cái bài đó chứ không phải cuốn sách có thể mất 1-2 ngày. Nhưng mà mình tự nói với bản thân mình là mình phải mua sách giấy về mình đọc, và mình tự lấy nốt để mình nhớ. Đó là cái thứ hai nữa, mình trong trong cầu nguyện nhiều khi cái khuynh hướng là mình dễ mở ra để xem trên mạng nói cái gì này nọ kia, rồi mình bớt cái giờ cầu nguyện với Chúa. Rồi mình bây giờ mình nói với mình là mình phải bớt cái giờ lên mạng để mà thêm giờ ngồi với Chúa và không có dính dáng tới điện thoại nữa. Mặc dù mình chấp nhận là chuyện là gì, ví dụ như mình học từ Đức Tổng Năng chẳng hạn, ngài nói với mình ngài đi làm lễ không mang theo điện thoại. Ngài biết là thế nào, cũng có rất là nhiều người gọi, nhưng mà bây giờ gọi tụi mình đâu nghe được đâu, nên mình để ở nhà, coi như là mình không có điện thoại đó. Mình đi lễ rồi mình tự do, mình bình tâm, mình dành thời gian cho Chúa, thì mình cũng ta học theo ngài cái bài học đó. Nghĩa là mình đi đâu mình không mang theo, mình bỏ một cặp, hay là mình bỏ trong giỏ, hay bỏ ở nhà, mình cố ý mình không mang theo nó. Thì dĩ nhiên có nhiều người rất là tức tối vì họ gọi cho mình hoài không có được. Nhưng mà thử tưởng tượng một ngày của mình phải có thời gian cho Chúa, thời gian cho anh em, cho cộng đoàn, thời gian cho các bé trong mái ấm, rồi thời gian để học hỏi thêm, rồi thời gian cầu nguyện riêng. Nên thời gian đó nó phải xong hết rồi mới thời gian nghe điện thoại. Thì có khi có một ngày có tới 700-800 cái tin nhắn. Thì bây giờ 700-800 tin nhắn giờ đọc, nếu đọc hết 700-800 tin nhắn đó thì hết ngày. Nên cuối cùng mình chỉ đọc 2-3 tin nhắn thôi. Mình xin lỗi 688 tin nhắn còn lại, chẳng hạn vậy. Đó thì mình phải chấp nhận thôi. Mình phải đánh đổi. Nhưng mà nó làm cho mình được bình tâm, được bình an hơn. Rồi mình muốn, ví dụ như kết bạn, mình vẫn muốn kết bạn mặt đối mặt, gặp gỡ người ta nói chuyện, hơn là chỉ nói qua điện thoại hay là nói qua tin nhắn. Thì từ đó mình muốn quay lại cái công việc của chúng ta, cái làm sao chỉ đối diện với không phải chỉ AI không, mà cái đời sống công nghệ ngày hôm nay đó. Thì cái gì phải là giữa con người với nhau thì mình cố gắng mình dành cái đó cho nhau và mình để cái đó ra sau. Cái gì mà mình, ví dụ mình cần hỏi thông tin này nọ kia thì mình nhờ bên AI hay gì kia. Còn cái gì mà đòi hỏi tôi luyện con người của mình thì mình phải dùng bằng sức lực của mình. Đó, thì mình đang tập như thế.
0: Dạ vâng, con rất cảm ơn những chia sẻ của cha. Và cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến để chia sẻ với chúng con một cái thông điệp rất ý nghĩa của Đức Thánh Cha Leo 14. Một lần nữa cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình ạ.
1: Cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả. Tôi nghĩ rằng trong thời gian ngắn tới thì ở Việt Nam chúng ta sẽ có cái thông điệp được dịch ra sang tiếng Việt, nhân loại kỳ diệu, Magnifica Humanitas. Và tôi mời gọi anh chị em dành thời gian để đọc. Đây chỉ là cái kinh nghiệm tôi đọc được để chia sẻ lại với anh chị em thôi. Nhưng mà khi anh chị em dành thời gian đọc, anh chị em sẽ rút ra được nhiều điều rất là hay. Đức Thánh Cha đang muốn nói với chúng ta như là một cái tiếng nói ngôn sứ. Và tôi hy vọng là chúng ta sẽ có thêm nhiều buổi học hỏi về cái thông điệp này để giúp chúng ta đào sâu hơn về cái góc nhìn của giáo hội, cái học thuyết xã hội của giáo hội rất là hay, và cái cách để chúng ta tiếp cận cái thế giới công nghệ, cái thế giới thời đại AI này một cách trưởng thành và quân bình, để chúng ta giữ gìn cái sự tuyệt diệu mà của con người mà Chúa đã tạo dựng nơi chúng ta. Xin cảm ơn anh chị em.
0: Dạ vâng, và chúng con rất là chờ mong những số tiếp theo của cha nói về chủ đề này ạ. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị ở những số tiếp theo.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Kính thưa quý ông bà, anh chị em, vào tháng 12 năm 1987, có một cơn động đất lớn đã xảy ra ở xứ Armenia thuộc Liên Xô cũ, giết chết hàng ngàn người. Trong số những người bị chôn vùi dưới đống gạch vùn có hai mẹ con bà Susanna. Hai mẹ con may mắn nằm lọt vào trong khoảng trống nhỏ. Tất cả lương thực mà họ có chỉ là một hũ mứt nhỏ. Thế nhưng chẳng bao lâu, hũ mứt ấy cũng hết sạch. Lúc đó đứa con 4 tuổi kêu lên: "Mẹ ơi, con khát quá." Bà Susanna không biết phải tìm đâu ra được nước cho con của mình. Nhưng chính tình máu mủ đã gợi cho bà một sáng kiến đầy táo bạo. Bà dùng một miếng kính vỡ cắp đầu ngón tay của mình cho máu chảy ra và đưa vào miệng đứa con cho nó mút. Cứ như thế, cho đến khi người ta cứu được hai mẹ con ra khỏi đó. Câu chuyện trên thật cảm động. Thế nhưng vẫn không thể cảm động bằng việc Đức Giêsu đã tự hiến dâng thịt máu mình cho con người. Đây chính là bằng chứng tình yêu của Chúa Giêsu dành cho chúng ta đến cùng, trên hành trình tiến về đất hứa để chứng tỏ tình thương và lòng nhân tín, thành tín của Chúa đối với dân giữa sa mạc khô cằn. Thiên Chúa đã làm mưa mana xuống từ trời mỗi ngày cho cha ông của họ ăn no thỏa thích. Thế nhưng cho dù là mana từ trời xuống nuôi dân Israel trong sa mạc cùng lắm là 40 năm, thì những thứ bánh đó cũng chỉ nuôi sống con người một cách rất là tạm bợ. Kẻ ăn những thứ ấy vẫn đói, vẫn khát và vẫn phải chết. Hôm nay Chúa Giêsu giới thiệu cho chúng ta bánh bởi trời xuống là chính Chúa. Bài tin mừng trong thánh lễ kính mình và máu Thánh Chúa Kitô hôm nay đã cho chúng ta thấy rõ được điều đó khi Chúa Giêsu đã khẳng định: "Ta chính là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời." Trong nhiều thế kỷ, Hội Thánh đã từng có thái độ tin kính và thờ lạy thánh thể nhiều hơn là cầm lấy mà ăn. Có người tin và cũng có người không tin. Những người Do Thái chính vì không tin cho nên đã tranh luận với nhau rất sôi nổi sau khi nghe Chúa Giêsu nói Chúa là bánh hằng sống. họ không dừng lại ở chuyện tranh luận, nhưng họ còn đi xa hơn nữa. Cả chuyện tranh luận đó chính là kết án tử cho Chúa Giêsu. Ngày xưa vẫn thế và ngày nay cũng vậy. Có những người không tin đã đành, còn có những người tin vẫn đi tham dự thánh lễ nhưng vẫn chưa thực sự sống cái mầu nhiệm thánh thể mà Chúa mời gọi. Câu chuyện của Đức Cố Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận kể lại trong tác phẩm Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá về một ông già tên là Jim. Cứ hàng ngày vào lúc 12 giờ trưa, ông ta đi vào nhà thờ không quá 2 phút. Ông từ hay là người giữ cửa nhà thờ rất thắc mắc và theo dõi. Rồi một hôm ông chặn ông Jim lại và hỏi: "Tại sao bác cứ vào đây mỗi ngày?" Thì ông Jim ấy trả lời: "Tôi đến là để cầu nguyện." Ông từ này liền nói: "Không phải, đọc kinh gì mà chỉ có 2 phút? Tôi vừa già vừa dốt, đọc kinh theo kiểu của tôi." "Ông đọc kinh gì?" "Tôi cầu nguyện: Chúa Giêsu ơi, Jim đây." Thời gian trôi qua, rồi ông Jim này cũng già yếu, bệnh tật, phải vào nhà dưỡng lão. Rồi một ngày kia ông yếu liệt chuẩn bị đi xa, thì bị linh mục đến thăm ông, ngạc nhiên vì thấy ở bên cạnh giường bệnh có một chiếc ghế để sẵn. Ông Jim liền kể: "Chiếc ghế ấy là của Chúa Giêsu. Trước kia tôi đến thăm ngài vào ban trưa, nay đi hết nổi, cứ 12 giờ trưa thì ngài đến thăm tôi." "Ngài nói gì với Jim?" vị linh mục ấy hỏi. "Ngài bảo: Jim ơi, Chúa Giêsu đây." Và Đức Hồng Y kết thúc câu chuyện ở đây. Từ đó, có những lúc tôi không còn sức để mà đọc, dù chỉ là một kinh, tôi đã lặp đi lặp lại: "Giêsu có con đây." Tôi cảm thấy như Chúa Giêsu trả lời: "Thuận ơi, có Giêsu đây." Tôi rất vui vẻ và bình an. Thưa anh chị em, kính chúc anh chị em mỗi khi chúng ta đi tham dự thánh lễ hoặc những người đang tham dự thánh lễ trực tuyến, chúng ta được rước Chúa Giêsu cách trực tiếp hay là rước lễ thiêng liêng, thì tất cả chúng ta cũng đều được nghe Chúa Giêsu bảo với chúng ta rằng: "Con ơi, Giêsu đây, hãy cầm lấy mà ăn."

0: rực rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do Thánh Tôma Aquino sáng tác, biệt kính mình vào máu Thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu Thánh Chúa. Chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giêsu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình vào máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giêsu khẳng định cho chúng ta rằng: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình vào máu Thánh Chúa Kitô, chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ Người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giêsu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu Thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu con Người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giêsu và uống máu chảy ra từ trái tim của Người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng. Để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giêsu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa. Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được chuyển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra mà chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Thưa anh chị em, có thể nói là thánh lễ nào chúng ta dâng cũng là lễ mình máu Thánh Chúa Kitô. Thế nhưng trong một năm phụng vụ thì hội thánh lại dành Chúa Nhật hôm nay để cử hành một cách trọng thể lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô. Mục đích là để cho tất cả chúng ta ý thức lại thì ý nghĩa thiêng thánh thực sự của bí tích thánh thể, là bí tích mà hội thánh nói đó là nguồn mạch và là cao điểm của đời sống Kitô hữu. Thế hôm nay dựa vào những bài kinh thánh anh chị em vừa mới nghe, tôi muốn chia sẻ với anh chị em ba điều mà tôi cho là căn bản. Thứ nhất đó, là về sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Chúng ta nghe Chúa Giêsu nói với người Do Thái trong bài tin mừng: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt mình ta, cho thế gian được sống." Anh chị em và tôi là người Công giáo, mình nghe câu này biết bao nhiêu lần, quen quá, mình không có cảm thấy cái gì là khó nghe, khó chịu. Bây giờ anh chị em thử đặt mình vào hoàn cảnh của một người không phải là Công giáo, chiều hôm nay đến nhà thờ Chính Tòa Mỹ Tho đi lễ, nghe đọc cái bài tin mừng này. Chúa Giêsu nói: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt của ta." Người ta nghe nổi không? Khó nghe lắm. Và thực sự nếu mà chúng ta đọc lại bài tin mừng theo Thánh Gioan trong đúng cái bối cảnh của nó, thì khi Chúa Giêsu giảng cái bài này, người Do Thái họ phản ứng ngay lập tức: "Làm sao mà ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?" Tức là cách đây 2000 năm người ta đã phản ứng rồi. Bây giờ chúng ta sống ở trong thế kỷ 21, chắc là nhiều người ta còn phản ứng hơn nữa. Thời buổi nay mà lại nói chuyện ăn thịt người, ai mà chịu cho thấu. Và không chỉ người Do Thái phản ứng đâu, mà ngay cả các môn đệ của Chúa Giêsu cũng phản ứng. Thánh Gioan kể là kể từ lúc đó, tức là lúc mà Chúa Giêsu giảng cái bài này, các nhiều môn đệ rút lui bỏ Chúa mà đi. Nhưng mà chính cái chi tiết ấy đó nó mới làm cho chúng ta hiểu rõ Chúa Giêsu khẳng định cái gì. Tôi nói như thế là bởi vì có lẽ nhằm mục đích để cho người ta dễ đón nhận lời Chúa hơn. Thế cho nên đã từng có linh mục, có nhà thần học giải thích rằng Chúa Giêsu nói thế này chỉ có ý là nói là cái tấm bánh đó là biểu tượng của thịt, của máu Ngài thôi, chứ không phải là thịt máu thật. Và cách đây một vài năm khi người ta làm một thống kê thăm dò người Công giáo ở bên Mỹ có tin là Chúa Giêsu thực sự hiện diện ở trong bí tích thánh thể không, anh chị em biết không, gần 2/3 người Công giáo trả lời là không, đấy chỉ là biểu tượng thôi. Nhưng bây giờ anh chị em thử nghĩ coi, giả như chỉ là biểu tượng á, thì khi mà các môn đệ bỏ đi như thế thì Chúa Giêsu phản ứng làm sao? Có lẽ là Ngài sẽ gọi các môn đệ lại để ôn tồn giải thích cho họ, đừng có đi các con, thầy có ý nói đây là biểu tượng thôi, chứ không phải nói là thịt với lại máu của thầy thực sự, phải không? Mà Chúa Giêsu đâu có làm như thế. Anh nào bỏ đi thì cứ bỏ, Chúa còn quay lại hỏi những ông ở lại, còn các anh có định bỏ đi không? Cho nên Ngài không ráo giảng đây là biểu tượng, mà Ngài nói với chúng ta thực sự là thịt là máu của Ngài. Và vì vậy mỗi khi anh chị em đi tham dự thánh lễ theo lời dạy của Chúa Giêsu, linh mục cầm lấy tấm bánh mà đọc, này là mình thầy. Nâng chén rượu lên mà đọc, này là máu thầy. Chúng ta tin giây phút ấy tấm bánh biến thể thành mình thánh Chúa, và rượu biến thành máu thánh Chúa. Chúng ta tin như vậy. Và khi anh chị em lên rước lễ, linh mục nói với anh chị em mình thánh Chúa Kitô, chúng ta trả lời amen. Dĩ nhiên cái điều này rất khó chấp nhận trên bình diện lý luận tự nhiên. Đây là mầu nhiệm đức tin. Ngay sau khi đọc lời truyền phép, linh mục chủ tế sướng lên, đây là mầu nhiệm đức tin. Và chúng ta phải xin cái ơn đức tin đó để đón nhận lời Chúa như nó là, chứ không phải là để giải thích cách này cách khác cho mình dễ hiểu hơn, dễ đón nhận hơn. Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong bí tích thánh thể. Cái điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với anh chị em, bánh Chúa Giêsu ban, thịt mình của Ngài là bánh sự sống. Ở trong bài đọc thứ nhất đó, ông Môsê cũng có một bài giảng dài cho dân Do Thái thời đó. Ông ấy nhắc lại cho dân Do Thái là sau khi các ngươi được giải thoát khỏi đất Ai Cập, các ngươi đã phải đi trong sa mạc suốt 40 năm. Một sa mạc khô cằn, không sự sống, đầy những thú dữ đe dọa. Nhưng các ngươi sống được là bởi vì Thiên Chúa ban mana cho các ngươi. Có nghĩa là ông Môsê khi nói đến bánh mana, ông ấy nói trong cái bối cảnh cuộc xuất hành, cái bối cảnh hành trình của dân Do Thái trong sa mạc 40 năm trước khi vào đất hứa. Ngày hôm nay chúng ta đọc lại những lời này và có thể giải thích về bí tích thánh thể làm sao. Thì anh chị em, về mặt thiêng liêng mà nói, khi anh chị em và tôi lãnh nhận bí tích rửa tội lúc chúng ta còn nhỏ, hoặc là có nhiều người lãnh nhận khi đã lớn, là chúng ta được giải thoát khỏi ách nô lệ, không chỉ là nô lệ Ai Cập của dân do Thái ngày xưa, mà là nô lệ tội lỗi, được tha thứ mọi tội lỗi và bắt đầu một hành trình mới, một hành trình đi tới nước trời. Và trên hành trình ấy, chúng ta phải đi qua sa mạc theo nghĩa thiêng liêng. Có nghĩa là trong cái hành trình tiến đến nước trời, anh chị em và tôi cũng phải đối diện với biết bao nhiêu khó khăn, thử thách, cám dỗ. Vậy chúng ta cứ nhìn cuộc sống xung quanh mà coi, nó có khuyến khích chúng ta sống theo tin mừng của Chúa không? Hay là nó cám dỗ chúng ta để sống ngược lại? Và thường xuyên là như vậy. Thế cho nên, ngày xưa là bánh manna, bánh trần gian, còn bây giờ thánh thể là bánh ban sự sống, cho chúng ta có sức mạnh trong hành trình đi tới nước trời. Anh chị em biết đấy, khi một người công giáo bệnh nặng, hấp hối mời linh mục đến ban bí tích sức dầu, linh mục không chỉ ban bí tích sức dầu mà còn giải tội và trao mình Thánh Chúa cho người đó. Mình Thánh Chúa lúc ấy được gọi trong tiếng Latin là Viaticum. Tiếng Việt Nam chúng ta dịch rất đơn sơ mà rất hay: của ăn đàn. Của ăn đàn. Bởi vì lúc đấy lương thực trần gian vô ích, chết tới nơi. Nhưng mà cần cái của ăn đi đường. Đường đi tới đâu? Tới nước trời. Cái từ của ăn đàn ấy áp dụng đặc biệt cho cái việc người bệnh nhân hấp hối nhận mình Thánh Chúa. Nhưng mà tôi nghĩ nếu hiểu rộng ra thì ngay cả chúng ta đây này, chúng ta đang ở trong hành trình đi đến nước trời, và mỗi một lần rước lễ là chúng ta đón nhận của ăn đàn, cái bánh ban sự sống, ban cho mình có sức mạnh để mình có thể vượt qua những cám dỗ, những khó khăn, thử thách trong đời sống đức tin. Và cuối cùng, tôi muốn chia sẻ bí tích thánh thể là tấm bánh của sự hiệp thông. Khi chúng ta tham dự thánh lễ, anh chị em đã dọn mình rồi, thì bao giờ anh chị em cũng lên rước lễ. Ở trong tiếng Latin, cái phần đó người ta gọi là communio. Nếu dịch sát ra tiếng Việt Nam là sự hiệp thông. Cho nên sau này chúng ta cũng dịch hiệp lễ là như thế. Hiệp lễ là hiệp thông. Hiệp thông với ai? Hiệp thông cái gì? Khi chúng ta rước lễ là mình được hiệp thông với Chúa Giêsu. Bánh không còn là bánh mà là chính thịt mình của Chúa. Và chúng ta đón nhận tấm bánh thánh ấy là chúng ta đón nhận chính Chúa Giêsu. Ngài nên một với chúng ta, cũng giống như là khi mình ăn một chén cơm hoặc là một món nào đó, nên một với cơ thể của mình, nuôi dưỡng cơ thể của mình, nên một. Hiệp thông là như vậy. Rồi đồng thời hiệp thông với nhau nữa, bởi vì Thánh Phaolô tông đồ nói chúng ta tuy nhiều nhưng chúng ta ăn cùng một tấm bánh, uống cùng một chén, cho nên chúng ta là một. Hiệp thông với Chúa thì đồng thời cũng hiệp thông với nhau. Và cái sự hiệp thông với nhau trong thực tế ấy, nó là dấu chỉ để cho mình thấy thực sự mình đang sống sự hiệp thông.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Tư, ngày 10 tháng 6 năm 2026, thứ Tư trong tuần 10 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 5 từ câu 17 đến hết câu 19. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong lề luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong nước trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong nước trời. Quý ông bà, anh chị em rất thân mến, có bao giờ chúng ta đứng trước một ngã tư đường, nhìn dòng người hối hả và tự hỏi, giữa một thế giới đang thay đổi với tốc độ chóng mặt của trí tuệ nhân tạo AI, nơi mà mọi câu trả lời dường như chỉ cách một cú chạm màn hình, thì đâu là điểm tựa vững chắc cho tâm hồn chúng ta? Khi máy móc có thể suy nghĩ thay con người, thì liệu những giá trị cổ xưa, những lề luật của Thiên Chúa có còn ý nghĩa nữa, hay chúng trở nên lỗi thời? Trích đoạn tin mừng Matthêu chúng ta vừa nghe đưa chúng ta lại đỉnh núi năm xưa, nơi Chúa Giêsu tuyên bố một chân lý đảo lộn mọi tư duy lối mòn. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn lề luật. Để hiểu được lời của Ngài, chúng ta hãy quay lại với bối cảnh lịch sử. Thời ấy, các tiên sư và người Pha-ri-sêu bám chặt vào câu chữ của luật Mô-sê một cách máy móc. Họ biến lề luật thành những rào cản sơ cứng. Họ giữ luật để phô diễn sự công chính cá nhân. Và Chúa Giêsu xuất hiện, Ngài dùng từ kiện toàn trong tiếng Hy Lạp. Klerosai nghĩa là làm cho đầy, đưa đến chỗ hoàn hảo. Chúa Giêsu đến không phá đổ cái cấu trúc cốt lõi của lề luật, nhưng Ngài thổi vào lề luật linh hồn. Linh hồn đó chính là tình yêu. Về mặt thần học, Ngài khẳng định một chân lý hệ trọng, đó là Thiên Chúa là đấng trung tín. Lời của Ngài dù một chấm một phết cũng mang giá trị vĩnh cửu, vì nó xuất phát từ bản tính yêu thương của đấng tạo hóa. Sự thánh thiện không nằm ở việc tuân thủ các quy tắc một cách mù quáng, mà nằm ở việc nhận ra ý định cứu độ của Thiên Chúa đằng sau mỗi điều răn. Chúa Giêsu chính là hiện thân của lề luật được kiện toàn. Ngài sống luật bằng cách hiến dâng mạng sống mình. Thưa anh chị em, lời mời gọi kiện toàn ấy đang chất vấn từng người chúng ta, đặc biệt là thế hệ trẻ trong bối cảnh của cuộc cách mạng AI bùng nổ. AI có thể viết một bài luận thần học xuất sắc, có thể lập trình những thuật toán chính xác đến tuyệt đối. Giống như người Pharisee áp dụng lề luật không một chút sai sót, nhưng AI có một giới hạn mà nó không bao giờ vượt qua được. Nó không có trái tim và không biết yêu thương. Nếu chúng ta sống đạo một cách vô hồn, đi lễ chỉ vì bổn phận, giữ luật chỉ để khỏi phạm tội, thì chúng ta cũng chẳng khác nào những cỗ máy sinh học được lập trình sẵn. Là người trẻ công giáo, ơn gọi của bạn không phải là trở thành những robot công giáo. Chúa Giêsu đòi hỏi bạn cao hơn thế. Ngài muốn bạn dấn thân bằng một tình yêu sống động. Sự dấn thân của người trẻ ngày hôm nay không chỉ là việc giữ mình trong sạch giữa thế giới ảo, mà là dám bước ra khỏi vùng an toàn của màn hình điện thoại để chạm vào những mảnh đời thực. Khi AI làm giảm đi sự tương tác trực tiếp giữa người với người, người trẻ được gọi trở thành nét vẫy yêu thương của Chúa, một cái ôm an ủi, một ánh mắt cảm thông và một sự hiện diện lắng nghe mà không một thuật toán nào có thể thay thế được. Đó chính là cách bạn kiện toàn lề luật của Thiên Chúa.
1: Ôi!

Chúa Giêsu giữa một thế giới công nghệ xoay chuyển không ngừng, xin cho con biết neo đời mình vào tình yêu vững bền của Chúa. Xin ban cho con tinh thần dấn thân của một người trẻ, dám sống vượt lên trên những quy tắc máy móc để yêu thương bằng một con tim nồng cháy. Xin biến con thành khí cụ bình an của Chúa, biết dùng công nghệ để lan tỏa sự thật và dùng chính cuộc đời mình để làm chứng cho một Thiên Chúa là tình yêu. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Đại hội Thường niên các hội giáo hoàng truyền giáo. Sáng ngày 1 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Đại hội Thường niên của các hội giáo hoàng truyền giáo tiến hành tại Roma từ ngày 27 tháng 5 đến ngày 3 tháng 6 này. Hiện diện trong buổi tiếp kiến có Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng, các chức sắc cấp cao khác của Bộ và hơn 100 linh mục giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo, trong đó có cha Geronimo Nguyễn Đình Công thuộc giáo phận Sơn Lộc, giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo ở Việt Nam. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha đặc biệt cảm ơn các tổng thư ký, giám đốc toàn quốc và những người đang cộng tác trong công cuộc truyền giáo của giáo hội trên toàn thế giới. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng năm 2026 này là một năm mang nhiều dấu mốc quan trọng của hoạt động truyền giáo. Trước hết là năm kỷ niệm 100 năm ngày thế giới truyền giáo được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 thiết lập theo đề nghị của Hội Truyền bá Đức Tin. Nhờ các khoản quyên góp trong ngày thế giới truyền giáo, Hội Truyền bá Đức Tin có thể hỗ trợ hơn 1.130 địa phận trực thuộc Bộ Loan báo Tin mừng. Các nguồn lực này giúp xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết cho đời sống giáo hội, đồng thời hỗ trợ nhiều chương trình truyền giáo khác nhau. Quỹ này cũng giúp duy trì 5 học viện tại Roma dành cho việc đào tạo liên tục các linh mục, tu sĩ nam nữ đến từ nhiều quốc gia để sau khi hoàn tất việc học tập, họ có thể trở về phục vụ giáo hội địa phương của mình. Trong bối cảnh thế giới ngày càng bị chia rẽ vì chiến tranh, xung đột và hận thù, Đức Thánh Cha khẳng định 4 hội giáo hoàng truyền giáo đang thực hiện một sứ vụ vô cùng quý giá là loan báo Chúa Kitô, Vua Hòa Bình và là mặc khải tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Ngài đặc biệt đề cao hội nhi đồng truyền giáo vì đã mang ánh sáng đức tin và sự nâng đỡ của tình bác ái Kitô đến với các trẻ em, nhất là tại những nơi đang chịu đau khổ vì bạo lực. Đồng thời, Hội Thánh Phêrô Tông Đồ cũng đóng vai trò quan trọng cho việc đào tạo hàng giáo sĩ và tu sĩ bản địa tại các vùng truyền giáo, giúp nhiều chủng sinh và tập sinh có điều kiện học tập và phát triển toàn diện. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc lại giáo huấn của Công đồng chung Vatican thứ hai rằng bản chất của giáo hội là truyền giáo. Ngài kêu gọi thực hiện một cuộc hoán cải truyền giáo liên tục, cùng nhau tìm kiếm những cách thức mới để trở thành một giáo hội truyền giáo, góp phần chữa lành thế giới đang đầy xung đột chiến tranh. Ngài không quên mời gọi mọi người tiếp tục truyền giáo với lòng nhiệt thành mới, luôn đặt Chúa Kitô ở vị trí trung tâm theo gương của Thánh Gioan Tẩy Giả. Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại.
1: Tin giáo phận Quy Nhơn. Giáo phận Quy Nhơn đón tiếp Đức Giám mục Phó Tân Cử cùng phái đoàn giáo phận Ban Mê Thuộc. Trong bầu khí hân hoan và hiệp thông, lúc 10:30 sáng thứ Hai ngày 1 tháng 6 vừa qua, Tòa Giám mục Quy Nhơn hân hoan đón tiếp Đức Cha Gioan Battista Nguyễn Huy Bắc, Giám mục giáo phận Bắc Mê Thuộc, Đức Cha Tân Cử Gioan Battista Nguyễn Quốc Hưng chính thức về giáo phận để chuẩn bị cho thánh lễ truyền chức giám mục phó sẽ được cử hành vào ngày 16 tháng 6 tới đây. Trong phái đoàn từ giáo phận Ban Mê Thuộc cũng có khoảng 25 thành viên, gồm các linh mục, tư sĩ và thân nhân của Đức Cha Phó Tân Cử. Hiện diện trong buổi đón tiếp có Đức Cha Matthew Nguyễn Văn Khôi, giám mục giáo phận Quy Nhơn, cha Giuse Trương Đình Hiền, tổng đại diện, quý cha hạt trưởng, quý cha tòa giám mục và chủng viện Quy Nhơn, anh em chủng sinh, nữ tu đại diện các dòng tu tại giáo phận Quy Nhơn và thầy Giuse Nguyễn Cho, đại diện cho giáo dân trong giáo phận. Trong buổi tiếp đón, Đức Cha Matthew Nguyễn Văn Khôi đã chia sẻ tâm tình chào đón Đức Cha Gioan Battista Nguyễn Quốc Hưng trở về giáo phận Quy Nhơn để chuẩn bị lãnh nhận sứ vụ giám mục phó. Đức Cha Matthew cũng chia sẻ đôi nét chính yếu về lịch sử kể từ năm 1659 cũng như hiện tình của giáo phận Quy Nhơn tính đến ngày hôm nay. Tiếp lời Đức Cha Matthew, Đức Cha Gioan Battista Nguyễn Huy Bắc gửi gắm những lời tâm tình đến vị tân giám mục phó trong tình hiệp thông huynh đệ. Ngài chia sẻ về mối nhân duyên kỳ diệu giữa hai giáo phận. Trước đây, Đức Cha tiền nhiệm của Ban Mê Thuộc là Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, một người con của Quy Nhơn. Giờ đây, Thiên Chúa lại ban cho Quy Nhơn vị giám mục phó mới, Đức Cha Gioan Battista Nguyễn Quốc Hưng, vốn là người từ Ban Mê Thuộc. Đáp từ, Đức cha Gian Battista Nguyễn Quốc Hưng bày tỏ lòng biết ơn Đức cha Matthew, Đức cha Gian Battista Nguyễn Huy Bắc cùng cộng đoàn dân Chúa. Ngài xúc động cảm ơn sự đón tiếp của giáo phận Quy Nhơn trong ngày đầu tiên về giáo phận. Buổi đón tiếp khép lại bằng bữa cơm thân tình tại tòa giám mục Quy Nhơn trong bầu khí chia sẻ và hiệp thông.
0: Tin Madrid Tây Ban Nha. Đức Giáo Hoàng thăm Madrid và Barcelona dưới dấu chỉ của bí tích hòa giải. Chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đến Tây Ban Nha bắt đầu từ ngày 6 tháng 6 này sẽ được đánh dấu đặc biệt bởi việc cử hành bí tích hòa giải tại các nhà thờ và nhà nguyện của Tổng giáo phận Madrid là chặng dừng chân đầu tiên của Đức Thánh Cha. Ban tổ chức cho biết trong thời gian Đức Thánh Cha lưu lại tại thủ đô Tây Ban Nha từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 6, phần lớn các giáo xứ sẽ mở cửa để các tín hữu có thể lãnh nhận bí tích hòa giải. Người dân thành Madrid và khách hành hương có thể xưng tội vào ngày 5 tháng 6 tại nhà thờ chính tòa Almudena trong buổi canh thức buổi tối. Bí tích hòa giải cũng sẽ là trọng tâm của buổi canh thức tối ngày 9 tháng 6 tại sân vận động Olympic Luis Companys ở Barcelona. Ban tổ chức sẽ bố trí 50 tòa giải tội khắp sân vận động. Trước buổi canh thức này sẽ có giờ kinh buổi trưa tại nhà thờ chính tòa Thánh Eulalia và Thánh Giá. Khoảng 20.000 tình nguyện viên, phần lớn là giới trẻ, đang tham gia công tác chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại Tây Ban Nha. Nhiều người trong số họ đã tham gia các hoạt động tại giáo xứ của mình, nơi sẽ diễn ra các sự kiện có sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Trong nửa đầu tháng 5 vừa qua, các khóa huấn luyện đầu tiên dành cho các tình nguyện viên đã được tổ chức tại Madrid, Barcelona và quần đảo Canary. Nội dung đào tạo bao gồm an ninh và xử lý khủng hoảng, sơ cứu y tế và hỗ trợ người khuyết tật. Các nhóm phục vụ đã được thành lập và được phân công những nhiệm vụ cụ thể liên quan đến việc hỗ trợ chuyến tông du.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Hiệp hội Hướng đạo và Nữ Hướng đạo Công giáo châu Âu tại Ý. Sáng ngày 1 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Hiệp hội Hướng đạo và Nữ Hướng đạo Công giáo châu Âu tại Ý nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập. Hiệp hội hiện có hơn 20.000 thành viên thuộc 183 nhóm trong 17 miền của nước Ý. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha chúc mừng và khích lệ các thành viên tiếp tục sứ mạng giáo dục đức tin cho thế hệ trẻ. Ngài liên hệ con số 50 năm với lễ hiện xuống cũng mang ý nghĩa 50 và cầu chúc dịp kỷ niệm này trở thành một lễ hiện xuống mới để Chúa Thánh Thần tuôn đổ ân sủng trên toàn thể Hiệp hội. Đức Thánh Cha ghi nhận trong suốt 50 năm qua, Hiệp hội đã xây dựng được một phong cách giáo dục đặc trưng dựa trên phương pháp của Baden-Powell, người sáng lập phong trào hướng đạo. Mục tiêu của phương pháp này là đồng hành với các em thiếu niên trên hành trình gặp gỡ Chúa Giê-xu, đấng là thầy, là bạn trung thành và người hướng dẫn đích thực của cuộc đời. Theo Đức Thánh Cha, các hoạt động ngoài trời và sự gần gũi với thiên nhiên là những yếu tố quan trọng của phong trào hướng đạo. Thiên nhiên giúp con người nhận ra sự tốt lành và vẻ đẹp của Thiên Chúa qua công trình sáng tạo. Tuy nhiên, bên cạnh cuốn sách thiên nhiên, người trẻ còn cần được nuôi dưỡng bằng lời Chúa. Ngài khuyến khích các hướng đạo sinh thường xuyên đọc và suy niệm kinh thánh để tìm thấy ánh sáng và sức mạnh cho hành trình trưởng thành nhân bản cũng như đời sống thiêng liêng. Đức Thánh Cha đặc biệt nhắn nhủ các huynh trưởng hướng đạo rằng tin mừng không chỉ là một cuốn sách nhưng chính là Chúa Kitô hiện diện giữa nhân loại. Trong một thế giới đầy hoang mang và thất vọng, Chúa mang lại sự thật, công lý và lòng can đảm để phục vụ tha nhân. Vì vậy, các trưởng hướng đạo cần sống nhất quán với đức tin của mình, bởi đời sống và các lựa chọn của họ là tấm gương quan trọng cho các em noi theo. Đức Thánh Cha cũng đánh giá cao vai trò của các linh mục tương úy, những người bảo đảm sự gắn kết giữa giáo hội và phong trào hướng đạo, đồng thời đồng hành trong việc giáo dục và phát triển đời sống thiêng liêng của giới trẻ. Sau cùng, Đức Thánh Cha đánh giá cao tinh thần xây dựng một châu Âu dựa trên các giá trị nhân văn Kitô giáo hơn là chỉ dựa trên lợi ích kinh tế. Ngài cầu xin Chúa Thánh Thần ban dồi dào các ân huệ để các hướng đạo sinh luôn biết lan tỏa ngôn ngữ của bác ái, đồng thời trao phó họ cho sự bảo trợ của Mẹ Maria.
0: Tin giáo phận mùa chung, đại chúng Việt.

0: Sơn, Đinh Minh Thỏa, đúc kết chủ đề của năm học, phúc thay ai sầu khổ, về khía cạnh nhân bản và kỷ luật của chúng Việt. Cha giám thị Du Xe Vũ Đình Lâm đưa ra những nhận định và lượng giá của năm học, những điểm tích cực cũng như những mặt còn hạn chế, những gì cần phải sửa của quý thầy trong năm học vừa qua. Về chiều kích tri thức, cha phó giám đốc Du Xe Nguyễn Văn Quang đã giúp quý thầy nhìn lại hành trình được đào tạo tại Đại Chú Viện qua những kết quả cụ thể trong năm học vừa qua. Cuối cùng là những lời huấn từ của cha giám đốc Đa Minh Trần Ngọc Đăng với những nhìn nhận đánh giá trong năm học vừa qua. Có những điểm tích cực và cả những điều mà anh em cần phải rèn luyện và trao dồi hơn. Cha giám đốc Đa Minh cũng chúc mừng quý thầy khóa 9 đã hoàn tất chương trình đào tạo tại Đại Chuẩn Viện để bước sang một giai đoạn mới với sư vụ nơi mà mỗi thầy sẽ được sai đến và trao bằng tốt nghiệp cho quý thầy. Thánh lễ bế giảng do cha giám đốc Đa Minh chủ tế vào lúc 10 giờ tại nhà nguyện của Đại Chuẩn Viện. Trong bài giảng lễ, cha Du Xe Đỗ Văn Khang mời gọi cộng đoàn mặc lấy tâm tình của Đức Maria với 3 điểm. Thứ nhất, mẹ Maria vui mừng cất lên lời tạ ơn Chúa vì Ngài đã chọn mẹ làm mẹ của con Thiên Chúa. Thứ hai, mẹ Maria sống khiêm nhường, hạ mình, tự nhận mình chỉ là nữ tỳ hèn mọn. Và thứ ba, Đức Maria đã đon đả đem tin mừng đến cho gia đình ông Zakaria và bà Elizabeth. Trước khi kết thúc thánh lễ, một thầy đại diện cho toàn thể quý chúng sinh đã bày tỏ tâm tình tri ân quý cha giáo cũng như cảm ơn tất cả những người đã giúp đỡ anh em trong năm học vừa qua. Đồng thời, quý thầy cũng chào quý cha để trở về gia đình nghỉ hè và chuẩn bị cho những sứ vụ dịp hè sắp tới.
1: Tin Madrid, Tây Ban Nha, thánh lễ tạ ơn 60 năm khai sinh con đường Tân Dự Tầm. Hàng ngàn tín hữu đã vui mừng tham dự thánh lễ tạ ơn chiều 30 tháng 5 vừa qua do Đức Hồng Y Almudena, Đức Hồng Y Jose Cobo Cano, Tổng giám mục sở tại, chủ tế tại nhà thờ chính tòa Almudena ở Madrid, thủ đô Tây Ban Nha, nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập con đường Tân Dự Tầm. Ngày nay, con đường Tân Dự Tầm hiện diện và hoạt động tại 138 quốc gia năm châu, với hơn 20.350 cộng đoàn, nhờ công lao của rất nhiều nhà truyền giáo, kể cả giáo dân và các đôi vợ chồng. Đồng thế tại thánh lễ còn có Đức Hồng Y Antonio Rucco, nguyên tổng giám mục Madrid, nhiều giám mục và hơn 100 linh mục. Trong sứ điệp chúc mừng được Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Parolin công bố, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhấn mạnh, cần phải nhớ rằng sứ mạng loan báo tin mừng là nhiệm vụ căn bản của toàn thể giáo hội. Với niềm vui và sự khiêm tốn trong việc tìm kiếm sự hiệp nhất của mọi thành phần và ngoan ngoãn trước tác động của Chúa Thánh Thần, giáo hội dấn thân mang hồng ân cứu độ đến cho mọi người. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Cobo Cano nói, giáo phận Madrid và giám mục bản quyền muốn cảm ơn con đường Tân Dự Tầm vì hành trình loan báo tin mừng trong suốt 60 năm qua tại nhiều môi trường của thành phố này. Đức Hồng Y Kevin Farrell, người Mỹ gốc Ireland, Tổng trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống cũng gửi thư chúc mừng. Trong thư chúc mừng, Đức Hồng Y nhắc lại rằng Tây Ban Nha đã cống hiến cho giáo hội nhiều tấm gương đổi mới thiêng liêng qua các vị thánh, các vị tử đạo và các sáng kiến truyền giáo. Ngài nói, trong số các hoa trái ấy, chắc chắn cần kể đến con đường Tân Dự Tầm được sinh ra từ cuộc gặp gỡ phong phú giữa hai vị sáng lập với những người nghèo tại các khu lao động của Madrid.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Hành Trình Với Lời Chúa tuần này, Đức cha Phaero Nguyễn Văn Khảm trình bày sách Sáng Thế với chủ đề Thiên Chúa là Đấng Xét Xử Công Minh. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Ai mà chẳng mong có sự công bằng? Thế nhưng ai đảm bảo cho chúng ta sự công bằng tối hậu đây? Giuse có một thân một mình bị anh em hùa vào định giết chết, rồi cuối cùng bán cho người ta để đi làm nô lệ. Ông ấy có một thân một mình, ai biện hộ cho sự vô tội của ông ấy? Ông ấy làm việc tận tình trong một gia đình, rồi thì bà chủ tìm cách quyến rũ mà không được, rồi đổ tội ngược lại. Bây giờ đứng trước mặt thế gian mà đưa ra hai người, một người là vợ của quan, một người là cái anh thanh niên đi làm đầy tớ trong gia đình, thì thử hỏi là người ta bênh ai? Người ta bênh ai? Cả xã hội là bênh bài chứ sao mà bênh Giuse được? Có phải là ông ấy hoàn toàn cô thân cô thế không? Vậy thì ai sẽ trả lại sự công bằng cho Giuse? Ai sẽ giải nỗi oan cho Giuse? Có một triết gia lý luận rằng chính vì cái đòi hỏi của lương tâm con người là bắt buộc phải có sự công bằng tuyệt đối, nhưng cái sự công bằng đấy không thể nào có trong trần gian này được, cho nên dứt khoát phải có Thiên Chúa và phải có đời sau. Mà quả thật ta nhìn trong cuộc sống xã hội thấy lắm người ăn ngay ở lành, cố gắng sống hiền hòa, suốt đời khổ. Còn lắm kẻ nó ăn cướp ban ngày, nó bóc lột hết chuyện này đến chuyện kia, cứ phây phây vậy. Thế thì ai giải nỗi oan cho người đau khổ? Ai mang lại sự công bằng đích thực cho con người? Ở trên bình diện suy tư của lý trí, ta đã thấy cái đòi hỏi là phải có Thiên Chúa, đấng cầm cân nảy mực mọi sự. Và trong cuộc đời của tổ phụ Giuse thì chúng ta thấy rất rõ, phải không? Cuối cùng thì là Chúa giải oan cho Giuse. Cuối cùng thì Chúa trả lại cho Giuse đúng như cuộc đời của ông đã sống. Chứ nếu mà không có Thiên Chúa thì chắc là Giuse cứ suốt đời phải sống trong cái cảnh chịu bất công như thế. Thế thì ở đây ta gặp được một bài học rất quan trọng cho đời sống đức tin của mình. Đó là mình được mời gọi để tập sống trước nhan Chúa thay vì sống theo sự đánh giá của thế gian, của người đời. Nói gì thì nói chứ các anh chị và tôi cũng bị chi phối bởi đời sống xã hội. Mình là con người mà, mình đâu có sống một mình đâu. Giả như bây giờ mà nó lên cái mụn ở chân đó, thì mình có quan tâm lắm không? Nhưng mà nó lên cũng một cái mụn giống y như vậy mà ngay ở trên mặt đó, thì mình có quan tâm không? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Cũng một cái mụn thôi, chứ đâu có khác nhau gì đâu. Mà tại sao nó ở chân đó thì mình coi thường, mà nó ở trên mặt đó thì là mình mất ăn mất ngủ? Là bởi vì cái mặt của mình là cách thế để mình hiện diện với cuộc đời. Mình không sống một mình trên hoang đảo, mà là sống giữa bao nhiêu người. Và cái mặt của mình nó là cái cách thế hiện diện với cuộc đời, cho nên là mình lo lắm. Có nghĩa là một ví dụ rất đơn giản, nó đã biểu lộ cái chiều kích xã hội trong cuộc sống. Chính vì thế, chắc chắn chúng ta không nhiều thì ít, Mình bị chi phối bởi cách đánh giá của xã hội. Những cái nguy cơ đó là nhiều khi mình bị chi phối đến độ mình không còn là mình. Mình bị chi phối đến độ mà cách đánh giá của xã hội đôi khi nó hoàn toàn đi ngược lại với thánh ý của Thiên Chúa, mà mình chấp nhận cách đánh giá đó hơn là chấp nhận thánh ý Thiên Chúa. Tôi nói thế nó có trừu tượng quá không? Mình lệ thuộc vào cái cách đánh giá của xã hội, của người đời, của thế gian. Nhưng mà nhiều khi cái cách đánh giá đó các anh chị cứ nghĩ mà xem, nó chỉ nhìn bên ngoài thôi, chứ nó không nhìn thấu bên trong. Giống như Thiên Chúa nói với tiên tri Samuel một lần, khi mà sai ông đi để sức dầu phong vương cho một người thanh niên á, đến cái gia đình đó gọi anh con trưởng đó, to cao đẹp trai, chắc mẩm đúng ông này rồi. Chúa nói ngay, Thiên Chúa không nhìn diện mạo bên ngoài, nhưng mà nhìn bên trong. Cái đánh giá của xã hội thường là như vậy, thường là chỉ nhìn vào bên ngoài thôi. Nhất là thời buổi mà chúng ta đang sống là thời buổi marketing. Thời buổi marketing, cho nên mẫu mã quan trọng lắm. Ở trong lớp này có bao nhiêu phụ nữ thì có bằng đấy kiểu áo. Các ông ấy thì còn may ra giống giống nhau, chứ còn có bao nhiêu phụ nữ thì bằng đấy kiểu áo. Mẫu mã quan trọng lắm. Mình sống ở trong xã hội thì phải chấp nhận vậy thôi. Nhưng mà đừng có để bị chi phối quá, đến nỗi lực cuối cùng mình cũng vậy, chỉ nhìn cái bên ngoài thôi, mà mình không chăm chút cái chiều sâu của tâm hồn. Đấy là cái nguy hiểm. Rồi một điểm nữa, cái sự đánh giá của thế gian thường là phiếm diện. Ví dụ trong cuộc sống của thời đại ngày hôm nay, phiếm diện là ở chỗ này. Người ta chỉ chú trọng đến cái hình thức này, đến vật chất này, mà người ta không chú trọng đến nội dung và tinh thần. Phiếm diện, chỉ chú trọng đến hình thức, cho nên miễn sao tôi có bằng cấp là ngon rồi. Bất kể là tôi đạt cái bằng đó bằng cách tôi mua, hay là tôi nhờ người khác thi dùm, hay là tôi nhờ người khác làm bài dùm, miễn tôi có cái bằng là ngon rồi. Hình thức thôi, nội dung không có. Tôi chỉ đề cao giá trị vật chất thôi, tinh thần không có, cho nên nó phiếm diện. Rồi cái đánh giá của thế gian và của người đời, một điểm nữa là nó chóng qua các anh chị, nó không có vĩnh cửu, không có vĩnh cửu. Ngày hôm nay thì là mốt, mới có nửa năm sau đề mốt đề hết mốt rồi, nhanh lắm. Áo dài của các bà các cô ở đây 30 năm về trước nó cao tuốt lên như thế này, xong nó tụt từ từ, xong nó khoanh ở cái cổ này. Bây giờ tôi xem truyền hình lại thấy nó leo lên trên này rồi. Mốt xong lại đề, mốt đề xong rồi lại mốt. Hay thay đổi lắm, không có vĩnh hằng đâu. Ấy thế cho nên là không phải là chúng ta không quan tâm đến chiều kích xã hội, đó là cần thiết. Nhưng mà mình đừng có lệ thuộc đến cái độ mà dựa vào sự đánh giá của người đời rồi thì đánh mất chính mình. Cái từ ngữ mà trong xã hội chủ nghĩa chúng ta hay nghe nói là vong thân, phải không? Hình như cái từ này ít này, nhưng mà người ta dùng từ này nhiều. Tha hóa. Tha hóa. Tha hóa có nghĩa là trở thành khác. Nó hàm trong cái trở thành khác là đánh mất mình, vong thân. Đánh mất mình. Mình không còn phải là mình nữa. Mình đánh mất chính con người thật của mình. Nếu mình chỉ sống theo như là đánh giá của người đời, theo như là đánh giá của thế gian, mà mình đánh mất chính mình. Thế cho nên là một đằng là ta ý thức mình sống trong xã hội, nhưng một đằng khác cũng ý thức rằng mình trong đời sống đức tin không thể nào chỉ dựa vào cái sự đánh giá của người đời. Mà sự đánh giá quan trọng nhất đó là sự đánh giá của Thiên Chúa. Cho nên Thánh Louis Gonzaga thánh thiện lắm. Ngài nói cái câu mà tôi nhớ mãi. Ngài bảo rằng tôi tập nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời. Nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời, chứ không phải là trong cái viễn tượng của ngày hôm nay mà thôi, mà là viễn tượng đời đời. Thế thì tổ phụ Giuse là gương mẫu cho chúng ta để tập sống cái điều này. Tôi phải sống trước nhan Chúa, đối diện với Chúa, đối diện với sự đánh giá của Thiên Chúa, chứ không chỉ là của thế gian. Mà người Công giáo có một phương pháp rất tốt để làm việc này. Đó là mỗi một ngày xét mình. Chỉ có điều phương pháp thì có, mà làm hay không thì không biết. Xét mình có nghĩa là một mình tôi đối diện với Thiên Chúa thôi. Tôi không có đối diện với ai, tôi đối diện với một mình Chúa. Để tôi xem là trước mặt Chúa thì tôi được đánh giá như thế nào. Đấy là phương pháp để giúp cho chúng ta tập sống trước nhan Thiên Chúa. Và để kết thúc cho cái điều này, tôi nhớ đến lời của Thánh Phêrô ở trong thư thứ nhất, chương 3, từ câu 13 đến câu 17. Mời các anh chị cùng đọc với tôi để kết thúc cái giờ học này. Bổn phận của các tín hữu trong cơn bách hại. Thánh Phêrô căn dặn chúng ta thế này: ai làm hại được anh em, nếu anh em nhiệt thành làm điều thiện, mà nếu anh em chịu khổ vì sống công chính, thì anh em thật có phúc. Đừng sợ những kẻ làm hại anh em, và đừng xao xuyến. Đức Kitô là Đấng Thánh. Hãy tôn người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em, nhưng phải trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng. Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Kitô, thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống. Bởi lẽ thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn là vì làm điều ác. Thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là thánh ý Chúa, còn hơn là làm điều ác.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần sau. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và các bạn.

bà và anh chị em thân mến, quyển tự truyện One Life của nữ văn sĩ Barbara Winton được xuất bản vào năm 2014, kể về cuộc đời của ông Nicholas Winton, người cha vô cùng dũng cảm và nhân hậu của cô. Nicholas Winton là một nhà từ thiện người Anh. Ông được thế giới biết đến vì đã tổ chức giải cứu cho 669 trẻ em, hầu hết trong số này là trẻ em Do Thái, vào đêm trước khi xảy ra chiến tranh thế giới thứ hai, cụ thể là vào năm 1938, khi Đức Quốc xã chuẩn bị chiếm Tiệp Khắc. Hàng ngàn gia đình Do Thái đứng trước nguy cơ bị bắt bớ và bị đưa vào các trại tập trung. Nicholas Winton lúc đó mới 29 tuổi, là một nhân viên môi giới chứng khoán ở London. Ông không phải là người Do Thái, không phải người Tiệp Khắc, và cũng không có người thân nào trong số những đứa trẻ đang gặp nguy hiểm. Khi chứng kiến hoàn cảnh đáng thương của bọn trẻ, ông âm thầm làm giấy tờ, tìm gia đình nhận nuôi từng đứa trẻ, quyên góp tiền bạc và sắp xếp các chuyến tàu đưa bọn trẻ rời khỏi Tiệp Khắc. Kết quả là 669 trẻ em đã được đưa đến nơi an toàn trước khi chiến tranh bùng nổ. Điều đặc biệt là Nicholas Winton không kể với ai về việc mình đã làm. Trong gần 50 năm, câu chuyện này gần như bị lãng quên. Mãi đến năm 1988, vợ ông tình cờ tìm thấy một cuốn sổ cũ chứa danh sách những đứa trẻ ông đã cứu. Khi câu chuyện được công bố, nhiều người là những đứa trẻ năm xưa được sống sót, nay đã trưởng thành, có con cháu và gia đình riêng, mới biết Nicholas Winton là ân nhân của mình. Quý ông bà và anh chị em thân mến, để phân định ra những phạm vi khác nhau hoặc chuyên biệt, người ta thường vạch ra những biên giới. Có những biên giới được vẽ trên bản đồ giữa các quốc gia và phân lãnh thổ về mặt địa lý. Nhưng cũng có những biên giới vô hình được vẽ ra ngay trong tâm trí của con người để phân cách nhau. Đó là biên giới của màu da, ngôn ngữ, tôn giáo, địa vị xã hội, quan điểm hay những định kiến. Theo lẽ tự nhiên, chúng ta dễ dàng yêu thương và trợ giúp những người có tương quan gần gũi và thân thiết với mình. Theo cách cổ nhân nói, một giọt máu đào hơn ao nước lã. Thế nhưng, tình yêu đích thực luôn có sức mạnh vượt qua những ranh giới ấy. Câu chuyện về Nicholas Winton là một minh chứng rất đẹp cho điều đó. Khi nhìn thấy các trẻ em đang đứng trước nguy cơ mất mạng, ông đã không hỏi các em thuộc dân tộc nào hay các em có liên hệ gì với tôi không. Cho nên ông đã vượt qua biên giới ngăn cách giữa lạ và quen, hữu dụng và vô ích, để nhìn thấy đó là những đứa trẻ yếu ớt, tội nghiệp, đang cần được cứu giúp. Chính nhờ tình yêu và lòng nhân ái vượt biên giới của ông mà có đến 669 đứa trẻ đã được cứu sống và có cơ hội viết tiếp cuộc đời mình. Tình yêu của con người dành cho nhau đẹp vậy, nhưng tình yêu của Thiên Chúa còn vượt xa hơn thế. Nếu như nhiều lúc
chúng ta vẫn chọn lựa giữa người thân và kẻ lạ, người tốt và kẻ xấu, bạn và thù, để cho đi tình thương của mình, thì Thiên Chúa không yêu thương con người vì họ hoàn hảo hay xứng đáng. Ngài yêu thương tất cả mọi người, bất kể nguồn gốc, dân tộc hay hoàn cảnh. Người vẫn cho mặt trời mọc tỏa ánh sáng trên người lành cũng như kẻ dữ, và những cơn mưa tắm mát cho kẻ dữ cũng như người lành. Đỉnh cao của tình yêu Thiên Chúa được thể hiện nơi Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã vượt qua biên giới giữa trời và đất và bước qua mọi rào cản để đến với con người. Ngài trò chuyện với người phụ nữ Samari, dù giữa người Do Thái và người Samari có sự thù nghịch lâu đời. Ngài chạm đến người phong cùi, dù họ bị xã hội xa lánh. Ngài ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi, dù họ bị khinh chê. Ngài dùng hình ảnh người Samari nhân hậu để minh chứng cho một tình yêu vượt trên lề luật. Trong những phút cầu nguyện này, chúng ta xin Chúa giúp chúng ta biết bước ra khỏi những biên giới của sự ích kỷ và thành kiến để sống với tha nhân bằng một tình yêu rộng mở hơn. Ước mong chúng ta học được cách nhìn tha nhân như Thiên Chúa nhìn họ, để nhận ra rằng sau mỗi khuôn mặt là một con người với phẩm giá, những niềm vui nỗi buồn và có khát vọng được yêu thương. Nhờ đó, chúng ta có thể trở thành những nhịp cầu nối kết con người với nhau, để tình yêu của Thiên Chúa tiếp tục lan tỏa trong thế giới hôm nay. Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con biết yêu thương như Chúa đã yêu. Yêu không giới hạn, không phân biệt và không tính toán hơn thiệt. Xin mở rộng trái tim chúng con để biết đón nhận mọi người như anh chị em, vượt qua mọi rào cản của khác biệt, thành kiến và chia rẽ. Nguyện xin tình yêu của Chúa biến đổi chúng con thành những khí cụ của sự hiệp nhất, bình an và tình huynh đệ giữa thế giới hôm nay.

Thánh Phaolô là môn đệ của Chúa Giêsu hay là vị sáng lập thứ hai của Kitô giáo? Quý bạn thính giả thân mến, khi so sánh các thư của Thánh Phaolô với bốn phúc âm, chúng ta không khỏi ngạc nhiên ghi nhận sự kiện này. Đó là Thánh Phaolô hầu như hoàn toàn không biết gì về Đức Giêsu thành Nazareth. Thật vậy, trong các lời rao giảng và trong các sinh hoạt của mình, Phaolô hầu như không bao giờ nhắc tới Đức Giêsu thành Nazareth. Mặc dầu thánh nhân có trích một số lời của Chúa Giêsu đó đây trong các thư gửi cho tín hữu. Chẳng hạn như giới răn yêu thương, chúc phúc cho kẻ bắt bớ, yêu thương tha nhân như chính mình, không làm hại người khác, không ngoại tình, giết người, trộm cắp, tham lam. Bởi vì yêu thương là giữ trọn luật lệ. Trong chương 4 câu 4 thư gửi tín hữu Galat, Thánh Phaolô có nhắc tới sự kiện Thiên Chúa gửi con Ngài xuống thế, sinh bởi một người nữ, sinh ra dưới ách thống trị của luật lệ. Nhưng đó cũng chỉ là một kiểu nói chung chung, chứ không đề cập rõ ràng tới Đức Giêsu thành Nazareth. Ngoài ra cũng nên ghi nhận rằng đề tài nước Thiên Chúa mà Chúa Giêsu rất thích rao giảng không lôi kéo sự chú ý của Thánh Phaolô. Phaolô cũng không biết tới các giáo huấn bằng dụ ngôn của Chúa Giêsu và các trình thuật phép lạ như kể trong truyền thống phúc âm. Đàng khác, các đề tài mà Thánh Phaolô khai triển rộng rãi như sự công chính hóa duy nhất nhờ đức tin, lời phê bình triệt để đối với luật lệ Mô-xê, thần học về thập giá vân vân, lại không thấy có trong truyền thống phúc âm. Thật ra, Thánh Phaolô chỉ tập trung vào cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô mà thôi. Nhưng thánh nhân không chú ý tới cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô như là các sự kiện mà tìm đọc hiểu ý nghĩa sâu thẳm của chúng như là biến cố trọng tâm trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Có thể nói rằng cái nhìn của Thánh Phaolô đối với Chúa Giêsu Kitô có tính cách tổng hợp. Trong nghĩa nó định nghĩa Chúa Kitô từ sự phục sinh mặc khải cho thấy căn cước dấu ẩn đích thực của đấng bị đóng đanh trên thập giá. Tưởng cũng nên nhắc lại nét độc đáo trong thần học của Thánh Phaolô. Đó là cách kết cấu biện chứng pháp của nó. Thật vậy, thần học của Thánh Phaolô tập trung trong cái phản đề mâu thuẫn đâm rễ sâu trong thập giá. Thập giá diễn tả cái yếu hèn nhân loại bị đẩy tới độ tột cùng của sự bất lực và điên dại. Nhưng đồng thời, nó lại chính là nơi Thiên Chúa Cha tỏ lộ vinh quang và quyền năng của Ngài, là đấng đã cho Đức Kitô sống lại từ cõi chết và là đấng tạo dựng sự sống từ hư không. Đứng trước thực tại siêu việt này, Thánh Phaolô không chú ý tới những gì Chúa Giêsu nói và làm nữa, bởi vì đối với thánh nhân, chúng không còn quan trọng nữa. Dĩ nhiên, quan điểm trên đây của Thánh Phaolô chỉ là một cái nhìn phiến diện. Nó là lý do giải thích tại sao chúng ta lại không thể tìm thấy nơi thần học của Thánh Phaolô suối nguồn chính thống duy nhất của lòng tin Kitô. Phaolô đã bỏ qua giai đoạn loan báo tin mừng trong cuộc đời dương thế của Chúa Giêsu để chỉ nêu bật gương mặt Đức Kitô đã chết và đã phục sinh. Nghĩa là Phaolô đã chọn trình bày biến cố thê thảm nhất nhưng quan trọng nhất trong cuộc đời Chúa cứu thế. Dĩ nhiên là trong